0: 朝9時、9時になりました。おはようございます。FM78.1MHz、ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル。月から木の8時から10時です。今日も残りあと1時間となりました。よろしかったら最後まで私、キリコにお付き合いください。そしてもっとよろしかったらその後もラジオカロスでお過ごしいただければと思っています。メッセージも引き続きお待ちしております。リクエストアットマーク、ラジオカロス .com、アルファベット小文字で、request アットマーク、radiokaros.com。FM プラプラのアプリからも、そしてカロスのホームページからもメッセージ簡単に送れるところがございますよ。ファックスもございます。ファックス番号札幌011-622-2223番お待ちしておりますね。では参りましょう。9時になったらこちらのコーナーです。
1: 聞いてみよう。
0: 聞いてみようのコーナー、今日もやってまいりましたよ。月曜日はアニメソングや特撮もの、ファミリードラマ主題歌のようなものを聞いてみよう。水曜日はノンジャンルで、木曜日は洋楽でございまして、本日火曜日はすごくね、幅広く行ってます。演歌や歌謡曲、懐かしポップスや昔のアイドルといったものが最近中心になってますね。そして今日はそのちょっと懐かしいアイドルというところにスポットを当ててみました。おにゃんこクラブの一員だったこの方、ショートヘアのね、なかなかこう個性を放っていた方だと思います。パッと思い浮かぶ方いますかね。福永さとみさん。これね、さとみってとても読めない感じ。恵まれるっていう字にね、規則の木と書いて、どう見ても駅とかケーキとか、ケーキ美味しそうな名前になっちゃいましたけど、ネットしか読めないんですけど、これでさとみさんって読むっていうね、そのおにゃんこクラブ現役の時も、わ、変わった読み方するなって思って、記憶には残ってました。あと大体アイドルの方ってね、その頃ロングヘアの女の子が多かったですけど、あとセミロングかね、方以上みたいな、セミロングの子が多かったですけども、この福永さんは、一時のキョンキョンみたいな、ね、スパッとショートヘアでちょっとボーイッシュな雰囲気で、ね、それがとても個性的で私は可愛いなと思っていましたね。この福永さとみさんはソロでデビューもしています。大変なヒットもしました。ということでね、今日は福永さとみさんを取り上げてみようと思った次第でございますよ。まずは一曲聴いていただこうかな。福永さとみさんで風のインビテーション。あ、ごめんなさい、間違えました。ちょっと最初からやっていいですか。出だしをしくじってしまいましたともう一回仕切り直してございます。福永さとみさんで風のインビテーション。

今聴いていただいているこちらはハートのイグニションという曲なんですが、こちらは本人が出演したスケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでしたね。福永さとみさんはスケバンデカ3に出てたんですね。もう私1と2しか分かんない、この辺になるとね。福永さとみさんは1967年1月26日東京生まれということで、現在59歳だそうですよ。元おにゃんこクラブメンバーで初代リーダーだったというのは、リーダーだったというのはちょっと知らなかったですね。会員番号は11番でした。子供の頃から女優に憧れていて、85年の2月高校最後の思い出としてフジテレビのオールナイトフジの特番オールナイトフジ女子高生スペシャルに出演したところ、国生さゆりさんらとともにこの年の4月からの新番組夕焼けにゃんにゃんおにゃんこクラブ一員としてスカウトされたんだそうです。当時コンピューター関連企業への就職が内定していたのですが、それを辞退して芸能活動をスタートさせました。生放送でも臆することなく堂々と振る舞う度胸もあって、デビュー曲セーラー服を脱がさないでのフロントボーカルに抜擢されました。おにゃんこクラブ関連のレコードジャケットやポスター雑誌など常にセンター、目立ってましたね。そういえばね、ドラマでも主役格、前期を代表するメンバーでした。当初はソロデビュー候補の1番手だったんですが、1番は河合園子さんでしたのでね、ちょっと微妙大きかったね。

新田恵里さん、国生さゆりさんなどが次々とデビューしていったので、ソロデビューはね1986年の5月、この風のインビテーションという曲でということになったそうです。オリコン1位です。そしてこの1986年の9月には卒業したんですってね。卒業後も、楽曲を発表したり、ドラマで主役を演じるなど活躍をされていました。88年に体調を崩して以降、極端に活動が減って、そして11月に引退イベントを開催し、その後は一般企業に就職されたんだそうです、ね、このあたりのことは全然知らなかったですね。なんとなく気づいたら、あ、今どうされてるのかなっていう感じだったんでね。で、結婚し、その後離婚も経験し、現在はバーニングプロダクション系列企業のプロダクションで、そして制作会社のオフィス日清というところで取締役になってるそうですよ。ねえ、そして新田恵里さんや国生さゆりさんとは今でも連絡を取り合う仲ですというふうになっていましたが、そういえばあのおにゃんこクラブっての時々ね、今になってもこう集まってみたり歌ってみたりという再結成、一日だけの再結成みたいな企画があったりもしてますが、福永さとみさんって出ないですよ ね。もう一切そういうところには、芸能関係にはもう出ないって決めたのかな、ね、今どんな感じなのかなっていうのってちょっと気になったりもするお一人ですけどもね。このデビュー曲風のインビテーションは1986年5月21日リリースで、作詞は秋元康さん、作曲高橋健さんです。初回プレスは透明レコードとして大変人気だったそうですよ。そして次に聴いていただいたハートのイグニションは1986年10月1日にリリースされました。作詞秋元康さん、作曲伊藤銀次さんということで、さっきね申し上げましたようにスケバンデカ3の主題歌だったそうですが、ね、そのあたりも皆さん見てましたか？スケバンデカって結局どこまで続いたんだろう、ね、3で終わった？ね、よくこの辺本当に疎くてごめんなさいね。平二郎さんが、そうそう、福永さとみさんはボーイッシュで初期の小泉今日子さんに似たイメージがありました。おにゃんこクラブではタレ目たぬき顔の白石麻子さんが好きです。あー、覚えてます。白石麻子さんは完全にたぬきさんでしたね。本当にもうくしゃってもう笑ったら特に目がもうギュって下がっちゃうような可愛い感じの、ほっぺぷくっていう感じのね、うん、そうそう、福永さとみさんはキリッとしたボーイッシュでね、ちょっとクールな感じもしましたもんね。今日は元おにゃんこクラブ福永さとみさんをフィーチャーしてみました。

今日の給食なんだろうなのお時間でございますよ。さあゴールデンウィークも終わってね、新1年生のね、また給食が始まったよという毎日も板についてきた頃といいますか、慣れてきた頃かな。今日12日の給食はこちら、あらみんな大好きスパゲティミートソース、そしてコーンとインゲンのソテーにパイン缶がついていますね。こちらは江別市内の小学校中学校の半数以上の学校でね、今現在子どもたちが口にしているというリアル献立表なのですが、パイン缶なんて風邪ひいた時ぐらいしか食べられなかった、熱出た時とかね、うん、桃缶とパイン缶とみかん缶ねのどれかを、風邪ひいた時は選んで食べていいみたいな、なんとなくそんな感じだったような気がするんです、子供の頃ね。給食に出たかな、パイン缶なんかもし出たらすごくみんな喜んだと思うな。あと関係ないけど、パインパイン

0: インの、あの輪切りになったアイスって今でも売ってます。大好きだったのパインアイス。パイン飴は今でも好き。パイン味って美味しいですよね、うん、今日はミートソースですって。これはみんな喜ぶな。コーンとインゲンのソテーっていうのも、これチキンウインナーも入っていて、まあ、彩りが綺麗ですものね。このミートソースには豚ひき肉、鶏レバー、玉ねぎ、人参とね、カレーもそうだったような気がするけれど、こうレバーをさりげなくね、ちょっと苦手な人が多い、ね、レバーをさりげなく入れて、栄養バランスを整えているっていうところにも素晴らしいなと思いますね。今日の給食、みんな大好きミートソースですよ。よいこの皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに、おいしく召し上がれ。おばちゃんたちの給食、ミートソースたまーにあったけど、今思うと冷たいしポソポソだったなーね。ーそれでもみんなで食べたらおいしかったよね。今日の給食なんだろうなでした。
1: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。
2: 包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: ステージ上で指先からファンを魅了する。男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか。モチベーションもパフォーマンスもアップ。誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
4: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
5: 78.1MHz Radio K

時刻午前9時17分でございますが、聖子さんが、先ほどねリクエストしてくださった初恋列車をおかけしたんですが、一人なのでシュポポシュポポと拳付きで歌いました。拳付きというかシュポポシュポポごめんなさいね、下手くそでね、拳できないです私ね。ちょっと気持ちを入れてね、しっかりと歌ってくださったみたいですよ。ありがとうございます。演歌大好きシノロの聖子といただきました。ありがとうございますね。沢幸恵さんね、今度ね新曲出ますからね、またとても明るい曲なんですね、出来上がり次第またもちろんカロステもどんどんとおかけしていきますのでね、ご紹介しますので楽しみにしててくださいね。そしてですね、こちらも、とてもいいお天気の中ね、さあ出かけますよっていう方からも頂戴しています。おはようございます。暑いの大好き太陽さん大好き夏男カロルルです。最高の天気ですね。これから大通公園にお散歩行ってきます。トウキビワゴンでトウキビを食べてきます。では皆さん花粉に気をつけてくださいねって。もうトウキビワゴン出てますか。ほんとトウキビも食べられる。そうですか。今1本いくら、500円くらいする。どうかな、なんとなく私の予想では500円くらいかしら。もっと高かったらびっくりだけど、ね、300円か350円ぐらいだった時期は知ってるんですよね。あの醤油味のトウキビがね、家でできないでしょ、あの醤油味って、ね、あれが時々食べたくなって、いいですね。トウキビワゴン、ね、楽しんできてくださいね。今日も絶対のもうお散歩日和ですから。カロルルさんありがとうございます。さあではですね、お天気情報をまたお伝えしましょうかね。9時台お天気の時間でございます。

0: ですが、今こちら中央区宮の森は明るい明るい、もう晴れ晴れ本当何の文句もないっていう感じの今日は晴れの空ですね。気温を見てみましょうかね。9時10分の気温が出ましたよ。札幌ではね、9時10分現在 19.4 度、おお、まもなく20度になりそうですね。 19.4 度まで上がってきました。ではこの気温がこの後どこまで上がるのかを含めて石狩空知尻部市地方で見ていきます。まず本日は晴れ、降水確率は1日通して 0%、 日中の予想最高気温、今日は札幌で24度まで上がります。今もう20度ぐらいありますから、この後さらに4度も高くなる。いやー、そうですか、風もないから、もうまさに今日は暖かさ、日の光の暖かさを感じられますね。向こう1週間の平年値の最高気温は 17.5 度ですので、まあそれよりもかなり高いですね。6度くらい高いのね。7、4だから違うあ、いいんですね、 6.5 度ぐらい高いってことかね。計算もできやしないですね。そして次の日、明日ですよ、13日水曜日は晴れのち曇り、降水確率午前中 0%、 正午か午後以降は 10% です。明日の予想最低気温11度で、最高気温は今日より4度下がるんですが、それでも20度ありますからね、4度下がるって言うとって思いますけどね。20度台ですよ明日もね。そして明後日14日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 木曜日の最低が12度、最高は19度とね、ここがここからの1週間の中で唯一の20度に行かない日、木曜日です、19度ですって。そして15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 10% です。金曓日最低気温10度、最高は22度ですよ。週末はどうでしょう。16日土曜日と17日日曜日、どちらも曇り時々晴れで、降水確率も土曜日曜どちらも 30%、土曜日最低11度、最高22度、日曜日最低12度、最高は22度です。最後は18日の月曜日、この日だけ曇りってなっています。それ以外は全部ね、お日様マークが大きいのも小さいのもついてるんですが、で今度の月曜日だけは曇りの一日になってます。今のところね、降水確率 40%、 月曜日最低気温12度、最高気温は22度でしょう。1週間ざっと見てみますと、まあ過ごしやすそうな1週間ですね。気温は19度から24度の間、20度前後というところでしょうかね。最低気温ももう1桁になるところはないようです。ここからはもう傘マークが一つもなくってね、晴れる日も多いという1週間になっています。では最後に道内の高速道路の様子、あ、見つけたな。道東道に通行止めがありました。故障車のためということなんですね。と詳しく見ていきますね。道東道の上り下り上下線とも、これはシムカップインターチェンジと向川穂別インターチェンジの間の道が故障車があるために通行止めとなっています。もう一度申し上げますね。道東道の上下線とも、シムカップインターチェンジと向川穂別インターチェンジの間の道が故障車があるために通行止めとなっています。それ以外は大丈夫かな、はい、今のところはここだけですね。さらに詳しい道路情報、交通情報はこの後午後2時を過ぎてから、日本道路交通情報センター、あれ、日本道路交通情報センター何で思考がピタッ って止まるんですよねと、つないでしっかりお伝えすることになっていますので、どうぞそちらを参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、ぼーっとしてませんか？大丈夫ですか？ね、時々ちょっと窓開けたりね、今日だったらもう車の中もクーラー、エアコンつけてるっていう方もね、いるでしょうね。暑くなりそうですね、今日だったらね。時々ね、長距離の方は外に出て伸びをしてみるなどして、ね、ぼーっとすることのないように、何卒安全運転をよろしくお願いします。以上、9時台お天気でした。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの2時間、リクエストをお待ちしております。

0: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: 時刻は午前9時26分です。今日ね、どうしてもこの曲が私聴きたくなりまして、付き合っていただけますか。今日この方もお誕生日だそうです。まあいつまでも可愛らしいですね。吹雪純さん、愛が始まる時。

可愛い吹き順さん、時々あのってあの歌歌う時にってこうね、こう吸う息が入るのがなんとなく特徴だったような気がしてます。とー何す敵でしょうみたいな、こんな感じだった気がする。失礼しました。別に真似する気はないんですけどね、ちょっと言ってみたくなりました。

さあここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介ですよ。今日は少々お待ちくださいね。今日は第2でも間違いないですね。はい、今日は5月の第2火曜日でございます。朝カロルルルが10時に終わりましたら、10時からすぐミックスモーニング。あれ、今月からはもう翼くんのミックスモーニングということでようございますかね。翼くんに変わった、チェンジしたということでようございますか。違う違うのね、辻口さん戻ってくるのね。そうですかね、この大人の、ね、ミックスモーニングになるようですよ。先週ね、辻口さんお休みでしたのでね、あのピンチヒッターということでフレッシュ20代のえなり翼くんが、ね、ギターを奏でながら時々歌を歌いながら、ね、お送りした2時間でございましたけど、まあよかったよかったですね。次はいつかな。いや、辻口さん待ってましたよ待ってましたよ。ねえ、辻口よしひろさんのミックスモーニングは午前10時この後すぐです。あー、今日またこんないい天気だからまたね。なんでしょうね、僕のおかげでね。そしてケリコさんとウレさんが、わー、辻口さんのおかげで今日も晴れたわ、ありがとうと、ハグをしましたよ、なんていうことを言うのかな、辻口さんね。最初にいろいろ言っちゃいましたけれどもね。2週間ぶりの辻口さん、お帰りなさいでございますね。大いに皆さんで盛り上がってください。11時55分心の灯火、正午は嬉しの組ラジオ、前田うれちゃんでございます。ここもね、また熱烈な嬉しの組ラジオファンのお米ちゃんからメッセージ届いてますので、後ほどね、またゆっくりお読みしますからね。そして12時30分からは丸々なトークで得のお時間です。聞くだけでちょっと得する30分ですよ。そして午後1時はラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい、今日は火曜日ですので、いつもなら小林局長とアシスタントはザーキさんというふうに申し上げているのですが、今日ですね、局長が今日ですね、局長が出稼ぎね、別件の仕事でどうしても今日は休みということでございますのでね。ということはザキさん一人かなってなりますでしょう。ところがですね、今日と明日とアシスタントが交代になっていたんでございます。これは、真由美さんが、つまり、鳥田リトさん同じ同一括弧同一人物です、ね、あの鳥田リトさんが、火曜日に、そして、ザキさんが水曜日にという交代の日ではあったのですが、局長が今日はいないということもありましたので、今日はなんとですね、鳥田リトさんとザキさんと2人でやるっていう、ちょっとこれ楽しくないですかね。火曜水曜のアシスタントが2人で行うって、この2人だけって初めてじゃなかったような気もするんですけど、すごく久

久しぶりなんじゃないかなと思って、私は非常に楽しみです、ね、ということで今日のラジカワは鳥田リトさんとそしてザーキさんとお二人でお送りするということになっております。どうぞよろしくお願いします。ちなみに明日はザキさんということですね。そして局長が間に合えば局長とザキさん明日ね。そして局長がもし明日も遅れたり間に合わなかった場合はザキさんが一人でということになるのかもしれません。そのあたりはまた、様子を見ながらでしょうかね。2時54分アワードウィズユー、アワードウィズユー。そして3時はカロスラジオアタック、パラガスナターシャのマーシャカフチェ。あ、綺麗に言えたやっと綺麗に言えました。初めてかもしれない。パラガスナターシャのマーシャカフチェが始まりますよ。午後4時は大山新介の復活北海道。そして5時はですね、これはコチヒラタカネさんの大体沖縄。5時30分人家トリオ、佐々木人家健二さんです。6時はトマソン稲田さんによるトマソンズクラブです。7時になりましたら男性合唱団ススキーノとともに山崎きねおさんのお時間ですよ。そして本日は第2ですので、毎月第2、第4火曜日の午後8時エンジンサウンドクローズトゥーユー、じゅんさんがお相手でございます。午後9時はあゆみの小部屋、あゆ部屋よろしいでしょうか。あゆみさんと水田孝之さんがご登場。そして午後10時は毎月第2、第4火曜日の午後10時ミッドナイトスムースジャズということになっております。11時からも引き続きミッドナイトスムースジャズで、そして深夜0時からは日刊中通信、中丸さんの15分番組、こちらも最後までお聞きくださいね。0時15分から明日朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード、生放送のスタートは明日も8時の朝カロールルルからと、このような流れになっています。 YouTube たくさんの番組配信されていますよ。どうぞチャンネル登録まだの方はチャンネル登録、そしていいねのグッドマークボタン、いろんな番組にポチポチとしていただけますと私たち大変嬉しゅうございます。そしてホームページからカロスケ本舗というところでいろんなグッズも販売してますので、そちらも時々覗いてみてくださいね。今日も明日も明後日もラジオカロス札幌はあなたと共にずっとずっと一緒に固くんでいきたい、そんなちょっと甘えん坊な放送局をこれからもよろしくお願いします。

私の一番好きな時間、正直メッセージをお読みする時間です。いや本当に本当にね、それでは至福の時間をいきますよ。あのね、先ほどトウキビワゴンの話をしていたんですが、力馬ルンルンからありがとうございますね。力馬ルンルンさん、おはようございます。今年のトウキビワゴンの値段ですが、トウキビ500円。あ、やっぱりね、トウキビセットって何？トウキビセット600円。セットっていうのは茹でと焼きが両方になってるのかな。だとしてはめっちゃお得ですよね。1本500円でセットになると600円なの。いや、それだったら絶対セット買わない。どうなんだろうね、ちょっとこの辺は定かではありませんが、トウキビ500円、トウキビセット600円、じゃがバター350円。これも人気だろうな。自分の中ではトウキビの値段は300円で止まっています。休日はハトにトウキビをあげに行くかなって来てますけどね。え、ハトがあればって寄ってきてくれるのがまた楽しかったりしますよね。ハト苦手な人には地獄って言ってましたけど、あのね、私の友達で、あのものすごい、どっちかっていうと、あの男の子っぽいって言いますかね、もうサバ

なのって言ってねすごく、うん、忘れられないんですよね。今その大好きな友達はねもうあの空に登ってしまいましたが、うん、時々思い出すよ本当にね、可愛かったよ、あとにキャーキャー言ってるあなたもね、うん、さあ、何の話、そうそうそう、あとにトウキビを上げに行くかなって、力丸ルンルンくんありがとうございますね。そうなんだ、このトウキビセット600円ってのすごい気になるな。では今度はね、間違わないように上から行きましょう。キリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。スーパーポンチマンさんありがとうございます。いつも今日はくっちゃん町オンリーでのお仕事になりますよ。昨日は久々に残業しましたので帰りに留寿都村温泉に寄って風呂に浸かって帰ってきましたよ。いいですね。今日は現場数自体が少なめなので多分残業しないで帰れると思います。では本日もよろしくお願いします。わー、留寿都村温泉なんて気持ちよさそう、行ってみたいな。そうでしたかね。でも残業した帰りにね一風呂浴びて帰ってきたということで本当にお疲れ様でございました。毎日ね、でね、その忙しい朝にも必ずメッセージをくださるね、嬉しいございます。さあ続いてこちら、たけしさんですね、ありがとうございます。ようやく最低気温が10度を下回ることがなくなりましたね。今日は暖かかったですよと早朝の新聞配達お疲れ様でした。さて昨日の買い物で詰め替え用の胡椒を一袋買い物かごに忘れたのを数時間経った後に気づき、スーパーさんに電話をしてみると受付に届いているとのことでした。以前にも花を忘れたことがありましたが意外と届いているものなんですね。今年だったと思いますがスーパーさんの駐車場で財布を拾ったというお客様が受付に届けていたのを偶然見かけた時はまだまだ平和な世の中なんだなと思いましたよ。それではまた。胡椒一袋を取りに行くのは面倒、他に必要なものがないか冷蔵庫を見てみますわかるわこれねえ、なんかついでに買ってくるもんなかったっけと思いますよね。よかったですね、無事に届いていて。いやこの間ね、私が時々好きでお芝居を見に行くあのワンワンズの吉村さんっていう、あの枝さんと一緒に、ラジオを回されている方がいるんですが、その方がねお財布を落としたっていう話を聞いて、しかも2回目なんですって。で1回目はあのそのまま戻ってきたんだけど、いや今回はどうかなっていうようなね、いや困ったっていう話を聞いたんです。そしたらね、何日か経ったらね警察に届いてたんですって。中のお金も全部そのままで、2回目らしいです、そんな風に丸々返ってきたのって。いやー本当にそういうの聞くとね、よくね財布だけ見つかったけど中のお金は取られてたっていうのはよく聞きますが、もうそれごとね全部届けてくれるっていうのって、まだまだ日本は見捨てたもんじゃないなって思いますよね。そしてそんな風にいい話を聞いたり自分が体験したら自分もそうでなくてはいけないなっていう風に思いますよね。皆さんいくらから拾ったら交番に持ってきます500円玉どうします、1000円札だったらどうしますってね。いやここら辺ってね結構話題になったりするんだけど、困ってる人は絶対困ってるんですよね、ってね考えたりします。自分の両親とね戦いながらねよかったですね、田中さんありがとうございますね。今日は買い物行くのも気持ちよさそうだな。そしてこちら、おはようございます。また生徒が3人増えたハーマイオニーです。増えると家を覚えるのが大変なんです。ハーマイさんの仕事はねあの子供たちの送迎ですのでね。そっか、また新しいお家を3軒覚えなくちゃいけないんだ。なんだってお年頃ですからねと一気に3軒はなかなか難しいですよね。私なら無理です、無理ですねえ。お前さん本当に大変なお仕事をよくこなしてらっしゃるなと思いますよね。先日あの女性誰と聞いてきた方が、あの夜にメールが来てもう一度名前を教えてほしいと言ってきました。私ボケてきたのかな、だってそうだったんですね。いやありがちありがちね、分かってるつもりでもあれあの人の名前なんだっけとか、なんか見たことあったんだけど誰だっけみたいなことはねありますありますね。ちょっとびっくりした。

けど、そうですかそうですか、ありがとうございますね濱家さんね、何度でも教えてあげてください、何度でも優しくね、また忘れたのとかね言わないで、優しく教えてあげてくださいね。さあそしてさよっちです。昨日はデイサービスでトントン相撲をして勝ちました。とっても嬉しかったです。あらいいですね、トントン相撲って懐かしいな、子供の頃よくやりました。あの紙相撲で、あの机をこうトントントントンで叩きながら、そのお相撲さん、紙のお相撲さんを動かしていくっていうあれですよね、あれですよね、うん、トランポリンはできませんでした。ちょっと寂しかったです。あ、そっか、さようちね、トランポリンやりたいって言ってたけれども、紙相撲、トントン相撲になったよっていうことですね。帰ってきたらさようちライブをしました。トミさんの歌を歌いました。歌ってノリノリでした。楽しかったです。さようち夢が叶いました。私たちの夢がね、さようちの夢も私の夢も叶って、10月にトミさんやってきますよ。バンドでやってきていっぱい歌を歌ってくれますよ。さようちもぜひね、都合が良かったら見に来てくださいね。待ってますね。ではでは、今日もデイサービスに行ってきます。みんなで音楽をできたらいいなと思います。楽しみにしています。リクエストかけてくれてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。さよっちはね、まだ20代の若いお嬢さんですがね、昔の曲とか昭和の曲とかよく知ってるの ね。お父さんが教えてくれるって言ってましたっけね。銀河鉄道39をリクエストしてくださいました。またね、懐かしい曲なんかもリクエストいただけたらと思ってますよ。もう最近のでもいいんだよ、ね、どの曲でもいいんですけど、またリクエスト待ってますからね。さよっちありがとうございます。気をつけて行ってきてね、今日もね。続いては、はい、昨日は新聞掲載に関してリスナーさんやキリコさんのお話嬉しかったです。ありがとうございました。としのろの聖子さんですよ。聖子さんの俳句がね、新聞に載ってでね、みんなでその掲載をたくさんの人が喜んでね、そして載ってたよっていろいろとこう横のつながりでね、それを教え合ったりなんかしてね、すごく私も温かい気持ちになりました。みんなでこんな風に喜び合えるのっていいことだなと思ってね、うん、それを喜んでくださった聖子さんです。今日は暖かくなりそうですね。あちこち遠出したいけど、 目がとにかく痒くて痒くて回ります。あ、目が、うん、昔は花粉症とは無縁だったのに、年齢とともに加速しているようです。ダメとは分かっていても目をつぶってしまい、まつげが、あ、目をこすってしまいか、ごめんなさい、目をこすってしまい、まつげが抜けてる、やばいやばい、くしゃみも家中響き渡るようなくしゃみです。笑いフェクションっていう感じですかね。でも運動不足解消のためにも漕ぎますよと。今日も自転車出かけるんですね。あのメガネ、あれ、セコさんメガネかけてらっしゃいましたもんね。そうか、それでもやっぱりメガネだけでは防げないんですね、花粉ってね。まあ、だからといってゴーグルかけてっていうわけにはいかないですしね、外をちょっとこれ見づらいですしね。いや、花粉症は辛いんだろうなとお察ししますね。お大事にしてくださいね。早くその季節終わればいいのにね。夏になったらちょっとは楽になるんですか、花粉症って。今がちょうどね、本当に今日なんて、花粉症の方は気をつけくださいっていうのをこうテレビの、あれはお天気のコーナーかな、でもね言ってましたよ、そういう季節なんだなと思ってね。続いては、はい、こちら、キリコさん、リスナーの皆様おはようございます。リコさんです。お天気良くて気持ちのいい朝ですね。気持ちのいい朝だけど、朝のテレビでちょっと残念なニュースが流れていました。カルビーのポテトチップスやカッパエビセンの外袋が、カラー印刷が印刷インクなどの原材料の調達が不安定のため、25日から順次白黒になるそうです。え、そうなんですか。仕方ないけど初めはちょっと違和感かもしれないですねって。うわ、めっちゃ違和感わあ、そうなんですね。もう見慣れたあの色じゃなくなるっていうのは、え、これ大丈夫、中身大丈夫みたいな感じしちゃいますもんね。そっか、いやでも笑い事じゃなくて、こんなところにもね影響が出てるって、これ深刻にならなくちゃいけないことですね。今年になっていろんなことが起こったり、知らなかった事実を知ったり、ショックだったり、モヤモヤとなることが多いです。昨年はキリコさんがいろいろあったと言ってたなと思い出し、そんなことが続く年って

あるのかもしれないと思いました。人と関わるってそういうこともありますよね。自分の思いだけじゃなく相手の気持ちも考えるようにはしていますが、今回はハテナハテナばっかりで、そうです、けりこさんにぼやきを聞いてもらって少しすっきりしている私です、ごめんちゃいねって。いいんですよいいんですよ、もう入っちゃいましょうね。さあ今日もけりこさんの開会しまして元気な朝を届けてくださいね、ありがとうございます。いや本当にね、まだこんなことあるか、この年になってもまだあるかと思うようなことって、人生は本当にねいろんなことあるんです生きてれば生きてるだけいろんな人と関わることにもなりますからね。まあそんな中で本当に傷ついたりね、そしてまた、周りの人の優しさで立ち直ったりね、こういうことはずっと続いていくんだなと思いますね。そして最終的に一番自分のと分かり合える人たちがそばにいることに気づくっていう、そういうことになるのかなね。えりこさんもいろいろあったんですね。ね、でもなんかこんなことも時々ね正直にポソッとね言ってくださると私としては嬉しいですよ。いつもねあのメールのあの何でしょう、お手本のようなね、どっちがパーソナリティって思うようなね、立派な、メッセージがとても多い中でね、ああリコさんもいろいろあるんだなと思えるということはね、私にも、勇気をくれることですし、一緒に乗り越えていきたいねっていう気持ちにもなります。肩組んでいきましょうね、これからもありがとうございますね。そしてこちらはお、チャーリーさん、ケリコさん毎日朝終わりがとう、オイラが毎朝早起きできるのはケリちゃんのかわいいかわいいボイスを聞くことができるからですよ。ちなみに今日は3時頃から取りためておいたケリ声を直前までずっと聞いてきたのでケリコ祭りです。祭りしてましたか、そうですか、3時頃から、いやいや取りためなくても大丈夫ですよね、ほんと、自分ではね録音したのとかこうちょっと確認したくて聞いていると、あんまりとね自分の声で聞き続けてるとね、あーもういいってなるんです、本当に、あーもううるさいわあんたっていう感じ本当にそうなるんですよね。だからね、それでもそういう風に言ってくださるんだなと思うことが非常にありがたくて幸せなことだと思っておりますね。素直にありがとうございますと申し上げますね。そしてお米ちゃんでございます、来ました、けーりこさん、おおはようございます。本日特にお伝えすることはございます。毎週月曜日お昼12時からの嬉野組ラジオ、リスナーと一緒に番組を作るクラウドファンディング、クラファン実施中で残り日数18日、先日私締め切り日間違えてお伝えしてしまっちゃいましたが5月29日までとなっております。珍しくイバカンさんに叱られてしまいました、ブハ。皆様ぜひクラファンご協力よろしくお願いします。嬉野組ラジオモーションギャラリーで検索してチェックチェックお願いします。合言葉はこんにちはそれでは今日は週の2日目火曜日、私の車のドアノブを直りました、頑張ってまいりましょう。よかったですよかったです、ドアノブね故障して仕事ができないっておっしゃってたんでね、よかったですよ。さあそしてトゥートゥトゥトゥ、はい、けりこさんおはようさん、ペコリ姫路からチロリンさんですよ。今日の札幌暑いんですね、急に夏日ですね、こちらも今日も暑くなりましたお、水分補給こまめにしてくださいね。母ちゃんね車中泊の旅で 1.3 キロ体重増量ちゃんで帰ってきたのでめちゃくちゃ心が慌ててますね、あわわわわどないしよう、おーそうですか 1.3 キロで、そうか、ぼちぼち落とすか。その車中泊で最終日諏訪野に行った時のワンコたち貼り付けました、大きな声にびっくりしたりまた覗き込んだりしているところです、時間あったら見てやってください。今日も爽やかな朝のお届けありがとうでした、しっかりハートをキャッチ、かわいいかわいい声にしばらく癒してもらおうといただいたんですが大きな声を見てる見てるこのワンちゃん2人のこの横顔のキュートなことね、えお揃いのお洋服着てお守り下げてね、もう このいでたちだけで愛されてるなっていうのが分かりますよ、ご主人様に愛されてるね、幸せだねってありがとうございます。木早美さんが今朝は特にお伝えすることございませんが、お天気良いので我が家の田んぼもご覧の通り緑が生えておりますよ、さて今日も農作業に励むべかって、これはあの木早美さんのお家にあるこれ模型って言いますかですよね、もうすごい緑が綺麗、本
当にピカピカしてて、うまくこれね説明する時間がなくて

めんなさいね。そしてうわー、つぶあんさんとねこすきさんと、さらに最後の方になって、京子さん、吉田京子さんと、そして力丸ルンルンくんと、あ、力丸ルンルン、とうきびセットはとうきび半分とじゃがバターのセットですよ。あ、なるほど、ありがとうございます。というね、今ねお読みした3人の方はまた明日の朝早くご紹介します。ごめんなさいね、楽しかったです。ではまた、ケリコは明日。この後はミックスモーニングです。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

ラジオの前のあなたにまた会いに来ました。あなたにとって大切な2時間をこの私に預けてください。おはようございます。2週間ぶり、なんかね翼くんの後にやるとやりづらいね今日もどんよりとしたね、よどんだ番組にしたいと思います。ミックスモーニングパーソナリティ、2週間ぶりに帰ってきました、辻口義弘です。ね先ほどもちょっとロビーでね、ウレちゃんに会いまして、なんかね少しね久々に僕の顔を見て、なんかツッとね涙を流したぐらいにしてね。でケリコさんもなんかねスタジオチェンジの時にね、なんかほろっとね寂しかったのってね言ってましたけど今日はちょっとねハグはしておきませんでした、ね、僕の服が涙で濡れるとねちょっとないけないのでいやー本当にねこれだけ、女性に好かれてるのか嫌われてるのか分かんないんですけども、はい、今日もねこの快晴ね、本当に先ほどの朝からルルルでもね言ってましたけどもね、本当にこれだけ快晴ってねどうなんですかね。でもね、この改正をもとにね、よどみからね、爽やかさ、ね、すがすがしさというかね、ちょっと取り戻したいと思います。ね、まあ、なんせね、2週間ぶりなんでね、もう、ね、たくさんの方今日もね、お越しいただきまして、本当にありがとうございます。台湾から、テルミスさん、ありがとうございます。先週、ちょっとお休みいただきまして、ちょっと家族会議なんてね。まあちょっとなんか無事、家族会議も揉めることもなくね、終わりまして。まあまあ僕と、まあ僕の家族、うちの家族と、娘家族が、娘の旦那様ちょっとね、仕事で行けない。

なかったんですけどでね、ちょっと行って、ちょっと決める、決めないね、話、いろんなちょっと話して。で、一応ね、何事もなく。まあ次回、ちょっと家族会議またね、あるようであれば、コルサさんにちょっと参加してもらうかと思ってます。ほんで。して、決めること決めたんで、ちょっとね、一応手続きなんかね、その次の日だったかな、行って、ね、滞りなく、ね、終わりましたけども。いやー、本当にね、この2週間何あったのかなってね、ちょっといろいろ考えたんですけどね。まあいろいろあったんですよね。ゴールデンウィーク中にね、久々に今年初の七輪。6日の日だったかな。最終日か。まあ最終日っていうか、まあ6日もね、ちょっと僕仕事をしたりなんだりしてたんですけど、夕方ね、あったかいからいいやと思ってね、七輪出して、まず先陣を切ってね、僕がちょっとね飲み食いして、まあ嫁も仕事だったんで、嫁も途中からして、息子は休みだったんですけどね、まあ途中から入ってねやってましたけど、まあ天気のいいゴールデンウィークでもなかったのか、あれどうだったっけ。先週の5日翼くん来た時は天気悪かったんだよね。ああそうだそうだよ、やっぱりね、僕がね番組休むとダメなんですね、翼くんまだね持ってないんだな。そうだよね、先週火曜日雨降ってたよね、そうだそうだ、ね。でまあ今日はね、まあこのような快晴のもとね、ミックスモーニング行わさせていただきますけども、皆さんお元気でしたか？ね、本当に黒田さん本当にね嬉しい限りでね、先週は寂しかったですなんてね、そう言っていただけるはね、コルサさんぐらいかもしれないな。まああと、まあ先ほども言ったウレちゃんとかね、ケルコさんも寂しかったとはね、心ない言葉でね、棒読みのごとくね言ってましたけど、まあウレちゃんはね別に何も言ってなかった、シーンとしてました。残念なことにね。エルモさんありがとうございます。御意向見てきましたよ、前田森林公園。あれ3日の日だったかな、そう、ランニングでね、御意向見てきまして、緑色の桜の花びらね、見てきまして、札幌市内にあと西野だったか西岡どっちかだったかな、あと何か所かあるんですよね。まあちょっと見てきました。エルモさんにちょっとね場所を教えてもらってね、バックネット裏の近くにあるからって言ってね、僕行った時やはりね五分咲きぐらいでね、これかってね、やっぱりピンクと違ってなんか、ちょっとなんか変わった感じがしましたけど、なんか本当に桜なのかなっていう感じがしましたけどね、そこ見てね、でまたランニングして自宅まで帰ってきましたけども、3日の日はね20往復、自宅から新川通り通って、して新川通りの小樽の方向を向かってね、まあ、前田森林公園の方向かって走って、してずっと走ってったら T 路地になるんですよね。でそこまでどん詰まりのとこまで行って、また U ターンして、して前田森林公園入って、して御意向を見てね、

あ、満開だったんだ、10日の日。あー、そうですか。あ、ソフトクリーム食べてきた。あの中にね、なんかあの喫茶店みたいなのあるんですね。僕初めて知ったんですけど、いつも、去年もね、前田森林公園入って、入り口まで入って、で、入り口のちょっと入ったところでね、あのトイレあるんですけど、で、そこでおしっこして、して水飲んで、してまた U ターンして帰ってきたりなんかして、ランニングね、したんですけど、でまあ今回ちょっと、あの、ロング走りたいと思って、ちょっと長めに走ったんですけどね。うん。で、3日の日は28キロか、うん、走って帰ってきたんですけどね。いや、暑くてね、もう大変な目に遭いましたけど、なんか、最後ね。お腹空いてね、もう途中で、ちょうどスマホ持って今回走ってたんで、まあ、最近ね、ロング走るときはね、もうスマホ持つことにしたんです。して、もうお腹18キロぐらいのところでね、お腹すき出して、もうやばいと思ってね、もう足に踏ん張り効かなくなっちゃってね。で、新川通り沿いに、あの、ファミマがあるんですけどね。で、そこで、シュークリームか。シュークリームとなんか飲み物買って、で、ちょっと腹満たしてね。で、それから走ったんですけど。やっぱりまだね、腹が満たされない状態で走ってたんですけど、まあ、とりあえずね、お腹膨れたからいいやと思って走ってるんですけど、やっぱりまだ、その食べたものがエネルギーにならないっていうかね。うん、まあ、それでも、腹、ぐーぐーなるんですよね、僕、走ってる時、腹減ってきたら。まあ、その腹がなるのはちょっとね、収まりましたけども、まあ、それで帰ってきたんですけどね。3日の日か。うん、まあゴールデンウィークって言ってもね、僕3、4、5だけかな、休み。そうだね、3、4、5だけ休んで、でまた6から仕事してね、うん、そうなんですね。5日の日は、まあ、全休になったんですよね。そうだよね、うん、そうだそうだ、そう、全休、そうだね。会社自体も、会社っていうかね、うん、全休に、5日だけね。3、4は動いてる人がいたんだな。うん、そうだそうだ。そして僕も5日から仕事してね。うん、そう。そして10日、この間の10日の日はね、またいつものコース、ちょっとロング走って、26キロか走って、で帰ってきましたけど、で、今日、ん？違う。10日。いいんだよね。10日か。あ、違う。9日だったかな、走ったの。違う。10日か。違う。9日だ。あれ？どうだったっけな。忘れちゃった。うん。で、今日もちょっとね、走ってきましたけども。朝ね。朝今日、4時半ぐらいに起きればいいかなと思ったんですけど、今日4時ちょっと前に目覚めて、今日はね、ちょっと、早めに行動しようと思って、まあ今日ラジオもあったんでね。うん、して、まあ4時半ぐらいからもう走り出して。うん。で、今日は13キロちょっと、まあ14キロ弱走ってね、帰ってきました。うん。あら、ウグイスとキツツキいたの？あら、ウグイスって、葉っぱとね、緑の葉っぱと同化するから、なかなか探しづらいって、なんかテレビでやってましたけどね。僕も姿を見たこと多分ないんじゃないかな、ウグイスって。うん、よかったですね。うん、はい、あ、台湾からとしおさん、ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。はい、あとね、ひらにごさん、ありがとうございます。おはようございます。あ、スーパーポンチマンさん、今日はくっちゃんですね。ありがとうございます。あ、チャーリーさん、ありがとうございます。んちゃってね。あ、前田織さんも登場しております。ありがとうございます。あ、うちの事務員、さすらいの事務員さん、ありがとうございます。まあ、そんなところでチャットもね、たくさんお越しいただきましてありがとうございます。今、現在7名の方お越しいただいております。ね、はい、まあ、そんなところかな。4月29日も仕事してたんだよね、僕ね。うん、

そうそう、してね、あの先週の翼くんの YouTube 見てたらね、サンドリアのキャップかぶってたでしょ、こうやってこの字ね、確かね、翼くんピンク色の字だったと思うんですけど、まあ、僕はねこの津田社長にね選んでもらった、選んでもらったっていうか、津優さんはこの色が似合うよなんつってね、あの黄緑色蛍光のね、ちょっと反射して見づらいのかなこれ、うん、あこのこうんどうしたらいいんだ、このぐらいがいいのか、あ違うな、まあちょっと結構綺麗な色なんですよね、これ24ってね、まあ、だからちょっと今日持ってきたんですけどね、僕ねいつもねつば後ろにして被る方なんで、ランニングの時とかもね、まあ、ちょっと前にはしたあんまりして被ることないんですけどね、まあ、ちょっと今日これ持ってきたんで途中途中で、被りたいと思います。なんか今日暑いですね、本当にもうすっかりもう夏っぽくなってきましたね、ちょっとなんか汗が出てきた、本当ね、もう皆さんご自宅でもう窓を開けてね、涼しい中で、お過ごしになってますかね。僕はもうね、家の中はまあエアコンなんてまだね、まだまだつけることないですけど、まあランニングしてたり仕事してたりするともう花粉でね、もう朝も今日目真っ赤になってね、大変な目に遭ってましたけども、鼻水は流れてくるだしね、もうすごいことになってました。まあ、今週っていうかね、次の日曜日、洞爺湖マラソン、フルマラソンでね、いよいよ今シーズン初のね初戦を迎えるわけでございますが、あギャージーさんありがとうございます。なんとかね、まあ、完走はしたいそして4時間切れればいいななんてね、うん、思ってますけども、まあ、その勢いでサロマに行きたいなと思っております。はい、で今週はちょっとねバタバタ忙しくてね、14日木曜日アイコのライブがありまして、まだねちょっとチケットの席、チケットをね購入したんですけど、座席とかまだ確認してないんですよね。昨日確認したらまだなんか確認できなかったんですよね。で、ちょっとね、もうあと、明日、明後日でしょ？愛子はもう来てるのかな？ね、まあ、うちに寄ってくれればいいんですけど、多分寄らないでね、ちょっとみんな、ツアーメンバーたちとね、お食事なんかして、ね、次の日にもう帰っちゃうのかな、ね、時間があればね、この番組に来て欲しかったんですけどもね、電話つなぎとかねなんかできないもんかななんて思うんですけど次回ねライブの時にはちょっと相談してみたいと思います相談っていうかね、ちょっと連絡してみたいと思います。どうなるか分かんないですけどね。それでは、どうしよう。あ、じゃあメッセージの宛先のご紹介しようか。こちら、レッドスタジオ。ファックス直通ダイヤルは、札幌0116222223番。0116222223番。e メールの宛先は、request@radiocarus.com。request@radiocarus.com、件名にはミックスモーニング、そして本部にはあなたのミックスネームを書いてお届けください。あとラジオカロス札幌のホームページリクエストのフォームからもね、メッセージ送れますので、こちらの方もご利用ください。あと YouTube すでにねたくさんの方お越しいただいております、ありがとうございます。森林公園の中に蕎麦屋さんはなかったはずだな、僕の知る限りでは。なんか喫茶店っぽいところはあったわ。うん。蕎麦屋さんの近くの新川通り沿い？あ、蕎麦屋さんの近くね。前田

森林公園の近くの新川通り沿いに、なんていう名前だったっけな、蕎麦屋さんあるわ。あそこ美味しいのかちょっと分かんないですけど、あるある、うん、ありますよ。ちょっと、マイクに近いの、はい。はい、ね、本当にアイコをねちょっと呼びたいんですけどね、前2年ぐらい前かな、言ったらちょっと今回ね、プロモーションでどこも行かないのでみたいなことで、ね、お断りされちゃったんですよね。今回もちょっとね連絡すればよかったんですけど、しなかったんですよね僕ね、うん、忙しいかなーなんて思ってね。忙しいかなっていうか、ね、僕は単に忘れてただけなんですけど、ね、まあ今日ね、もしかしたら突然ねドーンと来るかもしれないですけどね、それは、アイコのみが知る、ね、多分聞いてるのかな、アイコ、ね、うん、聞いててほしいですけどね、はい、あとね、まあ、YouTube もチャットの方もねたくさんお越しいただいておりますけども、あとパソコンやスマホなどのアプリリスラジね、あと FM プラプラ、こちら両方ともアプリ無料で取ることができますので、こちらの方をダウンロードして、皆さんお聞きください。歌ですとかもね、今流れてるこのバックミュージックなんかもね、リスラジと FM プラプラだと聞くことができます。ただね、 YouTube がねちょっと制限が入っちゃって、この音声だけとなっております。その点だけご了承いただきたいと思います。あと Twitter ハッシュタグカタカナでミックスモーニング、もう最近僕もねツイートしてませんけども、全然ね、ぜひ皆さん何かしらツイートしてみてください。ハッシュタグミックスモーニングを入れてね、自販機の調子がちょっとね悪くてね、何が出るかはお楽しみのところね、最近なんか詰まり気味になっちゃっててね、うん、でそれでね、ちょっと大家さんにもねご迷惑をおかけしてね、なんか小学生がね、お出ねえとかってなんか騒いでたらしいんですよね、自販機の前で。それを大家さんがね、ちょっとお金を払ってくれたっていうね、お金払ったのにね、なかなか何も出てこないっていうね、そういう自販機になってしまいまして、で日曜日か、うちの配送員が買ったら200円飲み込まれてね、何も出てこないんですけどってなんか連絡入ってね、あらまたってね、してちょっとまた故障中って貼っといてってね言って、ちょっと貼ってもらいましたけどね。で昨日ちょっと僕行って直してきましたけど、何が悪いんだろうな、うん、なんか詰まり気味なんですよね、うん、まあそれはねさておきということでね、水路の奥にある展望ラウンジで軽食食べれるんですよって。あ、チャーリーさん寝る？おやすみなさい、ね、無理なさらずに、ね、はい、うん、展望ラウンジなんてあるんですね。どこなんだろう展望ラウンジなんで。へ、本当、うん、まあそんな感じでね、皆さんぜひぜひ、いろいろね、ファックス、メールなどなどでね、メッセージの方もお寄せください。ミックスモーニング、大阪名物ミックスジュースのように素敵な食材を混ぜ合わせるように、音楽、旬な話題、アスリート、取り上げてほしいことなどを混ぜ合わせでお届けします。あなたからの心地よいミックスの話題をメッセージに乗せてお届けください。あ、森まさかさんこんにちは、はい、リハビリいかがですか、はい、ね、体、お体の調子いかがですかね、リハビリの方、ね、無理なさらずにね、楽しみながら、ね、僕の番組でね、こいつまたバカなこと言ってるよぐらいにね、思いながらね、笑いながら、番組お聞きいただきながらね、リハビリの方行っていただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは、一曲いっ
って CM。

行こうかな今日は。久々でもないのか。それではこの曲から今日はスタートしたいと思います。今週5月14日木曜日、会場はヒタルね、こちらの方でライブがあります。アイコ、僕の妹アイコが来るので、この曲でスタート。どうぞ。

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 海は広いな、ほんと大きいな。やっほー、
2: もうよっちゃんたら。
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
2: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
1: あ、ともちゃん。
2: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ。
1: いった、
2: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
1: いけねえ、忘れてた。よし、やったるで。
2: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
1: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
2: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
1: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
2: ご連絡お待ちしております。

時刻は10時32分からそろそろ33分になろうとしております。なったよ、33分になりました。何話そうかな。あ、まずね、あ、どうしよう。あ、まあいいや。まあいいやってこともないよね。あ、じゃあ、メッセージいこう。メッセージ。数少ないメッセージのご紹介。それでは、ミックスネーム、スーパーポンチマンさんからのメッセージ。本日のトップバッターです。辻口さん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。先週は麻布駅から新札幌駅まで歩きました。おー、歩いたね。また北24条通りや環状通りを歩くのも毎回歩いているような気がしたので、調子に乗って街中を経由して中島公園から南九条通りを歩いたのです。すごいね。米里通りを曲がるつもりでしたが、まっすぐ南九条通りを歩いてしまい、随分と遠回りしたなぁと気づくのです。もうどうせだからと途中で36号線を曲がり、月寒経由でなんと新札幌まで行ったのです。すごくない？通常なら4時間くらいで行けるのをわざわざ豊平区の方まで行ってしまったので6時間近くかかりましたよ。おっす、何時に出発したの？すごいっしょ。今回は無駄に歩きましたねということで、ちなみに釈丹から小樽まで歩くのは秋になってからにしたいなと思っています。では本日もよろしくお願いしますということで、あー、すごいね。いや、僕はね、多分6時間、ランニングだとね、なんか歩くのって結構大変なんですよね。まだつかないのかなってすごい思っちゃうんですよね。ランニングとはやっぱり違うと思うな。4時間ぐらいか。すごいね、でもね。釈丹から小樽って何キロぐらいあるんだろう。60キロぐらいあるのかな。すごいね。もうすごいとしか

いない。尺と、尺とんでね、美味しいものを食べて、それから、小樽まで。ね。まあ、途中、余市寄って、余市の柿崎商店でしたっけ。まあ、あそこ、高くなっちゃったのかな、あれ。ね、観光客しかもういないのかな、あそこ今。ね、あそこで何か海鮮物食べて、海鮮丼とかね。うん。で、小樽。僕はね、旧南樽市場よく行ってたんですよね、昔。旧の方ね。で、あそこで、あの、魚、ね。冬はよくカジカ買いに行ってたんですよね。して、あの、胃袋を、胃袋って言ったらいいのかな、胃の部分をね、たくさん入れてもらってね、おばちゃんに。ゴミ箱からちょっと拾ってもらってね。うん、そう。して、買ったりしたのね。そうそう。まあ、秋だと結構ね、食欲の秋なんつってね、いい季節かもしれませんね。本当に。まあ、無理なくね、楽しみながら歩いてください。ね。スーパーボンジマンさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それでは次のメッセージは、こちら。ミックスネーム、平二号さんからのメッセージ。辻内さん、おはようございます。はい、おはようございます。昨日も勤めてるスーパーで、値札シールを貼って陳列をした、とんでん店製造のサンドリアのチキンカツサンドとハムチーズを買ってきて、美味しくいただきました。おー、いいんじゃない?ねえ、チキンカツサンド、いいね。ハムチーズ、いいですね。いい組み合わせかもしれないですよ、これ。さて、先週末に様子を見に行った新居の進捗度ですが、ホルムズ海峡やナフサショックとかは関係ないらしいのですが、室内に貼る木の板が入ってこないとのことで、完成が来月にずれ込むとのことです。インテリアプランさんへの引っ越しの依頼もずれてしまいます。完成の2週間前にはご連絡しますので、よろしくお願いします。あー、ありがとうございます。ぜひぜひね。何運ぶんでしたっけね。ソファーと冷蔵庫でしたっけね。違ったかな。ベッドだったっけ。いいですよ。うん、ね、うちで詰めるものはね、どんどん詰まさせていただきたいと思います。はい。ああ、でも、あれでしょ、もう契約終わってるから、ナフサショックとかはないんでしょ、そんなに。その、平二号さんのご自宅を作る分は、もう確保して、るんでしょ。でも木の板が入ってこないの。木材もね、一時ロシアとウクライナ、今やまだ戦争やってますけど、戦争って言ったらいいのかな、なんていう表現していいのかわかんないですけどね、戦争、紛争って言ったらなんて言ったらいいのかな、まあ、あの頃も木材結構やり始めの時ね、木材入んないってね、その影響もあってとかって言ってましたけども、まあ今もちょっとまだ入ってきてないんですかね。そうですか。6月ね、あ、6月ね、平二号さん、もしかしたら僕ちょっと日によっては引っ越しでき、お手伝いできないかもしれないな。っていうのはね、6月の27、28はサロマの、ウルトラマラソンがあるんですよね。28日に。だから27から行くんですけど、まあ、その土日はダメでしょ?まあ、平日だったらね、それほどあれですけど、土日は結構ね、僕潰れちゃってるんですよね。そう、20日はね、孫の運動会なんですよ。ね、でその夜はちょっと飲み会ね、うちの、まあ、運動会が終わった後の飲み会ね、うちの家族でね、あって、で6日もなんかあったでしょ。で13日もね、ちょっとボランティアの仕事が多分入ってくるので、
なかなかね、土曜日、6月の土曜日はちょっと

養生をちゃんとねしっかりしていかないと傷つけたら大変なことになっちゃいますんでね、はい、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。はい、それでは次のメッセージはこちら、ミックスネーム猫スキーさんからのメッセージ。ピッポ、はい、辻口さんこんにちはということで、はい、こんにちは。お寿司大好き猫スキーです。あ、いいね、僕も食べたいな。実家帰ってね、実家帰ったでしょ、あの親族会議、その時にね、あの滝川に魚べいがあるんですけど、そこで持ち帰りでね魚べいのお寿司買ってしていただきましたけども何何、札幌の世田谷区と世田谷区とも言えるとんでん地区で辻口さんのおすすめのお寿司屋さんを教えてください。以前おそばでは小生庵を教えていただきましたので早速行きましたよ。お店の前に変わった三輪自動車がありました。ああ、そうそう、あそこねあるの、ね、トゥクトゥクトゥクトゥクっていう、あのベトナムだったかなの三輪バイクね、うん、で画像が来てるんですけど、これどこなんですかこれ、あれこれおとん、この雰囲気の雑誌はこれおとんじゃないのこれ清水さん乗ってるじゃんあら、清水さんご夫妻って、あら清水さん、僕もちょっと連れてってくださいよ清水さん。これどこなのこれ、ん、玉寿司、玉寿司本店だって。どこにあるんだろう玉寿司本店、やっぱりおとんだ。ああ、これいつのおとんなのこれ、これいつのおとんなんだろう、ボリューム31って書いてるけど、いつなんだろうこれ、いつの写真なんだろうこれ、1962年函館生まれって書いてあるよ清水さん美人の奥さんはミキコさんって書いてある。あれこれいつの写真なんだろう、あれミキコさんだったっけ、これいつの、これいつのいつの本ですかこれ、ね、僕もちょっとさ、あの猫スキーさんね、木曜ラジカワにちょっとメッセージ出して、僕が玉寿司に連れてってくださいって言ってましたよって言っといてください、ね、あ、なんなら猫スキーさんも一緒にね行きましょうよ連れてってくださいって言って、ね、玉寿司、いやわかんないな、玉寿司ってこれどこなんだろう、こんなカウンターでさ食べたことないな、もう最近、うん、最近ってもう何十年も食べたことないな、うん、いいな、うん、いいなってね。僕のおすすめの寿司屋さんはね、どこかな、もう多分ね、くら寿司はもう行かないかな、あの新小鳥にくら寿司ってあるんですけど、あの回転寿司ねもう多分ね、くら寿司はもう行かないと思うな。なんか違う。うん。やっぱりね、和やかがいいかな。寿司屋さんは僕分かんない、あんまり。だから、猫スキーさんのお寿司屋さんのね、あの、おすすめのお寿司屋さん教えてください。お待ちしております、はい、あ、追っかけ猫スキーさん、してまたこの季節が来ました。今年はさらに美味しくなりました。タレにほんのり梅の味があります。さっぱりしてます。いわし天丼梅だれ。猫スキーさん、実を言うと僕もうすでにこれいただきました。美味しかった。あのね、先週のね金曜日かな、8日確か、

0: もういただきました、これ。これは、なんかね、イワシといえどもね、やっぱり美味しかった、これ。僕結構イワシ、まあ寿司でもね、イワシ食べる。イワシと、イワシニシン、アジ。ね。あの、油の乗ったところをいただくんですけど、ね、まあまあ、油乗ってもなくてもね、あの、いいんですけど、そう、僕ね、好きなんですよ。お魚。イワシ天丼。いや、美味しかったですよ、これ、本当に。ね。税込み658円でしたけども、美味しかった。本当にね。またなんか、ジンギスカンのお弁当とか、もうそろそろまた出るのかな。やばい、なんかお腹鳴った。ぐるぐるぐるって。この画像を見て。はい。猫スキーさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それでは、CM 行く？そろそろ。ベッド、ソファー、冷蔵庫、洗濯機。あ、OK、OK。2往復ぐらいしましょう。ね、大丈夫よ。はい、平二号さんね。東北マラソンありますね。そうなんです。東北マラソンね。あの、今週ね、5月の17日、9時スタート。あ、そう、持ってきたんだっけ、俺。うんとね、せっかくだから。ゼッケンがね、なんとですよ。ゼッケンこれ、2039。2039ね。応援ナビっていうね、無料のナビが、あ、ナビ、無料のアプリがあるので、これで2039っていうね、と入れたらね、僕が今どの辺走ってるかって多分出てくると思うので、もしよかったらね、お時間ある方、お暇な方っていうかね、あの、僕のことを応援したいなと思う方、ぜひぜひ、ぜひぜひね、応援ください。よろしくお願いいたします。あー、ひらめ、あ、平日、あ、ひらめじゃない。ひらにいごさん。なんか今、寿司の話してたから、ひらめって読んじゃった。平日ね、OK です。いいよ、全然大丈夫です。お待ちしております、ひらにいごさん。あと、2011年のおとんなんだ。やべ、俺変なこと言っちゃったな、じゃあ。清水さんに謝っておいてください、猫スキーさん。僕ちょっと変なことを言っちゃって。これ、15年前、ね、なんか、この本の作り、なんか、おとんだなと思ったんですよ、僕。うん。そう。やばい、お腹空いてきた。あ、ダメだ。猫スキーさん、謝っておいてね、本当にね。ラジカは木曜日で。そして玉寿司に連れてってくださいって言っといてください。もうあそこ絶対行かないって言われるかな。あの、いい思い出じゃなかったらね。あの、猫スキーさんのせいですからね、これね、本当に。知らないよ俺、本当に。はい、ということで、なんか油汗が出てきそうなんですけど、こちら、
1: ミックス。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える。

時刻は10時51分を回っております。ミックスモーニング、カモン、フィールザノイズ。さあ、この快晴のもと爽やかにね、ここから後半スタートさせていきたいと思います。いや、姉ちゃんからちょっと連絡来て、シノロのね、猫好きさんも行く、シノロの高橋って寿司屋連れてくって、めっちゃ美味しいよって。へー、行きたい、連れてってお姉ちゃん。あ、これ美味しそう、行きたい。もうシノロにこんな美味しいお店あんの、行きたいわ、ね、連れてってください、お願いします。いや、嬉しいな、連れてってくれるのか。あ、展望台、あれ展望台なんてあるの、浜さん、どこにあるんだろうこれ展望台って。めちゃめちゃ奥なのこれ展望台。浜さん浜さんからも今連絡入ってたんですけど、あ、そうなの、すごい奥の方にあるのこの展望台って。僕展望台の方には行ったことないんですけど、はい、ということでね、どういうことなのかわからないですけども、猫スキーさん、またメッセージお待ちしております。そしてラジカは木曜日で、辻口がいらんこと言ってたよって謝っといてください。そして玉寿司に連れてってと、ね、言っといてくださいね、猫好きさん、お願いしますよ。はい、それでは次のメッセージはこちら、ピ、あ、姉ちゃんからメッセージ来てた、よっちゃんおはようってこと、はい、おはよう、さすが晴れ男だね、やっとでしょうね、もうケリコさんが泣いて喜んでましたからね、愛子はうちでカニ食べたよって、よっちゃんも来るかい、あ、行く行く、うん、愛子、じゃあ姉ちゃん家行ったんだね今日ね、昨日、今日はケリちゃんやウレちゃんに会えて嬉しいんだね、鼻の下伸びてるよ気をつけて、はい、気をつけます、ね、あんまりね、あのウレちゃんとかケリコさんに話しかけてもね、ツーンとしてあんまりなんかね、なんかニコッとしてくれないんですよねまあそれはだったわけね。さて、モニカとバニラは元気？心配だよ。生きてるかって。そう。じゃあここでね、ちょっとメッセージの途中ですけど、辻口家の文鳥コーナー。なんと1回目、3月の末にね、出産したんですけども、これがちょっと失敗ね。卵全部で5個産んだんですけど、すべてダメだったんですよね。2つ帰って、その帰ったヒナが下に多分ね、親が落としちゃったんでしょうね、加えて。そういうことなんかあるらしいんですけど、してあとの2つ、残りの3つのうち2つは有精卵だったんですけど、それ帰らなくて、でもう1個は有精卵、まあ無精、なんて言ったらいいのかな、有精卵ではなかったんですよね、うん、無精卵って言ったらいいのかな。で今回、じゃあまあその前回3月の末から4月の初めにかけてね、ちょっとダメだったんですよね。で今回もう発情期も多分ダメかななんて思ってたんですけど、なんとなんとですよ、また発情しちゃいまして、これがで、文鳥ってね、秋から春にかけて発情するんですけど、僕の場合はね、年がら年中発情してる

0: 方なんですよね。だから僕は、まあ、来るものは拒まず、去るものは追わず、ね、来るものは入れる、去るものは入れない。何の話か分かんないんですけど。まあそれでね、なんとね、多分ね、4月の中旬から下旬にかけてね、多分交尾したと思うんですよね。で、5月の3日かな、なんかね、そわそわしだしてるんですよね、文鳥が。して、巣にこもったり、こもらなかったり、ずっとしてたんですよ。して、あれ、なんかおかしいなって思ったら、それをね、ずっとね、3日でしょ？日曜日、3日日曜日から、7日ぐらいまでずっと、なんか、巣から、壺巣って言って、藁で組んだ、壺型の巣があるんですけども、そこ出たり入ったり出たり入ったりしてたんですよね。して、まあ、5日目終わって、ね、大体ね、卵を 3つから5つぐらい産むっていうんですけど、あ、この後は続き。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター、0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: はかない夢と
6: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲与謝信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: で配信中。
1: 木曜ニコンのエミシです。あなたの心に寄り添い続けます。肩組んで行こう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌
3: 78.1

時刻は11時を回りました。気分を取り直してミックスモーニング、カモン、フィールザノイズ。この番組はインテリアプラン株式会社の提供でお送りしております。いや、今度しつこいかな今度清水さんに会ったら本当になんて

お詫びしたらいいんだろう。すべて猫スキーさんが悪いんですからねって言っときます、はい、あ、この画像をまたラジカーに送るといいよ猫スキーさん。なんか喜んでる自分もいるなこれ。やばいやばい、ダメだ。あ、鼻水が出てきてる、やばい、アレルギーだこれ。はい、それではYouTube 編集できますって、まあ編集しなくてもいいや。はい、あ、お姉ちゃんからの、藤子さんからの、藤子姉ちゃんからのメッセージ途中だったんだね。はい、そしてね、文鳥の話でね、気を取り直すよ僕。そう、5月3日ぐらいからなんかね、つぼすの巣の中にね、入ったり出たり入ったり出たりしてたんですよね。なんかで日中結構いる時間が長くて、で夜寝るときはね2人で外に出て寝てたんですけど、それが7日まで、7日の夜まで続いてたのかな。そうだね、うん、そうそう。そして8日のね金曜日の夜、まあ、金曜日からね、なんかつぼすから出なくなってきたんですよね。そしてあらと思って、でたまにオスが入ったり、オスと交互に入ったり交代してね入ったりして、あれこれもしかして卵もしかしたら5つ産んだのかなってね、3,4,5,6,7 で産んで、して抱卵って言ってね、あの卵を温め出すんですよね。して、あ、5つ産んで8日目じゃない5月の8日から温めてんのかなと思ったら、なんとその夜ですよ、メスの方がつぼすの中で抱卵っていうかね、その卵を温めながら寝てるんですよ。おお、で次の日も、で今日も、まあ今日もね、まあ当然ですけど、その日からずっとね夜は温めながら寝てるんですよね。でたまにね、日中はねオスも交代でね温めて、まあその間にメスがお食事して、ね、でお食事終わったらまた壺に戻ったり、また2人でっていうか、オスとメス一緒にね壺の中に入って温めてることもありますし、まあ、これでねうまくいったら、僕の予想ですけどね、5月の25日頃避難になるような気がします、うん、うまくいけばね。だからそーっとね見守っている状態ではあるんですけどね今のところ、うん、早ければ24とか23、24ぐらいにもしかしたら帰るのかな。僕もちょっとね初めてのことなんでねこれね、うん、だからすごい心配なんですけども、ちょっとね温かくね見守っていきたいと思います。以上、辻口家文鳥コーナーでした。はい、ということでね、お姉ちゃんからね報告させていただきました、ね、あとはね続きます。メッセージ、洞爺湖マラソンは17日っていうことなんですけど、その17日9時スタートね。皆さん、さっきも見せましたけど、もう一度見せる、これ2039で、このゼッケンを背負って今回走りまーす、ね、2039ね、うん、あ、清水さん懐が深いですよって、そうですよね、うん、そう思ってます、はい、そう思ってました。あ、なんか YouTube の画面の色がブルーシャトーになってる、うん、なんだろう、まあそんな感じで、そして続きます、メッセージ。
先日カロスでイン様に会いました。ファイターズのユニフォームプレゼント当たったんだって。お元気でしたよって。ああ、そうなんですか。さて23日は粗骨なライブ来てね、番宣もよろしく、張り切ってどうぞっていうことでね、僕ちょっとね行けないんですよ、ごめんなさい。で一応ね、チケットの方は購入させていただきました。でウレちゃんにね、ちょっとこれなおちゃんに渡しておいてほしいんですけどって言ってね、お渡ししておきましたんで、なおちゃん受け取ってくれれば嬉しいんですがね。辻口のってね言わないで、受け取ってほしいなと思います。ゆりりんさんからもね、連絡来てたんでね、ちょっとまた改めてね、連絡しておきたいと思いますので、粗骨なライブの番宣はちょっと来週、させていただきます。間に合うよね。いいんだよね。はい。姉ちゃん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それでは次のメッセージはこちら。ピッ。ミックスネーム。ミックスネームイバカンさんからのメッセージ。辻リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。自販機の調子が悪いときは丸一さんの店長さんに見てもらうしかないですね。正解。一回見てもらいましたからね、本当にね偶然ね、おージュース買いに来たんだよねって言ったら、僕が困ってる顔をしたらね、ちゃんと直してくれましたいやー、なんか引っかかってんのかな。いや本当にね、あのコーナーだけがね、何が出るかはお楽しみのコーナーね、あのコーナーのところだけね、ちょっと調子悪いんですよ。まあいろんなもの今までね入れてたから余計かもしれないですね。本当にね、ちょっと店長に連絡しないといけませんね。はい。イバカンさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。いや本当にね、店長すごいですよね。もう大丈夫大丈夫ってね、この間も。この間ってもう結構前ですけど、来てもらった時に、直してもらってね。いや、お金詰まっちゃってってね、言ったら。たまにでもね、あれ掃除しなきゃ、お金詰まるのはね、たまに掃除しなきゃダメみたいですね。ちょっと一回また掃除しようかな。もう1年以上経ってるしね。はい。イバカンさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それでは次のメッセージはこちら。あら、ミックスネーム、チームマネージャー、マキちゃん、ありがとうございます。辻口さん、お久しぶりです。皆さん、おはようございます。はい、おはようございます。そろそろ野菜を育てる時期になりましたね。そこで辻口さんに告白しないといけないことがありまして、なしたの？去年、オケラと引き換えに、あ、オケラね、2匹いただいて、ね。で、1匹ちょっと大先生になっちゃって死んじゃったんですけど、1匹まだね、元気ですよ。ね、大事に育ってますから、ね。オケラと引き換えに辻口さんからもらった落花生の苗、大事に大事に大きく育てて花もたくさん咲いて実がなれるのを楽しみにしていたのですが、花はたくさん咲くのに実が一個もならなくて、秋も過ぎて元気もなくなり、もうダメだと片付けようとしたら土の中から朽ちかけた落花生が何個かあるではありませんか。なんならその落花生から根が出ていて、人生2周目のも、あ、本当？びっくりと悲しみ、ちゃんと調べなきゃダメですね、反省しています。土の中にね、落花生の実ができるんですけど、それね、僕ちゃんとね教えればよかったですよね。普通の野菜ってね、花咲いたらそこの花にね、空中って言ったらいいんでしょうか、地上の上にね実がなるものですけど、落花生っていうのは読んで字のごとくなんですよ、ね、花が落ちてそれが実になる、ね、花がね落ちてそこから茎伸びるんですよね。そして地中に刺さって、ね、そしてそこ
から実がなっていくというね、なんか不思議な

植物ですよね、落花生ある意味、うん、そうなんですよ、本当にね、あのマキちゃんね、今年も今ねポットにあの落花生今植えて作ってますから、あの芽がねちゃんと出たらまたお渡ししに行きますからなんならね、なんならってことないけど、あのなんならってそうだ、マキちゃんのメッセージだ、つるなしインゲン僕去年植えたんですけど、思いのほかねたくさんできてね、すごい美味しかったんですよ、ね、煮物にしたりね、天ぷらにしたりね、でだから僕も今年調子に乗ってね、あのポットに今あの種植えて芽出るの待ってんですけどね、それもね差し上げますから、何個か株、ね、本当にねたくさんできるから、本当にびっくりしました僕、うん、本当に、ね、まああのまたね、あの何か植物のこと、植物っていうかあの家庭菜園のことね、何かありましたら僕に聞いてください、分かる範囲で教えますのでね、よろしくお願いいたします。あ、続きます、話は変わりますが、今週日曜日の洞爺湖マラソン、うん、そうですよ、キャプテンが辻口さんの練習状況を常にガーミンで監視していますので気をつけてくださいいやー僕ね、年月間200キロ走れてないんですよね、すごい不安、うん、とりあえずね週末ロングはしてるんですけどね、どうなのかな、週末あれ、そういえば20、10日って26キロ走ってないんじゃないかな、あれ10日って俺何キロ走ったんだろうそれもすら忘れちゃった、そうあまりねちょっとつって疲れて、やっぱりね起きれないっていうのもあるんです、仕事のせいにしたくないんですけど、どうしたもんか本当にあ、応援に行きますのでその時に会いましょう、 ありがとうございます、本当にね応援、枝豆の種ちょっと残ってるから差し上げましょうか、その時にね、うん、持ってきます、はい、ありがとうございました。またメッセージお待ちしておりますね、ガーミンでね監視ね、どう思ってるかなキャプテンね、こりゃダメだなと思ってるかな、なんて言ってますかねキャプテン、僕の練習の状況を見て、とりあえずね、あの毎年っていうかね、去年も確かね洞爺湖の時そうだったんですけど、ビルドアップしてあの練習してるんですよね、最初少しずつねあのタイムを上げていく、そして最後のね1キロ2キロを本当にガツンと上げてタイムを上げて、そして走ってフィニッシュっていうあの練習なんですけど、その練習方法がいいのかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、なんせというかね、なんでそんなことやってるかというと、ラストの 1,2 キロでゴールが見えた時にね、最後の踏ん張りを出せるか出せないかっていう時にやっぱり出したいんですよね、踏ん張りを。そのような気持ちでね、練習の時踏ん張ってガーッとね苦しいんですけどフィニッシュしてるんですけどね、この練習は本当にいいのかどうかキャプテンに会ったら聞いてみます、ね、まあ洞爺湖終わったらあとねまたサロマモードでちょっと、ね、スローランしてロングやっていきたいと思いますので、まあ、今回ねサロマに向けての洞爺湖ですから、ね、うん、頑張ります、マキちゃんまたメッセージお待ちしております、ありがとうございました。洞爺湖終わったらね反省会兼ねて飲み会ですね

0: あら、
1: すごい。あ、本当だ。すごい。あのね、色、あれ？YouTube をご覧の皆さんね、画面ブルーシャトーになってるでしょ？そして、ウレちゃんがね、一度カメラのレンズ近くに手をかざしてみてください。色補正が入るはずですって。5時って書いてるけど。こうやってやったらね、確かにね、色補正入るんですけど、ピッ。あ、治った。徐々にやったらダメなん。あ、でもあれまた。まあいいや。そんなに画面見てる人はそんなにいないでしょ、はい、あれ、こうやってやったらね、色補正入るよ、ちゃんと。ウレちゃん入るんだけど、ピッ。やっぱりね、今日のミックスモーニングはよどんでるんですよ先週のね、翼くんとは打って変わってね、さっきこうやって、これかな、このなんだっけじゃない、洞爺湖のこの、これをやったから悪いのかな。あれ、手かざしてないのに色変わった。あ、治ったあれ、このゼッケンかざしたら治った。さっきね、このゼッケンかざしたらね、ブルーになったんですよね、北のブルー、うん、すごい。あれ、なしたんだろ今の、本当にもう一回かざしてみよう。じゃあこれ、このね、ゼッケン2039で走ります。すごい、治った、よかった。はい、まあね、こんなこともありますそう、それでね、何の話したっけ、あれ、何の話してたっけな、あれ、はい、いやー、ウレちゃん本当に、ね、ありがとうございます本当に、はい、終わったよね、はい、それではね、何の話を、家庭菜園出たんでね、今ね、僕うちまたね、今年も懲りずに、家庭菜園やっとるんですけど、先日の土曜日、あ、土曜日だ、日曜日、枝豆植えました。先週だったかな、もうじゃがいもはもうすでに植えたんですよね。で、枝豆も植えたでしょ。そして今回は、久々にね、ミニトマトね、買ってきました。なんかね、うちの事務員がね、美味しくてすぐ売り切れる苗あるからって言って、それ教えてもらったんでね、でそれ買ってね、一株ね、うちね、あんまりね、ミニトマト買ってもみんなやっぱ飽きちゃうのかね、だんだん食べなくなるんですよね、うん、まあでも今回ちょっと植えてみて、であとイタリアントマトね、調理用のトマト、これまた4株買ってね、うん、植えました。で、あと、きゅうり、毎年のごとく、きゅうりと、ナス、植えました、ね。もうちょっとしたらね、ゴーヤー、そろそろ、ゴーヤーの苗出るのかな、うん、出たらね、またゴーヤー買って、で、ゴーヤーもね、植えようかな、なんて思ってますけど。ゴーヤーもね、植えすぎちゃうって、まあ、2株、1株でいいかな。去年もね、たくさんできすぎちゃってね。だんだんね、飽きてくるんですよね。で、去年ね、僕夜番組やってたでしょ、なんかわけのわかんない番組だからね、ゴーヤーできてもね、あげる人がね、去年はね、局長とヘレナさんにあげたんですよね。

だからね、まあ、今年できたらね、またまあ、ケリコさんだとかウレちゃんもいるんでね、あとザキさんにも会えるし、また今ね、僕終わってすぐウレちゃんの番組あって、その次の番組の方たちね、なんだっけ、まるまるなトークで得ってね、まあ、この方たちももうすでに来てるんでね、その方たちにもね、ちょっとゴーヤー好きですかなんてね、無理くりねお渡ししたりなんかしてね、うん、ゴーヤー美味しいですけどね、僕結構ねゴーヤー苦く食べたいんですよね。だからあんまり炒めないでね、チャンプルーなんてするときはね、さっと炒めてその苦味でね、お酒飲みたいんですよね。ね、まあ、そんな感じですかね。まあ、あとね、まあ、さっきも言ったつるなしインゲンね。あら、カルスガーデンのイチゴ増えてる？あ、今日朝見なかった。ちょっと帰りちょっと見ていきます。ね。なんとかね、ガーデン、ね、成功させたいんですけど、土が何が悪いんですかね、あれ。日当たりかな。やっぱり日当たりなのかな、あれ。なんとかね、イチゴなるぐらいね、やったーできたよーってね、喜びでね、いっぱいになりたいですけどね。でね、はい、あとね、あとまだ植えてないんですけど、またさつまいもの苗、安納芋ね、それ買ったでしょ。あとまあ人参植えるか。人参植えて、あと何植えるかな、苗のシーズン終わる頃って苗結構半額とかね、叩き売り結構するんですけどね、そういう苗なんか僕かわいそうだなと思って、いつだか去年一昨年ぐらいかな、ニラとあれなんだっけ、ラッキョウじゃなくてあれ、みょうがみょうがとね、ニラの苗がね、すごい安売りしてたんですよね。でね、端っこの方で植えたら、あれ宿根草っていうか、毎年なる、ニラもね何もしてないんですけど毎年なるんですよね。でみょうがもね、たくさんなって、去年ねいっぱい取ってね、酢漬けしたらね、すごい美味しくてね、みょうがこれいいねっつって、なんかね、みょうがポケモンのねに似てるんですよね、可愛いんですよ、ポケモンのサトシとかいる時に出てた女の子が抱っこしてた卵みたいな、なんて言うんだっけな、ポケモン、ポケモン詳しい人いるから、ウレちゃん詳しいかな、ポチャッコじゃなくて、白っぽいなんか卵みたいな、トゲトゲみたいな、そのね、頭がね似てるん、なんかね、いつもみょうが去年取る時もね、なんか似てるなって。そう、冬越えるんですよ、みょうが。そう、今年で多分3年目かな、みょうが、ニラも、して去年ね、久々のいちごの苗も植えたんですけどね、それも今年元気に育ってますから、今年うまくいけばね、いちごなるんじゃないかな、去年も何個かねなって、ちょっと肥料がねあんまり植え替えした方がいいのかな、いちごはやっぱり、そう思うんだけどな、ちょっともうちょっと大きい鉢にして植えてあげるかな、結構日当たりのいいところに置いてるんで、多分成功、いちごに関しては成功すると思うんですけど、なんせね、今年うちの畑、まあ大した畑じゃないんですけど、隣の家新築建ってるんですよね。で、建ったおかげっ

0: かね立ったせいでって言った方がいいのか、畑にねあんまり光入らなくなっちゃって、逆にね今まで入んなかった玄関の窓からね朝日ガンガン入るようになっちゃってね、で茶の間まで朝日入るようになっちゃって、リビングの方までして、まあ、そこの窓にねレースカーテンみたいなもんしか、カフェカーテンみたいなもんしかつけてないのでね、光ガンガン入ってくるんでね、してもう6時ぐらいからもううちの文鳥がねピッピピッピもうねカバーしてるのに泣いちゃってるんですよね、うん、チュンチュンチュンチュンねまだ真っ暗、部屋の中は真っ暗なんですけど、日差しがね文鳥のカゴに当たるもんですから、一応カバーかけて日差しよけしてるんですけどね、暗くしてるんですけど、カゴの中多分もう日当たるから若干明るくてね、あもう朝なんだと思ってね、文鳥がでチュンチュンチュンチュン言ってるんですよね、あらーってね、まあそんな感じでねちょっとね環境が変わったんですよね。だから今年の、家庭菜園は本当にうまくいくかどうか、ちょっと今年は、試験的にねどうなるのか分かんないんですけども、まあなんせね、まあ隣の新築、まあ仕方ないですからね、どう建てようが隣の人の勝手ですから、まあ仕方ないといえば仕方ないんでね、まあそんな感じで、家庭菜園やっております。なんかいい、これ植えるといいですよっていうね、苗の件でね、これ植えたらいいんじゃないですかっていうのあったらちょっと教えてください。ちょっと試験的に僕も植えてみたいと思いますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、以上家庭菜園のお話でした。
1: よし、ちょっと
0: 帽子でもかぶるから僕も翼くんみたいに前にしてね、こうやってかぶろう。つばを前にしてかぶるって僕あんまり好きじゃないんですよね。メッセージなんか来てる？来てないよね。あ、メッセージ来てる。あ、すごい。いっぱい来てる。ミックスネーム？メッセージいきまーす。ミックスネーム、お、青小屋さん、いつもありがとうございます。青森県在住、青小屋さんからのメッセージ。こんにちは、辻口さん、リスナーの皆さん。はい、こんにちは。昨日は以前住んでたところのお隣さんのお宅へ行き、ガレージの不要品整理に行きました。あら、いいものあった？捨てるものがあれば、いくつかは使えるものがあり、洗濯物干し用に使えるので、突っ張り棒をいただきました。あー、いいんじゃない。引っ越しの過程ではいろいろなものが出たり入ったり来たりしますよね、っていうことで、その通りです。正解ね、その通りですよね、あ、平2号さんの引っ越しの時も何か不要品出てくるかな出てきたらもらおうかな。あー、なるほど、そうですよね。不要、お引っ越しってね、で、あ、うちの町内会でこの間ねちょっと問題になったのが、どっかの家で本当は出しちゃいけない、本当は燃えるゴミとして出さなきゃいけないようなプラスチック製品、結構大きい、ちょっと大きいもの、例えば風呂桶だとか風呂の椅子だとかさ、ああいうもの本当はプラゴミじゃないでしょ。そういうなんかね、桶だとかタッパーだったかな、なんかプラスチックのねバケツだとか、すごいたくさん出してる人なんですよね、うちの町内会のうちの班のゴミステーションに10袋ぐらい。それ見たね、会長が怒っちゃってね、一応張り紙してね、ドーンと置かれてますけども、これ出した人誰ってね、そんな感じでね、鈴木会長、

ありがとうございます。ね、うん。本当ダメなものもね、結構だからね、引っ越しか引っ越してきた人かちょっと分かんないんですけどね、大量に出てたんでね、うん、これから引っ越すのか分かんないんですけどね、ダメですよってね、張り紙されてましたけどね、うん、本当に大変な目にあってます。本当にね、うちの班のうちのところのね、あのゴミステーションなんですね。だから本当にね、誰なのか分かんないんだけども、本当にね勘弁してほしいですもん、そういうのね。はいはい、そんな感じでね、いや本当にね、捨てる神あれば拾う神ありって言ってね、青小屋さんが拾う神になりましたね、本当に、うん、青小屋さん、ファミマのサンドリアのサンドイッチ食べましたか？本当にね、2種類出てますからね、今まだ売ってるのかな、うん、先日僕も行って買わなかったんですけどね、あ売ってると思ってね、そう買わなかったんですけど、うん、本家の方をねちょっと僕は買えるので、まあ、お近くにね、サンドリアさんあるんでね、ファミマさんのは買わなかったんですけどもね、ぜひぜひまだまだね多分買えると思いますので、青小屋さんね、ファミマでサンドリアを楽しんでください。またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それでは次のメッセージはこちら、美報道番組膣いじりの辻口さん恩中ってなってる。あら膣いじり、あ、じゃあ土いじりの辻口さんだね。ミックスネーム、これ誰かな、こんなこと書く人はこの人かな。500円でパンの耳を買って、違う、パンの耳を一袋買って食べきれない、エリコイン。エコ多めのエリコさんからのメッセージ。パン500円でパンの耳を一袋買って食べきれない、エリコイン。あー、サンドリアさんのパンの耳の一袋、あ、なるほど。はい、それではメッセージ、いよいあそろそろ土いじりのマラソン本番の辻口さん、リスナーの皆さん、おはようございます。はい、おはようございます。膣いじり、あ、土、まあ、膣いじりの膣いじりね、膣はいつもいじってるんですけど、まあ、土もいじってますけどね、すごいね。はい、いよいよ洞爺湖マラソンですね。はい、そうなんです、17日です。応援ナビセットしますよ。あー、じゃあこれエリコさん、これ見て、これ見た、僕のゼッケン2039ね、うん、E グループだから5番目のグループでスタートします、僕ね、うん、あ、チャットに飛んでに悪い人はいませんから、いや、たまにいたんだね、これがね。うん。よそからも、いや、そうかもしんないね。うん。ね、反射光、ああ。反射光ね。うん。確かにね。反射はしていいかもしんないね。うちの窓に。うん。まあいいや。はい。何々？いいですか？ 2039 ですよ、エルコさん。ね。応援ナビ、セットしますよ、ということで、ありがとうございます。カロスで藤子ママとみっちゃんに会いました。あー、この間ね、会ったって言ってましたよ、さっき姉ちゃんもね。みっちゃんお化粧していてすんごい美人でしたよ。みっちゃんもサロマ出るのかな、私も頑張ります。はい、応援しております。これからカラオケの練習で北24条の昼からへ行きます。あら、そんなとこあんの、北24条に歌屋とかそういうところ、違う。早起きしたので眠たいよ。いや、僕もね、今日4時起きですよ。起きたら、目覚めたらね、3時55分でした。はい、10日日曜日の夜、久々にサンドリアへ行きました。ありがとうございます。結局いつものてりたま、ごぼう、カツサンドを買いました。イベントのいちごは終了していましたが、期間限定の商品が11日月曜日から販売なので、車の中で15

5分待って午前0時に買いましたよ。緑色のパンで野菜の具が入った美味しいサンドでしたよ。あら、なんだろう、何出たんだろう。ちょっと僕これ情報知らないんですけど、後で調べてみます。すいません。はい、ありがとうございます。あー、15分待ってすごい、一番乗りですね。じゃあね、すごいすごい、ありがとうございます。はい、じゃあエリコさん、昼からっていうかカラオケ頑張ってくださいね。応援しております。ありがとうございました。またメッセージ、あ、続いて追っかけ、あ、若草色のベジスイートサンド、ベジタブルとスイートのサンド。あらあらあら、何何、どれどれ、どっこいしょ。なんて書いてあるのかな、これ320円で、野菜嫌いの方でも美味しく食べられるさつまいもとかぼちゃの甘いサンドサラダだって。あ、甘いサラダサンド。あら、ベジスイートサンドだって。第3弾で、かぼちゃね、ケリコさん好きみたいだから、これちょっと、これ本店だけなのかな。来週会ったらケリコさんに買ってくる、これ。こんなの出たんだ。第3弾、はい、ありがとう、情報ありがとうございます。あ、またメス、あ、来てる来てる、追っかけ、ピ。あー、エリコさん、この画像ね、来週また送ってください。あの、今日ね、局長いないんですよ。だから局長にも見せてあげたいので、あの、このこの画像をね、アワビの画像を必ず来週も送ってくださいね。僕アワビいじるのも好きですね。いや、このね、画像ね、あの、局長も見てほしいんですけどね。だからね、来週ね、また送ってください。絶対送ってください。はい。エリコさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。はい、それではね、一曲いこうかな。アイコ特集、二曲目。そしたらね、一曲いって、CM いけるかな？この曲！アイコでジェット！

0: 海は広いな、ほんと大きいな。やっほ
1: ー、もうよっちゃんたら。
0: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
1: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
0: あ、ともちゃん。
1: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ。
0: いった。
1: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
0: いけねえ、忘れてた。よし、やったるで。
1: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
0: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
1: ご応募お問い合わせは011-731-5455 まで。
0: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
1: ご連絡お待ちしております。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
3: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎポスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
0: お会いさせていただきました。あー、危ない危ない危ない。

時刻は11時45分を回りました。ミックスモーニングカモンフィールザノイズ、今日も爽やかにお送りしております。ちょっとね、今手違いがございましたけども、久々にね、あの裏ミックスの方で、お話しさせていただきましたけども、久々に、ラジカワ水曜日のまゆみさんにお会いさせていただきまして、こう結構以前ね、朝やってる時もうたまにね朝お会いさせていただきましたけども、まあザキさんとのチェンジとかねありましたけども、まあ、今日も久々に、僕ちょっと訳あって夜やってたもんですから、その11ヶ月ねの間はほぼほぼ誰とも局の人、局長とヘレナさんぐらいかなしか会ってなかったんですけどね、まあまた帰ってきてこうやってね応援することができまして嬉しい限りなんですけどね。はい。じゃあメッセージのご紹介、あもうやばい、いいかな。はい。それではね、メッセージのご紹介、追っかけミックスネーム青子

屋さん、文鳥もそうなのかなってなに？以前家で飼ってたインコ、ダメよダメダメと東京エレキテル連合のネタ繰り返して言ってたら覚えて喋りましたよ。あ、覚えるよねインコ、うん、なので辻口さん、ゴムとゼリーを歌って文鳥に覚えさせましょうってあのね、文鳥もね、たまになんか覚える文鳥もいるみたいなんですけど、ほぼほぼ文鳥って覚えないみたいですね。だからたまになんかね、あの言葉を覚えて喋る文鳥もいるみたいですけど、うちは覚えさせてないですねゴムとゼリーね、一度もあのオーバードライブの時に歌ってないんじゃないかな、僕一回も。夜やってたのに歌ってないよな。ね、あの朝はね歌わない方がいいから、今度はなんか特番、まあ、もう特番もうやんないかなわかんないけど、うん、その時にまたね、あの僕あの歌ってそれを録音して、してちょっと文鳥にね、あのずーっとねエンドレスで聞かして、しまいにはなんかね気狂ったぐらいねしちゃってどうなるか分かりませんけども、はい、まあ、多分歌わないと思います。はい、まだ青黒さんとこのインコ、あ、以前飼ってたっていうことはもう亡くなっちゃったのかな、死んじゃったのかな、うん、文鳥ね可愛いんですよね、文鳥もねと、うん、いやね、今手乗り、完全に手乗り今2羽うちにいるんですけど、全部で5羽いるんですけどね、まあ、そのうちの2羽だけ手乗り文鳥って言ってね、1羽はもうほとんどもう顔から出なくなっちゃって、もう結構な年なんでね、じーっとしてる感じ、もう9歳かな、うん、でもう1羽は1歳、まだ1歳なってないんだ、うん、6ヶ月ぐらいか、ね、もうやんちゃでね、うん、うちの息子が結構可愛がってて、うちの息子に一番懐いてるのかな多分、うん、でも誰の手にもねちゃんと乗ってきて、こう肩に乗ったりね手に乗ったりしていきますけどね、うん、まあそんなね文鳥本当にね、卵からね帰って本当にね、あのヒナになってね、あのヒナの餌付けするときね結構ね、なんていうかね、慎重になるんじゃなるんですけどね、この餌付けしてるときって結構ね、すごいね、なんか親になってるって感じがするんですよねすごい、はい、そんな感じなんですよ、でね、本当にヒナになったらねまた皆さんにお知らせしますし、股間さんにちょっとあのケリコさんの番組に股間さんからメッセージ来たら、お前辻口があの文鳥のヒナ生まれたから1羽入れませんかって、もしねあの全部5羽、全部5羽な、あの完全にヒナになったらね、何羽ねヒナとして育つか分かりませんけども、たくさんね、たくさんちょうか5羽ぐらい本当に全部ヒナになったら、1羽ぐらいちょっとどっかに里親に出したいなと思うんですけどね、まあ、もしかしたら 2,3 羽出すかなうちに置いとくの2羽ぐらいかもしれないですけど、ね、案外うちの嫁が結構ね、あの気狂いそうになるかもしれない、なんでこんなにいっぱいいるのってねじゃあちょっとこの曲に変えます。それではね、あのエンディングが近くなってきたので、この曲になって、皆さんとお別れしたいと思います。いや本当にね、文鳥ね無事に帰ることを祈りつつね、あと2週間ぐらい、だいたい

0: 卵を抱えて16日前後ぐらいで生まれるっていうんでね、うん、ちょっとすごい楽しみというかね、前回ね、先月3月の末の時はね、うちのメスの文鳥がウィザン、初めての出産だったんで、そのせいもあったんじゃないかなとは思うんですけどね、結構ウィザンで結構失敗するっていうのはよく聞いてたんで、まあ、今回ね成功してくれれば嬉しいなと思います。はい、ということでもう残りね2分ぐらいになりました。それでは、今週17日、東横マラソンフルマラソンでね、頑張ってきます。4時間切るように、走っていきたいと思います。多分ね4時間は切りたい、本当にね、そんな感じで、走っていきたいと思います。そんな感じでまた来週ね、くたばった感じで番組はしたくないと思いますので、ぜひぜひまた来週も聞いてください。今日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ミックスモーニングノースタンディングスティール、あなたのお相手パーソナリティは辻口義弘。この番組はインテリアプラン株式会社の提供でお送りしました。そして本日のアシスタントはリスナーさんの皆さんでお送りしました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。あなたにとって素敵な1週間になりますように。 See you next week. Good luck. ありがとうございました。さようなら。番組途中すいません。田舎が同じかな。新小鳥の長原。オーケー。あ、聞いてくれてたんだ。ありがとう。そう。長原、ありがとう。さよなら。また来週聞いてね。日曜日、応援ナビっていうアプリ使って応援してください。ゼッケンは2039。東横マラソン、9時スタートです。よろしく。さよなら。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。

心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話はシスター萩原久美子の担い手です。少子高齢化が社会的問題となっている今、農業、漁業、畜産など様々な分野で将来の担い手をどのように育てていくかが課題になっています。担い手という言葉は担うと手という言葉から成り立っており、担うは重いものを肩に乗せて運ぶという意味があり、手は実際にその行動を実行する人を指しているようです。担い手の言葉の意味を紐解いていたら、イエス様の十字架を担ったクレネのシモンのことがふと思い浮かびました。彼はイエス様の弟子ではなく、ただあの時田舎から出てきて通りかかっていたところを兵士たちに無理に十字架を担がせられた人物です。あの時クレネのシモンはどんな思いだったのでしょうか。イエス様に浴びせかけられる民衆からの暴言がまるで自分に向けられているような思いに駆られ、なぜ自分がと屈辱を感じていたかもしれません。しかし教会は後に彼が教会の一員となったことを伝えます。自分のためなら重いものでも軽く感じる時がありますが、それが他者のため、しかも誰かの十字架の一端でも担うことは時に不利益としか思えない時があります。しかし何の準備もなく突然十字架を担うことになったクレネのシモンがそうであったように、思いがけない出来事が人生を変える体験になることもあります。日々の日常生活の中で社会を変えるほどの担い手になることはできないかもしれません。しかし誰かの痛み、悲しみ、苦しみの一端をほんの少しでも担うとき、私たちは知らないうちに神様に近づき、神様の愛によって自分自身が変えられていっているのかもしれません。今日はシスター萩原久美子の担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。この番組の精神を織り込んだ機関誌心の灯火をご希望の方は、はがきに郵便番号、住所、氏名、機関誌希望と書いて、郵便番号 604-8006 京都河原町三条心の灯火運動本部までお申し込みください。見本を無料でお送りします。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

0: サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。
1: 間違えたよ。
2: はい、始めますよ。フレッシュの組ラジオ。

毎週火曜日のお昼12時からはラジオカロス札幌生放送うれしのグミラジオ。今日は2026年5月12日71限目 FM コミュニティラジオとインターネットをつなぐ音の架け橋として、最新のゲーム情報やトレンド、インターネット動画や子育て情報などを織り交ぜ、さらにはリスナーさんからのお知恵を拝借しながら、みんなで一緒に、あ、それちょっと知ってるを増やせる30分にできたらいいなという願いを込めたこのうれしのグミラジオ。日直は私前田うれ。この番組はネットワーク工事、通信工事の株式会社 IK の提供でお送りします。いきなりエンディングから始まってしまいました。リンリンさんに言われてる。まあこういう事故を起こすんですけど、まあ先日ですね、車を運転中にヒヤッとしたことがありまして、まあ、これは私がヒヤッとした、私が事故ったわけじゃないんですけど、とある駐車場にね、

車を止めようと思って進入したんですよ。でヘッドインパーキングっていう頭から駐車スペースにこう突っ込んで止める形で止まってた車が1台いて、で、まあ、5台ぐらいしか止められないところだったんで、その車から1台分開けてその隣に止めようと思って、その止まってる車の後ろらへんに私の車の頭が来るようなところで一旦止まったんですよ、ギアを入れ替えるために。そしたらですね、先に止まってた車がバックしてきたんですよ。で、ああもうダメだぶつかると思ってクラクションを鳴らしたと同時に相手の車が止まったんですよ、ピタッと。距離にしてね、多分20センチもないくらい、本当に間一髪で止まってくれたんですよね。で、運転席から出てきた男性がね、もう平謝りで、すみません見てませんでしたって言ってたんですけど、まあ、見ててくれよと思いつつも、まあ、よく止まれましたねっていう声をかけたら、まあ、車が自動で止まってくれてっていうことだったので、まあ、車についてるブレーキアシストっていうんですかね、総称は、後ろに障害物があるときに自動でブレーキをかけてくれるっていうシステムで、まあ、事故に至らずに今回は済んだんですよ。まあ、私もね、下がってこないだろう運転じゃなくて、下がってくるかもしれない運転をねするべきだったなとは反省しております。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転心がけていただいて、車を動かすときはね、死角になる部分に人や車がいないか確認していただくことは、まあ、大前提としても、車の性能の向上でね、事故が起きずに済むっていうことも増えてきてるとは思いますが、かもしれないという想定を持ってこれからも運転していただけたらなと思います。後からね、自分のドラレコ確認したらね、ちゃんとキャーって悲鳴上げてました。相手の車が下がってきてから自動で停止するまで2秒くらいだったと思うんですけど、悲鳴を上げながらもね、頭の中では、あ、終わった、今日は息子の試合見れないわって思ったのを覚えてます。パニックを起こしている自分と冷静にこの後の事故処理のことを考えている自分が、あの瞬間存在しました。はい。なんかちょっとなまってますけど、焦るとちょっと出ちゃうね。はい、それではね、本日のオープニング曲参りましょう。交通安全啓発をした日はなぜかお若さんの曲をかけたくなります。お聴きいただくのは2010年にニコニコ動画に投稿されたお若さんの楽曲です。2019年にうぷ主を失ったこの楽曲はニコニコでは1359万回、7年遅れて投稿された YouTube では4136万回も再生されて、今もなお生き続けています。お若さんでローリンガール。

お若さんでローリンガールお送りしました。改めましてこんにちは、いうれです。ローリンガールをお聞きいただいている間、あの無音の YouTube 画面にいただいたイラストを、ね、ご紹介していました。福岡県にお住まいのしょうちゃんゲームズさんからいただいたイラストなんですが、実はこれね、嬉野組ラジオのタイトルが決まる前、2023年の9月だったと思うんですけど、もう企画の段階のね、相談に乗ってもらってる時に書いていただいたものでした。だからね、札幌 FM オンエアって書いてるんですよね。後でね、こちらはブログの嬉野組ラジオ備忘録でもご紹介しておきますので見に来てください。他にもね、ファンアートと呼ばれるものを私ちょっといただいておりますので、これからちょこちょこご紹介していこうと思います。はい、今日も今日とて売れラジの死活問題でございます。クラファンの話をさせてください。モーションギャラリーで挑戦中の売れラジ存続発展をかけたクラウドファンディング、目標金額は38万円です。残り日数は18日、先日目標の 60% にようやく到達いたしました。現在目標の 66% ぴったり25万円延べ人数ですが、支援者は43人に上っています。ご支援いただいた皆さん本当にありがとうございます。終了日は5月29日23時59分です。自分でちゃんと放送料を工面して放送料を納めるのが一番というか当たり前なんでしょうけれども、嬉野組ラジオはいろんな経緯でクラファンというリスナーの皆さんにスポンサーとなっていただいて成り立っている番組でございます。その代わりといってはなんですけれども、30分というか賞味25分くらいしかない番組なんですが、できる限り普通オタチャット欄ご紹介して、チャット欄にご出席していただいた方のお名前を早口でダダーっとではありますが放送に必ず載せるということをさせていただいております。皆さんのこんにちはの一言に支えられている番組でございますので、ぜひ普通オタチャット欄にお気軽にメッセージいただけたらと思います。宛先メールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 リクエストメールは全番組共通となっておりますので、懸命に必ず番組名を書いてください。ラジオカロスの公式ホームページのリクエストフォームから送っていただくときも、番組名の欄にうれラジとお書きください。 FM プラプラの番組表からうれしの組ラジオを選択していただいて、メッセージ投稿から送っていただくこともできます。 YouTube のライブチャットからは今まさにご出席いただけます。皆さんのご出席お待ちしています。

さてここからはお待ちかねゲーム関連情報をお伝えしていきます。まずは前回の放送から今日までの間に私がプレイしたゲームタイトルのおさらいです。スプラトゥーン3、マインクラフト、集まれ動物の森、ケイトクラッシュ、ガーデンスケープ。4日ほど前ですけれども、任天堂の任天堂スイッチ2をはじめとするゲーム機器の値上げ、そしてサブスクリプションサービスの任天堂オンライン、花札やトランプの価格が今月25日に改定されると発表がありました。もともと高額だなと思っていたスイッチ2に関しては、49,800円から1万円値上がりして59,800円になるっていうのは、まあこれはねゲーム好きさん以外でもすでに耳にされた方もいらっしゃるんではないでしょうか。いわゆる原材料の高騰が原因というふうに言われておりますけども、じゃあ何がそんなに高くなったんだっていうお話なんですけれど、あの現代のゲーム機に、まあ、なくてはならない存在、それが AI の学習機能です。キャラクターをスムーズに動かすためだったり、プレイヤーの動きを学習して NPC、 いわゆるコンピューターが動かすキャラクターの動きを最適化するなど、ゲーム機にはですね高性能な半導体やメモリが数多く使われていて、まあ、近年は AI 関連産業の急成長もあって、世界的に半導体の需要が高まっています。でゲーム機だけじゃなくて、私たちの暮らしを最適化するためのツールとして AI 産業急成長しています。例えば私も使っている X なんかの SNS、 それから YouTube、 Google 検索なんかもそうですけれど、私が検索したこと、入力したものから分析して興味がありそうなこと、関係がありそうなことを自動的に表示してくれる機能ももちろん AI が使われています。スマホの顔認証システムだったり、今 YouTube をご覧の方には見えてると思いますが、私がマイクを通して話したことを瞬時に字幕にしてくれる Google 自動字幕起こし、これもそうですし、番組の冒頭にお話ししたね、衝突事故を未然に防いでくれたブレーキアシストも AI を活用した技術です。ざっとご紹介しただけでもこれだけ身近に AI 技術があふれていて、まだまだたくさんの技術が私たちの生活を便利にしてくれているところなんですが、この AI 技術に欠かせないのが膨大な情報量を記憶するメモリーです。実はこのメモリーに使われる半導体のうち、任天堂スイッチ2に搭載されている DRAM っていうローディングの時間を短くするデータの高速処理と大容量化を実現した半導体メモリー、それと NAND っていう電源を切ってもデータが消えないっていう超優秀なフラッシュメモリー、これが AI 関連製品の需要が高まったことで買い占めがあったりだとか、部品不足が起きてしまったりとか、まあ、生産ラインの能力が落ちたりといったことも重なって価格が高騰しているということのようです。でその煽りを受けて今回任天堂はスイッチ2の値上げに踏み切ったというところなんですけど、先ほども言いましたように今回はスイッチ2だけが値上がりしたわけではありません。任天堂スイッチ有機 EL モデル、任天堂スイッチ、そして任天堂スイッチライトも、まあ、大体平均して1万円ほど値上がりするようです。で情報が解禁されてから一晩明けて、あの近所の家電量販店とか新品のゲーム機を取り扱うお店ちょっと回ってみたんですけど、ほぼ品切れでした。スイッチ2がね、あのドンキホーテに2台あったんですけど、おそらくもうないと思います。公式ストア、マイニンテンドーストアでもスイッチ2は多言語版が予約受付をまだやってるのみで、全てのスイッチ本体は品切れとなっています。あの以前ね送ってくださっていたお米ちゃんからの普通おたに、娘ちゃんとスイッチ2買いに行くって書いてあったんですけど、無事に買えたんでしょうか。その後どうなったかお聞きしてなかったのでね、気になっています。で青荒野さんから以前にいただいた普通おたにも書かれてましたけども、プレイステーションはね4までは現行機種の普及促進のために、まあ、企業努力ということで時間経過とともにね価格が下がっていくのが常だったんですよ。
だけどもあのプレイステーション5からは原材料の高騰、あと世界の情勢の変化ですね、価格が下がらないどころか上がっていくっていう状況になっています。でスイッチ2も6万円になるということで、まあ、お年玉だけではなかなか買えない、まあ、お誕生日だからって言ってポンって買ってやれない価格になってしまったなと思っております。はい、ずいぶんちょっと長く任天堂スイッチの話をしてしまいましたが、今日はですね BGM をここで変えます。で普通はチャット欄ご紹介していきましょうね。はい、お送りするのは杉山浩一&東京都交響楽団で交響組曲ドラゴンクエスト3そして伝説へより冒険の旅です。

それではふつおたチャット欄ご紹介していきましょう。かっこいいですよね。もう公共組曲のドラクエのこの杉山浩一さんの曲はもう大好きです。鳥肌立っちゃう。はい、それではご紹介していきます。5月5日にいただいておりました。ラジオネームムツゴロウさん、うれさんこんにちは。今日の福岡は絵に描いたような快晴です。何回か前の辻口さんの番組でサンドリアさんとファミリーマートのコラボサンドイッチを知り、先週買って食べましたがとても美味しかったです。今日みたいに青空の下で食べると格別ですよね。もちろん今日も最後まで楽しませてもらいますね、ということでムツゴロウさんありがとうございます。今日の福岡のお天気はどうでしょうか、ね、福岡でもねサンドリアさんのサンドイッチの味が楽しめるってすごいことですよね。サンドリアさんの、自慢のマヨソースを再現してるっていうことだったんですね。そのファミリーマートで売ってるやつはで、ほぼほぼサンドリアさんの味かとは思いますが、ムツゴロウさん今度札幌に来られた時はですね、ぜひ去年できた、サンドリアさんの自社パン工場で焼き上げたこだわりの食パンを使ったね本物のサンドイッチご堪能いただきたいです。もっともっと美味しいです。はい、ムツゴロウさんありがとうございました。またメッセージお待ちしてます。そして8日金曜日にいただいていました。なるべく手短なふつおた、こんにちは。えべつの豚野郎です。えべつの豚野郎さんありがとうございます。先日北海道博物館で開催中のカラフト連盟資料展を見てきました。北海道のすぐ北に位置するカラフト、今のサハリンですね。先の大戦までは南半分は日本領でした。今時の若者は知ってるのかな。展示されている当時のカラフト地図を見ていたら名寄という地名を発見。ウレさんが青春を過ごした名寄市と漢字も読み方も一緒の村がカラフトにあったなんて、それちっとも知りませんでした。ってなわけで、ではまたわーいということでありがとうございます。歴史私そんなに強くないんですけど、ポーツマツ条約、ポツダム宣言とかそのあたりですよね。ちょっと曲が終わったんであげますよ。はいはいはいはい。何を焦ったかですね、ポーツマス宣言ってテストに書いてペケをもらったので、これは忘れないです。いや何の話だ。でちょっと調べてみたんですけど、カラフトにねその名寄って書く地名がある理由についてを調べたんですけど、明確な情報を私は得ることができなかったんですが、江別さんのおっしゃる通り、日本領になった時に日本から人が渡ってゆかりのある地名をつけたんではないかっていうことは書いてありました。ちなみに名寄はね、アイヌ語のナイオロから転じて名寄っていう読み方になってるんですよね。でカラフトもね、名寄って読むっていう風な記述はちょっと見かけました。まあ、ほぼほぼロとリの間ぐらいな発音なのかなと思います。で添付していただいた地図にですね、ルモイってあるじゃないですか、北海道に。そのルモイのルとモイを逆にして燃えるって読む地名があったりとか、結構ね今北海道にある地名のところはあるんですよ。まこまないのまがなくてこまないとかね。はい、歴史を紐解くっていうのは私も結構好きなんで、覚えられないから歴史苦手なんですけど、そこだけを深掘りするのは好きなんで、またなんか

私に関する楽しそうなことあったら、あの結構ツボを押さえてくださってるんで、あのエベツの豚野郎さんはまた何かあったら教えてください。ありがとうございました。そしてもう一通、朝4時40分に今日いただいてます。ラジオネームスーパーポンチマンさん、うれさんどうもこんにちのわでございました。今日も良いお天気ですね。ミックスモーニングでも言いましたが、先週は麻布駅から新札幌まで歩きました。無駄に豊平区の方まで行ってしまったので時間がかかりましたね。けど春の陽気でいろいろな景色が見えたので、それはそれで楽しかったですね。今日はくっちゃん町オンリーでのお仕事になりますよ。では本日もよろしくお願いします、ということで、ポンチマンさんありがとうございました。膝の裏痛くなりませんでしたか？まあ、普段から体使って仕事してるからポンチマンさんは大丈夫でしたかね。さっき Google マップ見てみたらですね、最短の北十三条北郷経由でも3時間37分ということだったんで、一体何時間かかったんでしょう。ポンチマンさんお疲れ様でした、ありがとうございます。わ、時間が差し迫っておりますよ。チャット欄も今日たくさんいただいてありがとうございます。前髪かわいいってどっかに書いてあった自分に都合のいいとこだけ拾って、切ってきました。あの私の髪をいつも白髪染めたり前髪切ってくださる美容師さん、実はこのラジオ聞いてくれてて、あの勧めていただいたね、ローソンのゴロチョコメロンパンっていうのを今日買ったんですけど、まだ食べれなくてご紹介できないんで次回ご紹介します。はいこの後もね、チャット全部見ますんで送ってください、よろしくお願いします。ここでかかるのがこの曲です。はい、時刻は12時23分を回りました。駆け足でお送りしてきました嬉野組ラジオ、そろそろお別れのお時間です。本日のチャット出席者は山さん、めぐみさん、きはゆにさん、りんれんさん、けんたさん、ドナルドさん、ギャジーさん、チャーリーさん、やぶひでチャンネルさん、おねさん、おごめちゃん、増えてないかな、あ、スーパーポチマさんこんにちは、あ、高橋圭一郎さんこんにちは、ありがとうございます。ラジオ FM プラプラリスラジでお聞きの皆様も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後は〇〇なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分、1時からはラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい火曜日となえと続きます。引き続きラジオカラスの番組でお楽しみください。それでは今週のエンディング曲を聞きながらお別れになります。今日はですね、前回放送100回記念だったフジテレビ系列千鳥の鬼レンちゃんの常連挑戦者、レンちゃんのクリア具合で本名を剥奪されるアーティスト、スティーブ・ウォーズこと木山裕策さんでホームをお送りします。2008年には紅白歌合戦に初出場した木山裕策さん、木山さんの歌声は少しハスキーな低音なんですが、高音の透き通った声も耳心地が良くて、とっても温かみがあって大好きです。ぜひ鬼レンちゃん達成していただきたいと思います。あ、グラデートスクールさん、昨日コメントありがとうございますということで、あれが、あ、そっかそっか、ケイシューさんと一緒の番組の方だ、ありがとうございます。それでは来週またお耳にかかりましょう。嬉野組ラジオはネットワーク工事、通信工事の株式会社 IK の提供でお送りしました。日直は前田うれでした。バイバイ。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 安定の味、ことに大和屋。
3: ラジオカルス札幌、12時半になります。

皆さんこんにちは、はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、スクワット札幌プレゼンツ〇〇なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分。この番組は株式会社 C&T の協賛でお送りさせていただきます。はい、今回ですね、素敵なゲストの方をお呼びしております。はい、今ですね、現在なんですけれども、はい、12時半ですね、今なりました。はい、素敵なですねゲストの方お呼びしておりまして、今回ご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、はい、今度ですね、私今こうやってラジオで喋っている他にもですね、実は YouTube でも、はい、配信の方を開始させていただいておりまして、はい、丸々チャンネルなんですけど、丸々なトークで得というふうに入力をしていただきますと、 YouTube でも配信の方を開始させていただいておりますので、ぜひ見ていただければと思っております。はい、で今回ですね5月

0: 月17日のですね、大阪で行われるミスコンに私出場することが決定しておりまして、でそれに、まあ、携わらせていただいているんですけれども、で現在ですね、5月17日に向けていろいろですね、ウォーキングとか、あとスピーチとかのですね、練習に携わらせていただいては、いるんですけれども、はい、いろいろ携わらせていただいております。はい、でそうしていくうちにですね、はい、まあ、いろいろこう今 YouTube でも流れてるんですけれども、YouTube でも流れているんですけれども、はい、いろんな方々とですね、こうお話しすることによって、いろいろ、はい、話しすることによって、いろんな方々とですね、はい、触れ合う機会もありまして、で、先週なんですけど、私の SNS 見ていただくと分かると思うんですが、先週大阪に行って、ウォーキングの練習とですね、あと、まあ、簡単なリハということで、させていただいて、参加させていただいたんですよね。で、みんなでね、和気あいあい楽しむことができまして、で、楽しむことができまして、そう、すごくね、いいひととき過ごせたなっていうふうに、まあ、感じている次第ではございます。はい。で、そうですね、もう、まだまだですね、北海道もだいぶ暖かくなりまして、大阪も本当にね、もうなんていうのかな、北海道から大阪にこう行ったんですけど、なんかもう、真夏みたいな感じで、なんか半袖でもうちょっと歩けたりするぐらい暑かったんですけども、そんなですね、熱気も感じながら、さらにそのね、ウォーキングレッスンの時もですね、なんか皆さん心もヒートして しながら、なんか楽しむことができたっていうか、切磋琢磨励むことができたっていうことがありました。はい。で、多分先日もお話ししたかとは思うんですけども、まあ私には実は夢がありまして、まあ北海道でですね、統括、ファッションショーの統括プロデュースをやるという、まあ夢があるんですけれども、まあその夢に向かっていろいろね、動き出そうかなっていうところでもあったりするんですけども、そんな時にですね、本当に今その画面に、YouTube の画面にも映っているんですけども、こちらがですね、はい、SNS でもアップしてるんですけども、5月17日にですね、大阪で、宝大阪というところなんですけども、そこでミスコンが開催されることが決定してまして、そこに私も一応出場するということで、はい、まあ、準備を今しているところではあるんですけれども、はい、ね、ということで今いろいろやらせていただいております。はい、ということで、だんだんちょっと時間が過ぎていってきておりまして、はい、実はですね、今回お電話で、今画面に映ってます。はい。こちら、モデル社長の新藤里奈さんですね。とてもお綺麗な方なんですけども、その方とですね、はい、今実はお電話でつながっております。はい。ということでですね、はい、皆さん大変お待たせいたしました。はい、モデル社長の新藤里奈さんとお電話でつながっております。はい。リナさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい。今日はお時間いただきありがとうございます。
1: こちらこそ貴重なお時間、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい。シンドリナさんなんですけれども、はい。関西でもう起業家ということで、あとはモデル社長ということで、イベント業、ファッションショーなどを主催されている、とてもですね、もう、貴重な女性の方といいますか、っていう方とお話しする機会が恵まれまして、はい、いろいろですね、質問していきたいと思うんですけれども、まず私がですね、一番気になっていることが、なぜミスコンを主催するっていうふうになったのか、そのなんかエピソードとかですね、聞かせていただけますか？
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。
1: 私がやろうと思ったきっかけはですね、
0: はい。
1: まあ、ミスコンの業界を変えるということで、はい、その思い一つでやってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、私自身も、

0: 別の会社さんのミスコンに、まあ、3回ほどですね、出演させていただいたこともありますし、
1: はい、
0: まあ、周りのモデル仲間がよく出演されているんですが、なんか違和感を感じるところがあったりとか、裏でやっぱりその愚痴を言っている、ね、あのモデルさんとかもやっぱり正直いらっしゃるんですよ。で、なんか、挑戦するって前向きな気持ちじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で輝くとかでプラスのイメージだと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構終わった後とかにこうどんよりしてる空気が流れてたりとか、
1: うんうんうん、
0: マイナスの言葉をこう発してるような場所も見抜けられるので、
1: うんうん、
0: まあ、楽しくですねハッピーに行いたいなと思って、
1: うんうん、
0: だったらまあ私が作ろうと、
1: うん、
0: そんな形で、4年前ですかね。3、4年前に作ったのがきっかけですね。はい。
1: そうなんですね。もう、じゃあ、本当にもう、この業界を変えようと、もう、パイオニアになろうということで、動き出したということなんですね。
0: はい、そうです。
1: ああ、素晴らしいですね。いや、なかなかですね、なんていうんですかね、未知の世界と言いますか、これどうなのっていうところに踏み出す方ってなかなか少ないかと思うんですけど、今回その新藤里奈さんがですね、勇気を持って、なんていうか自分で行動するということが、すごくね、なんか素晴らしいなっていうふうに私ももう本当に、そこをなんかその背中を見ながらですね、走ってきたなっていう思いで今、おります。はい。そうですか。あれですか、もう、毎年開催をしようということはこれからも続く予定ですか？
0: あ、もちろんですよ。やっぱり続けること、伝え続けることっていうのがやっぱり一番、
1: はい、
0: なんかやる意味があるなって思いますし、
1: はい、
0: やっぱ私自身もこう継続が一番難しいなって思っていて、まあ、どんなビジネスもですね、
1: はい、
0: なので、まあ、続けることによって、何かこう提供できたりとか、
1: はい、
0: 実績圧に重なると思いますので、
1: はい、
0: はい、まあ、まずは10年と、はい、社長さんとかにですね言われてますので、
1: はい、
0: 10年はちょっと続けるっていうのは決めております。
1: そうなんです、すごい素晴らしい。10年、10年ですね。
0: はい。
1: 素晴らしい。いや、あれですか、10年もこうなんか同じ感じでこう同じなんていうのかな、やっぱり多分あれです、10年も続けるっていうことはそれなりのやっぱり人脈があったりとか、やっぱりいろいろ人にとなんか関わるっていうことも大事だと思うんですけど、10年後も同じスタンスでやる、時期も同じ時期にやるっていう風な感じで決めてるんでしょうかね、いつも。
0: そうですね、毎年5月に開催するのは決めてまして、
1: はい、
0: まあ、もちろんちょっとずつですね、内容はブラッシュアップしながら、
1: はい、
0: まあ、今年もファイナリストの数は2倍3倍ぐらいですかね、増やしてますので、まあ規模をどんどん大きくしながら続けていこうとは思うんですけども、
1: はい、
0: その審査基準とかね、ルールとか、
1: はい、
0: やっぱその運営方針とかですね、軸になる部分は崩したくないので、そこはもう一貫性持って、
1: はい
0: はい、やる部分とやらない部分という線引きはしっかりしてます。
1: ああ、そうなんです。じゃあもうその時によって、まあ、スタンスは変えないけれども、なんかその時によってなんかいろいろちょっと加えたりとか、いろいろアレンジしたりとかしていくっていう感じになりそうですね、そしたら。
0: はい、
1: 素晴らしいですね。いやー、あれなんですよ、今実はコメント来ておりまして、ちょっと読ませていただきます。
0: ありがとうございます、
1: はい、いやー、リナさん、こんにちは。私も大阪行きたいですっていうふうにコメントいただいております。
0: あ、はい、嬉しいですね。北海道の方ですか？
1: 北海道の方ですね。そうですね。はい。
0: はい、いいですよね、北海道。私も3回ぐらいですかね。
1: はい。
0: 行ったことがあって、
1: はい、
0: 去年、おととしぐらいも行ったんですけども、それもね、ファッションショーで。
1: はい。
0: はい。ちょっとお仕事があったんで、行かさせてもらったりとか。
1: はい。
0: はい、普通に雪祭りとかですね、はい、行ったりしてます。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: あら、じゃあ関西 多分大阪関西では雪の方は積もらないかと思うんですけれども、雪景色とかじゃあもう体験経験されていらっしゃるということなんですね。

0: もうタイトなスケジュールで組んで北海道に来ていらっしゃってたので、あの時に。で、もうなんか、もう、なんか時間、ないんです、みたいな言いながら二人でなんか、慌ててなんか食べながら話してたのを、ちょっと思い出しましたね。
1: 帰る日でしたよね。帰る前にちょっとお会いして。
0: はい、うん、うん、うん、そうです、そうです。
1: 帰ったっていう流れでしたね。
0: はい、そうですね。
1: はい。
0: そう、まさかね、あの、2年ぐらい前ですもんね、あの時。2年くらい前
1: です。そうですね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: う
1: んうん。
0: なので、あの時からまさか、大阪に私が通って、ファッションショーに出たりだとか、ミスコに出るとはまさかもう思いもよらず、あの時は、あの時で、あ、きっと、あ、関係性っていうか、ちょっとね、コミュニケーション、ちょっと、あ、終わっちゃうのかなと思いながらも、なんか今もコミュニケーションはもう続いてるというふうな中でございます。
1: うん、
0: はい、
1: ずっとね、嬉しいですね。
0: いやー、そうですよね。だから本当に人の出会いとかご縁ってどこにあるか本当わかんないなと私は思ってます。はい、
1: 大事です。やっぱり人でつながってますし、はい、今もね、
0: いや、
1: やっぱやりたいことするのも、はい、皆さんの協力があって成り立ってますから。
0: はい、
1: はい、
0: そうですよね。いや、本当になんか私は、リナさんと、どうやか出会って、本当になんかいろんなことをね、本当吸収させてもらって、本当学ばせていただいてることに本当に感謝してまして、なんかこれからもですね、なんか、うん、ミスコンが終わった後でも、うん、はい、いろいろですね、関係性気づいていけたらいいなっていうふうに、私は思っております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい。ということでですね、リナさん、あっという間にちょっと時間が過ぎてきておりまして、
1: はい。はい、
0: もうちょっと喋りたかったんですけれども、はい。ここでですね、はい。ちょっと終わりにさせていただきたいと思います。はい。では、5月17日の日ですね、だから大阪に行って、新藤リナさんの、はい。主催のミスコンが開催されます。私も出場いたしますので、チケットですね、まだまだ販売しておりますので、ぜひぜひお買い求めいただければと思っております。はい、それでは本日は、はい、モデル社長の新藤里奈さんにお越しいただきました。里奈さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: 失礼します。
0: はい、失礼いたします。ということで、新藤里奈さんでした。はい。本当にね、何でしょう。里奈さんのこう、なんか心意気っていうのがね、私はとても好きでですね、なんかついつい話もですね、盛り上がっちゃうところではあったりはするんですけども。はい。ぜひですね、里奈さん、しょっちゅう、SNS アップしておりますので、ぜひ、ね、SNS とか見ていただければと思っております。はい。それではですね、皆さん今、いろいろですね、ちょっとお話をさせていただいておりまして、はい。ちなみにですね、そうですね、今回の〇〇なトークで得、聞くだけで、ちょっと得する30分ということで、毎週火曜日の12時半から13時の枠で放送させていただいている番組になります。で、各種ですね、個性あふれるパーソナリティが、喋っておりまして、今回私ですね、第2火曜日の12時半から13時の枠で担当させていただいております。はい。なので次回の放送なんですけども、6月9日の12時半からの放送となりますので、ぜひですね、はい、また、来月も、と言わずに、まあ、来週もですね、ぜひぜひ、楽しんでいただければと思っております。はい。それではですね、今回、〇〇なトークで解くというお話になりまして、はい。あとですね、ちょっとお時間の方はだんだん迫ってきて、おります。はい。〇〇なトークな解くという題して、今回放送させていただいております。で、〇〇なトークで解くということで、私、前回ですね、私、マインドコーチング、話し方アドバイザーの仕事も実はさせていただいておりまして、人とのコミュニケーションをどのようにしてスムーズに取ったらいいのかという秘訣をですね、お伝えしております。前回は、まず挨拶をすること

大事ですよねって話をさせていただきました。はい。まあ、第一印象も良くなりますし、あ、この人とだったらお話ししてもいいかなっていうふうに感じてもらえる行為がですね、挨拶をすることというふうになっております。はい。で、二つ目なんですけれども、挨拶をする他にもですね、二つ目のキーポイントがありまして、それはですね、傾聴すること、人の話を聞くということが大事になります。はい。よくですね、自分のことを言いたくてうずうずしてますっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、そこはですね、ぐっとこらえていただきまして、はい。まずですね、相手の話を聞くということを、まあ、大事にしていただければと思っております。はい。っていうことでですね、お話をさせていただいてはいるんですけれども、はい。そうですね、時間の方がどんどんどんどん、はい、迫ってきております。はい。はい。決まっております。はい。ですね。で、こちらがですね、今申し訳ございません。ちょっとお話をさせてはいただいてはいるんですけれども、はい、実はですね、6月9日の日ですね、来週、あ、間違えた、来月なんですけれども、こちらもですね、リアルでゲストの方を お呼びして、あ、はい、ゲストをお呼びしております。はい。6月9日の日ですね、来月なんですけど、12時半からゲストを、リアルでゲストをお呼びしておりまして、で、こちらですね、4月12日の、渋谷ヒカリエでファッションショー行われたんですけども、そこに出演されました3名のモデルをですね、今回リアルでラジオ局にお招きしましてお話をさせていただきたいと思っております。はい。で、今回ですね、そのモデルの方々ですね、北海道から実は2名東京の舞台でデビューしておりまして、その、北海道でデビューしているモデルが、お二人、福井瀬奈さん、そして林真希子さんと、そしてですね、なんとですね、海外の雑誌にも掲載が決定しております村上ルーカスさんの3名をお呼びしてお話をさせていただきたいと思っております。はい。いやー、もうなんかそうですね、何を話そうかなっていうふうに今も考えている最中ではあるんですけれども、はい、ぜひですね、6月9日12時半もですね、お時間作ってお話をしていただければと思っております。はい。ということでですね、皆さんなんかそうですね、あ、でもいろいろありますね。もうラジオをこうやってやらせていただいてますけれども、本当になんかいろいろな出会いがあったりですね、本当にラジオをやることによって、そう、なんて言いましょうかね、やっぱり聞いてくださってる方はすごく聞いてくださっておりまして、はい、もうダイレクト、私の SNS のダイレクトメールにもですね、応援してますっていうふうにコメントをいただいたりもしているんですよね。もうすごくですね、嬉しい限りで、こうやって私今も喋らせていただいてはいるんですけれども、そうですね、あとですね、このラジオをすることによって、うん、そうですね、やはり応援してくれるっていうのも一つなんですけれども、私のやりたいこと、目標に関して一緒にプラスアルファですね、一緒に携わらせていただきますよっていう方々もですね、いらっしゃったりとかしてね、ああ、なんかね、それもなんかラジオのいいところだなって思いながらね、今喋らせていただいております。はい。それではですね、〇〇なスクワット札幌プレゼンツ〇〇なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分ということで、こちらですね、はい、毎週火曜日12時半から13時枠で放送させていただいております。で、個性あふれるパーソナリティがですね、毎

各種ですね喋らせていただいておりまして、はい、来週はですね、はい、立浪マーサさんが、はい、喋らせていただきますので、ぜひぜひこちらもですねお時間作って聞いていただければと思っております。はい、でなんとですね、ご存知の方もいるかと思うんですけれども、火曜日、〇〇なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分、このラジオ番組なんですけど、火曜日だけではなくて実は水曜日も放送が6月から決定いたしました。はい、嬉しいことにですね、増枠ということで、はい、火曜日と水曜日連日12時半から楽しむことができるというふうに6月からはなりますので、ぜひぜひですね、はい、火曜日でも、火曜日も水曜日もどちらもですね、はい、聞いていただければと思っております。はい、ということでですね、はい、あと、はい、時間がそうですね迫ってきてますね、ということでですね、いろいろお話をさせていただきましたけれども、またですね、はい、来週と、そして来月と、そして6月から水曜日ですね、もう盛りだくさんですね、はい、ということで、はい、お話をしていただければと思っておりますので、はい、ぜひぜひ聞いてください。あと YouTube の方もですね今流れておりますので、はい、こちらもですねアーカイブ残しておきますので、ぜひ、はい、お時間あった時に見ていただければと思っております。はい、それではですね、はい、皆さん、あれですよ、私これから大阪からですね戻ったら、今度北海道でもですねいろいろちょっと主催をさせていただく案件とかが舞い込んできておりますので、随時ですねお伝えしたいと思っております。それもですね楽しみながら今準備段階に入っておりますので、ぜひぜひですね協賛スポンサーさん、あと携わらせていただける方とかもしいらっしゃいましたら、ぜひぜひなんないとお声掛けください。それでは、最後になります。スクワット札幌プレゼンツ〇〇なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分、この番組は株式会社 C&T の協賛でお送りいたしました。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。

0: 皆さん、はい、あと2分ほど時間あるということで時間配分間違えましたやっちゃった、はい、ということで2分あとありますので宣伝させていただきますああ大変番外編になります、はい、ということですいません、ちょっと、PR のですね、はい、画像がちょっとなかなかこんな感じかな、映るかな、どうだということでこんな感じで、すいません、こんなあの手で持った感じになって申し訳ございません、はい、あ、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、はい、あの宣伝させていただきます、6月9日の日ですね、はい、私次週放送させていただきますの生放送です。で6月9日12時半から13時枠で、はい、スペシャルゲストをお呼びします。この3名になります。はい、4月12日の東京渋谷ヒカリエで行われました、ファッションショーのモデルさん3名をお呼びしております。はい、北海道メンバーからは、福井瀬名さん、一番上の男性ですね。そして一番下の女性、あ、可愛らしい女性ですね、はい、林真紀子さん、そしてなんとですね、世界の、雑誌掲載にも掲載決定しております村上ルーカスさんをお呼びして、この3名でですね、はい、トークの方を繰り広げたいと思いますので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。ということで、
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
4: 有滅、有滅、有の駆除なら90年を超える実績、有の生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜有機の有滅をどうぞ。
5: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。

0: 皆様どうもこんにちの輪でございました。
1: こんにちの輪でございました。
0: 5月12日火曜日1時を回りまして、
1: はい、
0: いつもでしたら小林誠二局長とザキちゃんのコンビでお届けするラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい火曜日なんですけれども、はい、今日小林誠二局長が出稼ぎに外貨取得に政治を出されることとなっておりまして、はい、なんで私鳥田リトと言い張っておりますけれども
1: そういえばそうです、
0: まあ、中の人林さんなんですけれどもが来てるかというとですね、明日私年に2度ありますリカーズ亀畑さんの展示即売会っていうね、業者さん、お店の方、飲み屋さんとか飲食店向けのにですね、全然関係ないのに、ね、ただ酒をしに行くというね、イベントに出てる都合で。
1: 恒例のやつです、
0: ね。恒例のやつで、はい、ザキちゃんとアシスタントを代わっていただくというスタイルだったんですけれども、
1: はい、
0: たまたまね、局長が今日不在ということで、ケリちゃんとかね、に変わってもらうのかなと思ったんですけれども、前回ザキちゃんにザキちゃん来れるのって私聞いたら、お来れますよって木曜日にザキちゃんが言ってくれたんで、
1: はい、
0: 局長じゃあザキちゃんに頼もうかなと思ったんですかね。あ
1: ら、そのようですね。
0: ケリちゃんに頼むのは申し訳ないけど、もうザキさんならいいや的な感じですか。
1: まあケリコさんにばっかり負担をかけるのも的な、
0: そうですね、
1: ご配慮なんじゃないかと
0: 思ってね、
1: 推測します
0: けど、推測しますけど、いやザキちゃんにも負担がザキちゃん火水木と3日も来ないとなということで、そうもちろん明日ザキさんが来るんですけれども、
1: はい、
0: 明日も局長がお仕事の都合で遅れるかも、最悪間に合わないかもということで、明日はなんとザキ&ザキでダブルザ

0: きで
1: 予告し予告ですか。
0: 予告でどうもこんにちは。
2: こんにちは、こんにちは。いつも
0: 違う、 S バーに乗り読みたくなっちゃった S バーでなくなっちゃったですけれども、ということでちょっと変則的なラジカワになるんですけれども、まあ、皆様におかれましてはね、局長ファンの皆様にね、おかれましては残念なこととなっておりますけれども、なかなかザキちゃんと私鳥谷とのコンビってないと思うんで、どんなことになるのか、あの全くあれですよね、番組の内容も決まらないまま。
1: そうですね、差し初めてですかね。誰か彼かいるって言いましたよね。
0: そうかね、普通ショートってその記憶にもな、ごめんなさい、私たち記憶に
1: も。差しないかもしれないし。差
0: し、飲みはあるんですけどね。差し飲みは年一ぐらいに、去年やってないんですけれども、ね、年一ぐらいに差し飲みしてたんですけれども。
1: なんか、ほら、お正月とか。
0: ね、特、あ、そうだ、あの、年越しとかね。でも、二人きり。
1: セイント4とか。
0: セイント、そうそうそう、懐かしい、懐かしい。の時もあったんですけど、ガチで二人きり。さっき辛くなったらウレちゃん呼ぶか。ウレちゃん
1: 大丈夫ですよ
0: 大丈夫ですか。でね、なんかどうするっていう話をねしてたんですけれども、
1: はい、
0: 大丈夫じゃないですかってザキさんが吐き捨てたんで、どうぞ。
1: そんな深く珍しいですね、そんな真剣に考えてたんです。
0: いやー、やっぱりね、人様の番組でございましょう。いや、まあ、一応局長の冠タイトル番組でございます。小林誠司のねラジオのお仕事張り切ってですので。
1: オープニングですか。
0: あ、番組まだ始まってないんですよ。
1: まだ始まってないですね。
0: 初めましての方はね、いらっしゃらないという体でやってる番組もどうなんですかっていうひどい話なんですけれども、
1: はい、
0: まあこんな感じの、どんな感じのっていうね。
1: どんな感じの。
0: あ、どうすんの。ちょっとあの前工場は今日ザキさんちゃんと。
1: え、やるんですか。
0: いや、火曜日、火曜日ですから、いいか、読まなくて、ま
1: あ、
0: 明日読むの。
1: あーし、明日、そうですね。
0: お一人、ザキ&ザキですけれども。
1: アシスタントの、
0: ザキさんが。
1: アシスタントのアシスタントのザキさんに読んでもらう。
0: 読んでもらう、うん、ね。一応ね、この、ラジオのお仕事張り切って、かっこかわいいという番組のコンセプト的なのはね、
1: はい、
0: すごいわざとらしいのはあるんですけれども、言ったところで、何なんですかっていうか。
1: コンセプトってあれですか。
0: これなんじゃないですか、いつ、前工場原稿がございますから。
1: ああ、それはコンセプトなんですか、ね、
0: コンセプトなんじゃないんですか。
1: 政治経済なんて喋ったことないですけどね。
0: いや、なんだか高いよねとかって言えば政治経済でいいんじゃないんですか。
1: なるほど。
0: なんとか買ったとかって、いくらなんだか、なんだかいいしたのってまずファッション、
1: あ、ファッションないですね。
0: モンペの話したし、
1: モンペの話、
0: あの江田さんが始めたアパレルショップのブランド、
1: はい
0: はい、うなぎの寝床さんのモンペについて語りましたでしょ、はい、グルメもまあまあ食べ物に関しては
1: 食べ物はよく喋ります
0: でしょ、
1: うん、
0: 恋愛もまあ人様の
1: 恋愛、
0: あ、ブルージーキャットさんがご結婚するまでね、追って発表してましたから。健康も、うん、ほら、
1: ね、
0: コレステロールとか血圧とか、うん、子育てから、もう子育てもまあまあ、昔はね、おむつが取れないとかねいう話とかね、
1: へ、
0: ちゃんと
1: の
0: あのリスナーさんの、
1: い
0: やいや、局長、局長、局長、新たにおしめが必要
1: まあ、
0: なんかね、
1: 漏れ、子育て、漏れないパンツとか、
0: 子育て、まあね、うん、エコー、環境問題、政治経済、果ては宇宙。宇宙ね、ザキちゃん結構語ってない？あ、それ自分の番組か。
1: 自分の番組
0: だから、まあ何でもね、言い張っていこうという番組なんですけれども、この徹底的にかっこかわいいを追求していきますが、もうね、どうしましたかっていう話ですよね。う
1: ん、はい。そもそも意味がわかんないです
0: よ
1: ね。
0: そうなんですよ。誰が言いたかったんですかね。かっこかわ、
1: か
0: わいい。
1: かわいいじゃなかったっていう噂じゃないですか。
0: 多分なんかこうジャパニーズで、あの外国の方がもうね、可愛いっていうのがもう、うん、日本語としてすごいもう覚えてるっていうか、全国共、あ、全世界共通的な可愛いっていう単語になりつつあるのを使っとけっていう感じですかね、
1: はいはい、なんか最初可愛いじゃなかったのが可愛いになったって言ってたような気がしたけど、その可愛い

0: インの前が何だったか忘れ
1: た。そうだよね。もう
0: 使えねえ。
1: かっこくだらない。
0: いやなんか皮はついたような気がするんですよね。
1: なんでしょうねえ、うん、かぐわしい。
0: いや怖いっすね。
1: かぐわしい。かっこかぐわしい。
0: どこかぐんすか。
1: 何種何種。あお食事中の方ごめんなさい。ねえ、まあ2時間弱ね生放送でお届けしてまいりますので、
0: はい、
1: ちょっと午後のひととき。いろんな形でこの番組をいいよう に,、
0: ね、いいように
1: 使っていただければと思いますけれどもね。
0: 今日何のどこまで行ってんですか。市内ですか。
1: 市内じゃないですか。市役所の食堂にいるかもしれないとか言ってなかったっけか。
0: 市役所の食堂いいな。
1: 美
0: 味しいんですよ。
1: 市役所の上の青空だっけカフェ。 あそこロケーションいいですよね。
0: あそこもいいです。ちょっとお値段上がりますけど、ね、
1: でもあそこなんかあれじゃないちょい飲みセットみたいなの、
0: そんななんですか？
1: あったんじゃなかったかな。あというでまた未確認情報を垂れ流すんですよこうやってねえ。
0: なんか道議会食堂って
1: 割と
0: あって、うん、そこのそばがすごく大盛りだっていう。
1: そうそうそうそう聞く聞く。
0: それ食べてそうだけど市役所じゃ、
1: うん、離れてんじゃない？ちょっと遠いんじゃない？うん、あでもテレビ塔の下に大判さんがあるから。
0: 大判さん
1: ねえ
0: 一回だけ行きました。
1: あ
0: 冷やしたぬき食べて、うん、全然食べれた。
1: あそうなんだ、
0: うん、やっぱそばって食べれる
1: の。食べれるんだグルメの話ですよ皆さん今ね、うん、そうということで番組へ参加お考えの方ぜひメッセージこっそりファクシミリ札幌011-622-2223って番組始まってないんですけど、はい、言っちゃってる622-2223 E メールがリクエストアットマークラジオカロスドットコムとなっておりまして、はい、ぜひラジオカロスのホームページまたは FM プラプラでお聞きの方はそこからメッセージを送っていただければと思います。
0: はい、
1: よろしくお願いいたしまして番組始めますかザキさん。よろしくお願いします。どうぞ。
0: えあれ最初の小林誠二のやってください
1: 。あ、うん、小林誠二のかっこ不在ですがラジオのお仕事を張り切って
0: かっこかわいい。

0: 改めまして皆様こんにちのわでございました。
1: こんにちのわでございました。
0: ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい火曜日。あ、大変、メッセージが一通も来てないけど、今日は水曜日アシスタント、上から読んでも下から読んでも鳥田リットと
1: ザキです。
0: ザキで、ザキリとコンビでお届けしてまいりますので、はい、ご唱和の方よろしくお願いいたします。
1: ね、どんどん来てますよ。
0: あ、どんどん来てますか。
1: どんどん言ってますよ。
0: チャット
1: の方で、
0: YouTube のチャットの方で、何ですか、山さん、チャーリーさん、ドンドンドンってどうしましたか。キラユニさんまで張り切ってドンドンって、何でしょうかね。やめてもらっていいですか、ドンとか言うの。あ、橋爪さんも温かいメッセージ、ラジカワは聞き逃さないから大丈夫。ザキさんとまゆみさんが交代じゃなかった、嬉しい誤算だとお喜びの声を頂戴しております
1: ありがとうございます。
0: どうしたらいいの今日は、は
1: い、じゃあ先ほど、リトさんに選んでいただいた曲、
0: まずは1曲お届けして、はい、この後どうするかザキちゃんと検討しますかね。いや、なんか私たちらしくない曲をかけようと思ったんですけれども、なんかそうなるとなんか落ち着いた感じの洋楽的なのかしらとか思うと、あの CD とかがねアルファベット表記なんで私読めねえよっていう問題が発生しましてオムニバスをガサゴソしてましたら、なんかこうディスコチックなオムニバスがあったんですけれども、はい、そこに私とザキさんのことを表すかのような素敵なアーティスト名、そしてタイトル名の楽曲を見つけたので、はい、だって歌ってる人がマイケル、マイケルはいいんですけど、

0: センベロ。センベロっていうのは1000円でベロベロになるぐらい飲めるっていうやつですよね。
1: はい、無理ですけどね。
0: 無理ですけど、ね、
1: 絶対無理です。
0: 絶対無理。センベロと言ったって小鉢2品にビールね、ドリンク2杯ぐらいだから、そうそうそう、まあ私たちはベロベロにならないんですけどね。
1: ならない。
0: ひどい。
1: これから準備の量だ。
0: そうそうそう、喉が潤いもしてない、湿ったねっていうね、うん、そうそう、まあ量なんですけど、そのマイケル・センベロさんによります楽曲が素敵です。マニアックどうですか、はい、今日お集まりのマニアック以外何者でもない皆さんで捧げます、はい、ということでマイケル・センベロさんでマニアック聞いていただきましょう。どうぞ。

0: なんか急に落ちましたね。
1: ぶっちり切れる。
0: ぶっちり切れましたね。
1: ぶっちり切れるね。マニアック
0: という、はい、懐かしいです。
1: でね、ザキちゃんは言ってらして、
0: うん、結構流行りましたよこれ。
1: なんかフラッシュダンスの中に入ってたっていうことで、うんうん、
0: フラッシュダンス自体が古いですからね。
1: いやー本当ですよね。
0: 私中学校の時ですよ確か。
1: あれからレオタード来てなんかみんな踊るようになったの。
0: いやーよくわかんないけど、どうなんだろう、ね、どっちが先かわかんないけど、
1: うん、ねえ、マイケルセンベロさん40
0: 年以上前だ。
1: あ、私は知らないキャラにして押し通しますけど、リト知らない。鼻で笑うけどね。あ、それでですね、
0: はい、
1: あの湯脇秀夫さんから、あれ今日はザキさんとドン姉様コンビですかって、あ、湯脇秀夫さんまでドン呼ばわりするようになってしまって、どうしちゃったんでしょう。お気をつけください。ドンではないですからね。それから先ほどね、かっこかわいいが前は違う言い方だったんじゃないかってザキちゃんがすごい悩んでましたら、はい、なんとケリちゃんから本日お暇を頂戴したケリコといただきまして、かっこかわいいが違ったんじゃなくて、最初ラジオのお仕事割り切ってだったのが、うん、張り切ってになったんじゃないかなというメッセージ

0: ただいて、言われてみたら、そうかもと思った。ねえ、ラジオの仕事を割り切ってっていうのもね、失礼な話でございます
1: 。じゃあやっぱり可愛いが謎、ますます謎になってきました、ね、
0: いや多分なんかかっこ可愛いをつけときゃいいんでしょっていう、可愛ければなん可愛いは正義ですからねえそう何言っとけっていう感じだったんだ、いかにもね。
1: でもあれ後藤さんがつけたんですよね。
0: なんですかね、その前のなんか、
1: その前から
0: 口に出すのも嫌な人が言ったタイトルなのかもしれない。
1: 懐かしいっちゃ懐かしいけど、
0: その人の名前をするときは親指を隠して言わないとダメだっていう。ひどいひどいわねえ、そんなことですけれども、そんなこと言ってる番組ですけれども、
1: はい、
0: はい、なんだろう、
1: キハリニさんです。
0: あ、キハリニさん、お二人様変則ラジカはご苦労様です。ケアニーです。あ、メッセージがないということで、局長がいたら送ろうと思っていたネタをいただいたんですが、
1: ありがとうございます。
0: これ局長がいた時の方がいくないのね。大昔の漢方薬の宣伝みたいですが、でっかく丸ち丸いピーチピーと書いてあるのは放送禁止用語でまずいですね。でも原則放送禁止用語っていうか、こう自主規制をするというね単語だと思うんですよね。
1: これはダメでしょうね。
0: これは あの日がねお違いになるっていう。何でもおをつければね、お気がお違いになるというやつを四文字で端的に、脳神経のね、その症状に漢方薬が効くということですかね。昔より名高き療薬、名高きの高いがはしご高になってますからね。
1: うん、かっこいいですね。
0: 肝がへし、
1: 肝がへしで合ってます ね。
0: これ出てるのが神戸名高区の肝がへし本家様です。あ、小林って書いてある、代理店大阪の。
1: あ、本当だ。
0: これは高橋寛平、売薬小林。あ、だから小林があるから教えようかなと思ってくれたのかな。
1: どうなんでしょうか、
0: ね、それにしてもこれを飲んでピーチピーが治ったかどうかは疑問ですが、配慮のない宣伝文句ですな。いや昔は本当にね、こう体の不具合みたいなのをね、
1: まあ、
0: 表現するのが ね、うん、大変失礼な言い方っていうのがね、その割にはデブとかブスとかハゲには人権がないのはなんでカジュアルにね、
1: そう言われてみればそうです、ね、て
0: 昔あのあれ浅田美代子と結城千穂さんとかが出てたあのテレビ番組の時間ですよなのかな、なんかもう一人忘れたけど、なんかチビデブブスだっけで、うん、チビデブブスチビデブブスとか言ってて、みよちゃんが私チビとか言ってさ、みんな撮ってったらブスが誰が残ってあれっていうのがあったような気するんですけど、まあリトちゃんにおかれましてはやっとチビ撮れるんでいいんですけど。
1: うん、
0: いやダメだ、もうなんか三冠王になれるかもしれない、もう一人で。
1: いやそれはないと思います
0: 。いや痩せない、1ミリも痩せない。
1: いやひどいわ、もう痩せなくていいんじゃないですか。
0: いや本当の体重と本当の腹の肉を誰も知らないからなん
1: で、まあ、腹はね、
0: やって先生にだ痩せなさいって
1: 言われたんですか。
0: 言われてる言われてる。
1: あ、マジで。
0: あ、私お顔が小さいでございましょ、
1: はい、
0: 割と、
1: はい、絶対的
0: に。そうで、 あんたみたくね、顔に出ない人はねってうちの先生が足で体重計をずいっと出して、で結構重たかったのか、先生おまけしてあげるからって言ってちょっとおまけしてくれた。
1: 先生に言われちゃったんじゃ、
0: 先生に言われちゃったらまずいね。 昨年度よりは努力してるんですけどね。ただなんか金曜日飲みに出て晩ご飯食べなかったら次の日は若干痩せてる、
1: 減ってる。
0: でもさすぐ戻るよね。そうそうそう、ちょっと食べれば。
1: あれ多分水分じゃないですかね。

0: 脱水症状を起こしてるからその分が軽いんだと思うんだよな。
1: ねえ、なのかな、なのかな、うん、わかんないけど、
0: 翌翌々日には元に戻る、
1: 戻る、うん、すぐ戻る。
0: 不思議だなと。
1: なんか私本当に過去に2回大金をかけてお痩せ教室に行ってたことが ね、ありましたでございましょう。だからなんかこうハウツー的にはあるんですけどいや無理無理無理無理無理
0: そっか、やり方は分かってはいる、
1: 分かってはいるけど、でも代謝がもうね、もう当時に比べたらね、当社費のもうだってさ、もうあとはもうなんかね、もう枯れていく、どうせ枯れていくとき痩せるからいいかって、ね、
0: 人類永遠のテーマです、
1: ね、テーマですよね、うん、あ、岩木秀夫さんから、
0: あ、いつもの時間に来てましたね。
1: 火曜日は早い時間にくださってるんですね、はい、局長今日お休みなんですけどね、はい、はい、先日白老の海岸沿いを走っていたら砂浜は意外に私有地という看板を見かけました。個人所有の砂浜があるんですね。昭和新山も個人所有というから驚きですと、はいはいはい、これで砂浜私有地っていうことは漁業権とかあるんだろうか、
0: どうなんでしょうね、
1: 海はどうなんでしょうね、砂浜だけ自分地なの
0: どこからまでが、
1: ねえ、どうなんでしょうね、線引きづらいよね、うん、砂浜ね、うん、潮の満ち引きでも変わってくるから、ね、そして道南交通の敷地内にナンバープレートの外された、紅白のバスが止まっていました。復刻カラー車が引退したのかと思ったのですが、車体は J バスです、うん、復刻カラーは西、これは、あ、うん、西高なのかな成功なの、あ、絵でないよね、カタカナじゃないよね、
0: カタカナじゃないと思
1: います、西エボディじゃないよね成功で、いや、東西南北の西に工作の工っていう字なんですけどね、ボディなのでおそらく京阪バス、え、なんでそんなとこにあるんだろうと思われますと、うん、いや局長ならね滑らかにお答えするんだと思いますけど
0: すいません今日は、
1: ね、全部クレッションで終わっちゃってごめんなさいね、はい、車体後部、うん、後部下に会社名がガムテープで消されてます。悲しい悲しい。ガムテープ貼っただけって、道南バスはあの位置に社名は入っていません。パッと見たら道南バスと京阪バスは、あ、そうなんだ。区別がつかないと、道南バスや京阪バスのデザインの元になったアメリカのバス会社、グレイトなんとか社、今、どんなデザインなんでしょう。また当時の車両も見てみたいですと、バス乗るぞーくん宛てにいただいてましたけれども、はい、そうなんですね。
0: いやでも砂浜気になりますね、うん、
1: なんか区別つかないなら下受けっていうか下取りして使えたらラッキーみたいな感じだったんですかね。う
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: 今朝も4時22分にいただきました。
1: もう惜しい、4時33分にポンチマンさんが、
0: はい、
1: ね、あ、うれちゃん、うれしのグミラジオにもポンチマンさんが4時40分にくれてるよ早すぎてうれちゃんちょっと見つけれなかったのかな、開いたかな、
0: でも参加してたから大丈夫
1: かな、はい、はい、小林局長、あ、リトさん、あ、そうなんです、ザキちゃんが都合により、全世界のリスナーさんどうも今日の輪をいただきました。先週言ってましたマリトツオの店そうねえよって言ってたのね、
0: うん、言ってた
1: そうそう、なんと、あ、見つけることができたんだって、造営駅近くスイーツハート南歩
0: すごい名前、
1: スイーツハート南歩とお店で売ってました。早速買って食べました。当店はお店の中で食べれるのかなと思ったのですが、販売のみで飲食できる場所がなかったので、桑園のイオンのフードコートでマックのアイスコーヒーを買って食べたのです。偉いですね、う
0: ん、
1: そこのものをね、
0: うん、ちゃんと買って
1: 基本的に飲食しないとね持ち込みだけはね、それはもうね、
0: 大人ですね、
1: 人として、
0: はい、
1: ならんことでございますからね、
0: はい、
1: え、ただそのマックで頼んだアイスコーヒーの中身がなんとコーラだ どうしたコーラだったのです。最初一口飲んでコーヒーの割に

0: ずいぶん炭酸が効いているな、変だなと。嘘でしょ嘘でしょ、すぐコーラコーヒーだと思ったの。もうだって頭はコーヒーだからね、脳がもうコーヒー認識してるから、炭酸効いてるな、二口目でやはりこれはおかしい、もしかしてコーラと間違ったのかなと思い、早速取り替えてもらったと。あ、よかったですね、レシートあればね。
1: 入れ物同じだっけ、
0: わかんない、
1: わかんない、
0: ね、何も知らず、あ、コーラにミルクとガムシロを入れ
1: どんな味なんだろう、
0: え、混ぜたら泡すごい立たなかった、おや、そりゃ鳥肌も立ちますよねって、その泡が立つ泡が立つ、興味あればぜひコーラにミルクとガムシロを入れて飲んでみてください、多分あまりのまずさで鳥肌が立つと思いますので、ではお昼からもう仕事頑張りますといただきましたけれど、もう甘いドリンクがね無理、なんか、うん、
1: これが
0: マリトッツォ、マリトッツォだ、本当だ、
1: これは、あ、こう見た目がもうコーラ、
0: あ、だって氷入っ、あ、
1: いや、アイスコーヒーも氷は入ってますけど、
0: あ、そうか、アイスコーヒー、あ、そうか、そうか、そうか、
1: でもコーラっぽい、これはコーラ、
0: ねえ、そういうこともあるんだね。いや、皆様激しく注意喚起です、お気をつけください。
1: 私もこの間木曜日の自分の番組でも言ったんですけど、
0: うん、
1: お蕎麦屋さんに一人で入って、
0: うん、
1: あの冷やしエビ天おろしそばを頼んだんですよ、
0: うん、
1: 暑かったから、
0: うん、
1: でその冷やしおろしエビ天そばに上と並ってあって、
0: うん、
1: お店の人が上と波ございますけれどもどちらになさいますかって言ったんですよ、
0: うんうん、
1: でじゃあ波でって言ったんですよね、うん、エビ天大きいと尻尾が硬いからと思って、
0: うんうんうんうん、
1: そしたら来たのが、
0: うん、
1: 天ぷらそばですよ、あったかい天ぷらそば、
0: どうした
1: と思って、
0: うん、
1: いや絶対これは間違ってるよなと、伝票見てても、うん、天ぷらそばって書いたんでしょ、
0: うん、
1: あったかいそばに冷やしって言ったよなと思って、
0: うん、
1: 食べましたよ、
0: あ、ノークレーム、
1: ノークレーム
0: ノークレームノーリターン、
1: もう絶対来ねえと思って、
0: 大人だ、
1: 作り直してもらうのも面倒くさいし、
0: そうだよね、
1: 捨てられても嫌だし、
0: そうだよね、廃棄になるとね、うん、
1: いや腹立つわ
0: 暑いからって冷たいそばにしようと思ったのに、暑いそばが来たとはこれいかに、
1: うん、
0: だって波とかなんとかも効いてるんでしょ、
1: そ
0: う、
1: 天ぷらそばにはそんなのないから、
0: うん、
1: 絶対おかしいんですよ、どっからどう考えても、
0: 伝票が天ぷらそばでしょ、
1: そう、
0: 宅番間違ったとかじゃなくて、
1: いやそう思ったんですけど、うん、2時ぐらいで全然お客さんいなくて、うん、私しか
0: おや、
1: もう他の人はもう食べてるから、
0: 謎を呼ぶ、
1: うん、
0: もうどうしたんだろう、
1: それ以来何をやっても調子が悪くて
0: 何その運のなんか微妙な、なんか
1: 最近調子悪いんですよね、早く来週なんねえかな、
0: あ、なんかそういう運気みたいなんかあるんだろうか、うん、
1: バイオリズムが下がってます、
0: 下がってるあらあらあら、大変、ザキちゃんとあろうものが、
1: うん、
0: おかしいわ、
1: 調子悪いんですよ、
0: どうした、
1: 入ろうと思った喫茶店は鍵かかってるし、
0: 定休日
1: いやもう
0: じゃないか、
1: ネットで見たらいや定休日じゃないしやってる時間だった
0: ら、あ、そういうの引く、うん、割とケンタジーが引きやすいんですけどね、そういうのね、
1: 引きそう
0: なんならケンタジーには引いてもらわないとつまらないっていうやってたのとか休みじゃなかったのっていうキャラなんですけど、ザキちゃんに移っちゃってたとは、
1: うちの社長もお昼回って4軒とも休みだった時ありましたね、
0: うん、ラボー
1: 嘘でしょって
0: 嘘でしょ、どうした、じゃあそういう時に宝くじとか、スクラッチとか買った方がいいんじゃないの、
1: そうなのかな、
0: 逆に
1: 、うん、当たる、
0: 一回回ってなんかよくさ、いいことあったらさ、あ、じゃあ宝くじ買おうかなとか思うけど、うん、絶対当たらないじゃないですか、
1: 当たらない、
0: だからひどい

0: 多い時にひどい引きばっかりの時に思い切って買ってみるっていうのもちょっと あまりにも、いやでもなんとなくなんかね、うん、こうモヤモヤって
1: モヤモヤするんですよ、うん、ずっと
0: あるかもしれない。でもまあ大きなね災害に、
1: まあね、
0: なんかこう
1: 生きてますから、え
0: ちっちゃな災害をなんか5個ぐらいやって大きな災害1個を帳消しにしてもらうってい う,
1: う, う ね, ねすごい車の運転めっちゃ気をつけましたもん。
0: ああ
1: これでなんか車でもぶつけたら
0: でも車の場合は本当にあの自分だけ気をつけててもねダメだから、自分は気をつけてるはずだから、うん、ねやっぱり余分に気をつけるのはいいのかもしれない、周りの人を。
1: はい、
0: そうでしたか。
1: ビビるんですよ、
0: ね、
1: そういう時の車、
0: うん、ね、
1: これ以上何もございませんように。
0: いやみたいな、本当だよね。なんとなくありますよね、そういうなんかね、
1: ある、
0: うん、
1: 逆にいいことばっかり続くと警戒するんですよね。
0: あ、ま、それもまたね行ってこいみたいな、こんなラッキーばっかり続くとね、うん、もうそれと引き換えに何かが、うん、そうとりあえずあの鶴亀鶴亀と桑原桑原っていうのをね言うようにしてる呪文を
1: 効果あります。
0: ダブルで言って気休め気休めそう、
1: うん、
0: ね、
1: そう食べたかったもん、
0: ね、
1: 美味しいやつ。
0: いやだってもう脳がさそれになってるからさ、うん、違うものが来ると余計ねちょっとの脳の残念さが増える。
1: その前の前に、うんうん、あの有名なお蕎麦屋さん、丸山にある有名なお蕎麦屋さんに行ってみようと思って行ったら、うん、本日完売しましただったから仕方がないから別の蕎麦屋に行ったら
0: このざま。あ、じゃあ案外2度残念を残念賞を引いたっていう。
1: ひどかった。いやあの日はひどい日だった。
0: 神は何の試練をお渡りになったのかしらザキさんに、ね、違う、一回回って今日のネタのためです。全部今日のネタのためだったんだあ、でも自分の番組でも使ったんですもんね、
1: 使った
0: そのネタね、
1: うん、
0: まあだからネタ一本、うん、よくね千葉の山さんさんがね、はい、なんかとほほな事件に遭遇した時は、うん、ネタ一本でよかったじゃないですかって言うんですけど
1: まあネタにはなります
0: ね。ねえ、まあネタで済む程度のね、なんか残念なことであってほしいですけれどね。まあ、
1: 確かに本当そうですね、
0: うん。
1: とりあえず元気だし。
0: ね、
1: 元気だし。
0: そうそうです、そうです。命取られてないんで、命取られてないんで。
1: 私ばあちゃんに、私本名ゆきって言うんですけど、
0: うんうん、
1: ゆきちゃんはみんなに優しくしてるからきっといいことあるよっていつも言われてるんですけど、
0: おばあちゃん
1: 全然ないです。
0: いやいやいやいやいや
1: いや、ばあちゃん私に物頼むときにそうやって言う。
0: ばあちゃんばあちゃんグッジョブ、グッジョブ、まじないまじない、魔法をかけてる。お言葉大事でございますからね、うん、ゆきちゃんはみんなに優しくしてるからね。
1: 私は優しくしなかったからってしなかったんかいみたいな。
0: いやこればっかりはね、だってものすごい事件事故に遭う方がね悪い人なわけじゃないですからね。
1: そうなんですよ、なんで私がって思いますよ ね
0: こればっかりはね、うん、本当に思いますよね。
1: 困った
0: もんです。だって私の知り合いの方で、あのご両親のお骨をあの樹木葬に、ね、
1: はいはい、
0: なさって、うん、その時に奥様が、はい、あの旦那さんのご両親のね、お骨の、うん、に向かって、あのこれ納骨したからってね、誰か引っ張ってかないでくださいねってお願いしたら、その数日後にご主人倒れて亡くなっちゃった、って言ったやにって
1: 急にってことですか。
0: 急に
1: それはちょっと今ざわっとしましたけど、
0: だからなんかね、だから持ってったわけではないとは思うんですけど、うん、なんかね
1: ちょっと、
0: で挙句その埋めたところがなんか札幌市でハザードマップに引っかかるのか、なんか水没する可能性のある場所らしくて、
1: はいはい、
0: あの全部違うところに移設するっていうご連絡がなんか後日
1: なんだそれ
0: 来たらしくて主人は亡くなりましたっていうあの、ね、ご主人の名前で 納骨してるだろうから、はいはいはい、そしたら連絡くれたその方がもう絶句したってそういう事件があったから、いや本当にね、一寸先は闇とかね、もう今日一日を感謝して、朝起きたら目覚めたことに感謝して生きていくわ私。でもとりあえず明日は酒を片っ端から試飲するわ
1: よく人の寿命って決まってるって言うじゃないですか、
0: ね、そう、あのインドのどっかに行ったらね、全部何がしは何とかかんとかでって書かれてるって言うじゃないですか。日本語でって思うんだけど、そう
1: 私この間寿命聞いてきたんですよ。
0: え？さすがあんただね。そんなこと聞ける人なんか恐ろしくて聞けない。
1: 合ってるか合ってないか分かんないでしょ、
0: う
1: ん、あの帯広に、
0: うん、
1: これ占いするおじさんがいて、
0: うん、
1: で助手が行きたいって言って帯広行った時に
0: 助手
1: ですごい、なんか最初その帯広市内をうろうろしてて偶然会わないと見てもらえない的なこと言ってたんですけど、うん、よくよく調べたらちゃんと今日構えてて、
0: はい、
1: でい分かっおじさんいるとこ分かったって言うから行ったんですよね、うん、そしたらあの、うん、マイマートっていう昔多分ちっちゃいコンビニみたいなやつだったと思われる建物を、
0: うんうんうん、
1: に車いっぱいっていうか、まあ、3、4台止まってて、
0: うん、
1: で女の人1人車の外で待ってたんですよ、
0: うん、
1: でここおじさんのところですかねって聞いたら、うんうん、あそうですって言って、うん、今待ってるんですけどみたいな感じで、
0: う
1: んうん、要するに混んでるんですよ。
0: もう知る人ぞ知るな方なんだ
1: いやなんか私見てもらうつもりなかったんですけど、うん、いやなんか寿命は教えてくれるらしいですよって言うから、
0: うん、
1: あそれなら私も見てもらう、
0: やだ、やだリドちゃんチキンだから無理無理無理
1: 私あの何でも準備したいタイプなんで、
0: うん、
1: 準備できるじゃないですか、
0: うん、
1: まああっという間にだったら明日って言われたらもうアウトですけどね、うん、まあ、多分明日だったら言わないと思うんです
0: よ。それは何、生年月日とか手相とかいろいろ
1: 何にも言わない。今いくつですかって言って、
0: うん、
1: あのカードあトランプで見るんですよ、
0: うん、
1: 目の前でトランプペペペペって、
0: うん、
1: すごいなんかすごい雰囲気なところのでやるんですけど、
0: うん、
1: であと助手は私の寿命聞きたくないからって言って先にやってもらって、うん、
0: はいはい、
1: なんか踏んだり蹴ったりなこと言われてヒーヒーってずっと言って
0: 助手は何を聞いたの？
1: なんか将来的にどういう仕事に就けますかみたいなのとか、
0: はいはいはいはい、踏んだり蹴ったりだったんだ。
1: 踏んだり蹴ったりだ
0: った。時計はきついのかな
1: 自分が思ってもいなかった世界を言われて、
0: あ
1: ヒーってなってて、
0: うん、
1: で結婚できますかって、結婚しないよとか、その言い方がすごい優しくないっていうか、
0: うんうん、
1: 事務的っていうか、
0: ああしないよ、
1: しないですね、
0: うんうん、
1: ああそれやんない方がいいです、ダメです、やった方がいいです、
0: すごいこうビジネスライクな言い方、感情込めないで言う、
1: 全く感情ない、
0: ある意味感情乗ったらちょっとあれから、うん、わざと乗せないのかな、
1: うんうん、全くあの同意とかそういうのも分かる、
0: うん、淡々と、
1: そうですそうです、
0: うんうん、
1: 面白くて面白くて、うん、クククって横で待ってる、うん、私は横で待合室みたいなのがあるから待ってるんですけど、うん、全部聞こえるんですよ、
0: ひどい
1: 面白かった、
0: うん、
1: しかも2000円なんですよ、
0: 安っ。
1: でも2000円っておじさんが言うわけじゃなくて、
0: うん、
1: なんか言い伝えられてるらしくて、
0: そうなんだ、
1: いや言うのか、
0: 大概なんか時間制だよね、
1: 時間も別に決まってないし、
0: ね、
1: まあでも待ってる人いるからやっぱり一応みんな考えるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 待ってるそこにすぐそこに待ってる人見えてるんで、
0: うん、
1: なんすごい面白いところでしたよ。
0: わでまあまあなご長寿だったんですか？
1: まあ、普通ですね、あそれぐらいなら大丈夫みたいな、まあ、
0: なんかもうばあさんの平均寿命みたいな感じ
1: そうですね、
0: わえリトちゃん年齢とか嘘言ったら あの本当の年齢で死にますって言われたらどうしよう。
1: どうなんでしょうね。
0: いやそれ嘘言ったらバレるんだろうか、まあ、いや
1: どっちにしても
0: サバ読みましたねって聞いてあなた今嘘

0: とかだとこう余命言われるのは大変だけれども、うん、でもそれならそれでやることが、ね、はい、分かっていい、あの CSI は不意に殺されてから物語が始まりますからねそういう、ね、よりはっていうにして、あーなるほどなと思ったんですけど、うん、いやもうね、そうだ、いろんなこと考えないとダメだな。
1: なかなか面白かったです。
0: なかなか、いやすごい、
1: まあ、うん、当たっても当たんなくても
0: 当たら
1: 2000円だしな、
0: 当たるも発見ね。いやでも女子ちゃん楽しみだな。
1: 女子が面白かった、
0: 叫んだ分のなんかが
1: ひーって言ってた、ひーじゃねえだろ。
0: もうこれからさ夢持ってさ、自分のさ職業とかにさね、一応夢と希望を持ってね、
1: もう、まあ、未来は変えられるよって言ってきました
0: そうだね、未来は変えられるよ、
1: 未来は変えられる、
0: そうだってね、右に行くか左に行くかで ね、
1: そうです
0: ね、変わってきますからね、
1: やるかやらないかでも変わるし、
0: うん、右に行ったら交通事故に遭ってたかもしれないよく聞くも、だってマラソンのコース変えたばっかりに交通事故に遭う方とか知ってるし、いつものとこ走ってればよかったのにって、いやこればっかりはね、
1: 結婚したかったんだと思ってびっくりしましたけど、
0: ね、あそっちそっちいやでも結婚しなくても子供は産めるから、
1: いや子供は産んでみたいらしいんですよ、私の真似して、
0: 私の真似し て、
1: 私の真似して、
0: へその乾かすんだ、胎盤食うんだ、
1: そうそうそうそう、やる気満々、
0: やる気満々なんだ、
1: それやる気あるのいいけど、やらしてくれる病院ちゃんと選ばないとやらしてくんない。
0: 今でも選択的シングルマザーとかのあれが整いつつあるから、
1: まあそうですね、
0: あの私があの今見てるインスタグラムの方でボーイッシュな女の人で、別に性同一性とかじゃなくて普通に女の子なんだけどボーイッシュな、見る女の人かな男の人かなっていうぐらいなんだけど、で性的なシングルマザーになって、でもパッと見女臭くないから、息子ちゃんが
1: 息子なんだ、
0: ある程度年取ったらこの人はパパって思う、
1: そこ
0: なのかママなのかどうなのかなっていう、なんかね、
1: そうなんだ、
0: ちょっと
1: かっこいいですね、
0: ちょっとかっこいいのかっこいいの、思ってましたけど、
1: はい、ちょっと一旦 CM 行ってきますね、はい。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産わっか内で検索。
3: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
4: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
5: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
6: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい火曜日コマーシャル聞いていただきました。本日は小林局長出稼ぎ不在で、私水曜日アシスタント鳥田リトと
1: 火曜日アシスタント津崎で
0: お届けしております、はい、ザキリとコンビで

0: アシスタント同士が細々と世間おばちゃんの世間話を垂れ流しております、はい、先ほどねバスのお話くださいました岩家秀夫さんがね西高と読みますというふうにありがとうございます。そしておそらく京阪バスは中古のねバスだと思われると、うん、名古屋市営バスもありました。栃木にある今度は東東西南北の東に野原ののと書いて東屋、いやアクセントがねわからないんですけどね、平べったく読むのかどっちにねアクセントが来るのかわかんないんですけれどもね、の交通も京阪バス塗装に若干手を加えてそのまま使っていたと。やっぱりよくご存知の方ならではのね、1ミリも興味ないバスの色とかさ形とかさ、私本当に何をあれで生きてきたんだろうって思うことがある。
1: でもバス乗りますよね。
0: いやバスは乗るんですけどね、乗り物、うちのお子さんたちも1ミリも乗り物に興味なかったな。
1: へ、
0: うん、何だろう、親の因果が子にあれするんでしょうか。
1: どうでしょうね、
0: どうなんだろう、
1: あんま関係ないと思いますけど
0: ね。なんかうちすごい、うちのパパさん旦那が今時免許なくてよく結婚できたよねあんたってよく言ってたけど、私免許持ってない人だったの。
1: へ、
0: 珍しくない。
1: いやでも私の知り合いにもいますよ。
0: います
1: 男子で。
0: いや私も持ってないんだけど、うん、私お車は後部座席に乗るっていう決めていたうちの旦那は旦那で運転手さん付きの車に乗るからいいっていう、う
1: ん、だからいいんですよ。
0: すごい、あ、ぴったりだったんですね、うちの夫婦ね。
1: そう、
0: 車いらない夫婦だったんです。誰も乗せてくれないままだよっていうね。そして岩家秀夫さん、ザキさんとマユネー様のコンビいいですねと。あら学習
1: しかお気遣い、
0: 岩家秀夫さんまでドンテーンってすごい凄んだらいやだ、力あるわ、ありがとうございます。皆様の愛に支えられてなんとか細々と番組をねお届けしておりますのよ。さてムツゴロウさんからもコンビかぶってるんですよね、あの佐賀の放送局の野村さんの番組とマリコさんの番組と土曜の12時から1、2の3で始まるんでね、うん、そうな、唐津の方で野村さんがやってるんですけれども、福岡市内にあるん、これはアマムダコタン、覚えられないわアマムダコタン、
1: かっこいいけど
0: ね、うん、という小さなパン屋さんに行ってきました。このお店は日本におけるあのマリトッツォは発祥という、もうどこにもねえわと私たちに吐き捨てられたマリトッツォ様ですねここならマリトッツォがあるだろうと思っていたのですが、残念ながらメッカってないの、
1: あら
0: かっこ笑い。でさすがに発祥のお店でもブームが去ってしまったかと思ったのですが、たくさんの観光客でにぎわう博多駅の横にある支店ダコメッカ、いやまたちょっと私が絶対覚えられない、何ダコメッカって何のメッカ、ダコのメッカって何売ってるかと思い地下鉄で行ってみると、はい、普通にマリトッツォがあった、まあうちもね無事にねスーパーポンチマンさんね見つけられたんでよかったんですけれども、種類は白いクリームと抹茶クリーム、ピスタチオクリームと、あ、ピスタチオいいな、カカオクリーム、キャラメリゼしたナッツがトッピングされた白いクリームの5種類が売ってて、僕は無難に白と抹茶を買いましたでもお会計の時女性店員さんがマリトッツをビニール袋に入れて値段を言う時、ご用意ができました、お聞きくださいねと、あ、ご用意ができました、お聞きくださいませねと昼コレ風に言ってくれなかったのが残念でした。いやマリコ様は唯一無二のオリジナルですから、なかなかないですから、昼コレ風にね言ってくれないのはもう当たり前でございますから値段はどちらも税込みで421円とお高めですが、 あでもグランドホテルもっとしたくような気したな。今でも結構売れているみたいです。食べた感想としてはリトさんの気持ちに近い感じでした、
1: うん、
0: パンに生クリーム挟めばいいんだって吐き捨てましたからねよってひど

0: ひどい、
1: ひどい。
2: 確かに。
0: それでは今夜も買ってきたマリトッツォと電車を乗り換えた薬院駅、お薬の薬にエリコインの院で薬院駅で見つけた博多のご当地アイドル、リンクはラブイン九州さん、リンクはラブインっていうの、 LINQ でリンクはラブイン九州ですの自販機の写真をテープと外して福岡県の安定の軍部から過去笑いポチッチピーッしてムツゴロウさんから、
2: おー、盛り盛りですね。
0: そうなんだよね、
2: クリーム
0: これでもかってね、
2: うん、よく漏れるな、
0: でもこれちょっとフランスパンっぽい生地に見えますね。若干固めな生地に見えてますけど、
2: かじったらクリームみょって出るやつ。
0: そう食べ方がね、そうなの、しこたまクリームを詰め込めばいいんじゃないっていうね。
2: へ
0: ー、すごい。アイドルちゃんが
2: リンキク
0: ク、うん、あ、かわいいじゃないですか。す
2: こんな自販機あるんです、ね、
0: すごいね、推し駅プロジェクト、
2: すごい、
0: へえ、
2: めっちゃ推してる
0: すごい推してる。
2: あ、
0: 黒田れいちゃんは西鉄五条駅、有村南ちゃんかな、南の海と書いて西鉄、これ二日市駅なのかな、
2: よく見えますね、
0: うん、案外ちっちゃい字、ね、見えるんだわ見えるんだわ、
2: まだまだ大丈夫だ、
0: ね、でもね進んでるらしい大人目はこれは海月ラナさん、クラゲではないよね、クラゲではないよね、海月、
2: クラゲって読んじゃいますよ ね、
0: ね、海月ラナさん、まあ、キャバクラのお姉さんみたいな名前のやつそうねえ、森と咲葉、へえ、かわいいね、
2: いいですね、
0: あ、いいですね、
2: 若いエキスですね、
0: ねえ、いやー、吸い取りたい吸い取りたいありがとうございました、いつもね貴重な情報を。
2: ちょっと前にうちの社長もマリトッツォ食べたいって急に言い出して、
0: あら、
2: どうしたら リトさんたちもマリトッツォの話 してたから、あれ何、
0: ま、何どういうこと、
2: ブームまた来んの、
0: 来るの来るの
2: って思ったけど、
0: うん、
2: やっぱり売ってないからなんか代用品で食べてました、ね、
0: でもほらスーパーポンチマンさんの情報で売ってるところが、
2: う
0: ん、
2: そうですね、そうでしたよ ね、
0: もう記憶にないけど、記憶にないけどそれから、お、タカピロ君、
2: あら、お久しぶり、
0: アクセス札幌なんかイベントやってた、お住まいですけれどもああ、ザキさん、そしてモノシリ局長さん、こんちって、あれ今日はリトさんなんですね、正解、大場健二さんが亡くなったのにギャマンインフィニティで追悼映像が何もなかったことに不満なタカピロでございます。いや、私も映像までは望まないですけれども、オープニングかエンディングでご冥福をお祈りいたしますっていうのをね、
2: はい、
0: なんか長年のご功労にね、と思ってたんですけどなかったですね。でもすごい深読みする人たちの間では、お子さんたちが見ていたりもう知らない人もいると、
2: うん、まあ、
0: 仙台ギャバンをね、
2: はい、
0: 大きいお友達しか見てないわけじゃないですからね、うんうん、だからあえてもしかしたらご遺族とか事務所の意向で、
2: うん、
0: ご辞退したのかななんていうね読みもありましたけれどね。
2: なるほど、
0: うん、ウルトラマンの黒部進さん、仮面ライダーの藤岡弘さん、こちらの方はまだまだ健在なのに早すぎますよね、72歳ですからね、うん、なんか今日センベロさんも72歳みたい、
2: へー、う
0: ん、センベロさんには頑張っていただきたいじゃん。
2: そうですね、
0: そうで、ところで、あ、話は変わりますが、先日地元の銭湯に行ったのですが、地元って今住んでるところってことかな、
2: うん、もうちょっとで終わります、
0: うん、あー終わっちゃう、はい、また2時住んでからね、
2: はい、
3: 昭和53年創業サンドイッチ工房サンドリアは、ふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 日常に最高の整いを。札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社と、充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジの提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。

0: 時刻2時を回りました。ラジオカロス札幌、ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい、この時間は道路交通情報です。日本道路交通情報センター、この時間の担当は吉田智美さんです。吉田さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お伝えします。高速道路の道路や札幌道、シルベシ道、道東道に通行止めや渋滞はありません。道道の江別周辺は風が強くなっています。ハンドルの操作にご注意ください。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れの天気です。いずれも路面は乾いています。札幌市内の道路に1キロを超える渋滞はありません。札幌市内の駅前通りが工事のため通行止めです。地下鉄の工事のため、駅前通りの南行きは北五条と北四条の間が通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。札幌市内の西七丁目線が工事のため明日から夜間は通行止めになります。札幌市内の西七丁目線は北五条と北六条の間が工事のため北行きが毎日夜10時から翌朝6時まで通行止めになります。この規制は明日から今月23日の朝まで土曜日と日曜日を除いて毎日行われます。日本道路交通情報センターの吉田でした。
0: 吉田さん、ありがとうございました。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA

0: コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: ラジオカロス道路交通情報。この時間は充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジと高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。

0: はい、時刻は140438になりました。鳥田リトです。
1: 140442ザキです。
0: はい、今日はラジオのお仕事張り切って過去かわいい火曜日、局長が不在ということで、はい、私はもともと明日と取り替えてもらう予定をしておりましたんで鳥田リト今日来ておりまして、はい、ザキちゃん申し訳ないんですけれど、私一人で番組できないんで招聘されております。はい、で、お天気どうするっていうことになりまして、ザキちゃんがさっくり読んでくれます。よろしくお願いします。
1: はい、ザバッといきますね。まず石狩空知知別地方の天気概況です。北海道付近は12日には高気圧が張り出しますが、13日は気圧の谷が通過するでしょう。このため13日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知知別地方の12日9時の天気は晴れとなっています。12日は晴れでしょう。13日は晴れのち曇りの見込みです。海の波の高さは12日は2メートル、13日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。
0: いや、私さ、小林局長、ああさすがだなと思ったんですけど、日にちじゃなくて今日とか明日って言い換えてるよね。
1: あ、本当。
0: うん、
1: へ
0: え、そうなの。気づかなかった。これ日にちで書いてあるんですよね、今読んだみたくね、うん、12日はって、
1: すごいですね、今日はって気づいたリトさんがすごい。
0: 明日はって読んでて、あの、いやね、こうシュートメチックあ、さすがだなと思ったの、ね、日にち言われるより、うん、今日は晴れでしょう、明日は晴れのち曇りの見込みですっていう方が確かになと思って、
1: 気をつけます。
0: いや本当にラジオっ子耳で、いや、これ原稿が日にちだからさ、原稿通りに読んでも何も問題ないじゃないですか、
1: うん、
0: ただあ、そうラジオ的にはってそういうことなんだなって思ってね、本当にせいちゃん仕事ができるんでごめんなさい、うちの子自慢をちょっとさせていただきます。
1: すごいですね、
0: うちのせいちゃん、ああ見えてすごいできる子、ああ見えてねえ。そして1週間の天気予報をざっくりいきますか、
1: はい、ざっくりいきますか、
0: 押し付けていいですか、お願いします。はい、
1: 今日はもうまんまる晴れでございますね。日中の最高気温に予定は24度、明日は、晴れのち曇り、朝の最低気温11度、日中の最高気温が20度。
0: うん、なるんだね。
1: 暑いですね。
0: いや、冷やしそばだわ、冷やしそば。
1: 冷やしそばですよ。
0: リベンジだわ。
1: うん、で、あさって木曜日14日が曇り時々晴れ、降水確率 10%、最高気温が18度、最低気温が10度。
0: うん、
1: 15日金曜日は晴れ時々曇り、入れ替わりが激しいですね。
0: うん、
1: 最高気温が21度、最低気温が10度とずっと暖かいです。16日は今度逆、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、日曜日17日はまた同じか、曇り時々晴れ、最高気温が21度で最低気温が12度、18日月曜日が22度、曇りですね、最高気温が22度の最低気温が12度ですね。向こう1週間の平均値が最低気温が 8.9 度、最高気温が 17.7 度なので暑いです。
0: いや、そうですねこれさ、ここをやったら火曜日水曜日に行くのかな。
1: 火曜日までですね。
0: 火曜日水曜日、
1: はい、水曜日はないです。
0: ないんです。あ、はい、今日火曜日だもん。

0: ね、はい、1週間
1: 分です。ひどい、私水曜日の体になってた。
0: ちなみに19日火曜日は曇りで、最高気温22度、最低気温が12度の予
1: 定でございます。来週明け曇りになるんですね。そうですね。いや、いつも思うけど、晴れのち曇り、曇り時々晴れ、晴れ時々曇り、どう違うんだいって、なんかね。そんな、ああ曇りのね、後晴れだねとかさ、曇り時々晴れだったねとか言わないしね。
0: 言わないですね、まあやらなきゃいけないんじゃないですか、ね、先方も。
1: そうですね、はい、厳密に分かれているわけですからね。でも20度いくんですね、今週。
0: 今週はずっと天気がいいので、お洗濯だの、うん、虫干しだの、
1: ね、いいと思います、はい、ね、黄砂がついたりとか花粉ついたりとかで、うん、外で布団干したらとかね。 あとなんか内地から引っ越ししてきた人がさ、北海道の人って外に洗濯物干さないんですねって言って、うん、荒れたことがあった。スレがなんか、アパートとかなんかだと外にお洗濯物干すスペースがなかったりするらしくて、うんうん、あ、道民は外に洗濯物干さないんですねってなるっていうので、干すわってもちょっとイラッとして私も思ったけど、
0: 私今干してないんですよね。
1: 私も干してない。
0: いや、干すとこないんですよ。
1: あ、そうなの？うん、なんかうちはね、高層階なんで風が強すぎてね、一個の洗濯物を干すのにね、何個ピンチ使うのっていうさ、もうさ、外すのもめんどくさいしさ、ねえ、で外に置いといたらさ、なんか劣化してすぐバキって割れちゃうもんね、
0: うんうん、前マンションの時はベランダに干してたんです
1: けど。あ、そっかそっかそっか、うん、
0: まあ、干すとこないし量も少ないからもういいや、
1: うん、
0: 少ない夫婦2人分の洗濯物なんてたかが知れてるんですよ本当に。
1: いや、なんか本当にあの食事の量とかも1人減ったらすごい違うとか言いますもんね。
0: 全然違いますよ、
1: うんうん、お米が減らないとかっていう、
0: はい、うん、以上、ざっくりざっくりとしたお天気でございます。
1: また
0: とりあえずお天気やめときますね。
1: お天気、お天気でした、はい、どうも、はい、すごいね、漫才の終わり方、どうも。あ、今チャットの方で前田うれ様より、リートさんさすがです、私も大きな背中を見ながら常に学んでいますと、ね、局長の、いやでも本当にうれちゃんが、ね、いてくれてありがたい、
0: いや本当ですよ、
1: ね、うん、もう
0: 安心できるうれちゃんいてくれた、
1: そうそうそうそう、うれちゃんをありがとう、誰に言ってんの、誰に言ってんの
0: 本人に、
1: 本人に、はい、ねえ、クラファンの方もね、よろしくお願いしますね、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、
1: うん、ザキちゃんかっこよかった、あ、これ売れそうのに入れといて、そう聞くさっとかっこよかったさて、あ、岩木秀夫さん、前の車が赤信号で、
0: 怖い、
1: 発車しました、不届き者です、事故でも起きたらどうするのでしょう、もう絶対、あ、今の車赤信号で発車しましたって厳しく言ってやってくださいね。
0: いや、そういう人なんで捕まんないんですかね、腹立つ、
1: 何なんすかね、本当だわ、
0: やめてほしいわ。
1: で、あ、そうか、湯明秀夫さんはお小さい頃から乗り物一筋だったと。
0: なるほど。
1: 戦隊ヒーローには目が行きませんでした。
0: 分かれるんじゃないですか、
1: ね、うん、うん、最近は、あ、BGM 一筋の体になってしまったね、某番組にね、リクエストしてもリクエストしてもかからないから、
0: そうなんだ、
1: もう BGM でもいいですっていうね全部お聞きになりたい曲に私の喋りがかぶりまくってるねありがたい、本当になんかね、皆様に支えられて、はい、そしてさっき中途半端になった高ピロ君の、ね、私は忘れてたけどね、うん、ザキちゃんね、忘れてなかったよ出してくれたもん画面、ね、話変わってね、地元の銭湯に行ったお話だったんですが、苫小牧のご実家の方の銭湯だそうです、うん、で、風呂上がりに、牛乳じゃないの、コーヒー牛乳じゃないの無性に缶のポカリスエットが飲みたくてしょうがなくなりって、え、な、缶のポカリスエットなんか
0: 昔出始めの頃缶でした、
1: ね、銭湯、
0: いや
1: 銭湯でなくても
0: どうじゃなくても、
1: かしかし、うん、缶のポカリが売ってない、え、銭湯ならどこにでもあると思ってたっていうことは、そうなの、いやいやいや、落ち着いて、ポカリスエットでしょ、こうなると 飲みたい飲みたい、もう全然缶が飲みたかった。

0: たらね、市内のスーパーやコンビニを探したけれどどこにも売っておらず、
1: いやないだろう、
0: 一体缶のポカリはどこで買えるのか、誰か知れませんかと、マリトッツォ情報を見たくなってきちゃった。マリトッツォはねえよ、そんなの。
1: そもそも、
0: いや検索したら札幌市内缶ポカリスエット売ってるとことかって言ったら出るんじゃないの。
1: Google 先生に聞いてみて、
0: Google 先生に聞いてみて、ひどい、丸投げ丸投げ。
1: 缶のポカリを作ってるのかどうなのかも。あ、
0: そうですよね、うん、そもそも存在してるんですか。そうそう、っていう話ですよね。
1: 粉ならありますよ、粉
0: 粉粉、あのいや粉といてカンカンに移してでポカリの缶はないから。
1: あ、そっか、
0: うん、え、味違うってこと。
1: いやー基本的には違わないと思うんですけど、
0: だって缶のポカリとかだ残すわけにいかないでしょね、うんうん、まあ、飲み切る、
1: まあ、飲み切れるなのかな。
0: いやでも多分こう脳みそがね、もう缶のポカリを風呂上がりに飲みたいっていうのになってたんだろうね、うん、いやなんかアイスとかでごまかせばよかったのにでもなんか分かる、
1: 絶対ビールがいい。
0: いやビール、風呂上がり、風呂上がり、
1: 風呂上がり、もう何も飲まないで我慢してみて、
0: あー、もう
1: 普段私銭湯行ったら、うん、今行きつけの銭湯しばらく行ってないけど、
0: うん、
1: 結構お食事が充実してて。
0: あ、そうなんだ。
1: だいたいジョッキ3杯ぐらい飲んで帰ってきます。
0: あ、じゃあ普通のこう小さい銭湯でなく
1: て、ちょ、いや、うん、どうなんだ、
0: スーパー銭湯
1: 的な。スーパーまでも行かないんで、結構昔からある。
0: あ、でお食事どころがあるの。
1: お食事どころがあって、
0: なんかいいね、いいね。
1: 何食べても美味しいんですよ。
0: でも風呂上がりに飲みたいね、ビール飲み、あ、やっぱりビール飲みたいね、うん、私金曜日も番組中なるべく水分取らないようにして、うん、ススキの行ったらとりあえずビール、うん、
1: そう、それがうまい、
0: うまい、なんなんでしょうね、うん、水分取れやった話なんですけどね、はい、
1: そして次の日脱水症状になってる。
0: 体重がちょっと減るんだよ飯も食わないで鮭しか飲まないんだよ
1: そうそうバカです、
0: ね、日本酒は飲まないようにしてるんだけど最近。
1: あ、そうなんだ。明日でも飲むんでしょう、うん、
0: 明日ね、明日飲むね。明日死因だから飲
1: まない。死因
0: だからね、ちょっとずつだからさ、うん、そんなに、うん、どうだろう、
1: 飲んどかないと、
0: 飲んどかないと、はい、あ、タカピロ君普段牛乳なんだけど、その時だけは缶のポカリが飲みたい
1: どうしても缶のポ
0: カリ、どうしても缶のポカリ脳になってたんだね、はい、ありがとうございました、ご丁寧に。それからお、マロニエさん、
1: はい、
0: 先週タイヤを交換しようと修理工場で聞いたんですが、うん、なんと5000円だというので、頭にきて自分でやったらケツペタが痛くて酢を飲んでごまかしたんですが
1: すごい、
0: 酢飲んだら痛み、ケツペタの痛み取れるの、取れるの、なんとか痛みが取れました。ミツカンの簡単酢を、
1: 簡単酢ってやつじゃないですか、
0: 1本飲んだら筋肉にたまった乳酸が酢の酢酸で、アミノ酸で分解されたようです。え、A型、5000円稼ぐのも容易ではないようです。ではまたと。え、簡単酢を1杯だよね、1本飲んだら大変だよね、
1: 死んじゃうよね
0: それ腸閉塞を回避するために醤油を飲む人じゃないんですからやめてください、ね、
1: 簡単酢ってきっとなんか味ついてますよね、
0: 甘いよね、うん、うん、あ、そっか、乳酸がやっぱ酢とかアミノ酸とかってなんかこう、え、そこポカリスエットとかじゃダメなのそうねえ、そうですか、治るんだ、それがびっくりした、それの対処法を知ってたのがすごい、うん、いやー5000円
1: タイヤ交換って5000円なんです
0: か、ね、なの、うち車ないからわからない。
1: あ、そっかそっか、うん、頼んだことないからわからない。
0: あ、そっかそっか、ねえ、
1: 安いのか高いのかもわかんない、
0: 高いのかもわかんない、うん、そうごめん役に立たないごめんなさい。いやでも確かにタイヤ交換でなくても5000円ったらなかなかだよね。うん、
1: まあ確かに、
0: うんうん、
1: タイヤ買った時に取り替えてもらえるから、
0: うん、
1: 値段分かんないな、そういえば、
0: うん、なんかね、いや相場がね なんか、うん、お店によってもなんかね違うのかもしれないですけどね。でも先週だったんですね。
1: そうですね、うん、いやでも本当東京

0: けとかね、
1: そうそうそう、雪降ったし、
0: そう、この前健太さんナヨロに推し活行った時もう雪降りましたからね。
1: あ、健太さん大丈夫かなと思っちゃった。
0: そう、でもあの履き潰す冬タイヤだったからよかったね。あ、
1: よかったよかった、
0: よかった、そう、うん、はい、
1: はい、
0: 岩木秀夫さん、ありがとうございます。お付き合いありがとうございますね。あ、今日は天気がいいですね、日差しが眩しいですと。運転するならぶち込んできた、鈍天がいいです、ね、リハビリではなくドライブに行きたい気分です。リハビリの先生、女の人だからいっか、うん、でも肩もみは男性の方がいいですといただきましたね。いや、うちの父も案外あの見た目がいい女の人好きなタイプだったんで、うん、あの療法士さんとか分かりやすかった、うん、綺麗タイプが来たらもうすごい嬉しそうだった、分かりやすいなと思ってた
1: いいんですよそれ
0: ね、うん、いいですよね、楽しみはあった方がね、
1: 結構話しなきゃ大丈夫、
0: うん、ありがとうございましたね、はい、あのリハビリの先生が変わるっていうことでね、相性とかありますからね、うん、どうせだったらちょっとね、
1: そうそう、なんか会いたいなと思う人の方が絶対いいと思う、う
0: ん、ねえ、さて、あ、つぶあんさん、ありがとうございます。リトさん、ザキさん、こんにちは、つぶあんですと。ありそうでなかったお二人の番組いいもんですねとお気遣いをいただきました
1: ありがとうございます、
0: 助かります。あ、私は困ってるお話をいただきました。
1: あら、
0: 私たちお役に立てるんでしょうか、お困りごとに。昨夜から鼻がおかしい、ずっと塩素系の匂いがする、旦那は何も感じていない、というかこの間旦那だけが塩素臭さを感じて、これは一体どういうことかしら、不快で不快でたまらない、助けてっていうことなんですけど、あら大丈夫でしょうか、
1: なんでしょうね、
0: うん、
1: どこかに何かが、でもずっとするってことは付きまとってるってことだから、
0: うん、私はね、
1: 誰かが鼻の中に何かを塗った、
0: あの焦げた匂いが時々することがあって、
1: はい、
0: でそれ検索したらどっか鼻だか耳だか忘れたけど、なんだかを温めてくださいって、なんかの通り血流が悪くなってるから、
1: うん、
0: なんかこう脳のなんか感じ方でなるみたいなのがあるんで、
1: どこを温めればいいんですか、
0: うん、といや検索したら出ると思う覚えてない、覚えてない、首の後ろだったかな、
1: もう血流を良くすれば、する、
0: うん、なんか、あ、脳に行く血流的ななんか感じようなんで、
1: そうだ、なんか匂いって結構脳が判断するって言ってたんで、
0: うんうん、もしかしたらなんかご夫婦で代わり弁当にあれなんですかね、
1: うん、
0: お疲れする
1: かもしれない、
0: かもしれないですけれども、
1: 昨日の夜からだから、うん、お風呂に入ってみるとか、
0: なんか全身
1: 温めてみるとか、
0: うん、あ、でも鼻の奥から吐いたの匂いがするのはなぜっていうのありますよ、あら、
1: あら、
0: 副鼻腔炎、脳が鼻の奥にたまり、それがツンとした独特の匂いを放ちます。風邪のような症状や黄色い鼻水、頭の重さを伴うことが多くなったら耳鼻咽喉科を受診勧められてますけども、
1: やっぱり鼻がおかしい、
0: 鼻なのかな、もしかしたら鼻がちょっと炎症が、
1: うん、
0: それか実際にそういう塩素系をこう使ってて、その匂いの成分が鼻の粘膜に付着して匂いが残る時があるって書いてあるけど、まあ、あるでしょうね、
1: それは。それだったら原因が
0: わかるけどね、
1: 問題ないんですけど、
0: うん、どうでしょう ね
1: ちょっとまず温めるところから始めて、温めた
0: 私 の焦げ臭い対処法ですけどね、
1: それでダメだったら
0: ね、え、あんまり長引くようだったら一回耳鼻科で見てもらった方がいいのかな、ね、うん、お二人ともだもんね、
1: でも今はご主人は治ったってことでしょ、
0: ねえ、どうどう
1: ね、難しいっすね、
0: うん、うん、
1: そ、不快で不快でたまらないだから、不快でたまらない
0: ってことはまだ
1: よっぽど匂いするんでしょうね、
0: うん、
1: きついそれは
0: ね、え、 どうでしょうね。
1: ちょっと温めてみてください、つばんさん。取り急ぎ。取り急ぎ。
0: なんかね、焦げ臭い匂いは本当鼻の炎症やストレス。あら大変。更年期などで発生するってひどい。もう更年期終わったよ。あ、違う、終わってない。終わってないね。
1: さんどうですか。
0: でもなんか自発性異臭症っていうのがあって、周囲に原因がないのに焦げ臭いとかタバコの匂いとかガソリンの匂いとか不快な匂いを感じたりする。いや、加齢とストレスが主な原因って書いてあるよ。ちょっと
1: ストレスだって。
0: ストレスだって
1: 溜まってますか。ストレス
0: 溜まってますか、ね、え、
1: お仕事しすぎなのかもしれない。
0: そう、あ、その対処法が見たのはスレッズだ。スレッズかなんかだったかな。検索したんじゃないか。たまたま出てきたのかな。でも多分耳の後ろを温めるってなってたと思うんだけどね。どうでしょうね、はい、なんかいい匂いのもの嗅いでも残るのかな。
1: どうなんだろう、ね、
0: でもこの前本当に申し訳なかったんですけど、なんかあの地下鉄で外国の方が待ってて、そこを通り過ぎただけなのに、うん、独特なに香水っていうかなんかすごいきつい匂いが一瞬なんだけどもう鼻の奥に残っちゃって、ずっと、あ、これがいわゆる粘膜に匂いの微粒子がついたんだと思って、いや、ちょっと外国行けない行けない行けないと思った。
1: リトさんは割と鼻匂いきついの苦手ですよね。
0: 匂い弱い弱い、うん、だからあのデパートの1階の化粧品コーナーとかもね、無理無理無理、
1: うん、頭痛くなってくる。
0: 痛くなる、うん、友達ね、アレルギーで泣く人いる。化粧品売り場で涙出てくるって言ってた。
1: いろんな症状があるんですよね。
0: うん、あ、やっぱりマロニエさん、簡単酢を一本飲むと言っても一気、あ、一気ではなく
1: おチョコでちょびちび、
0: え、でもやっぱり一本飲むの、飲むってこと
1: トータルじゃないですか。で1日でじゃなくて、
0: ね、あ、そうか、それでもやっぱり一本、
1: 最終的には一本飲んじゃうってことですね。
0: あ、でもなんかリンゴ酢とかもね、よくリンゴ酢とビオフェルミンとかね、なんかいいとかって言うし、
1: なんかお酢いいって言いますけど、
0: お酢いい、昔なんか二日酔いしないとか言ってなかった、酢を先に飲むと、
1: 知らない、
0: 都市伝説、それ信じて飲んでたのがうちの旦那です。でもあの人もともと強いから、
1: うーん、それ強い夫婦なんだ。
0: どうなのか分かんないですけどね。いや、弱い弱い、私弱い、全然酔う酔う酔う、支払いの記憶だけないもんだって。
1: いや、でも払ってますよ普通に、
0: うん、いや、そう、払わないと帰れないじゃないですか。それは店がしっかりしてるだけで、私がしっかりしてるわけじゃないですからね。
1: 言われなかったら黙って帰ってたかもしれない。
0: 帰れないじゃないですか、そんなものね。後日倍取られるわ。そう、あー、
1: トイチで撮られる、
0: トイチで、トイチで。岩木秀夫さんが、あ、シーン、ラジオだとシーンと区別がつきません。え、缶のポカリ、大昔に見た気がしますって、うん、大昔って書かれてますよ、高ピロ君。風呂上がりはキンキンに冷えたお茶か、オロナミン C、 あ、オロナミン C なんだ、お風呂上がりね、え、担当では、いや、いいって言わなくて、担当ではないですが、別の女の人は可愛いです。いやいや、いいって。私は、あ、タイヤ交換スタンドで3,990円、以前は2,000円だったんだって。
1: 1本1000円計算って
0: こと。ああ、そうですね、4本
1: だ、安いじゃない。
0: あ、じゃあやっぱ5,000円お高い買ったのかな、ね、あ、情報ありがとうございます。
1: それだったら私もやってもらおうかな。もう疲れちゃうんですよ。タイヤ交換最初のうち楽しかったけど、
0: 1回飲みに行くの我慢すればタイヤ交換代出ますよ。
1: いや、でもタイヤを交換すると、あの運ぶのが一番辛いから、
0: そ
1: っか、どっちにしても運ばないといけないからダメか。
0: あ、そっかそっか、
1: タイヤ運ぶのが辛い。
0: あ、すごい、ふう、力丸さんから情報が。
1: すごい、
0: タイヤ交換は新琴似の中屋自動車さんで1本500円。4本で2,000円っていうことでいいのかしら。
1: 誰でも500円なのかな。
0: 誰でも、 ラジオカルス聞いてるんですけどって言えばいいんじゃない？古いリスナーの集まる古い

0: 自動車修理工場中谷自動車とありますけれども、人弁に、ね、大中小の中の方の中にで、はい、谷系の谷です、はい、トニータニーの谷です、自動車。
1: へ、
0: もうね、マリヒトさんの時からね、散々パラご迷惑をおかけしまくっております中谷自動車さんですけれども、おカロス価格なのかな、
1: どうなんだろう、
0: どうなんでしょうね。わあ、力丸さんありがとうございます。そして力丸さんといえば、で、江田さんの歌うさんのね、お店の隣のお母様がお洋服屋さんで、お嬢様がワインを売ってるっていう、そこのところのにちょっと関わりが、お店に関わりがあるということで、そこであれですよ、ワインを力丸さんに勧められて、うん、マダムブティック鶴本でございますけれども、手稲本町2条2丁目でございますけれどもね、鶴本さんで赤ワインすっごい気に入った
1: 美味しかった、
0: うん、すごい好みで、
1: 何の、
0: 何も覚えてないですけどいや、いつもはアルパカ飲んでるんですって、アルパカ500円ぐらいじゃないですか、うん、はい、で1000円ぐらいで、うん、なんか割と重めで、うん、酸っぱくなくってって好み言ったら、これどうですかって言ったら、もうドンピシャで美味しかった。何、今度この前買ってきたやつって写メ送ってエルモさんに買ってきてもらえばいいのか、あ、枝さんに買ってきてもらえばいいのか、あ、枝さんちのものなんか買わないと。
1: エルモさんも枝さんも酒飲まないで、ね、酒飲まない人に買わせる、
0: ね、いや、あ、歌うでお茶とか買えばいいのか、あ、枝さんとこで売ってるあのね、レモンをオリーブオイルとかにつけた瓶入りのなんか美味しかった、
1: 何をするもんですか、
0: なんて言ったらいいんだろう、あれディップみたいな感じなのかな、オイル漬けのレモンになるのかな、
1: へ、それをど、うん、食べるん
0: ですか、の瓶詰めを売ってて、食べ、何使ってもいいと思う、ネギ塩レモンっていうのかな、よく服生産商店さんとかに売ってそうな感じな、
1: はいはいはい、
0: うんうんうん、
1: またおしゃれなもんばっかり置いてますね、
0: そう、ネギとオイルと漬けレモン、塩漬けレモン、ニンニク、中華だしみたいな、なんかいろいろ入ってるやつで、うーん、何につけても美味しかった、カナッペみたいなのにつけてもいいし、
1: おしゃれですね、
0: うん、お肉に乗せても美味しかったですし、そう、もう一つが塩レモンのオイルソースか、塩レモンのオイルソースを先に食べたのかな、案外何につけても美味しかったですね、
1: 塩レモンのオイルソース、
0: うん、塩につけたレモンをそのオイルの中に
1: 刻んであるんですか、
0: 刻んであるの、あ、でも時々大当たりで大きい皮が入ってて、さすがに大きい皮バッと買ったらちょっと苦いなと思うけどでもね、大人な味な感じだった、
1: 大人ですね、
0: うん、美味しかった、
1: 美味しそう、
0: だからお洋服だけじゃなくね、そういうお茶とか小物も売ってますんで、ぜひぜひ歌うさん、
1: はい、
0: お冷やかしにどうぞ。有明秀夫さん、会社の人タイヤ交換6000円取られたの、やっぱお店によって
1: 全然
0: 違うってことかな、あら、ではかわいいリハビリの先生と受付も可愛いんだ、ちょっと嬉しいねいる病院に行ってきます、
1: いい病院ですね、
0: 秀夫さんからいただきました、はい、そう、お友達の旦那さんが院長先生のところは看護師さんが皆さんお綺麗ですって言ってました受付さんだったか事務さんだったかな、なんかね、やっぱりね、うん、選んだったんだね、パパもね、どうせ仕事するんだらっていうね
1: たまに先生の趣味だなって思う時ありますよねはい、一旦 CM 行きたいと思います、
0: はい、
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: 駆け込み寺エリコイン、

0: 住職渡辺恵里子です。肩組んでいこうラジオカロス札幌。
1: やりますか？やらなくていいですよね。
2: エリコインですか？いいんじゃないですか。あれはせいちゃんの楽しみですからね。ね、はい、奪わないでおきますね。はい。はい、時刻143402になりました。トリタリトです。
1: 143405ザキです。
2: はい、ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい水曜日。
1: いや火曜日です。
2: ああ間違ってす。ひどいね。体に染み込むってひどいくない？
1: いや仕方がないです。
2: 水曜日って言っちゃった普通に。恐ろしいや恐ろしいや。
1: 火曜日って言いそうな気がする。
2: ね言って、うん、何なら言って。かっこかわいい、はい、トリタリトと。
1: ザキでございます。
2: はい。先ほどね塩素系の匂いがするんですってつぶあんさんおっしゃってたんですけれども、はい、あの YouTube のチャットの方でね、もしかしてゴールデンウィークの出店ラッシュの疲れかもって、ああ歯の根っこも腫れてて歯医者さんに免疫、そう免疫力落ちるとね、うん、から弱いところに出るって言いますよね。
1: いろいろなことが起こりますからね。
2: うん、もしかしたらね、うん、ちょっとそういうのもあるかもしれないですね。あエルモさん買ってきますよっていいですいいです大丈夫。大丈夫大丈夫
1: よ。冗談冗談
2: 冗談冗談ですよ、はい、いやもちろんお金は払いますけどね。まだ一瓶あるから大丈夫。ありがたいねみんなにね。
1: エルモさん優しいの。
2: 優しいのもね。いや人に優しく、ね、ゆきちゃん、ゆきちゃんと同じよ、はい、いいことありますから。
1: いいことありますよエルモさん、
2: ね、そういいことって何って話ですけどね、まあうん、いやもう一日ね息災で過ごせればね、
1: はい、
2: 会食会眠会お弁通でございます、ね、
1: 理想ですね、
2: うん、いや本当にそう思うよね。いや本当に私のお友達でもショートスリーパーの人いるんですけど、やっぱ本当は寝たいってすぐお布団に入ったら、うんね、寝れるのが一番いいじゃないですか、はい、あ寝たって、うん、やっぱり寝れないの辛いと思う。なんか
1: いやでも寝れなくなるって言うじゃないですか。ある程度
2: 年齢年より早起きするとかね、うん、あれ嘘だよ。リトさん死んでると思って家族に起こされるもん。
1: えそれは飲んでるからじゃないですか。
2: いやいやいやいや、
1: チラフでも、
2: うん、チラフでも。
1: あやっぱり違うんだリトさん。長生きしますよ。
2: すごい長生きするかな。
1: うんする。全然だって老化の減少が出てないもん。
2: 私昨日ですね、昨日だけ一昨日だけもう忘れ、昨日ちょっともう昼寝して、
1: うん、
2: 夜も寝落ちてたのかな、でまた寝たみたいな。とにかく1日4回ぐらい寝て全然寝れるの。
1: へ
2: ーそう酒飲んでなくても
1: 寝れるんだ。
2: えよくほら何血糖値、
1: はい、
2: ご飯食べてすぐ眠たくなったら血糖値上がってるとか言いません？今日の夜にちょっと大丈夫私。ご飯食べてすぐ眠たくなるのってダメなの？ダメなの？
1: あんまり普通の自然現象だと思いますけど。
2: とにかくなんぼでも寝れるの。だから木曜日はね、ホテストまで結構時間あるから、うん、いつもなんかねラジカは聞こうと思うと寝ちゃう。ほぼほぼラジカは聞けてない。
1: まあ、
2: いやすごい寝れるの幸せだなって思う、うん、本当に
1: それはすごいですね、
2: うん、
1: うちのばあちゃんまたばあちゃん出てきたけど、うん、わざわざ睡眠薬もらってきて飲んでるから、
2: 飲んでる？
1: だから それでもなんかぶつもうだってもう88ですからね、
2: うん、
1: 全然だ寝なくていいし起きてればって言うんですけど。
2: 逆にね、
1: うんうん、でも寝れない寝れないって騒ぐから余計寝れないんだよ、
2: うんうんうん、なんかねすごい、うん、
1: テレビショッピングでも見てればいいしょって言ってるんですけどね。
2: そうだわ。いやなんか好きなものとかあればいいのにね、うん、夜中でもあでもなあそっかずっと YouTube とか見てればいいんだわとかね。
1: なおね見ながら寝落ちすればいいから、
2: うんうん、ね、うん、なんかだダメなんだろうかねそれではね。
1: 納得いかない
2: らしい。納得いかないのかやっぱ布団にちゃんと入って寝たいのか、
1: うん
2: うんうん、
1: でもその副作用で具合悪いんじゃないかと私はいつも思ってるんですけど、
2: ね、あお薬飲むからね。
1: だるいっていう
2: ありますよね。
1: 飲まない方が絶対いいと思うんだけど。
2: とケミカルなものはやっぱりなんだかんだのね、うん、あるかもしれない。

0: 循環ってやつ
1: ですね。あーちゃんまた昼間アクティブ動くわけじゃないしね。
0: あ、お体とかもデイサービスには通ってますけど。
1: あ、そうなんだ。いや私とか年寄り、すごい年寄りになったらデイサービスとか通うんだろうか。
0: いやわかんない。
1: 何カラオケで何みんな矢沢とか歌うの？どじいちゃん、
0: いや何やってるんですかね。
1: どうまさかちいちパパとか言わないよね。たけびだたけびだ内ばたきとか歌わされないよね。
0: なんかあれですよ、なんだっけ、ちょっと運動したりとか、うん、あと間違い探しとかやって
1: る。ああ、脳トレは大事ですよね、うんうんうん、
0: でも友達ができないって言ってますか。
1: あらあら、お母様、それはどういうことかな。
0: だからつまんないって言ってますけど、
1: ね、ああ、こればっかりはね、うん、
0: 前言ってた、もう亡くなったんですけど、じいちゃんなんて言ったって年寄りばっかりだってか、いやいやいやいや当たり前でしょって。
1: うちの父年寄り嫌いだから、年寄りなんだっけ、年寄りの年寄り嫌いだから、もう施設入ってもリクリエーションとか1ミリも出ない。あ、絶対出ない。そう、
0: いや、ね、若い人のところに行ってどうするんだろうとか思うんだけど。
1: あ、
0: 行きたい
1: な、まあ、見てるだけで。
0: そういうことじゃなくて、多分年寄りの扱いされるのが嫌なんでしょうね。
1: あ、なんか、いや、もうなんかじわじわと迫ってるわ。どうすんだろう、どうすんだろう。
0: 全然大丈夫。
1: どうすんだろう。木原さんが多分喋るデイサービスを開きますよって、ずっと喋ってない。どうしよう、ボケてずっと喋ってたらどうしよう。
0: いや、ボケたらそんな喋んなくないですか。
1: 喋んなくなるんだろうか、いや、なんか色ボケだけ嫌だなと思うんですけど。
0: いや、それ怖いな。
1: もう嫌だ、もう色ボケ嫌だ、もうそっちに出ないでほしい。
0: あー、でも重宝されるかもしれないですね。
1: 色ボケ行
0: ったら、いや、色ボケじゃなくてデイサービス行ったら、
1: デイサービスずっと喋るから、うんうん、あ、コミュニケーション力高いからね、うん、案外ね、うん、うん、
0: どう、まあ、言ってもあと15年ぐらい先じゃないですか。
1: と、うん、ねえ、まだ余命聞いてないからあれだけど。ね、
0: いや、まだ全然歩けるし酒も飲めるし。
1: いや、そう、私頑張って階段上り下りするようにしたの。
0: う
1: ん、でもなんかもう辛いね。30段ぐらいだともう辛くなる、ね、
0: どこの階段ですか。いや、全部地下鉄の
1: 階段を見たら、階段のをもうエスカレーター登らないって決めて、
0: うんうんうん、素晴らしい、
1: 極力階段にしたんだけど辛い、うん、でもものすごい散歩したりとかした日は、うん、今日すごい歩いたからエスカレーター乗ってもいいよねって謎のルールを発動する。
0: いや、いいんじゃないですか。
1: ね、いいですよね、うん、別に法律を犯してるわけじゃないですからね。
0: 無理しない程度で、
1: そう、無理したらね、長続きしないですからね。
0: そうなんですよね、うん、
1: でエスカレーターは必ず右側に乗る。
0: なんで
1: 片側開けない。みんなほら左側に寄るじゃないですか。
0: あ、エスカレーター、
1: ね、あ、そうそうそうそう、エレベーターって言った、ごめん。エスカレーター、エスカレーター、今でもエスカレーターとエレベーターの区別がねつかないの。エスカレーター、そう、この前友達が エレベーターって言ってたのに、うん、エスカレーターだとばっかり思ってないんだけどってイラッとしてたことがあった。エレベーターだったの。あ、マルニエさんから、私は K のタイヤなので小さいけど、ランクルのタイヤなんか16インチだったりするから大変だよね。あ、そうか、大きいタイヤだとまたお金が変わるのかもね、うん、一律いくらとは言えないよねって。
0: そうですね、うん、社長の車だとボルト5つバージョンだから辛い。
1: あ、そう、
0: 私のは4つだけど。
1: あ、1個多いと、
0: 1個多いとタイヤがでかいわけ。
1: あ、
0: それを運ぶのが辛い。
1: え、じゃ、ザキさんが運んでんの？
0: いや、一緒に運びます。半分ずっこって言った。

0: 終わるぜっていう。
1: いやー、ね、楽しい楽しい時もあったんだけどもやっぱ年とともに辛くなってきました、
0: ね、いやーすぐ体にきちゃいますからね、うん、何してもね、
1: ヘトヘトですよ、体力交換しただけ今日もう何もしたくないみたいになっちゃ う、
0: ご飯したくしません、今日は
1: したくないってなっちゃう、
0: はい、ねえ、腰にズリーズわけのわかんないことを言って終わったりする
1: あ、でも普通で大丈夫ですよ、
0: うん、普通に終わって大丈夫ですか、はい、はい、今日は第何 水曜日って言っちゃった、火曜日、
1: 第2
0: 火曜日ですか、はい、うん、246とか火曜日って何かあるのかな、別に
1: 何ですか246って
0: ないのかな、
1: 別にないですね、
0: ない
1: 、
0: うん、
1: あの警察の方がいらっしゃいますね、あ、西警察署と、
0: はいはいはい、
1: 中央警察署の方が
0: ね、誠司さんが、うん、ね、斉藤誠司さんが護衛艇になっちゃって、はい、ちょっと寂しいね、
1: 寂しいねついに来たかこの時が、
0: そうだそうね、毎年なんとか回避できてたのに、うん、
1: まあ、ね、大変ですよね、
0: 言わないでしょ、うん、
1: 意外と楽しいかもって言ってたけど、
0: うん、いや、住めば都になるといいですね、
1: 単身ですから ね、
0: ね、いや遊び放題じゃないですか
1: 放題って何するんだろう
0: 釣りよくわかんない
1: 釣り、
0: いや趣味と、え、ザキさん趣味はって聞かれてパッと出る趣味ってある
1: ないでしょ、
0: あ、
1: 強いて言うなら酒っていうぐらい、
0: あ、だよね、私もそう、うん、趣味とかないんですよね、読書とかも1ミリもしないし、
1: 読書はたまにしますけど、趣味って言われて、言葉がそもそも嫌いです、
0: あ私ちいちゃく夢とかも嫌いだった、
1: あと
0: 大きくなったら何になるのもね、うん、嫌いだった、金持ちの嫁って吐き捨ててた、うん、そう
1: あとなんかあなたにとっては何とかとはっていうのも嫌い、
0: あとね、犬派ですか猫派ですかもやだやだよかった、すごい大事なところが似てて嬉しい
1: うっせえなと思う、
0: そうそうそう、それがあなたの人生に何か、あと飲みに行ったらね、え、いくつなのって必ず聞く人とかいるの、私の年がお前の人生に何を語る、嫁にでももらってくれるのかっていうね、もうすごい昔から、
1: 海外だったらめちゃくちゃバッシングされ
0: ます、そうだよね、あとの何の迷惑、あとなんか勝手にみんな結婚してないと思うらしい、自由すぎるからかな、そうわかんない、
1: 羨ましいんです、
0: 結婚してんのってすごいびっくりされる、
1: へ
0: え、子供はね産んでないって言い張るの、産んでないからお腹切ってるから産んでない、そうお子さんは産んでないよって独身のふりをするそんなこんなでお届けしてまいりましたけれども、はい、明日せいちゃんが遅れてもいいからね帰ってきてくれるといいですけれど ね、
1: そうですね、
0: うん、たきちゃん一人でねとりあえず頑張る所存でございますので、はい、熱い応援メッセージをよろしくお願いします、
1: 明日が水曜日ですもんね、
0: ね、う
1: ん、
0: すいませんね本当に
1: いやいや楽しんできてくださいよ、
0: ね、楽しんできますね、
1: 毎年っていうか年2回、そう
0: 年2回ね、1回目が結構あのオールジャンルの酒が来るんですよね、2回目はこうなんかバーとかカフェ向きだから、ワインだったりシャンパンだったりポン酒とかビールとか来ないのさ、そう明日頑張る、明日頑張ってくるいや金宮さんの営業さん変わっちゃったんだけどね、うん、すごくいい人なんでね、会うの楽しみに行く、
1: あ、そう言ってましたよね、それはね、
0: うん、うん、
1: 試飲会ってどこにあるんですよ、
0: 試飲会っていうか各お店屋さんっていうかメーカーさんがバーッと来て、うん、で試飲させてくれるのね、
1: うん、
0: あ、ジャスマック、
1: おお、すすきの感満載ですね、う
0: ん、あ、作者終わったら来れるよあ、車だからダメだ、
1: いや私試飲多分できないと思うな、ずっと飲んでないといけない
0: そっか、そうだね、うんうん、あの試飲そうだね、
1: 途切れたらダメな人なんで、
0: ずっと飲んでない
1: ずっと飲んでそのまま寝ないとダメなんで、
0: 今年ザキ差し飲みしたいな、
1: そうですね、
0: なんかまたねキャンプコンセプトのね店できたらしいよ、キャンプとゴリラがコンセプトの店、
1: そうキャンプなんてそもそもしないでしょ、
0: しないアウトドア嫌いだもん
1: なんでそんなとこ行きたい、
0: いやでも焚き火火とか見たくないなんか

0: 火好きなんです
1: ね。火好きなんか血が騒ぐ
0: おもろ
1: いやね、あ違う、ザキさんとキノコを食べに行こうって言ってるんですけどね、ポルチーニ、
0: ポルチーニ、
1: 生ポルチーニ、
0: 生ポルチーニだから、うん、7月かな、
1: ね、で去年言ってて行かなかった、私たち
0: ちょっとお店の人に聞いてもらって、
1: ね、今年よろしくお願いします、うん、生ポルチーニの会、いやそんな食ったことないから分かんないんですけどね、
0: いや食べてみたいんですよ、
1: うん、
0: 生じゃないのは食べたことあるんですよ、
1: うん、
0: 生を食べてみたい。
1: キノコの生ってそもそも食べないよね。
0: いや焼きますよそれ、
1: ね、ああそうか、あそうか、 生で食べるわけじゃないの、
0: 生で食べるわけじゃない、
1: 焼きなのか、
0: 焼きか揚げか、
1: じゃあ普段何、あなんで入ってくるのポルチーニ、
0: 乾燥ポルチーニってあるんですよ、
1: あそっかそっかそっか、
0: うん、
1: そういうこと、いやそんな知識もないわ、ごめんね何にもお役立つ情報もないまま終わってしまいましたけれども、はい、そんなこんなで、お、
0: はい、
1: じゃあ
0: なんだかんだ言って
1: なんだかんだで、
0: もうあっという間に終わりの時間
1: になりました、皆様ご清聴ありがとうございました、はい、ね、この後は、
0: うん、はい、
1: ね、
0: パラカスナタシャマシャカフェチ、読めない
1: 言えない言えない、
0: フチだ、
1: うん、お楽しみください、一緒に遊んでください、はい、またではまた、
0: はい、
1: リトさんは木曜日、はい、
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院、診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施、中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368、 南札幌病院。

0: エンディングの時間を間違えましたね。もう終わったとばっかり思ってましたけど終わってませんでした。はい、大変お騒がせしております。
1: びっくりしちゃった。
0: なんか さっきと同じじゃない。さっきの音ちゃん。
1: どういうこと。
0: さっきの人も
1: そうだそうだ。
0: 今日そういう日なんだ。
1: そういう日だ。あ、じゃあ次の人にも期待しようと。
0: なんか随分長いなと思った。
1: まだそうだわ。
0: はい、すいません、YouTube はとっくに終わってしまいました。
1: そうだわ、ポップも外してしまいました。
0: あ、そっか、思い出したわ。
1: うん、
0: 思い出した。 CM 入ってからだ、終わるの。
1: 私も普段局長に丸投げなんで、もう赤であのインジケーターみたいなのがさ減ってって、もうあ終わる終わると思ってまだ完全な終わりが残ってたっていう、はい、いや
0: たまにやるとこういうことになるのが恐ろしいですね。
1: いや、
0: はい、大変失礼をおばいたしました。
1: 失礼いたしました。
0: 無論時間がございました ね、
1: みんなびっくりしたでしょう。いや
0: しかも気づかないっていう
1: 放送事故にならなくてよかったですね。
0: 危うくなるところでした。
1: 危うくなるところだった。
0: っある意味なってます。
1: なってます。そう
0: じゃあさっきちゃんと挨拶できなかったから
1: 。そうですね、
0: ちょうどよかったんじゃないでしょうか。
1: 明日もザキさん頑張りますのでよろしくお願いいたします。
0: 明日はちゃんとまあいいや、局長来るか。はい、ということで、
1: はい、
0: リトさんとザキでございました。
1: はい、では午後からもご安全で、はい、かわいいかわいいかわいいって叫んでやめればいいの。
0: いい、
1: ね、
0: うん、
1: まだ大丈夫。どうする。
0: もう行っていい。
1: もう行く。最後なんて締めてたっけ、はい、そもそも
0: 張り切ってラジオの仕事じゃないや、張り切って
1: 言ってた。
0: かわいいかわいい
1: かわいいかわい
0: いか
1: わいいかわいいバイバイ。
2: UCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。私の息子が高校2年生になるとき、彼とその友達がフットボール部の初心者向けのチームからより上級のチームや学校代表チームに昇格しました。そして8月と9月の練習でトリプルセッションがあると聞かされました。これは大変なことです。トリプルセッションというのは、普通の2時間の練習、体操やランニング、激しいトレーニング、ぶつかり合いではなく、4時間、いや、実は4時間どころか、なんと6時間も練習するという意味なんです。シーズンが始まる前に12回もトリプルセッションがあるんです。彼らがその話をしている時の様子を見てほしかったです。目はうつろになり、口はだらんと開き、肩は落ちて、トリプルセッションか、とため息をついていました。今日のテーマは、なぜコーチはあなたをこんなに厳しく鍛えるのかです。今日の聖書の言葉は、ローマ人への手紙5章3、4節です。これは神のトレーニングプログラムについて書かれています。神はまるでヘッドコーチのような存在です。3、4節にはこう書かれています。ちょっと不思議な言い方から始まります。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。ローマ5の3、4。苦難さえも喜んでいます。最近あなたはそんな風にしていますか？大変な時期だけれど嬉しいな、なんて思えますか？でも、パウルはこう言っています。私たちは苦難を喜びます。なぜなら、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が品性を生み出し、品性が希望を生み出すと知っているからです。苦難を喜ぶってどういうことでしょう？厳しい練習を通して体力も耐久力もついて試合で活躍できるようになります。だから最後には勝てるという希望が生まれるんです。今年は勝てるぞ。チャンピオンになれるかもしれない。ジャケットの背中に特別なワッペンをつけて残りの高校生活を過ごせるかもしれない。そんな希望が湧いてくるのは厳しい練習を乗り越えて強くなっているとわかるからです。この聖書の箇所で注目してほしいのは、神が私たちに困難の中で希望を与えてくださるということです。もしかしたら、今あなたは痛みやストレスの中で希望を失いかけているかもしれません。でも聖書は、苦難が忍耐を生み出すと言っています。つまり、辛い時期を乗り越えることで、我慢強さや粘り強さが身につくんです。そして、その忍耐が、練られた品性や経験になり、自分はこれを乗り越えられるという自信につながります。一度大きな困難を乗り越えた人は、神が助けてくれたからまた乗り越えられると思えてくるようになります。そうすると、どんなに大きな問題や怖いことも前ほど大きく見えなくなるんです。でも困難から逃げてばかりいると、ちょっとしたことで諦めてしまったり、問題に立ち向かえなくなったりします。時には痛みから逃げたくて人生を終わらせたいと思ってしまう人もいます。でもどうか諦めないでください。今は辛くてもその経験があなたを強くし希望を生み出します。コーチがトリプルセッションを組むように、神もあなたを勝者にするために鍛えるんです。苦しみが忍耐を、忍耐が経験を、経験が希望を生み出します。トリプルセッションが勝者を作るんです。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。TWR ではあなたからのご意見、ご感想をお待ちしております。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二十曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

0: 天気は現在晴れておりますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、本日あのメロディハウスでね、あの作業中にですね、あの床にスマホを落としてしまいまして、なんとですね、こちら画面が見えますでしょうか。あんま見えないと思うけど、画面がもうバキバキに割れてしまいました。なので急遽明日スマホ買い替えが確定いたしました。悲しいです。さあ、そんな悲しい気分を吹き飛ばすためにも、今週も張り切ってやっていきたいと思います。今週もやっていきましょう。パラガスナターシャのマーシャカフチェ。さあ、ということで、飛行海賊船ガーリックオニオンのパラガスナターシャとモス、さあ YouTube のサイマルの皆さん、そして FM プラプラでお聞きの皆さん、どうも、今日はですね、だいぶおたおたしながら、結構放送開始ギリギリまでですね、ちょっとやばいやばい、 SD ちょうだいとかっていうね、ちょっとだいぶなんだろう、おたおたしてたんですけれども、まあ、先週はですね、広島の文化学園 HBG ホールの会場前にて、レポートのご協力、取材協力いただいた信者の皆様、本当にありがとうございました。いや本当ね、先週に引き続き、まあ、今週もなんだけれども、まあドタバタドタバタ、もう本当ね、なかなかレポート協力してくださる方探すのもなかなかに難航してですね、なかなか今までない経験だったんで、その札幌のこのカロスのスタジオと、その広島のね、ミサの会場前を中継でつなぐっていうね、類を見ない経験をしたんで、本当にもうどうしようどうしようという、もう生放送中、本当もうマイクとか機材持ちながら、どうしようどうしようどうしようってずっとおたおたおたおたしておりました。いや本当ね、先週は本当に大変だった。でもね、その分ね、そのラジオの放送終わった後、その後あのミサの初日はもうとてつもなく素晴らしいものでしたね。ちょっとうちネタバレとかの会は結構厳しいので、その辺ルール厳しいので、あまりセトリでこの曲やったよとかオピラには言えないんですけれども、マジ信者の方で今回チケットを取ってないっていう、参拝を見送ったよっていう信者の方は絶対に行った方がいいです。どこかまだチケット余ってる会場もしかしたらあるかもしれないので、どこかのね、チケット余ってる会場あったらもう絶対に行った方がいいです。多分行かないと確実に後悔します。めちゃくちゃ素晴らしかったです。まさにそのツアーのタイトルにある通り、まさにシーズン2という素晴らしいものでしたね。演出とかも細かい演出はこう別に言えないんだけれども、すごい意表をつく演出の構成になってまして、でしかも先週のは初日だったのもあったんで、どの曲が来るのかがわからない、どの曲がどの順番で来るのかがわからないっていう、なんかサバイバル的要素もあって、そうハラハラしつつ、次何来るんだろう何来るんだろうっていう、そのハラハラとドキドキとワクワクとっていう、すごいいろんな感情がごっちゃになりながら参拝しておりました。カッカメイクでは
1: い、
0: 本当に素晴らしかったの。途中私カッカメイクで大変美しい涙を流したりもしていたんですけれども、ダメだ、これ曲名ネタバレ、これ以上曲名ネタバレになるのやめとこう。そう、途中でちょっとバラード系の曲で美しい涙をこうスーって流してたのに、その次の曲がいやそれ来るんかいっていうやつで、ちょっと感情のその感情、その次の感情、そのどこにやっていいのか分かんなくて、その拳の上げ方がなんか拳上げていいのか下げていいのかよくわからなくなったという伝説が残っております。もう本当次の札幌ミサの時でも し、もうあの広島で初日、しかも初日で一回見てる、見てはいるんだけど、多分7月の札幌のミサでも多分全く同じ 現象が起こる可能性ありますね、きっと。あれは無理ですね、多分あれ、あれ一回見ただけでね、多分永遠に理解できない、いや多分全通しても多分理解できないやつで、あんなに美しい涙を流して聴いてたあのバラードの曲の後にあの曲はないだろうっていう、そう来るって思いながら、その私の中にいる霜降り明星の粗品がさすがの私の中の粗品も、もう粗品閣下も、もうあの感情をどこにやっていいのかもわからないよ、あんなにバラードで美しい、バラードの楽曲であんな美しい涙ずーって流してたのに次の曲が、うん、それ来るかよっていう、それかよっていう、っていう、マスオさんもびっくりのレベルで、っていう、そうなっちゃうレベルの意表をつかれたんで、その感情をどこに持っていっていいのか分かんなくなったっていう、そんな感じです。なのでマジでね、あの本当にマジ意表をつくし、本当に今までの過去の最終決でもなんか見たことのないなんか演出っていうのかな、なので絶対に一回は絶対に参拝行った方がいいです、信者の方は、はい、ということです。さあね、で先週はね、あの開演前にあのね、ラジオの生放送のリポート本当に協力、皆様本当にありがとうございました。まあちょっとね、あのそう、先週のラジオのね、ちょっと反省会がてら、良かったところと、うん、改善した方がいいねっていう、今後に向けてっていうところをね、いくつかかいつまんだりするんですけれども、あのまあ一応あの事前にあのね、あのこの札幌のスタジオにいた局長とは事前にある程度その番組の構成だったりその進行をある程度その札幌にいる間に出発する前にあらかじめあの打ち合わせはしてたんですけど、当日、生放送が始まった時に、私あの、まあ、右手にマイクを持って、で左手にこのマイクとスマホをつないでいるインターフェースの機材をこうと、あと番組のあの取材協力願いますみたいなあのカードをこう持って、それで用意しようって言ってて、であの今ここにもまだの捨てないで撮ってあるんだけど、その5月5日の先週分のラジオのその打ち合わせしてた分のあの進行の紙の原本、あの今回まだ撮ってて、本来はこの原本を自分でこの原本持ちながら、この原本のやつにその曲紹介の時のあの紹介文だったりとかも書いてあったんで、それをそういうをあの見ながら進行しようとしたら、その最初の集合場所からいきなりあの会場の出入り口のとこのあのメイク信者さんがバラッと固まってるところにドーンって行った時に、この進行の紙を一緒に持って行くのを忘れてしまって、あ忘れたと思って、あこれ、あ終わった、今日これ放送事故だ

と思って、やべえやべえやべえって思ったまんまそのまんま番組生放送を1時間やり続けたっていう。進行表をその最初の番組開始の起点となる位置最初決めてて、そこのテーブルのとこに置いたまんまリポート始めちゃって、ああ終わったって思って、あんなに曲調とあんなに曲のねタイトル秒数とかあんなに念入りに打ち合わせしたのにって思って、言ったところで問題が解決するわけじゃないから、もう生放送はもう始まっちゃった後に気づいちゃったから、それをもうないけどもう付け焼き場で回していくしかないって言って、結果結構グダグダになりました、個人的には結構グダグダになりました。先週の放送アーカイブで聞き直してちょっといろいろ改善点だったり反省点だったり洗い出していったら、もう信者さんのレポート声を極力届けたいと思うがあまり、信者さんの声はちゃんとマイクに通ってちゃんとそのラジオノートでちゃんと聞けてるんだけど、自分の声が基本的にマイクは信者さん側の方にマイク基本的に向けてたので、自分の方にマイク基本向けてなかったから、自分の声がほとんど入ってないっていう。でしかもこのね、さっきも言ったけどこの進行の紙を置き忘れてしまったがために、その進行どう進めていいか分かんなくなっちゃったから、もう付け焼き場でやっていくしかないっていう状態になって、その番組の進行もだいぶぐちゃぐちゃになっちゃったりとかして、もう頼むから進行の表はもう本当にマジで持ち歩かないとダメだなっていうのをめちゃくちゃ反省したのと、まあ、マイクの、ね、声入ってないじゃんは初めてああいう経験したから、それは分かんないだろうし、それはまあ今後もしまたどっかで外ロケみたいな企画あった時に改善したりとか何か対策事前に取るなりすればいいだけの話だから。いやでもあれで、でもねあれで本当にある意味若干鍛えられたから、あれは確かに番組の進行だったりとか結構その信者さんに聞きたいことだったり結構ぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、でもあれはあれでいい経験したなって思ってて、マジで本当番組の冒頭と番組終了の方でガヤ要員でそのスタート地点の最初の集合場所のところに何人か信者さんたちが笑っと言ったから、その信者さんたちにガヤ要員でわーとか拍手とかやっていただいて、そうそう本当。でもねメイク信者さんの中入ってってそのリポートを協力要請かけた時に断られることの方が全然多かったから、あーすいませんって言われることの方が多かったから、むしろこうそのいいですよっつって協力してくれた方本当に貴重だったから、本当に取材協力いただいた信者の皆様本当にこの場を借りて改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。いや次なんかこういう外ロケのなんか会の時はもっとねいろいろそういう反省点をしっかり踏まえつつ、ね、もっと良くなってたらいいなと願うばかりです。曲いこう。ちょうどねもうねだんだん北海道もですね夏になってね、日中はもう暖かいを通り越して若干暑いっていう感じもあるので、夏らしいこの曲を聴いてください。松田聖子さんで夏の扉。

0: さあもうね夏らしいね爽やかな楽曲をね聴いていただきました。今週の一曲目松田聖子で夏の扉でした。さあでですね広島遠征でミサを堪能した、翌日にはですね私丸一日使ってですね広島をまるっと観光しに行きました。人生初の広島県ということでねせっかくだからもうね回りたいとこ回れるとこもう全部回りたい食べたいグルメ全部なるべく食べたいっていうことでね回れるところ一日で回れるところいっぱい回ってきました。まずね最初ね本当はねもっと朝早い時間に出ようと思ったんだけど最終的にいろいろ準備手こずって出たのがホテル出発したのがお昼過ぎぐらいとかでお昼過ぎぐらいとかに出てで広島でちょっとホテルの目の前がちょっと広島電鉄通ってる道路だったんで広島電鉄に乗って宮島の方まで宮島方面まで行ってですねで宮島口で広電降りてそっからはフェリーで宮島に行ってきました。ねえちょっと悪魔教信者だからいやどうなんだろうって思いながら厳島神社重くそ見てきました。はい大変いやあそこねまずねあそこまずフェリー降りて宮島入って割とすぐに鹿がね目に入りましてあ鹿だ鹿だってしかも普通に撫でれちゃうんですよわ鹿だなんかその辺の道端で草食ってたりとかしてそう触れる可愛かった、 で鹿ひとたび一匹見つけるとしばらく数メートル先にもあ鹿あっちにも鹿こっちにも鹿ってめちゃめちゃ鹿多くてびっくりしました宮島そうもはや鹿公園って言ってもいいレベルっていうそう鹿といえば奈良公園のイメージが強いけど宮島もまあ鹿多かったびっくりした本当に
1: 割とすぐなんだフェリーで行くってことだね。
0: そうフェリー自体はそんな長い時間乗らないんだけど、その広電そのホテルの前から広電からまず宮島口まで行くのがね、若干時間かかって1時間ちょいとか、そうかかって、そこからフェリーで。

0: てっていう、
1: フェリー乗って、そうそうそう、陸に上陸して、
0: そうそう上陸して、入ってすぐ、入って1、2分ぐらいで最初の鹿1匹目見つけたと思ったら、もうそこからあっちの鹿こっちの鹿ってなって、わーわーわーって思って、でまず宮島来たからまずは厳島見に行くでしょうって思って、
1: そうだね、
0: で、あの宮島の人力車のお兄さん、人力車走らせるお兄さんに、うんうん、厳島神社って歩いて行ける距離ですかって言って、
1: うん、
0: で道聞いて徒歩で厳島神社まで行って、で、あそこ厳島神社ってね、あの有名なね、あのでかいね、オレンジの大鳥ももちろん見てきたんだけど、あの本殿の方ね、くっそ広い、
1: すごいね。そう、今写真見てるけど、なんか海の上にある、
0: そう
1: すごいですね、
0: そう海の上にあるのと、あと本殿がね本当にくっそ広い、死ぬほど広い、
1: 広いんだ
0: し、めちゃくちゃ綺麗だった、
1: 天気良かったの、
0: 天気良かった、もうめちゃくちゃ写真撮りまくったよね、厳島神社で、
1: そうなんだ、
0: めちゃくちゃ写真撮りまくって、で、あの有名な大鳥居も、
1: うんうん、
0: 最初あの行きの往路の方でガンガン写真撮って、ただ、うんうんうん、行きの往路の時は若干潮が、あの満ちてた、
1: 満ちてるんだね、
0: 若干満ちてた時だったんで、うんうん、あのくぐることはできなかったんでね、往路では、
1: あー、あのちょっと出てて通れるってやったところ、
0: そうそうそうそう、で、まあ厳島神社本殿、うん、わーすごい綺麗とか写真撮ったりとかしつつしてやって、で厳島神社見終わって、そっから八徳弁財天が祀られているお寺で、で大願寺っていう寺が、お寺があるんだけれど、そこでその八徳弁財天っていう神様が、ちょうど音楽と技芸に関する神様で、ちょうど私もデーモン閣下を超える歌手になりたいからということで、ちょうどその八徳弁財天のその紫色のお守りを買いました、そこで。
1: あ、本当だ、大願寺。
0: そう。で、そこでお守り買って、あと、その大願寺で、あの、ろうそくとお線香が買えるんだけど、その、それ使って、あの、お参りとかできるんだけど、そこでお参りとかもやってって、で、
1: 大、何の神様なんだ？
0: 八徳弁財天は、音楽と技芸
1: に関する。そうなんだ。
0: そう。神様で
1: ここに祀られてるんだ。
0: そう、
1: それはちょうどいいね。
0: でもちょうどいい、線香のあのなんか浅草寺とかにあるさ、この煙頭浴びるタイプのあれあるじゃん、 あれがあって、もう、
1: 浴びまくり、
0: すごいもう目バッキバキになりながら浴びてたから周りのお客さんめっちゃ若干周りのお客さんに惹かれる。
1: 待って、それ涙出るじゃん、つって目の中まで、
0: もうこれでも
1: これでも買ってくれ、
0: うわーつって、いや、どんだけお前歌手目指しとんねんって、
1: 本当よ、
0: 執念がすごすぎるよお前っていうぐらい、
1: そっかそっか。
0: で大願寺も一通り見て、で大願寺でちょっと歩いた先に、あの軽食が食べれる、軽食とあとなんか何アイスティーとかそういうのが飲めるお店、ちょっとしたお店があったんだけど、うんうん、そこで寄贈酒っていう呉の方で作られてる、あの日本酒がかかってるバニラアイスが売ってて、
1: うまそう、
0: あまりにも気になりすぎて、その店員さんに、その寄贈酒ってどんな味するんですかって聞いたら、普通日本酒はお水から作るけど、寄贈酒っていうのはお酒から作るんだって。普通日本酒作るときはお水を使って作るけど、寄贈酒はお酒を使って作る、
1: もうお酒を入れちゃうと、そう、お水じゃなくて、
0: そう、だからよりそのなんだろう、深みというかが出て、こうとてもこうなんだろう、ラム酒みたいな感じで甘みが強い日本酒ですよって言ってて、で私日本酒実はまだ飲めないんですよ、苦手で。
1: あ、そうなんだ。
0: 飲むとカーってなっちゃって飲めないんですよ実はまだ。ただあまりにも気になりすぎて、あ、ちょうどいい、この寄贈酒のアイスとアイスティーちょっと頼んで、ちょっと一休みしようっつって。
1: それは寄贈酒を使ったアイス、それとも上にちょっとこう
0: か、あのね、バニラアイスに寄贈酒がかかってる、
1: か
0: けられてるの。でもう食べたら確かに 甘みのあるタイプ。

0: タイプのお酒で びっくりした。日本酒こんなに甘いんだと思って、なんならその
1: 日本酒自体も結構甘みあるのは甘いのにね、さらに
0: そう、あのマジあの店員さんが言ってたマジラム酒に近い、
1: ね、
0: 本当にびっくりした。だってちょっとアイス溶け出したやつのお酒こうカップから食って普通に飲めたんだよ。カーってならなかったの、普通に飲めて、うん、飲めるっつって、であまりにも気に入りすぎて、その自動車のアイス売ってたお店の横の敷居で日本酒とかその広島で作られてる日本酒とかが売られてるブースがあったから、そこでそのアイスにかけられてた同じやつの寄贈酒をのちっちゃいボトルを買って、あまりにも気に入りすぎて、で今うちの冷凍庫の中にスーパーカップが今鎮座されてるんで、そのうちその寄贈酒バーかけて、もうバーかけて、
1: 本当だ、
0: 酒くずの極みを、酒くずの極みアイスを食おうかなと。
1: すごいね、ちょっとこうなんかワインでもないけど、
0: そうそうそう、
1: ちょっとなんて言うんだろう、熟成されることで甘みが膨らむ、
0: そうそうそう、
1: 爽やかな酸味や、
0: そうそうそう、
1: レーズンやナッツを混ぜる、
0: そうそう、まさにそう、
1: 熟成感も生まれ高級感が漂います。
0: そう、日本酒ダメな私でも飲めちゃったから、
1: またちょっと日本酒のイメージと違うんだね。
0: そう、
1: 日本酒で作られてるんだけど、さらにこうなんて言うんだろう、熟成されてる、
0: そう、
1: 樽っぽさがあるのかな。
0: そう、
1: お
0: でね、
1: そうだね、うん、
0: でね、前日のそのミサ終わった後、夜打ち上げでたまたま自分が入ったあの居酒屋みたいなとこにたまたま別の新座さんが飲んでて、うん、一緒に飲もうっつって席当ててくれて、一緒に飲んでた時に、その喋ってた時に、私日本酒とかまだ実は飲めないんですよねっていう話になった時に、
1: うんうん、
0: ああ大丈夫、むしろいろいろこういろいろあのお酒経験、逆に若いうちから経験してって、それで、うん、私これ意外とこのお酒とこのお酒の組み合わせ合うんだよなとか、そういうのを自分で いろいろ経験していろいろ見つけてったら、
1: うんうん、
0: いつその経験値で飲める、そのうち飲めるようになるから大丈夫だよって言われてたのが次の日に寄贈酒、
1: すごいじゃん、日本酒、広島で日本酒デビューしておる、
0: 早って思いながら、
1: もう一日で、
0: そう、早すぎてもうどうしていいか分からなかった、
1: ね、与えられたね、
0: 与えられた、
1: うん、面白い、寄付ワインとかとちょっとやっぱ似てるんだね
0: らしいです、はい、うん、めちゃくちゃ美味しかった、
1: すごい
0: し、でそこでね一休みして、そっからもう夕方になったらもうあの帰りのフェリー乗るためにもうキロ向かって帰り道歩いてこうっつって歩いてったら、ちょうど夕方のその時間帯がその大鳥、厳島の大鳥のちょうどあの干潮の時間とかぶってて、もう一回大鳥見に行こうっつって、くぐろう、今度こそくぐろうっつって写真撮りつつ、通るぞ通るぞ通るぞって、悪魔教信者だからね、通るぞ通るぞ通るぞ、いいか通るぞって通った、くぐった、
1: くぐったんだ、
0: でくぐってくぐった裏側からも写真一通り撮って戻ってった、
1: よかったね、フェリー乗る前に
0: 大丈夫、多分くぐっても多分戻れば、
1: 戻れば、戻れたのよかったの、
0: 戻れば多分大丈夫じゃないか、いや、うん、まあ、あの来週の放送に私いなかったら多分察してください、処されてます多分、
1: おそらく大丈夫だといいけどね、
0: だといいんですけど、
1: 何あるか分かんないから、
0: はい、気をつけておきます来週いるのかここに、
1: はい、
0: さあでね、帰りの、ね、フェリーそのままね夕方乗って、でそこからまた広電乗って、今度は原爆ドームの前で広電降りて、そこからあの原爆ドームだったりとかその辺のあのね、そのね、終戦とかのその辺の遺構の残されてる展示物だったりとか写真撮ったりとか、あの慰霊の有名なあの慰霊碑のところで手合わせたりとかして、その後あの夜ホテルの目と鼻の先のとこにちょうどあの鉄板焼きのお店があって、あのご夫婦で営まれてるお店だったんだけど、そこであの広島のお好み焼き食べて、めっちゃ美味しかったっすね、本当に。そう、あと宮島でね、帰りあのそれこそあの大鳥とか撮った後もうフェリー乗り場行こうって思った時、最後宮島来てるからせっかくだから生牡蠣食べたいってなって、
1: あー、いいね、
0: こう探したら ちょっと小道入ったところの奥の方に、ヤキガキっていうでかい看板がを見つけて、もしかしたらそこ生ガキは置いてあるかもしれないっつって行ったら、結果焼きガキしかなかったんだけど、生はなかったんだけど、いやせっかくだからここでカキ食っちゃえって思って、その3000円、予算3000円を財布から3000円取り出して、ちょうど目の前にいた店員さんに、3000円でカキの味、メニューの中からおすすめのカキの味2種類と、あとそこのお店ね、広島のレモンビールっていう珍しいビールが置いてあって、そうレモンビール一つとそのカキ味2種類で3000円以内に収まるように、あの注文組んでくださいって、という無茶ぶりを店員さんにし
1: なかなかいないかもね、そういう風に言ってくるお客さん、
0: まあ、店員さんもそれはびっくりしてた、うん、驚きつつも、
1: 値段見てないんでしょ、だってい
0: や一応見てはいるんだけど、
1: 全体的に
0: 見た上で、あ予算3000円 で
1: その
0: どの味食べていいか決めきら
1: な
0: かったから、そう
1: 牡蠣はどんな味があったの、食べたやつ、
0: なんか普通にバターで焼いてるやつがあったりとか、普通に醤油だと味噌系のやつもあったりとかして、うん、あまりにも迷いすぎたから予算3000円以内で
1: おすすめで、
0: そうおすすめの味2種類と広島のレモンビールで3000円以内に収まるように注文組んでくださいっつって、そしたら何が、普通のバターのやつとなんか醤油だか味噌系だかのやつが来て、でレモンビール来て、めちゃくちゃ美味しかった、やばい、カキとビール相性良すぎて、
1: しかもレモンビール、
0: そうレモンビール、
1: なんかそれ聞いたことある、みかんビールとかさ、愛媛だったらみかんビールとか、広島だったらレモンなんだね、
0: そうやっぱりレモン入ってたから、
1: 香りがするの、
0: レモンの香りもしたし、結構爽やかな感じで飲みやすかった。
1: そうなんだ。
0: そう。
1: いやなんか牡蠣ってさ、こうレモン汁で食べたりするじゃない。絶対
0: 相性いいよね。だから絶対合う。だから絶対合う。そう、美味しすぎてビールとんでもないハイペースで飲んだから、帰りのフェリー乗ってる時、あ大丈夫かな、船酔いしないかなって若干心配だったけど、それは大丈夫だった。
1: ギリ大丈夫だった。
0: それは問題なく。そう。っていう感じでした、そうそんな感じでしたよ。さあね、時間も時間だから一回また曲いくか。へっ。

さ、本当はですねこの2曲目ですね、本当はこの同じアルバムに入っている別の曲をかける予定だったんですが、 YouTube でリンクが見つけられず、急遽曲が変更に、こちらの曲に変更になりましたということで、で聞いてください、デーモン閣下で地上絵。

0: さあ、現在聞いていただいておりますのはデーモン閣下で地上絵でございますね。こちらもあのちょうどね宮島の感じの世界観とぴったりちょっと合いそうなのだったので、こちら急遽曲変更でこちらの曲にさせていただきました。いやーね、本当に宮島本当に綺麗で天気も良くて本当にすっごい良かった。帰り の夕方の時に撮った大鳥居の写真はもう夕日も相まってめっちゃ映え、昼間撮った時よりも映えな写真がすごい撮れて、もう今ちょっとねその辺の写真とかそのミサで撮った写真、その信者さん方と撮った写真も含めて今ね加工とか編集とか今やってるので、そのうち写真上がると思うので、信者の皆さんどうか気長にお待ちいただきたくということでよろしくお願いします。聞いていただいたのはデーモン閣下で地上絵でした。 CM の後も多分宮島のこぼれ話。
1: 札幌出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: そうですね、ちょっとねまたまたね広島観光でのちょっとしたねこぼれ話をねちょっとここで話していきたいと思います。実はですね、私宮島で乗ったフェリーですね、実は世を忍ぶ仮の中学校の修学旅行ぶりのフェリーだったんですよね。実は12、3年ぶりぐらい、15ぐらいとかだったから12、3年ぶりぐらいとかにフェリー乗ったんですけど、中学の時に乗ったやつはちっちゃい小型のフェリーだったんで、宮島で乗ったやつと比べて結構揺れが激しくて若干酔った思い出がありましてね、その今回乗った宮島のフェリーは大きいやつだったんであまり揺れもなく、なので若干不安だった船酔いも特にすることなく気持ちよくフェリーに乗ってられたのでね、すごい修学旅行以来ぶりにフェリー乗れて、で海も見れたんでね、すっごい楽しかったですね。ね、あと帰りのフェリーに乗ってた時にちょうど夕方で、そう夕日がすごい綺麗だったのね。まあその船からそのこう夕日、その海と夕日を写真撮ったりとかもした

0: たんだけど、その途中でイヤホン、両耳でイヤホンして曲聴き始めたのよ。で、世紀末のとあるバラードの曲を聴きながら帰りフェリーに乗ってて、でこれ今回のミサツアーにもそのセットリストに入ってる曲だからちょっと曲名は伏せるんだけど、その曲を聴きながらこうフェリーから夕日見てたら、そのねミサのそれとか思い出したりとかは、いろいろ今まで準備してきたそういうの全部バーッと思い出して、ブワー大号泣、
1: 頑張ったからね、
0: 大号泣、もう泣きながら その泣き始めてからもうずっと大号泣したままずっとフェリー乗り続けて、そうで、フェリーが港に着いてフェリー降りた後ももうずっと泣いてて、でフェリー乗り場の横にお土産屋さんがあったんだけど、で私そこで自分用のお土産で煎じ揚げ、ね、前番組でも言ってたけど煎じ揚げ買いたくて、その煎じ揚げをその探してる時も泣きながら煎じ揚げ泣きながら煎じ揚げ、
1: 周りの人から
0: この人どうしたんだろうっていう、
2: なんか宮島の人にちょっと恋人いて
0: あ、遠距離で離れ離れになっちゃう的な、違うんですよ違うんですよ、そういうことじゃないんですよ、
2: 絶対そう見られてたよ、
0: いや本当そうして泣きながら煎じ揚げ探して、でたまたまそこのお土産屋さんでね、豚の胃袋、豚ガツの煎じ揚げをたまたま見つけたんです、見つけたんで、それを2袋そこで買って、でそこからまた広電に乗って原爆ドームの前で降りるんだけど、広電に乗ってる間に一回落ち着いたの、さっきも曲かけて、まだかな、まあ、これから買ってるんだけど、ユーミンのルージュの伝言を広電の中で聞きながら落ち着いて、そう若干泣くの落ち着いてたんだけど、その後原爆ドームとかあの辺見に行った時に、その原爆ドームのその歴史とかが見れるなんか紹介文のなんかボードがあって、そこにその原爆が落ちる前 の、 そのまだ綺麗だった時のその原爆ドーム元の建物の白黒の写真が載ってて、それ見た時にその なんて言えばいいんだろう、そのここに住んでた、その当時住んでいた人って、そこに原爆が落ちる本当にその直前までそこにはその人々の生活があったっていうのに気づいちゃって、そっからまたブワッ、そこには人々の生活があったんだよって思って、もうそっからもうブワッまた号泣しだし、その後泣きながらその平和記念公園の中さまよいながら、あの NHK の終戦の日とかの中継でよく見る、うんうん、あの慰霊のあそこのとこで手合わせてたらさらにブワッ、もうすでにまた号泣しだしてる、さらにブワ
2: 今も泣いてんじゃん
0: 泣いてない、今はギリ耐えてるけど、やべえ、いや泣きそうっちゃ泣きそうではあるけど、
2: 北海道に持ち込まれている、
0: ブワブワつって、でその後もずっと泣きながら、それ以外のそのね、そういう遺構のその展示されてるものとか写真撮ってったりとかして、そうで原爆ドームの前からまた広電乗るまでの間ずっと泣いてたっていう、でまた広電乗って、その後ホテルのすぐ近くにある鉄板焼きのお店で普通にあの広島のお好み焼き食べて、酒もガンガンそこで飲んで、でホテル帰ってくっていう、
2: いやいい旅だねそれやっぱあれだね、そういう土地に行くと、
0: そう
2: 何か心をこう動かされるものがあるんだね、
0: そうで原爆ドーム、あの高校時代からずっと原爆ドームはもう絶対に見に行きたい、いつかって、
2: うん、

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽よしえさん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。夏前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやー、でもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやー、でもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いやー、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口って表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。町の状況とかね、いろいろなこと。そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会に、ホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってことでもないけども、ちょっとね、あの毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり、あの夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。

ちょっとね硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はねその表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp。 V はさよなら V の V です。ファックスは01438416663。おはがきは郵便番号050-0084室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの町、そんなことを頭の隅に入れるといろんなことがですね今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いやそういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: スのユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。

0: はい、最後通用中がなびらこちひら高根です。さあ6回目の大体沖縄やってきました。6回聞いてるよっていう方もいるかな。まあね、まだまだまだまだ浸透するにはね時間かかるから、まだ今日初めましての方もいると思いますが、よろしくお願いします。沖縄県出身のこちひら高根と言います。両親は宮古島の出身で、僕はねずっと那覇の首里で育ちました。二十歳までね首里で育って、それから歌をね歌手を目指すって言ってね上京していったんだよね。もうすっかりね今はもう都会の方がね長くなってしまったよ、沖縄で住んでるよりね。ほんと早いものでね、もうね歌手になるのが夢だ夢だ夢だ夢だって言ってね、20歳21歳ぐらいの時に出て行ったでしょ、沖縄を上京、沖縄から出て行って上京したでしょ。でデビューをしたのがね、僕はクラウンレコードからデビューしたのがね34歳ぐらいだったんですよ。ということはね、もうずーっとね下積み生活をしながら、まあデビューしたんだけど、未だにね何が夢で何が現実かわからない状況の中で、それでもね今はね本当全国に行って歌を歌ってね、まあ小さい規模かもしれないけれどもね、やっぱりこうやってね三線を鳴らして沖縄のことをね思い歌いこう続けているっていうことはね、やっぱり夢をね諦めずにやってきてよかったなと思いますよ。こう見えてもね割とね全世界にもねライブをしてきて、もう30カ国くらい行ってね、三線一本持って歌いに行くこともあるんですよ。ですからね、まああのまあみんながいわゆるさヒット曲みたいなものはねまだ恵まれてないんだけど、じゃあいつ恵まれるのかっていうのは分からないんだけど、まあそれでもね歌が好きでね、めげずに歌三振をね頑張ってるっていうところは、やっぱりねこう夢を持ち続けて実現して、それをねずっと今の夢はね100歳まで歌い続けていくよっていうのがね僕の目標になってるんでね、まあ変わらずにね頑張っていきますので、どうぞこの大体沖縄をねこのラジオを通して僕の声を聞いたり、ラジオを通して歌の音源を聞いたりね CD を聞いたりすることもあるかと思いますけれども、どうぞ覚えてくださいね、よろしくお願いします。こちひら高根と言います。それでは第6回目の大体沖縄行ってましょう。
1: ひゃさっさこちひら高根の大体沖縄。こちひら高根のこれ沖縄で。

はい、ちょうどねゴールデンウィーク明けたんじゃない、ゴールデンウィーク明けたっていう、ゴールデンウィークが終わった。僕はね本当にねゴールデンウィークの思い出がたくさんあるんだよね。僕はね5人兄弟だし、いとこも多かったから、こう1月2月3月終わってね、4月で、新学期になるでしょ。そして5月になってゴールデンウィークこう初めての大型連休なんだよね、新学期に入って。だからねいとこたちとみんなで集まってね、おじさんのね車に乗って

に行ったっていうね、毎年毎年そればっかりだったんだけど、でもね本当にゴールデンウィーク楽しかったんだよね。どうですか、みんなゴールデンウィーク充実した、ね、休み取れましたか。もう今となってはね、なんかこうゴールデンウィークもう混むからあんまり外に行かないとかあるかもしれないけどね、子供たちにとってはね、混んでいようが何しようがやっぱり楽しいんだよね。海に行ったり本当にね、沖縄はねゴールデンウィークあるでしょ、終わるとねすぐ梅雨が来るんですよね。で梅雨が来てだいたいね1ヶ月半ぐらい続くんですよね。で6月23日沖縄は慰霊の日って言ってね、まあ、沖縄戦が終わったとされる日が6月23日、ちょうどね6月23日ぐらいに梅雨は明けるんですよね。だからゴールデンウィークが終わって梅雨に入り、ずっと雨がね続いて、ちょうど慰霊の日あたりにね、梅雨が終わり夏が来るような感じですね。みんなはね沖縄はいつもね晴れてるイメージがあると思うんですが、実はね雨がよく降るんですよ。沖縄は全国的にも多い、降水量も多いし雨の降る日も多いんだよね。それこそね梅雨があって、あと台風が来るからね、どうしても雨の降る量かなはすごいね多いと思うんだよね。で割とね10月11月12月あたりもねよくこの雨が降る。だから修学旅行に行ったけど雨が降っていたっていうね話もよく聞きますよ。意外と晴れた日にこう沖縄に行ってたっていう人の方がね意外とレア、珍しいと思うんだけどね。完全にこれは晴れ男晴れ女ですよ。もう素晴らしい。でね雨にねまつわる話をするとね、まあ沖縄はほら熱帯雨林気候だからね、よくスコールっていうのがあるんだけどね、スコールは聞いたことがあると思うんだけど、沖縄では片ブイっていうんだね、片ブイ、片方のブイ、振る、片方だけ振るっていうね言い方をするの、沖縄の方言で片ブイ。それはね道路右車線左車線あったら右車線だけが濡れてるみたいなことってよくあるんだよね。それをね沖縄の言葉では片ブイ、まあなんかね日本語に訳されていたりするとね、まあ、日本語っていうかね訳されている言葉を見るとスコールって書いてるんだけどね、いやそうじゃないんだよね、本当に片側だけ濡れてる片ブイ、これ沖縄に行ったらね結構遭遇すると思うんだよね。逆車線は濡れてるのにこっち側は晴れてるっていうことに遭遇したことはないですか。これね貴重ですよ片ブイね。雨上がりの空とかねやっぱりこう夕日が綺麗で、また夜になると星が綺麗でしょう、びっくりするほど。沖縄のねやんばるっていうところが名護のね上の方こう、まあ、北の方まではね沖縄のこのなんていうんだろうな、星空っていうのはね、まあ、暗い、まあ、夜だからね暗いんだけど、それ以降それのもっと北の方になるとね暗いじゃなくてねもう漆黒になってくるの、真っ黒。そうなってくるとねびっくりするほどのね星が浮かび上がるんですよね。それこそもう天の川がねもう綺麗だったりね、もう無数の星の群れ、ムリティンブシっていうんだけどね、そういうのがバッて現れてくるのはね離島であったりね沖縄ではやんばるの方だったりするんだよね。だからなんていうんだ、晴れた日もとっても綺麗だし、雨が降ってね大粒の涙のようなね雨が降ってそれがバッてまたすっかり止んでさーっとこうまた太陽を連れてくる、これもまた素晴らしい。で沖縄の天気っていうのはね本当にもう当てにならないんですよ。本当に天気予報が当てにはならないんだけど、なんかね雨に打たれても嬉しいし晴れても嬉しいし、まあ、都合いいようにねしてるんだけど、で傘をねあんまり沖縄の人は持ちません。雨がねすぐ止んでしまったりするからね。天気予報

う雨だよって言ってもね、傘を持って歩こうってね意外としない。だから雨に濡れてる人たちもとても多いっていうのがね沖縄なんですよね。うちの兄ちゃんがね小学校の頃にねバーって大雨が降ってる中ね傘を持たないで帰ってきたんだよね、俺が幼稚園ぐらいの時に。それを見てね、なんてかっこいいんだろう、うちの兄貴雨に濡れて傘をささない、なんてかっこいいんだよと思ってね、次の日また雨降ってたからね、俺は傘をささないで外に出たらねものすごくお母さんに怒られたっていう思い出があるんだけど、まあそのぐらいね雨の多いのも沖縄ですね。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてみましょう。こちひらたかねで雨の人三線。

0: こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ続きまして、うむいうたのコーナーです。このコーナーですね、すごいね、評判いいんですよ。ね、この歌はね、もう高根さんの僕のね、このどうやって曲を作ってるかとかね、どんな思いで曲を書いてるかとかね、なんかそんなのが伝わっていいですねって言われるとね、もう調子よくしてね、

さあこのコーナーでは次に何の曲を紹介しようかなってね思っておりますが、さあ雨と来たからね、今度はね太陽ね、太陽っていうのはね沖縄のまあ内縄口方言ではねティダと言います。ティダね、ティダの光、これはティダヌ光ね、太陽の光、これねもうだいぶねもう作ったのはね本当にもう十何年どころじゃないか、もうそうだね15年以上前のことだと思うんだけどね、やっぱりさ僕らも夢を持ってるなんて言いながらさね、元気な日もあるしね、もう何もう無敵なよ、無敵の心を持った状態で一週間過ごすこともあればね、もう毎日が辛くて悲しくて寂しくてっていうようなことも続くようなことあるよね。僕もねやっぱりみんなと同じようにね、やっぱり悲しい時期がね多かったり、苦しいね嫌な後悔するような時期があったりすることもね多いしあったよね。やっぱりまあそうだよね、生きるっていうことはね。だから木名正吉さんの花っていう歌の中でね、泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよっていう歌詞があるでしょ。人間の心はねやっぱり雨に濡れて強くなるし、太陽にねこう太陽を浴びて強くなるし、それがやっぱり人間の心も花を咲かせるやっぱ土壌になっていくんだよね。そうね、思った時にね、僕らほら歩いてる時ってさ、まあ、歩いてるっていうのは、まあ、人生を歩いてる、生きている時、その中にはさ、まあ、気づかずなうちにさ、知らないうちに笑っていたり知らないうちに泣いていたり、急に昨日までは元気だったのに急に落ち込んだりって、それはもうわからないじゃないね。毎日現在進行形で生きているならばね、そんな思いがけないことっていうのはあるもんね。嬉しかったりすることも悲しかったりすることもね。でもティダの光、太陽の光、この心の中には太陽の光をいつも持ってるならば、太陽をね我々が抱いてるならば、悲しいこと、多少悲しいこと、多少苦しいことあってもね、前を向いてね生きていけるよねっていうね、このメッセージを込めているんですよ、ね、やっぱり悲しいからって言ってね、心の中までこう水浸しになるぐらい雨にねこのさらされないでもいいでしょう、ね、この心の中だけは絶対こう前を向くよとかさ、なんか目標達成するよとかさ、なんかそういう気持ちがあれば絶対俺ね前進めると思うんだよね。で進んでいくとどうなるかというと、今まで苦しかったね坂道、もう歩けない、これ以上歩けないと思っていた坂道がね、ふと終わりが来て、こっから見る見晴らしがものすごく綺麗で、なんてやっとここまで歩いてきたんだって思うと、しばらくはこの景色を眺めることができるんだよね。そして下り坂になっていったらね、なっていったりすると本当スキップのようなね気持ちになることもあるだろうし、だからそれの連続じゃない、ずっとそれの連続、それを我々はきっと知ってるんだよね。ということはさ、やっぱりこの心の中にだけはティダの光、いつまでも大事にしたいよね。いちまでんっていう言い方をしてるんですけども、歌詞の中ではいちまでんっていうのはいつまでもっていうことですね。ティダの光、いちまでん、この胸に輝くならっていう言い方をしてるんですけど、どんな時にもってことかな。どんな時にでもこの心の中にだけは太陽の光を決してこの隠さないね、でずっとこう照らし続けていれば大丈夫、きっと歩いていけるよっていうことをね。

ています。僕らの人生ね、もう何年、もう100年、今は100年時代でしょう。その中でね、やっぱり僕もう50を過ぎてくるとね、どうしてもやっぱりなんていうの、昔みたいなギラギラすることもなくなったりね、なんか丸くなったって言われたりねすることはあるけれど、でもやっぱりね、気持ちだけはね、若いこと若い頃とね何も変わらずにね進んでいますね。それはやっぱりこの胸の中にあるこのティダの光をね忘れちゃいけないっていうこの思いをね常に持っているからこそ、やっぱり苦しくてもね歌い続けていくよっていう気持ちをね、持ちながらこのティダの光も作りました。それではね、このうむい歌のコーナーではティダの光紹介しました。ティダの光を聞いてほしいと思います。こちら高んでティダの光。

さあいかがでしたでしょうか。今日はね6回目のラジオなんですよね。6回目のだいたい沖縄、なんかさ適当なことを話すときには僕はね適当なトーンでね、なんか本当に適当な大体のことをね言ってる気はするんだけど、やっぱりね歌のことに関してとかさ、自分がねずっと続けてきたことに関してはなんかやっぱりちゃんと聞いてもらいたいなとか分かってもらいたいなとかね、やっぱりこう真面目な心がね出てくるよね。まあいいと思うんだけどね、もっとねもう気楽に考えてもいいのかなっていう思うこともねまああるんですよね。だからこのラジオの中でもちろんね大体だよって言ってることと真面目になんか音楽についてね語ることもあるかもしれないですけど、長い間ねお付き合いしてもらえると嬉しいと思いますね。さあ僕の音楽はですね Spotify や Apple Music でも聞くことができます。そして SNS だよね、インスタグラムやフェイスブックもこっちひらたかなでやっておりますので、みんなとつながれるとこれまた嬉しい。さあねよろしくお願いします。 YouTube でもね、PV 流れておりますので、ぜひ僕のこちらたかなで検索して見てもらえたら嬉しいですね。さあ本日お送りした曲はこちらたかなで雨の日と三線、そしてこちらたかなでティラヌ光。ちょうどね、まあ、この時期沖縄では梅雨が始まるよということなのでね、ちょうど雨の歌だったり、雨が降れば太陽を待ち遠しく待ちわびるようにね、ティラヌ光という曲で今日はお送りしました。いかがでしたでしょうか。楽しんでもらえましたでしょうか。第6回目か、今日はね第6回目のだいたい沖縄でした。いやーだんだんねもっともっとね楽しんでもらえるようにね工夫してやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。そして最後に1曲聴いてください。こちひらたかねでオリオンの風です。それではまた皆様に次回会えることを楽しみにして、またやーさい。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在

0: 解析しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: ラジオカルス札幌、5時半になります。
2: 皆様ご経過の初夏、人家トリオのリーダー佐々木健です。人家トリオは50年代から70年代のルーツミュージックをパッカーン、随分だねと紹介していく番組です。
3: そりゃそうだよ、上には上、下には下、真ん中には当たる、パンキーギターのジャージルです。
4: バッキーン。やっぱこれですよね、オーソドックスギターシンです。
2: さて今週はどこでございましょうか。
3: 今週はですね、ちょっと車を走らせてですね、新三郎通りを、ちょっと北上しまして、
4: 北上
3: 高田の馬場北上です。若干まあ約3キロぐらい。はい、ですね、高田の馬場の駅からだいたいもう200メートルぐらいのところですね。駅ね、目の前に山手線の高架が見える。
4: うん、見える。
3: まだね、まだ23時前後なんで、うん、人通りもまだありますけどね。うん、なんかいい気持ちで、ほらほら、くつろぎの手、ミシュラン。
4: いや、ミシュランだね。
2: あれでミシュラン、
3: 美しい趣味の
4: 趣味、
3: ストリートスライダーズのギターのランマルのランにミシュラン。
2: なるほど。
3: オランダのランが、そう、
4: ああ、よく分かった
3: ですね。いいっすね。まあこういうなんか学生の街、まあ早稲田の学生とかいるんじゃないですかね。
4: はい、
3: まあ、
4: ですか。
2: ここのノアって俺ら何回か来てるよね。
3: 俺は来てない
4: よ。出たか。
2: あれ、
4: 俺は俺はずっと使ってたから知ってるけど。
2: アパッチでさ、
4: やった
2: 練習してたのって。
3: そうだ、そこら辺に車止めて。やっぱ
2: 違うとこが、
3: 違うとこだよ。
4: もっと
3: すごいとこだよ。登
2: 録制度やってる
4: じゃん。登録制度やった
2: じゃん。
4: ノーじゃん。ノーじゃない
2: あったな、
3: うん、でもさ、高田馬場って山手線内だしさ、一等地のわけじゃん。なんだか知らない、このなんていうか学生感がすごいよね。
2: そうなんだよね。
3: 山手線の中でもちょっと高円寺っぽいって。
4: そうい
3: うのあるんだよ。だって自粛にもあって、結構いい掘り出し物が自粛にあるんですよ。まあ、いい街だ。
2: 週刊少年サンデーにさ、
4: はい、
2: 誠ちゃんってあったじゃん。
4: ありましたね。
2: あの梅津和夫さんがね、結構ね、高田の馬場出てくるんだよ。で、あの高田の馬場っていうふうにこう看板があって、
3: はいはい、
2: 誠ちゃんかなんかが出てきて、うん、高田の馬場ののが落ちてただの馬場とかって言っててで俺子供の頃が高田の馬場って知ってたんで、
4: ただの馬場
2: いつか行ってみてえなと思ったけど、来たらはいや誠ちゃんいねえな。
3: 誠ちゃん見たいっすね。私も確かに、ね、
2: そんな雰囲気はないなと思ってたんだけど、うん、でもそのほら江口久志さんのほらあのストップひばりくんとかさ、誠ちゃんとかもそうだけどさ、なんか東京のあの雰囲気をこうちょっと出してたのがさ、すごくなんかね、結構子供心にあそういうところに行ってみたいなっていうのがあったんだよね、はいはい、なんかそういう場所ってなかった、子供の時にこう想像してたとかさ。俺はそのだから誠ちゃんもそうだし、あとね、江口久志さんのね、すすめパイレーツにね、流山ゾーンが出てくるんだよ。
4: 流山、
3: あでもあるかも、
2: うん、
3: 確かに高田の馬場っていうとなぜか知らないけど高田のじじいって浮かんじゃったの。高田のババアに高田のジジイ
4: もいるだろ。
3: だったら高田のジジイはいないのかみたいなのはよく思ってた。
2: だよね、
3: でもなかったの、東京来たら。
4: ないよ、
3: ないよね、うん、そりゃ。
2: 実はさ、岩手県のは青森とかにさ、高田のあのババっていうのがないじゃん。
4: ないからね。
2: なんか変な地名いっぱいあんな
4: と思ってたもん。
2: あとね、俺東京で出てきたとかのたまに遊びに来た時に、御徒町って変な名前だなと思った。
4: 俺も思った。
2: 上野ってかっこいいじゃん、
3: う
2: ん、
3: いや御徒町だってさ、
4: すぐ御徒町だよ。
3: 御徒町は御徒町だ。
4: 御徒町だって
3: 親父ギャグですよ。
2: あつし言ってた
3: もう真っ先に出てきたから
2: あとあつし言ってたのがね、見たか見たか見ないか見たか

0: からね。まあ、ちなみにアツシってのは俺の弟です。
1: 弟です。
0: はい。
2: ログでもねえやつだけど、今だいぶあのしっかりしたらしいですね。
0: かなりしっかりしてきました。当然50も過ぎましたからね。
1: ですね。
0: これは当たり前ですよ。
2: というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
0: 今週の特集はですね、もうこれもまた悲しいことなんですけれども、うん、前回のジェイベックが2023年の1月10日に亡くなっちゃった、はい、その次の日の1月の17日に、うん、なんと高橋幸宏さん、はい、まあ、元 YMO で有名なんですけど、幸宏、うん、さんがなんとまだ70歳って若さで亡くなっちゃった。ジェイベック78歳で、幸宏、うん、さん70歳で、うん、いやまだまだだよって思ってたんですけど、
2: 本当によ。
0: いや50周年の去年の9月かなんかにライブにちょっとあの体調不良で出席できなかったらしいんですよ。やっぱりちょっと心配されてたんですけど、うん、やっぱりちょっと病状が悪化したらしくて、はい、1月の10日にちょっと2023年1月5日に亡くなっちゃったらしいんで、
2: 11
0: 日あ11かごめんなさいね、11人亡くなっちゃった、うん、ちょっとあの僕らが一番好きな、
2: うん、
0: あのさらばが、ちょっと前に特集したんで、
2: やってた
0: ね、1枚目の特集あの、うん、アルバムソロアルバム、うん、2枚目の音楽殺人、
1: はい、
0: これすっごいかっこいい、めっちゃめちゃロックンロールなアルバムなんですけど、
2: ね、
0: これをちょもうだったら2回続けて、特集してみたいと思います、うん、
2: はい、
0: は
2: いはい、そういうわけで今週はですね、うん、高橋幸宏さんの音楽殺人でいきたいと思います。
1: はい、それでは聞いてください。高橋幸宏さんです。1曲目スクールオブトート、そしてマーダードバイザミュージック、そしてキッナップザドリーマー、そしてアイカス、そして
2: イカスアイカスじゃん、
1: そしてイカスそしてレディオアクティビジ
2: アクティビブ
1: アクティビストでしょ、
0: 動画にすげえ
1: レディオアクティビスト
0: コーみたいになって
2: レディオアクティビスト、
1: うん、はい、
2: だね、
1: うん、聞いてください。

0: 今週の特集は高橋幸宏さんの音楽殺人でございました。
1: 人家トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。はい、
0: メキシコで流行ったお笑いで、あのすごい有名なペアいましたよね。
2: あ、
0: 名前何でしたっけ。
2: トマトソーサーズですね。あちりあちりあちりちりちりトマトマトマトソースッシー。あれは大ヒットしたら、日本でもあの郷ひろみがね、あのカバーしたんですけど、 B 面の候補だったんだよ。にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーの B 面になるんだったんだけど、ストップかかっちゃったらしいですよ、辛すぎるって。
0: なるほど、
1: ダメだった。
0: まあ、橋幸夫さんもねメキシカンロックやってますからね。
2: ああそうですか、やってましたね。
1: ありがとうございました。
0: 大竹一さんがそれプロデュースしてベスト作りましたけどね。
2: どうなんですか。
0: さすがだな。
2: さすがっすね。
0: 今度私買おうと思ってます
1: けど。ああ買った
2: 方がいいです。
0: というわけで、来週の特集は何でございましょうか。
2: ですね、もう音楽殺人、もう大名盤中の大名盤なんで、2回目もう1回 B 面いきたいと思います。はい、
0: 来週はですね、高橋幸宏さんの音楽殺人パート2でいきたいと思います。
1: はい、
0: ちょっと寒いんで歩きましょうかっていう感じになって。
3: なんで寒いから歩くのよくわからない。
1: なんでそこ
0: に動けば暖かくなるかなっていう安易なことですけどね。というわけで皆さんまた来週。
2: また来週。

0: この番組は毎週一つの物事や出来事をピックアップし、独断と偏見で掘り下げ深掘りし、いかなるものなのか研究する番組です。研究所所長はトマソン稲田さん、アシスタントは研究員トマソンジョージ里美、キャンティサキ、見習い研究員のピンキーみのりでお送りいたします。今週のテーマは、自分では買わないけどあったら嬉しいもの、ありがたいものです。自分ではもらう買うまでには至らないけど、もらったりしたら嬉しいものありませんか？皆さんの実はあったら嬉しいもの教えてください。あなたのリアクションをお待ちしております。リアクション先はリクエストアットマークラジオカロス.comまでお願いいたします。ガンガンリアクション送ってください。
1: はい、おはようございます、
0: はい、おはようございます
2: お久しぶり、
0: お久しぶりでございます。
1: 先週はゴールデンウィークでございましたね。
0: はい、
1: そうだよね、5月の3日とか2日とかでしたね。12日ですか今日は。
0: そうでございます。今日は12日、5月12日でございます。
1: 本当に日が経つのが早いですよね。
0: いや、本当早いですよね。なんかこの前まで3月でまだ雪あるやんみたいな話をしていた気持ちだったんですけれども、私
2: もう雪はいません。
0: 本当ですね、
3: 暖かくもなってきましたよね、うん、日中が、
0: うん、なんかもう本当今私もそうですけど、パーカー1枚とかで出れるくらいの気温にもなりまして、パーカー1枚なんか急に侮辱されました。
2: 好きなんだね、
0: うん、そういうことですね、うん、はい。稲田さんはゴールデンウィーク何してたんですか？
1: 大して何も、あ、1日だけ、これほどずっとファイターズが嫌いだ、ファイターズが嫌いだって言ってる割には、うんうん、エスコンに行ってきました。
0: へ、はい、どうだったんですか？
1: どうだったっていうか、別にまあまあお酒を飲みに行こうと思ったんで、
0: はいはい、
1: JR で行ったんで、
0: はいはい、
1: まあまあまあまあ、すっごい歩いたっていうだけです。
3: 歩きますね、あの道のりすごい、
0: うんうん、
1: JR の北日野の駅からエスコンまでまあまあ20分ぐらい歩くし、うん、であんまり行ったことが2回目だったんですけれども、うんうん、そんなに中がよく分かんなくて、何を買いに行くのにもどこに行くのにも、うんうん、まあまあ歩くので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
3: 確かに迷子になりますね。
1: そうそうそうそう、っていうかなんかもうさ、で試合も大して見ないで、うん、まあビール飲んで食べ物を探して歩いて、
0: うんうん、
1: なんかピクニックじゃなくて遠足見に行ったみたいような気がしてましたよ。ただ単に
0: 遠足、
3: なんかあの空間が楽しいですもんね、なんか。
1: まあそうですね、で、まあ、もう一個言うと、まあ別にファイターズを応援する応援しないっていうのは別として、
0: はいはい、
1: 野球の試合って見て面白い日もあるし、うん、面白くないゲーム展開もあるわけですよ、
0: うん、
1: やっぱりほら投手戦でそんなに打たないで 1-0 ぐらいでずっと続くよりも、うん、乱打戦じゃないけどバカバカバカって逆転して取り返してっていうシーソーゲームのようなやつだとやっぱり見ていて楽しいですけど、
0: うんうん、
1: 大して面白くない試合だったんで、うん、余計にそうだったかな。
2: 余計におビールを飲んでたってことですか？
1: まあそういうことですよね。はいはいはいはい、まあ僕はまあ一日そのぐらいをやったぐらいで、あとは大して何もなく、はいはい、なんかありました皆さん？
0: 私はずっと仕事ですね。
1: まあまあまあ稼ぎ時ですからね、はいはい、
0: まあまあ忙しくもなく。
1: みのりちゃんは？
3: 私も仕事でした。もう商業施設の一番こう家族が来るようなところで仕事してるので、
0: うんうん、
3: やっぱり
1: キーってなりながらガキどもいっぱいいて、
3: 子連れも多いですし、もう人の数が多すぎて
2: 疲れるやつだ。
3: すごかったですね。なんか怒涛のゴールデンウィークでした私は。
1: その点先のお店はいいよね、空いててね。
0: いえ、本当に作業がはかどりました。
1: こんなにも違うもんだっていうぐらい違うんですかね。
0: 本当にそれこそそのまあ今移動、3月に場所移動して、はいはいはい、まあ、ちょっとこう落ち着いたところにいますけど、うん、その前まではやっぱりゴールデンウィークとか繁忙期っていうのはすごい人が入るお店だったから、うん、なんかもう全然感覚が、
1: ましてほらゴールデンウィーク最初の方寒かったんで、
0: 多分
1: そうなるとお外に遊びに行くよりもそういう大きな商業施設に行って一日過ごそうっていう家族連れが多いと、やっぱりああいうオンみたいようなお店は混むんでしょうね。
0: そうなんです、オンみたいなところはそうなんですよ。
1: ジョージは？
2: ジョージはずっと某パン屋さんにいました。
0: 某パン屋さんで
2: 某パン屋さんでカフェ作業を
1: 同じように混んで

0: なんじゃない。
1: 混んで、あの波がすごいですね。
2: そうですよね。
1: うわーって なんで今みんな全員来るぐらい、うわーって。
0: インバウンドもいいって聞いたけど。
1: 来る来る。わけわかんない。
0: あんな、なんかちょっと街中からちょっと離れたような。
1: って思うでしょ。うん、思うでしょ。もう関係ないから、うん、バスでブーンボーンバーンバーバー。
0: あ、そんなもんなんだ。
1: 去ってった。
2: 塊で来るんですね。
1: うん、去ってった。
3: でもインバウンドはなんかこう勢い、
1: わかりやすいよね。ブーンバーンボーンボーンバーン、
3: うん、ってきて、ふわーっていなくなってくっていう印象があります、ね。
0: まあそんなようなそれぞれのゴールデンウィークでございました。とりあえず一曲聴いてみたいと思います。はい、ないな。
4: 今日は暑いから夏っぽい曲かな。
3: 夏っぽい曲がいいな。
2: 夏っぽい曲とは
4: かかりませんな、うん、
3: かかりませんな。
0: かかったかな、うん

0: はい、何ですか。
1: 何ですか。
2: 何ですか。
0: 曲はさ、
3: いや、ジョージはわからないでございます。
1: みんな知らない。
0: あ、スピッツの春の歌ってさっき言いましたよね。なんで誰も聞いてないの。
1: 今違う話で盛り上がってたじゃないですか。

0: あの、このマイクオフの瞬間に、
1: 君たちラジオをやってるんですからね。
0: 遊びに来たわ、はい、スピッツの春の歌でした。
1: そうですね、
2: はいはい、言ったもん勝ちみたいな顔してる。
3: さてさてさて、
0: はい、さてさて、
1: 今日は気温が高くてね、暖かくてやっとっていう感じですよね。
0: いや本当ですね。
1: あのまあ雪が溶けてさ、まあ、はい、IKEA に住んで庭があるんで、はい、まだほら雪が溶けて木になんていうの、花が咲いてないっていうかさ、
3: 芽吹いてない、
1: 芽吹いてなかったんですよ、うん、
0: はいはい、
1: でちょっと木が大きい、枝が大きいんで、うん、切ってちょっと枝切りをしてすっきり整えようって思っていたんですよ、うん、でまあ、今ちょっとお芝居の稽古が来週ぐらいに迫ってきてんで忙しいんで、うん、まあ、いつやろうかな、いつやろうかなと思って今日何気なくカーテンを開けてパッて見たっけ、ボーボーってわけじゃないですけど葉が全部に咲いてて、びっくりした。ちょっと 2,3 日まで何にもなかったのに、
3: うん、いき
1: な
3: りなんですね、暖かくなると植物はすごく
0: 光合成しますね、
3: うん、うわーって出ますよ。
1: その前にあのちょっと真ん中に大きい木があって、それが今日、葉っぱがすごく咲いてたんですけど、その隣に梅の木があるんですよ。で、まあ4月ぐらいに梅の花が咲いてちょっと綺麗だったんですけど、うん、まだ隣の木は何一つあの芽吹いてはいなかったんですけど、
0: うんうん、
1: この本当にで寒かったからさ、この何日間さ、うんうん、昨日も雨だったじゃない、うんうんうん、あまり庭のことを気にせずにさ、レースのカーテンもそんなに開けずに見ていて
3: あれあれ、
1: 今日天気いいから朝起きてバッと開けたっけ、
3: え、葉っぱ
1: あの枝はいつ切ろう、もう遅いっていう、
3: もうなんかかわいそうなことになっちゃう、
1: うん、で畑もさ、もう何雑草がぼうぼう茂ってきていて、
0: 雑草すごいね、雑草すごいですよ。うちも庭があるんですけど、あの父親が管理してる、うん、まあ、まだあんまり触ってないのでもうぼっぼうで、
3: ね、
1: あだからまあ今ちょうど芽吹いてくる前だから、まあ、雑草が生えてきてます、大したことがないことは大したことないんですけど、この1週間ぐらいでも一気にまあひどくなるんでしょうね。
3: もう今日あったかいから明日伸びてると思いますよ、
0: うん、きっ
3: と、
0: うん、
1: 恐ろしいっすね、
3: あいつら素直ですからね、
0: 本当気温差が、
1: そう言って、
4: はい、
1: 昨日まで寒い寒いって言いながら言ってたのに、
4: はい、
1: もう来月になったら暑い暑い、クーラーがどうしたっていう、
3: 怖、
0: ね、
1: ちなみに、
0: はい、
1: みのりちゃんの一人暮らしのアパートにはクーラーがついてんの、
4: クーラーついてます、
1: うわ、
4: もともとその探す時にクーラー付きでちゃんと探しました、
1: うん、おお、今やっぱりあるんだ、
4: もう大体の物件にはもうついてて、う
1: ん、
4: もう多分北海道もクーラーなきゃもう結構暑く、もうかなり暑いじゃないですか、
0: うんうん、
4: 夏が、
0: うん、
4: だからどこのやっぱりこう一人暮らし用のアパートとかも基本なんかついてる物件みたいのが多かった記憶です、なんか探すときに、
1: うん、一人暮らしでしょ、ずっと結構長く、
4: そうですね、
1: この間車帰るときに君とだっけ、あの一人暮らしでトイレのドアを開けるか閉めるかっていう話をしてましたよね
4: そうですね、
1: 一人暮らしでトイレのドアはだんだんだんだん閉めなくなっていくんだよ、
0: へ
1: え、だって必要ないじゃん
0: 邪魔くさいじゃないですか扉が、
1: いや反対に一人暮らしのトイレって狭いから小さいから、うん、開けた方がまだ圧迫感ないっていうのもあるよね、
4: いやでもなんか私もなんかガッチャンとは閉めないかもしれない、なんかその
3: ふんわり
4: ふんわりふんわり
1: やってる最初にグーッと開いてく的な
0: 閉めちゃおうぜ、
4: なんかガチャンって閉める必要もなんかあんまり、
3: あ
1: でも簡単に言ったらこの間その話を帰りの車の中で言ってて、で言ってましたよね、でもガチャンどころか、あそういえば閉める必要ないっすよねって、
3: うんうん、もう感覚的にはそうなっていくんじゃない、
1: なってくなってく、
3: 家族とかがいるから、うん、ちょっと見ないでじゃないけどバーンって閉めるんじゃない、
1: だって一人っきりだもん、別に自分が入ってるんだもん、誰も覗く人間はいないわけだから
0: そうか、
1: だからずっと裸族でいても問題がないわけで、まあまあカーテンで外見えるっていう問題があるけど、トイレのドアはさあんまり外から見えるっていうような形にはなってないじゃん、長くなってる、本当にみんな言うよ、女の子も男の子も、トイレのドアだんだん閉めなくなるっていう、
0: あそうなんだ、
4: ガチャンとは閉めないかもしれないです、私もなんかちょっと
1: 今のさ物件ってさ、みのちゃんとは分かんないけどさ、あのトイレとお風呂は別なんでしょ、もちろんやっぱり絶対今は別がいいっていうもんな、昔ってそんなに

0: は別ってじゃなくてやっぱりユニットバス系なトイレだと余計に閉めるの面倒くさいんだよね。
1: ああそうかもしれないです、うん、
0: ビジネスホテルのトイレなんかもっと閉めたくないよ。あれちょっと上がってるじゃん。あれは開けたまま
2: 開けたまま
0: で。そうでしょ。ほらそれと同じ感覚ですよ。
2: 面倒くさいから、
0: うん、
2: それだ、
0: うん
2: う
0: ん、そういうことあれ圧迫感あるじゃん。そして
2: あります、あります。
3: 狭いしね。
0: あの座って目の前すぐドアってなっちゃうから、
2: あーてっぱい、
0: そうそうそう、
2: でこれテレビ見ながら、
0: うん、だってビジネスホテルで一人はだって同じように別に覗くやつはいないから、うん、そうでしょ、
2: うん、
0: それと同じですよ。みのりちゃん今日からトイレのドアは開けて
1: ふんわり閉めます。
3: ふんわり、なんかその気持ちもわかる。
1: ふんわり。
0: ジョージは？
3: ジョージは閉めますね。
0: あ、
3: はい。
0: 一人暮らしの時も。
3: 一人暮らし、あでも一人暮らしの時は、まあ、友達と住んでたけど、ふんわりですね。
0: あ、まあ、まあまあ、とも、うん。
3: でも友達は女の子と暮らしてたけど、友達は別に良くないみたいな。すぐ部屋からすぐトイレとかじゃなく、うん、ちょっと、うん、玄関に近いところだったんで、
2: はいはいはいはい、
3: 別に良くないっていう感じでした。なんで閉めんのみたいな、ふんわりだけどみたいな会話をしたのに今思い出した。
0: もうそのうちなりますよ、だんだんだんだん長くなってくると。
2: 私も家族実家ですけど、まあ、全部閉めはしないですけどね。
3: なんかふんわりでしょ。
2: ふんわり、う
3: ん、
2: でも私ちょっと開いてる。実家鍵かけてます。
3: なんで、あ逆にな
0: んかあの それで言うと稲田家、まあ一軒家なんですけどトイレに鍵がないんですよ。
3: ないわ
0: 稲田家。
3: お母さん住んでるとか多分鍵ないんじゃない？
0: 違う、あ、お袋が住んでる時はまだ鍵があるトイレのノブだったんですけど壊れたんですよノブが、
2: うん、
0: でそれでノブを新しくする時に鍵付きが高いんですよ。あのよくホーマークであの、まあ、ノブだけ売ってるんですけど、
2: ね、
0: だから別に嫁さんと二人だから別に鍵いらないじゃんって。別に客対してだって2人しかいないんだから、うんうん、どっちかいないってことはトイレなわけじゃん、
2: うん、あれ壊れてたって全然覚えてないです
0: よ。あ僕んち、
2: あそうそう
0: そ
2: う、
0: それでずっとついてなかったんですよ、うん、それで最近たまに、夏とか冬とかお客さんが来たりするんでみんな驚くんで、
2: はい、
0: 今懐かしいあのなんていうんですか、あの昔のトイレに引っ掛けるあの輪の中に入る。
2: はいはいはいはい、
3: なんていうのね、
0: なんていうんでしょうね、
3: 昭和
0: 蝶つがいのような
3: フック
0: フックフックフック、あれがついてるんですよ。
2: あ
0: とても原始的な
3: シンプルだね。
0: ですからうちのトイレ思いっきり開けると開きます
2: うわやってみて、
3: 怖
2: っ。じゃあ今度呼んでください。
0: 言っていい？あのやってみたいじゃなくて君が入ってる時に思いっきり誰かが開けます。
2: いや違う違う違う、私は稲田さんが入ってる時に思いっきり開ける。
0: あまあまあ、まあ、言ってるけどあのこれもさあるあるなんですけど、トイレのドア間違って開けた時に、はい、どっちかっていうと開けられた方じゃなくて開けた方があすいませんで申し訳なくなるっていう、
2: うんうん、そうじゃないですか、失礼じゃないですか。
0: だから、うん、お前が開けたくなって開けるとお前が申し訳なくなるだけだよ
2: それがシチュエーションによるんじゃないですか。
0: いや別に俺もしかしたら自分家だから鍵してないと思うもん
2: あそしたら普通にも別に勢いどころかスンって開いちゃうわけだ。
3: 開いてるかもしれない
2: あもう
3: もう
2: あの
1: ふんわり
2: ガチャってやってない、
1: ふんわり
2: になってる可能性があるなんかうちお父さんと私結構それあって、お父さんが入ってる時に私がなんか開けておーごめんってなる時もあるし、私が入ってる時にお父さんが開けておーごめんってなる時も
0: あ
2: るし、
0: まあ家族4人5人ぐらいでねあの住んでるとまああるあるですよね家族の場合は。まあ朝だったらみんな急いでいたりすると、
2: う
0: ん、人数が少ないとあんまりそんなことがないかもしれないけど、まあそんなもんですね。
1: そうですね。
0: CM でございます。
2: はい、
4: アリメツアリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
5: ラジオカルス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
6: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。

0: 24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 開けてするか閉めてするか今までで一番盛り上がったんじゃないかな。
2: こんな広がる
1: こんなにいつもシューンって話終わるのに、うん、こんなになんか、うん、広がるというか、
2: でもみんなあるあるの
3: 話の、あとあれですよ、多分今ちょっと CM の間に喋ってたんですけど、女系家族か、うん、お家の中に男系家族か、うん、男ばっかり多いのか、うん、お母さんだけ女子で、うん、あとみんな男子っていう家族と、うん、まあ半々、女子と男子が半々のとこ、うん、でさきちゃんのようにもうお父さん以外は女子、
2: うん、
3: ってなってくると多分やっぱり生活のパターンが全然違ったりすると思うんですよ、
2: うん、
3: まあ、簡単に言うとお風呂入るときに服をどこで脱ぐか問題なんですよ。
2: うん、はあ、
3: だから男系になるとおふくろしか女子がいない時はの、うんうん、僕あの兄とで父親と4人家族だったんですよ、はい、そうなると風呂入る時には今であの服脱ぎますからね。だって寒いもん、脱衣所とか
2: 確かに
1: 確かに、
2: あで走ってこう脱衣所まで行ってお風呂入るんですか。
3: 別に走ることないじゃん、脱衣所で脱ぐと脱衣所って寒いじゃん、
2: うん、
3: だからあそこで服脱ぐよりもあったかい今で服脱いで、うん、そのままパッパッパッパッってお風呂ドア開けて入った方がいいし、うん、お風呂上がってもあそこの寒い脱衣所であのずっといないでタオル巻いてこうやって今行ってそこで拭いてあのいた方があったかいわけじゃん。
2: まあ、そうですね、
3: そうそうそうそう、うん、でもさすがにここに女子がいたりするとさすがに失礼だったりいろんなことがあるからなんないけど、いや大体男系の家族はそうだって言いますよ。
2: へ
3: え、でも女の子たちはなかなかそれをするかどうかって分かんないですけど、まあ、お父さんがいるからそうだけど、うん、っていうのはよくあるみたいです。
2: そうかもしれない
3: です、言ってるみたいな分かるでしょ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうです
3: ね、そうだよね。
2: それこそ脱衣所はもう完全に閉めますし、
1: ほう、
2: 家族とか実家はもうトイレも閉めて鍵も閉めて脱衣所も、
3: お前信用してないの家族のこと
2: 違うんですけど、
3: まあ、あの
1: ガチャが怖いんでしょ、ガチャ
2: なんかあえてノックはしないんですよ、なんか家族の時に、
1: まあそうね、
2: なんか誰かお客さんとかいたらノックしますけど、うん、あえて家族のトイレノック しなくて、なんか多分みんなガチャって言っちゃう。
3: 多分それってさ弟さんっていうかさ一人男子がいるからじゃん、若い男子、
2: それもあると思う、
3: それはあると思うきっと、うん、お父さんだけだともうちょっと違うか感覚なんじゃないか、
2: うん、
3: うん、
1: ガチャは怖いよね、
4: うん、うち猫いるからまず扉閉めない。
3: そういう、まあ、あの男女 その人間の問題じゃなくて猫の問題が、まあ、そういうのもあるかもしれないですね。
4: だからもう全然父親がリビングにいてももう当てっぱで普通に脱衣所で脱いで、
3: うん、
4: でちょっと待ってねって、
3: うん、ジョージはお母さんと二人だからそれでも 寒いからどこで、うん、
1: ジョージの家をまあ座りかしタイトとかちっちゃい家だから、
3: うん、そんなにあの脱衣所がそんなに寒いとかそんなに
1: 寒いとかはあんまりないので、
3: あんまり気にならないか、一軒家寒いよね脱衣所のとこね、
1: でも宮田さん家がでっかいから、
2: いやまあそれはある、
3: なんか居間と、
1: 脱衣所
3: リビングみたいのがあってその奥に、うん、あの お風呂場のところがあるんで、うん、絶対的に洗面所のあるそう、うん、昔の古い家だから寒いことは確かなんだよね、
1: 遠い感じがする、
2: うん、遠い、
1: お風呂までなんかシュッザーってシャッていける感じじゃない感じ、
3: うん、昔ジョージあのうちの吉田あすぎもそうなんですけど、昔うち母親が死んで今は僕が住んですけど、はい、7年間ほぼ空き家だったんですよ、
2: うん、
3: でも1年に2回ぐらいうちらがたまに行って泊まったりしていてんで全く使ってないわけじゃないんですけど、
2: うん、
3: 公演の時にジョージがやっぱりお家が遠いんで、うんうん、俺んちで合宿してたんですよ、
1: ジョージ住んで
3: るんですよ、俺の家にそのまんま鍵渡して
1: 掃除して自分で食べるご飯あさぎちゃんと作って
3: 作って
1: お風呂沸かして
3: 結構長い1週間ぐらいの
1: 約2週間ぐらい
3: スパンでて、冬だったらやっぱり大変で、うん、コトニの劇場までさすがに遠いし、でオレンジで住んでたんです昔、
2: へ
3: ー、合宿所にしてたんですよ、
1: 不思議な感じする、おばあちゃん家みたいな感じする感覚的に
3: あれ、それからこの人たちが出てあのそれから7年、僕たち入る時に全部リフォームをしたんですけどね、流しとか綺麗になって その時はまだそのまんま古い
1: 寒いの、
3: が死んだまんまなんです
1: 隙間風っていうのをヒュ
3: 今で寝てたもんね、
1: その
3: 確か
2: 滝のみたいな感じ、
1: あのストーブの近くで

0: はい、竹内まりやさんで毎日がスペシャルです。
1: なるほど、それつながりか、
0: スペシャルなことがありますかね。
1: ありますかね。
0: それじゃあ、
2: はい、
0: テーマね、
2: はい、
0: テーマに行きたいと思います。今日のテーマは何でしたっけ。
2: 今日の私が言う今日のテーマは自分では買わないけどもらったら嬉しいもの、あったら嬉しいものです。
0: 俗に言う懸賞のものって大体昔のね、今はそうでもないですけど、うんうんうん、昔の懸賞品って大体そうだったんですよね、うん、昭和とか平成の初めぐらいのものはちょっと高価だけど、うん、なかなか普通のお家では買えないもの、そんなものが懸賞品になったんですよね、うん、はいはい、まあ、白黒テレビがいっぱい普及した時に、うん、その後カラーテレビが出てくると、はい、カラーテレビなんかはそういうの一番の一等賞はカラーテレビだったりするんですよ。でそんなんで僕たちが今、まあ、それぞれまあまあいい働いてる人たちもいるし、ブー太郎のやつもいるし鼻で笑ったやつもいるし、今、まあ、君たちが何がそういうものがあるかっていうね、誰が行く、じゃあさっきが
3: 有無を言わさず

0: 直球できました。
1: いや私は考えてたのはリファのシャワーヘッド、
2: マジックを顔に書いてシャワーだけでマジックが取れるっていう CM のやつね、
1: うん、じゃあそうですそうです。なあれはやばい値段調べてない
3: でも結構値段します。
2: 3万9千円とか4万円ぐらいの感じだよね。
1: なんかそのぐらい
2: 高いのはもっと高いけどね、
0: うん、なんかランクがあるんでしょ、
2: うんうん、あるある、
0: ね、高い。
3: シャワーヘッドでそれっていうのが自分では買わないですよね、
1: うん、
2: 今あれさ洗濯機につけるやつもあるわ
0: け。 あるね。
1: あの洗濯機につける、
0: あの洗濯機正確には水道洗濯機の近くに蛇口があるじゃない。
1: はいはいはいはい。
0: そのここにつける。
1: へえ。
2: 結局泡っていうかものすごい粒子の細かい泡にするわけさ。でそれでお肌の中の角膜とかそういうところに入り込んで綺麗になるっていうのと同じように洗濯物も基本的に繊維の間に入って綺麗になるっていうやつなんですよね。
1: なるほど。
3: 汚れが落ちやすくなるみたいな。
2: そうそう、
1: うん、
0: 使ってる人いないな。でも周りに、
1: でもなんか
2: さっきお前母に先週母の日だったじゃん、
1: はいはい、
2: お母さんのために買ってやればよかったじゃん。
1: いやちょっと
2: お父さんとかお母さんお父さんとお母さんの結婚記念日に書いてやればじゃん。
1: あーでもそれいいですね、うん、ちょっとそれありです
2: で、ある意味自分も、
1: うん
2: うん、
1: うんうんうんうん。
2: だからどうする、お前使うときお母さんたち外して普通に
1: いじめだ悲しい。イオンで買ったちょっと安いというかその辺にあるやつ今使ってますけれども、
0: 入れ替わり立ち替わり
1: あれ
0: ヘッドが変わる
1: せっかく使おうと思ったのに
0: っていう。あとはさきちゃん、あとはもう
2: 買う人はいるのかね、あれね。
1: いやいるんじゃないですか、やっぱり機能性、やっぱそういうなんか肌きれいにするとか。
2: あとまあ水道料金もかなり安くなるでしょ。
1: なんか節水になるとかって言いますよね、
0: うんうん、
1: からそういう意味でもまあお金に余裕ある人を買うんじゃないですか
2: あの君たちあんまりさスーパー銭湯とかさ温泉施設に行かないからそうなんだけど、
1: うんう
2: ん、玉浦の温泉施設ってちょっといいあれなんだよね、うん、シャワーヘッド。
1: ですよね、あのリファのやつ普通にツイストリして、
2: うん、そんなに高いやつじゃないんですけど一応こうシャワーで切り替えがあってあの、
1: うん
2: ミストみたいのが出たりするんですよ。
1: はいはい、ありますあります、うん、
2: ただミストでやるともちろん多分水の量が少ないのは分かるんですけど、うんうん、なかなかシャンプーの泡立ちあの泡が、うん、なかなかそんなに取れないから、ね、結局時間長くなるから水道料金同じかなと思うよね、うん、あれ
1: の
2: やつね、
1: うん、私頭洗う時はあの通常のぐらいのやつ、顔洗う時だけミストにして、
2: うん、顔洗う時いいよね、
1: あれいいなって思います、
2: うん、そうそうそう、たまにだからあの高いスーパー銭湯みたいところに行くとそれがついてたりしますよね、
1: うんうんうん、そうですね、
2: はいはいはい、みのりちゃんは。
3: 私はあの育つタオルっていう使え洗えば洗うほど
2: タオルまで育ったいの
3: なんか洗えば洗うほどふわふわになるタオルみたいのがあってなんかそれなんか自分ではなんかあんまりタオルにお金をかけようと思って自分でお金出すことはないけど、うん、なんか誰かからもらったら嬉しいかなと。
2: そのいくらすんの、
3: 7000円弱ぐらいするん
2: です。バスタオルで、
3: バスタオル1個で
2: 高いな。
3: でもなんかそれこそ日常で使うもののでちょっといいものとかがあったりすると、うん、少し生活の質がなんかちょっといい気分になるっていうか、
0: 自分で買わないよね。
3: そうなんですよ、
0: 7000円だ
2: と。 今治タオルとかも流行ってるけどまあまあいい値段
3: するもんね。そうなんですよね、
0: あれもらったら嬉しいもんね。や
2: っぱ俺月見湯のあのロゴ入ってるタオル毎回買って使ってんだけど3回使うともうゴワゴワだもん、
1: それはそれでで
0: もなんか銭湯のタオルって薄い方がいいみたいなのがあるんでしょ。
2: そうなの、なんかね、暑いとあんまり暑いタオルって絞りづらいじゃん。
3: あそうですね、
2: あのフェイスタオルっていうかお風呂入るときは、
1: うん、
2: あの時は安い薄いタオルの方がいいんだよね。
0: だからなんかあえて薄いタオルを販売というか、うん、お風呂用にしてるみたいな、
1: まあ、お風呂に持ってって、まあ、濡れたもんにはやっぱり重たくなるから、うん、その分最初軽いぐらいのタオルにしてるっていう。
2: でもお家で使うバスタオルはそういう育つタオルとかああいうのはいいかもしれない、
3: うん、なんか自分で買うってなるとやっぱりちょっと、ねまあ、安いのでいっかって、うんうん、普通のでいっかみたいになっちゃうんですけど、
1: うん、
2: それに付随してどう、それでお風呂入って拭いて今入るの寝るときにあの着るとから疲れが取れるっていうパジャマみたいなのあるじゃん、
3: リカバリーウェアみたいなやつ、
1: ね、はいはいはいはい、
2: それで
0: それ贅沢だね、
2: ちょっとあれもまあまあいい値段するらしいじゃん。
0: するらしいじゃん。
3: 本当かとは思いますけど。
1: いや本当に
0: それ言っちゃ
1: った怪しい。どういう仕組みでそうなっているのか。気になります。
0: 体は。
2: いや多分だから今みのりちゃんはそのタオルと。リカバリーパジャマを着て1ヶ月経ったらシュンとしてかもしれない
0: シュンとしちゃう
1: シュンとしてる
0: としちゃう
2: シュンとするかあまりにも気持ちよくてふわんってなるか
3: 元気になってるか
0: 元気になってるか
1: お風呂入るの楽しくなりそう、
0: まあ、確かにね
1: お風呂上がって
0: でもタオルを育てる発想って面白いね。
3: 洗うほどみたいな、
1: ね、
0: だって逆じゃん洗うほどゴワゴワしてくるから、うんうんうん、面白いね。
1: そうですね、うん、世の中にはいろんなものがありますね。
3: 本当ですね。
2: まあでもささっきその安いタオル買ってそのすぐダメになるのか、うんうん、あと高くてもちょっと長く使えるのかどっちがいいかっていう初期投資の問題になってくるよね、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そうです
2: ね考え方だよね、
1: まあ、タオルに限らずお洋服だったりとかも
2: あまあまあそう
0: そうだ
2: ファッションとかね、うん、まあそうだよね、うんはい、ジョージは
0: ジョージはですね持ち運べるミキサーなんかスムージー作ったりジュース作ったり
2: でもさ、はい、持ち運べるジューサーわかるけどさジューサーの機械ってさあれ
0: ちょっとラジオなんでね言葉表現が乏しい私には説明がものすごい面倒くさいんですけど
2: タンブラーみたいな、
0: タンブラーみたいな大きさで、うん、その下にモーターがついてて、
1: はいはい、
0: そこのちょっとこれ借りるぜそこの部分 がパカッて開いて具材とか入れてここにモーターがついてる
2: んですよ。いやそれはいいと思うよ。たださ、うん、具材はどうやって持っていくのよっていう
1: あの家で
0: 氷と一緒に入れて持って運ぶんすよ。例えば違うけどオフィスとか、うん、何でもいいや、
2: うん、飲む時に
0: ウィーン。あ、そうそうそう。でもフレッシュなものを家でスムージーとか例えば作ってタンブラーに氷入れて持っていくと酸化が始まるからもうあくまでも身の状態というか何も砕いてない、うん、酸化してない状態のものをこうシュッと、うん、っていう、まあ、自分では絶対に買わないけどねうん絶対に買わないけどもらったらちょっと面白いかなって思う、
1: うんうん、
0: そのまま飲めるしなんかコップとか汚さなくていいし、
1: う
0: んうん
1: う
0: ん、
1: 確かに、ま
2: あ、問題はスムージーを飲むかどうかっていう問題
0: だ。スムージーだけじゃなくてもね、うん、なんかいいかなと思って。でしかもちっちゃい
3: 面白いですね、
0: うん、感覚的にうわなんか面白くない。
3: そうですね。
1: なんかそれこそ生活の質が上がりそうですか。あ、そう、う
0: ん、あ時短になるじゃん、
1: うんうんうんうん、
2: 私はこの間冬にスムージーじゃなくて、
1: はい、
2: 持って歩けるあの暖かくなるなんていうのポットみたいやつ。
0: 車用のケトルまでいかないけど
2: ケトルまでいなくてまあまあお家オフィスで基本的に暖かいお茶が飲めるって沸くんですよ、
0: はい、自分で。
2: だからタンブラーの沸かす機能がついてるって、そのまま飲めるっていう、そんなに大きくないこんなので
0: 絶対買わないよね。
2: うん、それもいただいたんで、ね、はい、そうだけど、でも一回も使ってないね。
0: 使ってください。
2: これから夏だから使うことがないだろうね。
0: キャンプとか行ったら使ってください。
3: でも確かに冬の期間にそれあったらあったかい飲み物、
0: あ、そっか、買わなくていいか。うん、
1: なんか確かに
3: その飲みたい時に沸かして飲めるなら、あちあちが飲めるならいいですよね。
0: 確か
2: に。だからオフィスは多分きっと机の中にインスタントのコーヒー入れておくと、うん、コップがあればそこでこういう風に入れてとか、あとインスタントの味噌汁みたいのがこうやって入れれるとかっていう風に使うみたい風な形でしたよね。
0: 稲田さん絶対に買わないね。
2: キャンプは自分で沸かせばいいからねっていうさ。
3: 確かに、
2: う
1: ん、それさえも楽しみまでありますもんね。キャンプの
2: 火起こ
1: しみたいな、そうそうそうそう、カバー作ったりとか
2: まあ、そんなのもありますよね今。
1: うん、
2: でもそれに近いと絶対買わないけど電力調理器、今
1: 電力調理器
0: 電子調理器かな、
2: ね、電子調理器
3: なんかいろんな料理が一個で作れますよみたいなやつですよね。
2: どうなんだ、
0: なんかポイポイポイって具材入れてすぐできるって言いますけどね。
2: どうなんだ、
1: うん、そんな映画みたいな。
0: え、あ、そうそうそうそう、うん、
2: あれ便利って聞く、あの電子レンジで焼ける
0: あお魚焼き器、
2: お魚焼き器、
1: うん、見たことありますね、
0: うん、遠赤外線昔は夢グループでも売っていた、
3: うん、夢グループ、
1: 夢グループの、
2: うん、あれどうなん、やっぱりほら朝から魚焼き器でお魚を焼くのはちょっと 手間は手間なんだよね。
3: いやそ

0: そうですね、
1: あと匂いがね、
2: それもあるしね、あとやっぱり魚焼きを一回もう一回洗わなきゃいけないしっていうの
3: がある、あと多分見てなきゃいけないのもあるじゃないですか、きっと朝からその見てやるのがちょっと手間だから、電子レンジだったらまあポンって入れとけば、それで置いとけば出来上がるからみたいな感じですよ ね、
2: でもあれもさ、出始めは結構いい値段してたんですよね、7、8000円ぐらいしてたんだけど、今3000円台ぐらいなんですよね、
1: 3、4000円ぐらいなんですよね、あ、もらったら嬉しいかも、
3: 確かに、
0: かなり、
2: もうちょっと待つ、もうちょっと待つともう少し安くなるのかなと思って、そう言って最後まで買わないんだよね、
3: だから結局もらいもんですよ、
1: もらいもん、なんかもら
2: って、いやあれはなかなかもらいもんないんじゃない、
3: どうなんでしょう、ね、それこそ料理が好きな、あ、料理好きなら逆に使わないか、
2: そうそうそうそう、
3: 確かに、
2: さっきのようにあの、一人暮らし始めて、武将の女には、あの引っ越し祝いでもらうことがあるかもしれないよな、
1: 嬉しいな、
2: 魚焼かねえだろ大体にして
3: 好きだけど
1: 焼かなさそうだね、
3: 多分母親から魚が焼いたからこれ食べなって言ってもらうのが多分せいぜい食べる瞬間でしょうね、
1: なるほどな、
2: ちょっと、曲を聴いてもらえてもうちょっと喋りたいかなと思います、
3: はい、

0: はい、何ですか。
1: 何ですか。皆さん今のはちょっとないと思う。何ですか。どうしましたか。
2: 何ですか。なんかもう喧嘩したでね、どうすんの。
0: 違いますよ。曲を言ってくださいってことでしょ。
2: あいみょんのマリーゴールドです。です。
1: はい、何ですか。
2: はい、何ですか。
1: すごい急
2: に逆切れみ
1: たい。逆切れ切り口できましたけど、続き続き続き続き、
0: まあちょっと今テーマの話じゃないんですけど、七色インコさんから、はい、今気温が26度なんで扇風機まず捨てますっていうのと、脱衣所、台所の横なんで気温差がなく寒くないですっていうのが、うん、はい、
3: あったかいならいい、
1: 気温差ないのはすごいいいと思う。あった
3: かい、うん、脱衣所良い。
0: 富山さんがドア閉めませんってトイレ、この前うっかり閉めたら立ち上がる時に頭打ったって。
1: あ、もうね、
2: あ、やっぱ、まあ、皆さんお締めにならないんですね。
1: ならないんで。

0: かないですか、星なんだろうね。だから人に、あとこれってさ、ちょっと、うん、そこあれにも似てるよね。あの人にプレゼントをするときにどんな風に考えるかって、うんうん、まあ
1: 似てる、
0: ね、恋人とかそうじゃなく、ちょっとお世話になった人に何かってなってくるときにどんなものをあげればいいかっていう、うんうん、結婚式とかさ、引っ越し祝いの時に あげるものが結構大変だよね。
1: だ
0: いたいみんな、お友達からいろんなものをいただいたりもらったりするんだから、かぶったりするんで、
2: うん、
0: そうそうそうそう、
2: かぶらないものでって考えるのがまた難しいですね。
0: なんか前俺知り合いの人が結婚するんで、うん、でうち劇団もそいつのことを知ってたんで、うん、うちの姉さん、山村姉さんがなんか先頭立ってなんか買うわっつって、おうおう、出始めた頃の軽装度のバスマット、
2: うん
1: うん
2: うん
0: うんうん、あれにしたとかって言ってましたよ、
1: うん、その後はね、確かね、オリーブ、うん、ちょっと高いオリーブオイルのセットを、
0: はいはいはい、
1: 買って送りました、
2: うんうん、
0: 別な人の結婚祝いに結局思いつかなくて、本人に聞けよ何がいいかっつったっけ、酒っつったから日本酒っつったけど、それ聞いて答えたやつに、いやいや結婚祝いでもらうで、もらうものでなくなるものはどうだって。
1: あ、まあね、よく言いますよね。 なるべく
0: 消耗品、わかるけど消耗品もらうかって言って、まあ、結局でもお酒をあげましたけどね。
2: うん、まあ、本人が欲しいと言うならば、うん、それでいいと思いますけれども、
0: まあね、あまりにもなんかかわいそう、虚しいので、うん、おチョコをつけてあげましたよ。
2: あ、なるほど、いいじゃないですか、うん、
1: なるほど、
2: うんうんうん、
1: それ素敵な考えですね。
2: 素敵、うん、
1: ジョージもう一個欲しいのがあって、
0: はい、
1: 自分では絶対に買わない、車持ってるから、
2: はいはい、
1: でも電動キックボード欲しい。電動キックボード、
0: 今電動キックボードはさ、ヘルメットいるのかな、うん、免許はどうなんだ。
1: 免許はまだギリだな、
0: ギリなの、
1: うん、でもなんかだんだんスピードが出るようになってきてるから、
0: ナンバープレートが必要だとかってい
1: うパターンもあります、
0: あるよね、
1: でっかいのと。
0: あ、
2: へー、なんかループみたいのもありません、うん、あれも電動キックボードですかね。
1: ニンブルに入ると多分思う。
0: まあ、電動自転車もギリギリのラインもいっぱいあるじゃん、バイクなのか自転車なのかっていうやつで、まあ、車を乗ってる俺たちが見ると邪魔くさくてしょうがないけど、
1: もうちょっと、もうちょっと控えめに歩道側を走ってもらえないかな。
0: ただやっぱり札幌はさ、まあ、北海道はさ冬があるんで、本州ほど普及率が高くないんだよね。
1: そうですね、
0: やっぱり乗れる期間がやっぱ本当に限られているから、そうだけど、やっぱり雪の降らないところは年から年中乗ってるからね、やっぱり大変なんでしょうね。まあまあ道路交通法もね変わって、自転車も切符受けられるようになったんでね、
1: うん、でもなんか自転車の数減った気がする。
2: あ、でもなんかそれちょっと感じてました。
1: 確かに、なんかもっと今の時期、
0: うわーって、いや、もうちょっと出てくんじゃない、これから。
1: どうだろう、
0: 寒かったからまだ。
1: あ、なるほど、なんか嫌だよね、チャリ普通に乗ってて。
0: あとジョージあれなんじゃないですか、ずっと言ってる除雪機。
1: それ何さんもじゃないですか。
0: まあまあまあまあ、
1: うん、まあ、なんていうの、でっかいのじゃなくて、
0: 今ね、
1: ミニ、
0: 昔除雪機ってガソリンだったんですよ、
2: うん、
0: 軽油とかそういうもので動いてたんですよ、で今電動があるんですよ、充電式なんですよ、
1: 充電バッテリー買っちゃ
0: った。だから昔よくほら道端でお父さんがでかいような除雪機でやってる姿見るじゃん、うんうん、ああいうのやっぱりだんだんお父さんがやってるじゃん、
2: はい、
0: 重たいし危険だから、
2: うんうん、
0: それがやっぱり電動になると充電になるとちっちゃくなって、
2: うん、
0: 女の人でも使えるっていうのが最近出てるんですよ、うん、
1: 除雪機、
2: なんか芝刈り機みたいな。
1: あ、そうそうそう、なんか、
0: うん、そうそうそう、
2: はいはいはい、なんか CM でやってたりしますよね、
1: うん、今 CM やってると思う、冬、
0: そうで、まあお値段もそんなにしないんだよね、
1: まあ本当の本気のね、みんなが想像するでっかいのは結構
0: 30万とか40万ぐらいするんですけど、10万以下ぐらいで、でもっと安いやつは 2,3 万でやって
1: て、うん、さっき調べたら、
0: ただ
1: ありました、
0: パワーだから重たい雪になったら一個も飛ばないっていう問題があって、僕もちょっと考えてるんですけど、なかなか手が出ないんですよ。買ってみないとわからない。
2: 確かに
1: 重たい雪降るじゃん。
2: だから去年みたいな、
1: あ、そう、どか雪、
2: あのどか雪になると
1: 無理無理無理、
2: うん、使えない。
0: だからお家にいて降ってすぐやる時には楽なんですよ、
2: きっと。ただ
0: 1日経って湿ったりするともう一個もつかないっていう
1: 結果尽力みたいな。
2: どうなんだ、
1: まあ、でも本当ね、自分じゃ変わんないけど、うん、どこかから来たらやったーと思うかもしれない。ま
0: あ、私それに付随すると、
1: はい、
0: 畑をこう耕すちっちゃい耕運機みたいなやつ。
1: 畑耕す
2: やつ。
1: 除雪、そのミニ除雪機みたいなパタパタパタってなるやつ、こう、
2: はいはいはいはい、
0: 土を起こすやつ。

0: あんですよ、
1: はいはいはいはいはい、
0: 除雪みたいな、
1: うん、あね、あれも
0: 今ホーマックで売ってんですよ。
1: へえ、
0: ホーマックあの DCM ですか、
1: DCM さん、はいはい、 DCM さん、
0: まあジョイビル AK もありますし、うん、コメリもありますけれども、うん、何でも売ってますから ね、
1: でもあのちっちゃいなんていうの畑耕すやつも、うん、全然一昔前よりちっちゃいの、
2: コンパクトに、
1: こんなんでいけんのみたいな、
0: 自転車の後ろぐらいなんだよね、うん、
1: ちっちゃいの、
0: このちっちゃ、そうそうそう、そのぐらいで、そんなに値段もしなくて、
1: 皆さん畑やるんですか
0: 今ね。さっき芽吹いてきたって言ったじゃない、うん、で除草剤ずっと7年間住んでなかったんで大変で、うん、畑だとこうずっとうちの兄貴が雑草刈りするの大変だったんで
1: 除草剤
0: をずっと撒いてたんですよ、うん、だっけ、はい、土がダメになっちゃって全然ダメになったんですよでそれから住むようになって今年で3年目で、
1: はい、
0: この間見たっけ雑草が結構生えるようになったんですよ。
1: 土が変わってきた。
0: だから土がちょっとずつ良くなったんで今年一回起こして、で今年はダメだと思うけど来年ぐらいからはいけんのかなって、でそのために土を起こすために欲しいんですよ、う
1: ん、あれじゃない、頑張って
2: えっさ
1: ほいっさ
2: 古典的な
1: えっさどうですか、
2: 歌を歌いながら、
1: 歌いながら
2: ミュージカルのように、
1: ミュージカル、あ、なるほど、腰が痛いとか言っていいそう。
2: なんか今そのこと聞いて、うん、父の日いいかもってちょっと思っちゃう。
1: いっそほいっそ、
2: あ、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう、その機械、
1: あ、
2: うちの畑おっきいんですよ結構、そのまあうちの畑というか、あのご近所さんの隣の隣のお家の畑を借りてるっていう感じなんですけど、ほうほうほう、そこがまあまあここのスタジオブースぐらいの大きさの畑で、
1: あっちまで、
2: あっちまで、あ、でもあっちまでもあるかな、結構広いんですよ、うん、
1: じゃあさきちゃんがお父さんにそれを送ったら稲田さんにもれなくレンタルできるじゃあさきちゃんに買ってもらいましょうかね、
2: じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ
1: 全処します、
2: 自分で買わないけどさき、うん、ちゃんが買ったから、
1: う
2: ん、
1: あ、じゃあそういうこと、
2: 全処します、
1: あ、なるほど、
0: だってじゃあ俺の知り合いの農家のやつ、あのその話をしたら除草剤でダメになったって話だっけ、うんうん、あのボソッとここ耕運機入っかなって言ったバカがいますけど、
1: あ、なるほど
0: 普通の農家で使う耕運機を俺んちに持ってこようとしたら
1: でかいでかい全然あのガシャンって入ったら終わっちゃうやつで、
2: あのちょっと上にガッコイショってなってやるやつですよね、
0: はいはいはいはい、そんな話をしていたら残り4分ぐらいです、
2: あららららら、
0: お知らせがあるんでしょ、
2: あ、なんかお知らせ、
0: はい、お知らせお願いします。
1: 2つぐらいあります。
2: そうですね、まず私たち劇団稲田組の公演が来週5月21から23までございますね、
1: はい、どこですか、場所は、
2: ゼウス、
1: ゼウス札幌です、
2: すすきの
1: にある
2: ゼウス札幌、ゼウス札幌です、詳しくは
1: 稲田組のホームページとか、
2: はい、ホームページ見ていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。ま
1: だまだ売れてません、はい、買ってください、お願いします、
2: は
1: い、
2: 4ステージございます、はい、よろしくお願いいたします。
1: もう一個は、
2: あともう一つが、トマサズクラブ幽霊部員のちかさんから
1: 来た
2: 宣伝でございます。
1: さて、幽霊部員
2: いつだ、5月の16、17、今週ですね、今週の土日、カデルホールの方で演劇をやりますと。
1: ほう、
2: で内容といたしましてはバレエとバイオリンの生演奏とコラボした芸術とお芝居を兼ね合わせた舞台ですと、年を重ねたご高齢たちの琵琶みたいな感じということですね。
1: どんな感じ、
2: うん、でなんか主にバレエがメインで、まあ、そこに物語を送付した感じということですので、うん、まあ本当にバレエを楽しむ。
1: ちなみにチケットはいくらですか。
2: あ、チケットがですね、チケットがですね、
1: フリーではないでしょう。
2: フリーではございません。入場料1500円となっております。
1: 当日も変わんない感じ。
2: 当日券ありしか書いてないんで、そうですね、お値段変わらずで、舞台は、
0: すいません、
1: 何時からですか。
0: お知らせなんでもうちょっときちんとまとめてからきちんと言ってねと何一つ耳に入ってこないんで、はい、すいません、時間は言ってください。
2: 時間は17日、あ、舞台は17日のみですね。
1: そうです、
2: 17日、会場16時半、開演17時となっております。ぜひともカデルホールに皆様お越しくださいませ。17日カデルホールです。
1: ちかちゃんが出ます。
2: はい、ちかちゃんが出ます。
3: お願いします。
2: お願いします。
0: 何一つ耳に入ってこない告知だったなすげえな はい、
2: 日付は伝わった。
0: 来週はうちら本番の前なのですいませんが、またお休みになります、はい、次の放送は5月の26日

0: 26
1: 26日ですか。
0: はい、26でございます。
1: 26日の日になります。すいませんが一週お休みになります。
0: 劇場で待ってます。
1: はい、よろしければ来ていただければありがたいと思います。
0: 絶賛稽古中です。はい、この後稽古です。頑張ります。
1: さよならば。
0: それでは
2: 来週、
0: 再来週。
2: あ、そっか、
0: 再来週です。さよ

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにき

0: 木曜ニコンのエミシです。あなたの心に寄り添い続けます。肩組んで行こう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌
2: 78.1

0: お母さんお聞きの皆さん、こんばんは。池部慎一郎作曲の短歌、札幌片木で始まりました男性合唱団ススキーノとともに、この番組は男性合唱団ススキーノの協力で、今日もラジオカロスレッドスタジオから生放送でお送りします。ご案内は男性合唱団ススキーノのメンバーで、ラジオカロス札幌のプロデューサー山崎キネオです。今晩第981回のゲストは、学校法人浅井学園理事長の浅井陽子さんです。陽子先生、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お久しぶりでございます。
1: はい、
0: 浅井学園といえば札幌ファッションデザイン専門学校ドレメはじめ、幼稚園や調理師の専門学校などを経営していらっしゃる。とりわけドレメは、まあ、服飾デザイン界においては誰もが知っている歴史ある名門ですよね。
1: はいはい。
0: ね、で普段は陽子先生とお呼びしてるんですけど、ラジオですんで陽子さんと呼ばせてください。
1: はい、
0: 私は山崎さんで結構でございますんで。
1: わかりました、はい、ありがとうございます。
0: で陽子さんとはいろんなところで何度もお会いしております、はい、ポルト、あの北方圏学術情報センターのホールで、学生さんたちが毎年ファッションショーを、されてて、それを見たこともありますし、はい、それから鈴木忠さんという音楽家ピアニストが、北海道の事務局をしていた日本アマチュアシャンソンコンクールの審査員も一緒にしたことがありますよね。
1: はい、そうです。
0: ね、
1: 懐かしいです、すごく。
0: ねえ、鈴木さんも亡くなられましたけどもね。で実は陽子さんのお母さんもママ先生と言われた吉子先生ともいろいろ縁があったんですよ。で、あの STV でおはよう草柳大蔵ですという番組に出演された時に、ディレクターをしてたのが私だったんですよ。それであの医者の、専門学校卒業されて、女医さんの免許を取りながらも、おじいちゃんに猛反対されて服飾の道にというような衝撃的な、なんかエピソードも話されてたような気がしております。それから2時のワイドショーのディレクターをしてた時は NDC ですね、日本デザイナークラブの、その年のコレクションコンクールの入選者をテレビで紹介する番組を年2回生放送でやってまして、その入選作品の中からテレビで紹介するのを決めるのは私だったもんですからね、
1: はい、
0: バランスを考えるのが大変でした。その後なんか1979年には札幌モードっていうのを STV で放送した時、はいはい、この時はもう先生も知ってらっしゃるんですよね。
1: はい、母が亡くなった後それを継承いたしました
0: ね。
1: はい、
0: それから、これが大変なことなんですけど、作曲家の佐伯正夫先生を、紹介してくださったのも陽子さんでしたよね。
1: そうです、そうです。はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: まあ佐伯さんといえば花と蝶とか命枯れても、
1: ね、
0: 森進一さんの100万枚、
1: そうです。
0: それから会わずに愛してが130万枚、長崎が今日も雨だったが150万枚、なんといっても、殿様キングの、涙のミサオが250万枚という大ミリオンヒットセラーをの、ね、作曲家で、佐伯先生は現役時代はこうライバル関係にあった放送局だったんで、
1: そうですね、
0: あんまりお付き合いがなかったんですけど、陽子さんとはもう随分いろんな親交が深かったんですよね。
1: あの佐伯先生ってちょっと演歌の作曲家のように思われるんですけども、スタートは実はジャズなんですね。先生のことを知れば知るほど、

0: その奥深さ、もうあの楽曲にもうガードがないっていうか、本当にもうジャズからそれからクラシック、また興味が本当に子供のように興味を持って、どんどんどんどんご自身の曲に切り替えていくんですね。あ、私はもう演歌の作曲家大嫌いって思ってスタートしたんですけど、本当お仕事をすればするほどあのすごく幅が広くて、ちょっと変わり者というかあのこだわるばかりにちょっと主張が強いんですけれども、その裏面はすごくナイーブで、あの心優しくて、そしてあのなんていうの、仕事に対しても真剣ですね。はい、最後に初音ミクも誰よりも早く手掛けられて、もうスタッフなんかも、私も初音ミクって誰って言うぐらいあれだったんですけども、最後はあの殿堂入りしましてね、そして初音ミクに演歌を歌わせたい、あのコロコロっていうあの日本のあのなんていうんですか、拳ですか、それをなんとかミクちゃんが歌えないかななんて言いながら、あの夢を託してました。
1: はい、はい、その佐伯先生と陽子さんの最初の出会いが、1984年の第1回北海道文化知識人チャリティー歌合戦だったんです、ね、
0: そうなんですよ。厚生年金にあの、当時、ディレクターで合田一郎さん、作家なんですけども、はいはいはい、合田さんがお話を持ってきてくださって、
1: 元北海道新聞の方ですよね。
0: そうです、そうです、実はこの話、ニューヨークの親友の三浦純子さんっていう方に振られたのが、私歌なんか歌えないって、陽子歌ってって頼まれて、そして合田さんっていう方にお会いして、そしてあの仕事をご一緒にすることになって、実はその時に佐伯先生が審査委員長、それから浜口蔵之介さん、岡千秋さん、もう私にとっては
1: そうそうたる人たちですよね。
0: でも何にも知らないその時は、でも後で考えたら素晴らしい方に出会いながら、またよく先生は悪たれが強いんですね、あんたねラブイズオバ歌う時にはねビブラートを聞かせるな、先生ビブラートって何ですか、その時何にもわからないんですから、それを一つ一つあのこういうことだよって伸ばしちゃいけないとか、うるさい人でした、はい、
1: まあこの1時間の間にですね、佐伯さんの話が何回も出てくると思いますけどもね、で陽子さんは佐伯先生が、この番組に出演された2017年の時も、はい、このラジオカルスにもご一緒に来てくださったんですよね。
0: はい、はいはい、もうずっと先生のケアというかエスコート、はい、そしてファッションと音楽を、はい、あの広めましょうということで、コラボしながらお仕事をさせていただいたので、この、 あのラジオカラスの方にも伺って、
1: はいはい、
0: 見守ってたのを思い出します、
1: は
0: い、
1: でちょうどその放送がですね2017年ですから今から9年前になるんですけどもね、佐伯先生が80歳の時だったんですよね、はいはい、で私は当時76歳でした、
0: はい、
1: それで佐伯先生っていう方はあの海学園大学を卒業してから無線学校の専門学校を出てね、そして HBC にですね、
0: はい、
1: 技術の種、ね、職種で入られたんですよね。
0: そうです、あの帯広の出身の方で、
1: はい、
0: それこそ北海の3期生だと伺ってます、
1: はい、
0: もちろん北海学園の学園科応援科なんかも手掛けられたという話も伺ってますし、HBC に入ってとにかくあの帯広にいたくない、札幌に出たいって、はい、親御さんの関係なので、
1: だから帯広にいた時はね、うん、技術関係でいたんですよ。
0: そうそうそうそう、ね、
1: それで結局いろんな音楽ができる人だっていうことが分かって、そしてラジオ制作にね、はい、の方がいいだろうということになって、作曲活動も同時にされてね、
0: そうですそうです
1: ということなんですけどもね、
0: はい、それで初めての曲が愛のブルースだかな、はい、愛の終わりに、
1: そうそうそうそう、
0: ね、あのリズムだけ曲がない、あの作詞されてないんですけど、
1: あのジャッキー吉川の曲ですよね。
0: それがまた素晴らしく売れたというか、ね、ヒットして、はい、それで自分の

0: 才能にそこで気がついて、皆さんにも言われて次作ってくれって言われてなんかスタート、うん、確かその時は33歳のスタートだったと伺ってます、ね、
1: そしてとにかくあの時放送でおっしゃってたけども、はい、社長の給料よりもたくさん印税が入るようになったってね。
0: そうそうそう。なんか、あの、僕の方がお金持ちになっていいんだろうか、なんて先生言ってらして、あの会社にいるの悪いから、
1: はい、
0: あの、自分で独立して行かれたって言ってらっしゃいましたね。はい、
1: そしてその2022年の9月に、亡くなられたんですけども、
0: はい、
1: その11月にですね、
0: はい、
1: その、佐伯先生を偲んで追悼番組をこのラジオカルスでもやったんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。
0: あー、わー、ありがとうございます。
1: そういうね、あの、編集してどうしてもね、
0: はい、
1: お悔やみを申し上げたかったもんですからね。
0: そうですか。はい。
1: それからまた、洋子さんとはシャンソンコンクールで、はい、その打ち上げなんかで、はい、鈴木さんたちと一緒にですね、はい、歌われて、はい、鈴木さんのピアノで歌われてるのを聞いて素晴らしい声だなと思ってたんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: ついに CD も作られたんですよね。
0: はい。
1: CD をね、作るっていうことになったのはどういうことだったんですか？
0: 先ほど申したように佐伯先生ってアクタレつく人っていう印象が皆さん持ってらっしゃる、はい、私もそうだったんですけど、私が歌うとそのビブラートだとったらこうだらって言いながら、あの音程が入りすぎたり早くなったりっていうので、もうすごくけなされてたんで、お付き合いしてる時はもう一切彼の前では歌ったことないんですよ。ただあのレコーディング室っていうか、なんていうのかな、あのカラオケ室みたいなボックスがありましてね、先生がいない時にそこで歌ったりはしてたんです、ただある時確か60歳超えた時にね、え、私のことを陽子だの浅井さんだのって言ったこと一度もないんです。当時院長だったんで、院長さ、あのもしあれだったら、あの歌取るかい、え、取るってどういう意味ですか、録音するかい、でも60過ぎてて、録音も先生声出ないよ、だ大丈夫、あんたは声出るから、なんか妙にあのすごく太鼓判をしてくださって、それから、最終的には70歳の時に収録に入ったんですけど、その前にそれこそ鈴木先生にあのボイストレーニング2年近く教えていただいて、またあの今平
1: 美津子さんね、シャンソン歌手のね、
0: はい、彼女にシャンソンの心、歌の心っていうのをご指導いただいて、発声の練習をさせていただいたんです、ところが持ったら持ったらやってたら、佐伯先生があんたいつになったらレコーディングできるんだい、僕の命だってそんなに長くないんだよ、なんて悪たれ疲れて、分かった、どうしたらいい先生って言ったら、もうスタジオいでって言ってミュージックキャップのスタジオに呼ばれて、そしてあの佐々木ひろむさんっていう編曲の方と、それから吉野さん、あのミュージックキャップで練習やる方なんですけど、その方にお世話になって、それでも1年半ぐらいかかりました。簡単にできたんじゃないんです、はい、
1: まあその佐伯先生の作曲した曲もあって、はい、それも後ほどですね、
0: はい、
1: 聞かせていただこうと思いますけども、
0: ありがとうございます。
1: ということで、今晩第981回のゲストは学校法人浅井学園理事長の浅井陽子さんの生い立ちから2代目の院長になってからのこと、北国モードの育成と発信について、教育理念や時代の要請に応じた教育について、ご家族のことなど、陽子さんの歩んできた人生の軌跡をご紹介してみたいと思います。そして陽子さんがレコーディングしたアルバムからも、思い出深い音楽を聴かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はいはい、こちらこそよろしくお願いします。
1: それではまず1曲目はですね、浅井学園には学園のイメージソングがあるんですね。
0: はいはい、
1: これを聞かせていただこうと思うんですけども、これはどういうことでできたんですか？
0: やはり北海道、旧姓は北海道ドレスメーカー学院、現在札幌ファッションデザイン専門学校ドレメなんですけれども、はい、女子校 からスタートしてるので、

0: ちょうど2000年またぐときにミレニアムっていうことで男子学生も結構増えてきてるんですね、ファッションの中にも、はい、それでそれこそ兄の、浅井美京が私と一緒に歌を作ろうって言いながら佐伯先生に頼もうよっていうことがきっかけだったんです、
1: はい、
0: でも私は先ほど言ったように演歌の佐伯正夫がそんな曲できないよって言ったら、何言ってんだ、北海学園の曲からどこの校歌も作ってるんだよって言われて見直したのがスタートだったんです、はい、ミレニアムの曲です
1: ねえ、はい、ということで、この曲は浅井陽子さんとそれからお兄さんも
0: はい
1: の、みきおさんとが作詞して、
0: はい、そうですね、
1: 佐伯正夫さんが作曲した輝きの青春ですね、はい、これ編曲が若草圭さんという方で、
0: はい、素晴らしい方、
1: これはまたレコード大賞の作曲賞とか編曲賞を何回も取ってる、
0: そうですそうです、
1: 日本を代表するようなね、編曲者な音楽家なんですけど、で今日歌っていただくのはですね、演奏は東京混声合唱団という、これまた、日本で唯一の、プロの合唱団ですね、この歌で学園歌輝きの青春を、聞いていただきたいと思います。

0: しい爽やかな曲じゃないですか。ねえ、
1: はい、
0: ねえ、この歌詞を、陽子さんとお兄さんが作られて、
1: はい、
0: 佐伯正夫さんの作曲で、東京混声合唱団でね、改めてこう、この曲は、カラオケがあるんですね。
1: そうですそうです、あのカラオケダムという会社で、ほとんど今あの日本もダムだと思うんですけど、そちらの方に、学園イメージソング、慶応大学とか早稲田とか、結構有名な、あの大学のイメージソングの中に、この浅井学園イメージソングも実は入ってるんです。
0: そうですか。
1: でよくバリとか、ニューヨークとか、フランスなんか仕事で行きます、そしたらカラオケダムがあると入ってるんですよ、それで皆さんに歌わせていただいたこと何回もあります。
0: そうですか、はい、素晴らしいね、もうそうするとウケるでしょ
1: う。 そうです、あの日本人に対して
0: 自分の学校のね、
1: はい、
0: 学園歌をね、
1: はい、
0: その学園長が歌うというね、
1: そうですね、
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: もうサービス精神が旺盛ですから、諸外国の方はね、
0: はい、学園歌輝きの精神でした。
2: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
4: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
0: 男性合唱団ススキーノとともにでは、ラジオを聴きの皆さんからのご意見感想も募集しております。宛先は放送中のファックスは 0116-22-2223 番、24時間受付のファックスは 0116-22-5201 です。はがき郵便の宛先は郵便番号 064-0951、 ラジオカルス札幌男性合唱団ススキーノとともにの係です。メールアドレスはrequest@radiocarus.com です。山崎宛ての SNS、Facebook でもどうぞ。山崎キネオは甲子園の講師、それに男です。必ずメッセージもお入れください。今晩第981回のゲストは学校法人浅井学園理事長の浅井陽子さんです。陽子さんのプロフィールですけども、何年どちらの生まれですか？
1: はい、1950年、2月24日、はい、札幌の生まれです。
0: はい、
1: 現在76歳になります。
0: 76歳ですけども、はい、若いですよね。髪もふさふさとして素敵な金髪ですもんね。
1: ありがとうございます。
0: いつもね、
1: はい、
0: それからいつもなんかもうファッショナブルなね、
1: ありがとうございます。
0: おい

0: 衣装をやっぱりさすがプロのねコーディネートでいつも素敵ですもんね。そして北星学園女子校を卒業してから、ドレメ、そして東京の杉野学園に進んだんですよね。
1: そうです、洋裁の勉強を5年間やらせていただきました。
0: そして在学中からいろんなデザインコンテストでも入選されて、はい、それからアメリカに留学したのも人生観を随分学んだっておっしゃってましたね。
1: 杉野のドレメの時代に、
0: はい、
1: アメリカの方に交換留学、ライオンズのエクスチェンジプログラムっていう、
0: はい、
1: あれがあったんですけど、そちらで私と兄が、私はテキサスのヒューストン、
0: はい、
1: 兄はダラスの方に1ヶ月半ぐらいですか、そして翌年アメリカの、2人の学生さんを受け取ったって、交換留学で行ってまいりました、
0: はい、そしてなんとなんと24歳で学生結婚された。
1: そうです、杉野学園のデザイナー科の時に、学生結婚しました、
0: はい、
1: 同じくドレスメーカーで学んでた高田恭二さん、
0: はい、
1: 大阪の方なんですけど、
0: はい、
1: 本当に体格のいい1m89cm 身長、
0: すごい背の高い方でしたね、
1: バスケットボールの選手でした。そのバスケットを針に持ち替えて、
0: はい、
1: 本当に器用な人でした、はい。
0: で結婚式のウェディングドレスを3箇所で3回着られたという、
1: 北海道で立ち振る舞い、
0: はい、
1: 東京で本結婚式、はい、で大阪だったんで大阪でお披露目ということで3回着させていただきました、はい、
0: そして、ご一緒に1975年に札幌に帰られて、
1: はい、
0: 北海道ドレスメーカー女学院の先生になられたと、
1: はい、
0: ね。そしてなんと5年後の1980年に初代院長のママ先生よしこさんが急逝されて29歳で2代目になられたんですよね。
1: そうなんです、学園ってすごく面白く考えて、1939年、つまり1940年にできて、はい、そして私が1950年生まれですから、母が創立してちょうど40周年終えた時に2ヶ月後に急逝しました、
0: はい、
1: 振り返ると厚生年金で、マックスが3万7000人の入場者をもう満席にして、そして当時まだ
0: 3200人
1: ですか、はい、マックスでもうすごい方でした。それでそれこそまだ今みたくビデオなんかなかったんですけども、母は HBC と山崎さんとは違う、HBC と仲が良かったんで、HBC からビデオをお借りして、そして母の最後のコメント、これだけライブで残ってるんですよ。もう感謝感謝感謝、今日まで40年来れたのは今日ご来場の皆さんのおかげですって、そして急逝したんです。
0: なるほどね、まあ、そしてすぐ29歳で2代目の院長として、
1: はい、
0: 学科の改変とか改革とかにもすぐ着手して、はいはい、いろいろ苦労されたんでしょうね。
1: 過去の母の時代はオートクチュールしかなかったんで、
0: はいはい、
1: そこへいわゆる既製服のアパレル産業、はい、またいろんな縫うことじゃなくておしゃれが好きな子どもたち、そういう子どもたちがコーディネーター科とか、それからネイルとかヘアとか好きな装飾表現科とか、それから作ることも縫うことも嫌いなんだけどやっぱり PR していきたい、販売促進科、それから営業の方をやりたいということで、企画とかそういった方の、はい、学科もどんどんどんどん立ち上げて、
0: はい、
1: 学園は動かしてまいりました、
0: 本当に頑張って、これまで来られたわけですけどもね、それから短大もやられて、それを4年生にしたりとかね。
1: そうですね、それは、
0: お兄さんと、
1: そうです、兄が、はい、父が71歳で亡くなった時に兄がなり、北海道女子短期大学を旭川学園大学にして、
0: はい、
1: もう本当に

0: 流星のごとく学園を発展してきました。
1: ということですけども、話は続きますけども、2曲目参りたいと思います。
0: はい、
1: 2曲目が、これがその2022年に佐伯先生卒寿の会を企画した後に、そのちょうど浅井学園創立80周年記念式典を挙行して、うん、その後に、CD をリリースされたんですよ。
0: はい、そうなんです。
1: その中からその、一番最初に佐伯先生に、聞いてもらったラブイズオーバーですね。
0: はい、
1: これをですね、聞いてみたいと思いますけども、これはこのアルバムが完成するまでは本当にご苦労されたと先ほどもおっしゃってましたけども、特にその他何かありますか？
0: いや、もう記憶力が悪いというか、覚えることができない、もうちょっと回路がおかしくなってる私なので、もう本当に暗記とか見ないで歌うっていうことができないんですよ。それに苦労しました。だから歌の心を理解しながら曲を覚えるっていうことがすごく難しかったです。だからプロの方ってすごいなと思います。間違わないで音程も含めて覚えられるっていうこと、はい、そこがアマとプロの違いだなって実感しました。
1: ね、はい、それではその、浅井陽子の愛した歌の中から、はい、名曲ですね、ラブイズオーバーを聞いてみたいと思います。

0: しいですね。声が声質がいいですもんね。改めてこう自分の声放送で聞いていかがですか。
1: 恥ずかしいですとにかく
0: 全然もう堂々たるね、ボイストレーニングも受けて、1年半以上かけてね、
1: そうですね、
0: 作られたというね、ラブイズオーバーを聞いていただきました。で、今晩第981回のゲストは学校法人浅井、学園理事長の浅井陽子さんです。先ほどおっしゃってたご家族のこと、ご主人高田さんとはどうだったんですか。
1: はい、杉野学園の在学時代に1年アパレルの授業を学びたくて1年食ったんですね、
0: はい、
1: そこへ高田さんがいらして、
0: はい、
1: そして彼の人柄にとても好きになって、
0: はい、
1: 北海道で一緒に仕事をしてもらいたい人だなって第一印象が、そんな思いでスタートしました、そしたら彼もあの北海道が大好きで、最初にあのメッセージ書いた記録が残ってますけど、
0: はい、
1: 僕は北海道にあの骨を埋めたいって、そんなことを最初に北海道に乗り込んできた時に言ってくださったんですね、
0: しかしながら、あのお子さんをいただくまでに3回も流産
1: した、はい、2回流産して、それから3度目は大阪からあの、アメリカを一周っていうか 2週間から3週間かけて、あの外遊するのところで、子宮外妊娠になりまして、ニューヨーク、ワシントンからニューヨークに入る飛行機の中で左の卵巣に赤ちゃんができて、そして意識不明になって飛行機から担架で降ろされて、そのまんまあのニューヨークの病院に運ばれて、そしてちょうど運よく堀口ドクターっていう日本人のお医者さんに出会いまして、すぐ回復しました、もう本当に死ぬ生きるでした、
0: そして、後に3人の男のお子さんに恵まれた、
1: はい、あの日本に帰ってきた時にあのすぐ医大の方に入院しまして、子供はできるかどうかわからない50だって言われたんですけど、
0: はい、
1: 私の、 あの夫がものすごく子供の好きな人だったんです、とにかく子供作らなかったら離婚するぞなんて脅かされたぐらい、で私は神様にお祈りして子供を授けてほしいって、そして授かったんです、で1人生まれてもう無理だろうと思ってたら、2人目3人目、それも私はあの男の子にすごく愛情をかけてたもんですから、3人とも男の子に恵まれてありがたかったです、
0: そして
1: これも奇跡です
0: ね、そのご長男が3代目として今ね、
1: ちょうど私が40周年で創立つないで、彼が44歳かな、80周年の時に3代目にバトンを渡しました、
0: という、ご一家ですけども、今やその他に、それぞれ結婚されて3人のお孫さんもいらっしゃる、
1: そうですね、あの長男ところの1人、高校2年、3年生ですか、次男のとこに小学校5年と小学校2年生、

0: してまた女の子が生まれたんです、次男の嫁が女の子を産んでくれたんですよ、浅池に女の子ってちょっとないんですよ ね、みんな男ばっかりなんです。はい、
1: 楽しみですね。それでは、次の曲参りたいと思うんですけど、はい、これは愛の賛歌ですよね。これもすごい、浅井先生のこうやっぱり人柄がいろんな意味でエピソードがもう盛りだくさんにあると思うんですけど、何かありますか？
0: そうですね、私の歌わせていただいている曲は全部別れの曲なんですよね、
1: はい、
0: ただこの愛の賛歌だけはこう賛美する心の、まあ、潤滑っていうか、これ皆さんからこの後もいろいろ歌ってほしいって言ってくださる方が希少な方がいらして、はい、愛の賛歌をいつも推薦してくださいます、
1: はい、愛の賛歌聞いてみましょう、はい。

0: いやー素晴らしい、愛の参加でしたけども、いかがでしたか？
1: ありがとうございます。なんか照れくさいです
0: 浅井陽子さんの愛した歌から、アルバムから愛の参加を、聞いていただきました。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそ、プロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター、0120-512-818。ご相談は何度でも無料。

0: さん、そしてシンガーソングライターの小川さやかさんが、5月31日、1時半開演で、来たらホール、小ホールの方で、コンサートがあります。この畑中さんは、実は建築家としても大変有名な方で、スタジオシンフォニカを設立されて、札幌ドームなんかの設計にも関わった方、それがですね、脳卒中になられて手や、右半身の機能を失いながらも建築家、それから、左手のフルーティストとして、それから、吹奏楽の指揮者としても活躍中という方なんですけども、実はこの方がですね、男性合唱団ススキーノが2019年に初めてヒタルですね、札幌文化芸術劇場に出演した時に、その北海道吹奏楽プロジェクトという吹奏楽の、グループがの演奏で歌ったんですけど、その時の指揮が畠中さんだったんですね。ですから本当にもうご縁のある方で、そして、ピアノやその、シンガーソングライターとして活躍している小川さやかさんも先日私のこの番組にもですね出演されたという方であります。チケットの扱いはですね、来たらチケットセンター、なんかで扱っております。5月31日、ぜひ聞いていただきたいと思います。浅井先生もよくご存知でいらっしゃるんですね。
1: はい、もう応援してます
0: ね。
1: はい、
0: でこの後なんかゲストで来られるんじゃない
1: か。そう、お目にかかる予定です、
0: ね。はい、すれ違いでありますけども、会うみたいですね。
1: はい、
0: 今晩第981回のゲストは学校法人浅井学園理事長の浅井陽子さんです。でご両親が二人三脚で浅井学園専門学校、短大、大学、幼稚園、調理学校などを大きくした経営者と教育者として現在の基礎を築かれたわけですけど、その後、ずっと、もう29歳で、後を継がれて、本当にいろんなことがありましたよね。
1: はい、
0: その中でも何かやっぱりこれはどうしても話しておきたいというようなことってございますか。
1: 私は母になのかわからないんですけども、物事をやるときにゴールに目指してどうやって進んでいくかっていうことを常に考えながら、
0: はい、
1: もうとにかく集中して一つ一つのことを丁寧に生きていくっていう性格なもんですから、
0: はい、
1: ちょっと逆に時間がかかりすぎたり足踏みすることもあるんですけども、
0: はい、
1: まあ振り返って嫌なことって考えると、それより本当に恵まれて神様がいるなって思ったことの方が多いかもしれません。
0: はい、
1: 感謝感謝に今も思っております。
0: なんかいつもお会いしてもこう笑顔でね、浅井さんはもう本当になんかこう周りをパッと明るくするね、
1: ありがとうございます、
0: オーラを感じるんですよね。それではですね、次の曲に参りたいと思いますけども、これは何ですか。忘れないわという曲ですけども、はい、この思いはいかがですか。
1: あります。いろんなことが仕事もそうですし、人生の岐路に立たされて、もう落ち込んだら大変、私 A 型なんですね、血圧が、もう這い上がってくるのにすごく時間かかるんですけども、
0: はい、
1: 思い出いっぱいの曲です。
0: はい、
1: で声もすごく出た時なんですよ。はい、
0: 聞いてみましょう。はい、浅井陽子さんの忘れないわ。
2: 友よ他者か豆で

0: いやー曲を間違えまして、
1: とんでもない、
0: 申し訳ありません、忘れないわを聞いて忘れてください
1: 、はい、大丈夫、大丈夫
0: 今晩のゲストは学校法人浅井学園理事長浅井陽子さんですけども、浅井学園の見学の精神が真の自立教育理念愛とは、効果明るく正しくらしくというのは、特にこれからもずっと続けていきたいということですよね。
1: はい、もうもちろんです。見学の精神、女性の自立、
0: はい、
1: 女性の社会進出、社会参加、これが創設者の思いなので、
0: はい、
1: 男女どんなに役割が違っても、女性の役割をしっかり持って努力する人を作っていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: そして今こう聞こえてきたのが、これが佐伯さんが作曲して、
1: はい、
0: 多賀隆さんの作詞、
1: そうですね、
0: 佐伯正夫さんの作曲した、はい、我がふるさと、心のふるさと、
1: はいはい、この曲は森進一さんのために作られて、そして長いこと愛されてました。
0: いい歌ですもんね。
1: いい歌です、
0: ちょっと聞いてみましょうか、はい。

0: 想を一言いかがですか。
1: ありがとうございます。最後に一つよろしいですか、はいはい、この、金曜日5月16日、はい、日本女性会、はい、そこで山中先生っていう素晴らしい女性を招きして、はい、これからの日本について語っていただこうと思っております。
0: はい、
1: 本当に今日はこんな機会を与えていただいて本当にありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 楽しかった。ありがとう。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 私たち S 建築製作所の家づくりはお客様のご希望こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
6: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
7: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチにきっと

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。

0: 皆さんこんばんは。エンジンサウンドクロストゥーユーのお時間がやってまいりました。私ジュンと今日はゆかりちゃんが来ておりますので、
1: あら
0: 入ってます、ね、今入れました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、でね、後ほどご紹介しますけども、あの素晴らしいゲストもね今日はお迎えしておりますので3人で放送したいと思います。いやでもね今日暖かかったですよね。
1: めちゃくちゃ暖かかった。

0: ったですね。なんか寒暖差も、うん、なかったですよね。今もあったかいですしね。
1: あったかい、あったかい。
0: なんか上着いらないですよね。
1: いらない。なんか外出たらね、ふわっっていうかなんかね、
0: はい、
1: 若干ねするよね、
0: はい、なんかだんだんとこうね、うん、暖かい時期で夏に近づいてくるのかななんて思います ね、 ね、 ね。
1: でもまた明日はちょっとね、またね、そんなに暖かくはならないみたいな。
0: あ、そうなんですか。
1: 高気圧はなんだろう、張り出してくるみたいなんですけど、ただその高気圧がね、なんかね、北から降りてくるんですって、北の方から。だからちょっと冷たい空気を持ってくるらしくて。
0: あ、なるほど、
1: うん、そんなには暖かく、でも、ね、21度ぐらいだったような気がするな、札幌。でも今日結構26度近く行ったよ ね、 札幌ね。
0: あ、そうですよね、そのぐらい、うん、夏日ぐらい行きましたよね。そうそうそう、
1: 25.9 度みたいなね、ことを言ってましたけどね。はい、ということでね、こちらラジオカルス札幌 FM78.1MHz、純度エンジンサウンドクロストゥーユーで第2第4週の20時から21時までお届けしております。ということでね、今日早速ゲストさんをね、お呼びしたいなと思います。今日は東園美さんです。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
2: 今日はありがとうございます。
1: いや、こちらこそありがとうございます。いや、実はね、僕ね、東さんをスタジオに呼んだきっかけはインスタグラムを見てたんですね。そしたらこうね、写真を、あ、カメラを構えていろんなこうね、素敵な写真を撮ってそれをアップされてるんですね。はい、もしかしてこの写真家みたいなそんな風にも思ったりして、ね、その話もちょっと聞こうかなと思ったんですけど、
0: 写真家かと思いきやですね。
1: そうそう、思いきやそれは趣味だということで分かったんですけど、実はね、あのオペラ歌手というかね、オペラメゾソプラノですかね。
2: そうです ね、 ね、メゾソプラノという聖域になります、
1: ね、はい、やられてるということでね。して、まあ、大阪芸術大学演奏学科ね、声楽専攻、ね、はい、卒業されてるということでね、はいはい、いや、もういろいろね、その辺なんかもね、お話聞きたいなと思うんですけども、はい、オペラに出会ったのはいつ頃からなんですか、はい、そのオペラをやりたいなっていう、
2: まあ、受験の時にですね、はい、ずっとピアノやってたもんですから。
1: あ、そうなんですか。
2: 進学にあたって、はい、音楽大学に行きたいななんて思ってたんですけども、はい、ピアノの稽古があんまり好きじゃなくてですね、です真面目じゃなくてですね弾くのは好きなんですけど、
1: はい、
2: お稽古が厳しいもんですから、はい、ちょっと嫌だなっては思ってたんですけど、で、まあ、受験の科目に声楽もあったので、はい、声楽の先生のところに習ったら、はい、あんた体大きいし歌いいんじゃないって言われたんですよ。それで、ピアノの呪縛から
0: だね、うん、でも、ね、ピアノが弾けたとしても本当にその喉だったりとか、うん、ね、そういう歌のセンスがあるかどうかっていうのってまたちょっと別だったりするじゃないですか。
2: あ、うん、まあ、歌うのは好きではあったんですけど、はい、まあまあ、もともとその持ってる楽器ですよね、声が、うん、がやっぱりこうバンド声が出るか出ないか、
1: うん、
2: に やっぱり分かれますよね。
0: そうですよね、
1: そうですね。
2: それで、まあ、受験に向けてオペラの方がいい、オペラというか声楽の方がいいかなって、はい、思ったんですけども、まさか私写真家だと思われて今日呼ばれてると思われて申し訳ございません。
1: いえいえいえ、
2: 光栄なんですけども
1: そのね、音楽やられてるっていうのは今日僕初めて知ったんですけど、
0: いや、すごいそうだったんですか。
1: ね、最初名前もよく分かんなくて、
0: はい、
1: カメラの方のインスタの名前のところで、うん、SON ってホトって書いてあって、だから園さんなのかなと思って、
2: はい、
1: まあ園美さんですけども、多分それを取って園ってしてるのかなと思うんですけども、
2: そうですね、
1: 僕そのインスタしかないと思ってたから、
0: はい、
1: でもあのプロフィール送ってくれた時に、うん、ん？何？メゾソプラノ歌手みたいな
0: すごいもっと興味出ちゃう。
1: でカルメンとか、カビ、なんていうんだろう、これ
2: カバレリア・ルスティカナ
1: とか、ショパンとか、皇帝、ティトの慈悲、いや慈悲、ね、ティットとエネアスとか、なんか、はい、お、なんかすごそう。

0: すごい
1: ものがいっぱい出てきたな、うん、みたいなね。ね、したあとあれですね、大谷大学で札幌の、ね、
2: はいはい、
1: そこで音楽学部の非常勤講師さんも ねやられてるということで、ね、
0: あ、そうなんです
2: ね。あの最初ね、あの今日は園さんとお呼びしていいですかっていうから、いやちょっと複雑な思いになりまして、
0: はい、
2: えっと思って、いやあの東さんでいいと思いますと思って、あ、これはもしかしてプロフィールを送った方がいいかしらと思って勝手に送らせていただいたんですよね、はい、だけどまさかその職業を知らないで、うん、ご存じなくてお声かけられてると思わないので、
1: はい、そうなんですよ。
2: それでちょっと今日はびっくり、はい、
1: 全然知らなくて、してそのもう一つのインスタグラムをちょっと発見してそっちで見て、
0: はい、
1: あ、こういう方なんだ。その時もそこで初めて顔も知ったんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 顔を知ったのも今日だし、お名前も聞いたのもそう今日だし、
0: 音楽されている方っていうのを、
1: うん、
0: そこで分かった
1: と。そこで分かった。
2: そっちは本当音楽活動のことしか書いてなくて、あのコンサートの写真とか、うん、あとはその宣伝チラシとか、
0: はい、
2: そういうものを載せてるんですけど、
0: は
2: い、
0: う
2: ん、
0: そちらが普通普段はこうメインというか、
2: いやどっちがメインってこともないんですけどね、
0: はい、
2: でもまあ Facebook がありますでしょ、
0: はい、そうです
2: ね、 Facebook は、うん、あのまあその職業的なことを書いてるので、うんうんうん、アルコバレーのカンタンテっていうあのインスタグラムのハンドル名なんですけど、
0: はい、
2: そっちと連動させておいても、そのフォトの方は全く趣味で、うんうんうん、もう食べたものとかお恥ずかしいんですけどコーヒーの写真とか、はい、自分で作った料理とか、うんうん、そんなのを、ね、載せてたので、まさかそちらが写真家のものとは、
0: じゃあ本当にこう、ね、写真の撮り方がとても上手っていうことですよ ね、
1: なんかね、
0: 写真家だと思、ね、思えるぐらい、
1: ね、
2: あの、うん、まあ、使ってるカメラが一眼レフなので、
0: うん、
2: ちょっと、ね、まあでも最近はこの iPhone というか
0: であ
2: の携帯の方が、うんうん、あのまあ、便利だったりしますけれども、ま
0: あ、気軽に撮れるっていうのはありますよね、うんうん、
2: ミラーレスカメラの小さいのが好きで、あ、ミラーレス、うんうん、それで撮ってたり、まあ、外であのお花撮ったりするのを望遠使ったりするんですけど、うんうん
0: う
2: ん、
0: あ、いやでもやっぱり写真はすごくこだわっていらっしゃるんですね。いやいやいや、
2: そんなもう古い機械なんですけど愛用して、まあ、どこか行く時には必ず持っては歩いてはいるんですけど、
1: 望遠なんてなかなかね、
2: う
1: ん、
2: そうですか、
0: なかなか、
1: あの、はい、持ってない
0: だいたいなんかもうあのいい性能がもう、うん、スマホはねだいたいどのカメラもいいから、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、それでもう済まそうとするのがまあ
2: 済むと思います。
0: いやいや、でもそこにまた味があるから、うん、ジュンさんがきっとカメラマンそのね、
1: うん、
0: 写真家の方なんだなっていうふうにきっと思われたんでしょうね。
1: そうそう、
2: なんか色合いとか違うんですかね、どんな感じなんですか、
0: やっぱ味みたいなところがあるんです
1: ね。そうなんですよね、はい、まあ、そんなね東さんなんですけどね、まあその辺全然知らなくて、なんかね曲なんか好きなのあれば書けますよっていうことで言ったんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、どういう
1: 元素曲が、まずね、
0: はい、
1: あのサカナクションの怪獣ってやつ、
0: おお、ね、
2: でなぜかっていうと私、うん、小樽出身なんで、
0: あ、そうなんですか、
2: 山口一くんが、
0: はい、
2: あの小樽出身で、はい、すごい可愛い方なので、
0: はい、
2: で音楽もすごくこうピュアで素敵なので、うん、最近は推しですね、
0: 推し、はい、推し活も
1: 推しです、ね、
2: そう
1: です
2: 、
0: されて、
1: じゃあその推しというね、はい、サカナクションのね怪獣おかけしますんでお聞きください。

0: マミ先生に送ろう。
1: はい、ね、サカナクション怪獣でした。ね、まあ、このね曲かけてる間になんかあれですか、
2: はい、
1: 共通点ありました？
2: はい、
3: あったのね。
2: 共通点、知り合いのオペラ歌手の先生が、
1: へえ、
3: ね、
2: はい、
1: そうなんだ。
2: そうなんです。うん、やっぱりオペラ声楽って、うん、やっぱまたその合唱だったりとかいろんなジャンルがあると思うんですけど、うん、オペラってやっぱすごくて、私目の前で、うん、あのプロのオペラ歌手の方に目の前で歌っていただいたことがあって、うん、小島真美先生っていう、はい、あのオペラのソプラノ歌手の方がいらっしゃるの、ソプラノだったかな、
3: そうそう、うん、
2: ですよね、
3: う
2: ん、その方の歌声聞いた時にもう地響きが鳴るんじゃないかっていうぐらいのすごい声量と、
1: う
2: ん、もう本当に体全体が楽器なんだなっていうのがもうすごい思いっきり感じたんですよね、
1: うん、
2: で そういう思い出が、そういうのがあったんですっていうのを今園見さんに言ったら、知り合いだった。
1: あの、
3: 私北海道日記会っていうところの会員なんですけども、はい、同じその所属で、
1: はい、そうなんですね、はい、
3: 素敵な方ですよね。
2: いや素敵な方です。その方もね、そう、大学の

0: 先生されていて、でも今は、うん、あの辞めて、うん、あの
1: 長野に、ね、
0: 長野の方に今、うん、はい、いらっしゃるんですけど、
1: でも札幌でもあの来て、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、通ってるというか、
0: え、今もですか、
1: はい、そうです、いらしてますよ、
0: キャー、会いたい
1: 北海道に一回あのトスカっていうオペラを11月にするんですけども、
0: はい、
1: その時のアンダースタディで、はい、あのお稽古のために来て歌ってらっしゃいます。
0: へえ、はい、素敵な方なんですよ、なん
1: か、ね、共通点あり
0: ましたね、共通点ありました、ね、私もなんかちょっと、はい、ちょっとだけ歌かじといてよかったって思いました今、はい、
2: じゃあまたね、後ほどまたお話を聞きたいと思います。一旦コマーシャル入れますね、
0: はい、はい、
3: 札幌出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。

0: タブ、札幌すすきの最初権利
1: ダムシャブはクービーター
2: 。はい、今日はね、東園美さんをねお迎えしております。ということでね、オペラね、はい、されてね、いや僕もねさっきのねお話を続きなんですけど、その本当に声量ってねすごいよね、オペラの人ってね。
3: いやーすごい、本当にすごい。
2: 僕はね、あのリハーサルやってる時に、はい、あのその方のなんだろうライブがあって、
3: はい、
2: あのリハーサルだったんです、ちょっと早めに行ったから。建物の外にいるのにめっちゃ聞こえてくるんですよね。
3: いやそれぐらいの、ね、本当に声量がすごいですよね。そ
2: うそうそう、
3: 体から本当に体から出てますよね。
2: そうそう、
3: 体からここじゃなくてここから
2: なんかお腹ってか、なんかここ
3: ら辺から、ね、お腹から出てるような感じの、
2: そうそう、ね、本当にすごいなと思いますよね。
3: すごい、本当にすごい、尊敬します、
2: はい。でね、東さんはね、ソリストもね務められてるっていうことでね、メサイアとか、あと第9国教公共国が口が回んない
3: 公共局
2: 公共国なんか口が回んない、ダメですね。あとロタンチョミサとかね、ソリストも務められてるという
3: 。いやー、ね、聞いてみたい。
2: そうね、でソロリサイタルも数多くね開催されてるということでね、
4: そうですね、
2: はいはい、ソロリサイタル今後いつ頃とかなんかあったりとかありますか？
4: そうですね、今年はね、ないんですけども、9月にルーテルホールで、
2: はい、
4: あの5人で、
2: 1人
4: あの持ち時間がありまして、
3: はい、
4: それぞれにいろんな好きな曲を歌おう、まあ、好きな曲って言いましてもちょっとこだわりを持って、で今回は私あのバロックを集めてやってみようかななんて思ってるんですけど、
3: はい、
4: もう、なんかねちょっと大変なんですよね、
3: はい、バロックってやっぱすごい、
4: ヘンデルとかですね、やっぱり独特の難しさがありますよね。オペラにはまた、オペラなんですけども古いオペラなので、すごく端正にできてるので、訓練が、練習しなきゃいけないんですよ、毎日
3: 今ちょうど辛い時期ですよね。
4: そうなんです、花粉でごめんなさい、ちょっとガラガラしてるんですけど
3: いやいやいや、全然
4: 白樺の花粉が、
2: 白樺ね、
4: 大敵で、
3: やっぱ鼻に来るんですか？
4: 鼻とか目とかに来ちゃうんで、お薬はずっと飲んでるんですけど、
3: 結構目が痛いっていう人もいます。
4: いますよね、今の時期ね、
3: 大変で。
4: 大丈夫ですか？
3: 私なんか年中アレルギーみたいな感じなんで、もうよく分かってないですけど
4: なる
3: ほど、あ、そうなんだ、ね。
2: あと東さんあれですよね、声楽研修グループアルコバレーノ、
4: はい、
2: っていうね、されてるということなんですけども、
4: ありがとうございます。
2: このアルコバレーノっていうのはどういう意味なんですかね？
4: あのイタリア

0: はい、イタリア語で虹っていう意味なんですけども、なんかこう、まあ、大それた言い方ですけども、こう架け橋みたいな、
1: はい、
0: なかなかクラシックの音楽っていうのはちょっととっつきにくいと言いますか、敷居が高いってよく言われて、私があの活動を始めた頃はもう、あ、クラシックって聞いただけで、いや、わかんないわかんないって、何語かもわかんないし、わかんないって言われちゃうことが多かったので、で音楽大学卒業して活動したいという人もいっぱいいたので、じゃあそういう場を作っていく、発表の場を、発信する場を作っていこうかと思って始めたのが、あのきっかけなんですけど、
2: はい、すごい、
0: 今は割とね、YouTube とか、あの音源がたくさん、画像もあるので、オペラってどういうことしてるのかとか、
2: 知りたいかも。でも、
0: でも ね、生はお聞きになったことあります？
2: いや、もうそれこそその小島真美先生、目の前でっていうのは、
0: なるほど、
2: まあ、昔ちっちゃい頃になんかコンサートとか ホールで聞いたことあるかなっていうぐらいで、
0: そうですよね、
1: 僕はないですね、実際にそのね、コンサートホールでオペラを聞いたっていうのはないかな、クラシックは普通に、なんだろう、楽器演奏とかそういうのは聞いたことあるんですけども、実際にそこに歌が加わるようなね、オペラっていうのはないですね。
0: そうですね、
1: なかなか機会もなんかないような気がして、聴ける機会が、どうなんですかね。ただね、
0: そうですね、なんか
1: 見つけれなかっただけなのかな。
0: まあ、3% ぐらいって言われてるので、クラシックをお好きな人口が、
2: そんな少ないんですか？
0: すごい少ないみたいです。
2: へ、そうなんだ、
1: すごい好きですけどね、
2: ジュンさんはすごくお好きですよね
1: いろいろ聞きますよ、
0: 多分一度お聞きになったら、あ、いいなって思われると思うんですけどね。特に本当のオペラの舞台とかだとセットもありますし、フランス語であれイタリア語であれ字幕がちゃんと入りますし、入るんですよ今。
2: あ、そしたら分かりやすいですね。
0: それか、あの私来年あのマスネのオペラ あのウェルテルっていうのをやるんですけども、それはあの演奏会形式なんですよね、でその場合はあの訳詞が全部解説付きのがつきますので、それを見ながら読んで、あの聞いていただくと、なんですかね、それこそラジオで聞いてるとか、朗読劇みたいな、朗読劇、そんなイメージで聞いていただけると楽しいかなと思うんですけど、
1: なるほどね、その、 あのオペラ関係 そのインスタグラムあると、結構皆さんこう綺麗なドレスを着てらっしゃいますよね。
0: そうですね、
1: あのドレスとかってあれ、ね、結構大変そうなんですけども、いろいろ
0: ドレスですね、やっぱりこれなんか衣装はもう、なんか、たくさんあった方がいいですし
2: やっぱりちょっと妥協できないとこですよ ね、やっぱり、
0: あと曲に合わせてっていうのもあるので、それは職業上揃えなきゃいけないんですけど、
2: クローゼット見てみたいですよ、ね、オペラ歌手の方のそのザーッと並んだドレス、
1: そうだね、
2: 綺麗なんでしょうね、
0: まあ、流行りもありますしね、
2: 流行りもあるんですか？
0: ありますね、やっぱりね、
2: そうなんだ、
0: その時々で。
2: 今はどういうドレスが流行
0: る？若い方はみんなやっぱりこう肩を出したのがありますし、あの昔に比べてインターネットでお安く買えるので、はい、学生さんなんかも試験からもドレス着てやってます。
2: そう、
0: はい、
2: だいたいいくらぐらいなんですかドレスって？
0: お安いのだと 2,3 万ぐらいからあるんじゃないですか、もっと安いのもあるかもしれない、はい、
2: 高いところで言うと、
0: と思うと切りないです。
2: キャー、すごい、うわ、うん、十万。
0: でも皆さんあの、ね、上手にお買い物されて、こういう、まあ、暗い曲だったらちょっと、あのダークな衣装とか、華やかだったらこう淡い衣装とか、
2: だってかぶってるそのフライヤーとかでかぶドレス、あ、このドレス見たことあるなっていうのってないですもんね。大体みんな絶対なんかこうちゃんと変えて
0: 変えて
2: ね、写真撮られているし、いやでもその分

0: そのか歌に、歌とそのドレスはやっぱりこうひね、比例してるというか。
1: ね、そうだね。
2: そうですね。
1: ゆかりちゃんもあれだよね、司会とかさ、いろいろやったりするから、人前に出てやる
0: そ
1: から、
0: う
1: ね、
0: なんです。
1: 服がまたね、
0: もうク
1: そ
0: ローゼッ
1: の
0: ト
1: ね。
0: たまりますね。一個自分一個分じゃ間に合わないですね、クローゼット。
2: 司会の時はスーツですか、やっぱり。
0: いえ、最近はスーツの現場ってちょっと少なくて、本当になんか本当の式典だったりとか、そういう場合はまあジャケットとかは着るんですけど、結構カジュアルになってきてますね、最近は。必ずジャケット着なきゃいけないとか、スーツ着なきゃいけないっていう現場は、まあ本当に、まあ、少ないというか、まあ、私がそういう現場に入っていないだけかもしれないんですけど、
2: ワンピースぐらいで、じゃあ。
0: そうですね、ワンピースが結構多かったりするんですけどね。やっぱそのどういうその現場なのかっていう TPO に合わせるってなると、本当になんか綺麗なワンピースを着ることもあれば、デニムを履くこともあったりするし、めちゃくちゃジャンルは本当に、幅広く用意してなきゃいけないですね。
2: ショーホールだとあんまり裾の広がったドレス
0: な
2: を
0: るほど。
2: 着たら仰々しいので、大ホールの時は裾が広がってて、ショーホールだと A ラインってこうシュッとしたのとか、まあ、そういうのもありますよね。
0: 確かにステージのそういう大きさに合わせて衣装もやっぱ決
2: そう
0: める
2: で
0: んです すよ
2: ね、ス
0: ね。
2: カートの大きさはそうですね、割合ね。
1: でね、ゆかりちゃんね、メッセージがね来てて、これピッピさん
0: ピッピさん
1: ピッピさん、ありがとうご
0: ピッ
1: ざい
0: ピさ
1: ま
0: ん、ありがとうございます。
1: なんかね、初夏のようなね、好天でしたねって、今日はね。
0: あったかかったですよね、初夏のような。
1: そう、なんかタイヤ交換してね、タイヤハウスまで磨いて 汗を流す、ね、我流のねダイエットみたいなね、やってま
0: 我
1: す
0: 流の
1: ね。
0: ダイエットいいです
1: いいです
0: ね。ダ
1: ね。
0: イエット私もしないといけ
1: ね、なんか15キロの酒蔵から酒
0: ない。
1: 造
0: 汗流
1: り
0: す。
1: とね、どっちが痩せるかなみたいな 言ってますけど。
0: そうですね。インスタグラムで私の15キロの酒粕を酒蔵さんからいただいて、で、それを、こう、柵を、切り分けると、こう、柵のような、マグロの柵のような感じに、
2: 15キロ？
0: 15キロ。こんなんです。マグロの解体ショーだみたい
1: 5
0: な。
1: キロの5キロのお米の袋が3つですね。
0: 3つ分持って運ぶのすごい大変なぐらい、
2: そう
0: でで も
2: す
0: そ
2: よ
0: の大変さ
2: ね。
0: がすごい幸せで、重たい、嬉しいみ
1: それ配達してくれる人も大変だよね。
0: たいな。そうですね。クール便ですし、そして。
1: そうね。
0: そ
1: なんだこれみたいなね。
0: う。ねえ。
1: この重いのはみたいな思ってんじゃないですかね。
0: そうですね。そう考えると、私のその酒粕の作作りダイエットだったら、まあ、負けてないかもしれないですね。ピッピさんのタイヤ磨きダイエット と比
1: ね、
0: べて。
1: そうだね。
0: ジュンさんはいつ見てもスリムで
1: い
0: すっ
1: や
0: て
1: ね、なんかね、太ん
0: 秘
1: ないんだ
0: 訣。
1: よね、俺ね。もうね。
2: いや、
0: ジュンさん、本当にスタイルよくっ
1: 食べ
0: て。
1: ても太んなくて。
2: 食べても太らない。
1: そうなんですよ。
0: 言ってみた
1: そう
0: い。
1: ですか。いや、ね、二方、そんな太ってるようには全然見えないですよ。
0: いや。同じ反応で面白い。食べた分だけ。ねえ、本当に。
1: じゃあね、東さんのね、またね、リクエストいただいた曲がね、まだあるんですけども、僕これ初めて知ったんですけど、ブラッド・メルドーさんの、ブラック・バードっていうですか。これは何ていうの、ジャズですよね。
2: いつも行く、まあ、インスタにも載ってるんですけど、カフェがいつもジャズがかかっていて、それですごくこう、まあコーヒーも美味しいんですけど、そういう私の知らない音楽がかかってるのがすごく新鮮で、それでそのかかっていたのがブラッド・メルドだったんですよね。でピアニストなんですけど、でおそらくスタインウェイで弾いてると思うんですけ
1: す
2: ど
1: ご
2: も、
1: い、ピアノの種類ま
2: ちょ
1: で。
2: っと聞くと、あ、クラシックの人かなと思うぐらい音が綺麗なんですよね。

0: ブラッドメロ、メルドで、ブラックバードでした。
1: はい、
0: はい、今日はね、
1: はい、
0: 東さんもね迎えしていますけども、ね、いろんなねお話聞いてね、
1: もう聞けば聞くほどいろんなもう魅力が溢れてきて
0: ね、本当ですよ ね、
1: 本当に
0: ね、
1: もっといろいろ聞きたいです。
0: うんあとなんか近々っていうか、なんかライブみたいなコンサートなんかされるようなお話。
2: そうですね、うん、まあ、あの私ボイストレーニングもしてるんですけども、はい、5月24日日曜日の7時からなんですけども、うん、
0: すぐですね、
2: はい、うん、あの新アカデミー合唱団という老舗の合唱団の、あの演奏会が札幌コンサートホール
1: 来たらで
2: 大ホールで、
1: 大ホール、はい、すごい、
2: でフォーレのレクイエムをやるのがまずありまして、私のボイストレーニングはもう終わっちゃったんですけども、はい、本番は聞きにドキドキしながら聞きに行こうかなと思って、
1: その方たちにボイストレーニングをされて、
2: そうアルトの担当なんですけども、皆さんすごい一生懸命お稽古されて、あのいいですねやっぱりね、うん、ずっと歌われてる方がもう70代80代でもいらっしゃるので、
1: やっぱり70代80代の方でも、うん、すごい声量っていうのは、
2: そうですね、あのやっぱりずっと歌ってらっしゃるので、はい、一般の方よりはずっとずっと、そしてすごくやっぱり皆さんお若い、
1: 音楽やってる方ってやっぱ若いって言いますよね、
2: うん、若いです、はい、それと まだいいですか。
0: あ、いいですよ、
2: はい、9月の27日日曜日の午後ですけども、はい、ザ・ルーテルホールでアルベロっていう私の主催しているアルコバレーノとまた別のグループなんですけども、そこのコンサートがございます。でさっき言いましたように私はバロックを歌って、他の方はまあいろいろあの素敵な曲を歌われると思いますので、
1: はい、あの
2: ぜひお越しいただけたらなと思います。
1: 9月27日日曜日ですね、
2: はい、
0: それはあれですか、チケットとかなんかどこで買えるとかって、
2: はい、インスタの DM でも大丈夫ですし、はい、どこで買えるのかな、まあ、私に連絡くだされば、
0: そうですね、
2: あの手配させていただきます、うん、
1: バロックオペラ、うんうん、1600年頃のイタリアで誕生した音楽と演劇が融合した初期のオペラ様式、
2: そうなんですよ、初期のですからやっぱり今のとは随分違ってまして、
1: へ、
2: で私歌うのがそのジュリアス・シーザーっていうね、はい、クレオパトラが出てくる
1: 本
2: なんですけども、はい、まあちょっと難しいですね、
1: 物語
2: でもすっごい美しいんですよ、歌う人大変だけど聴いてる人は楽しいかなと、はい、練習しないと。そして、まあ、いろいろあるんですけど、来年の2027年4月18日日曜日、やっぱ同じくルーテルホールで、うんうん、マスネのウェルテルを、おそらくこれあの北海道とか札幌初演でございます、
0: はい、
2: 今までやったことないですね、で全幕、演奏会形式で、はい、あのやらせていただくので、こっちがねなんとフランス語なんですよ。なので今もうフランス語特訓中で
1: 難しいっ
2: す、はい、ま、あのおしゃべりするフランス語とちょっと違ったりするんですけど、
1: うん、そうなんですね、はい、
2: あの特訓受けて、あの、まあ、1年かけて丁寧に作っていこうということで、
1: うん、
2: はい、今もう特訓が始まったとこですね、は
1: い、
2: 大丈夫ですね、
0: はい、
1: ぜひお越しください、
0: はい、
2: はい、
0: じゃあまたねちょっとコマーシャル入れますね、
1: はい、
3: はい、あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話

0: 0562-232-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: はいね今日はね、東さんをねお迎えしておりますということでね、はい、いろいろねお話聞けましたけどもね、はい、まだまだね聞きたいこと
2: は、
1: ね、
2: いやもう本当聞きたいことありすぎて あのコマーシャル中とかに何回も質問攻め、
1: う
2: ん、
1: まあそうだね
3: 興味津々、
2: 興味が
3: やりたいんじゃないですか、もしかして。いやいやいや、歌ってみたいんじゃないですか、なオペラ。
2: 見よう見まねでふざけてみたいなのはありましたよ
3: あのでも見よう見まねがまず大事なんですよ、う
2: ん、
3: 真似するってすごくないですか。
2: 真似は得意なんですよ、
3: う
2: ん、
3: あ、じゃあいけちゃうかも。
2: でもいけない、あのその極められない真似だけは、
1: ね、そうだよね、なかなかね。いや僕はあのね、ルチアのパパロッティとかさ、なんかああいうのをね、なんかねオペラっていう感じ。 あとあの、名前今ちょっとど忘れしちゃって出てこないけど、目の見えない男性で、はい、ちょっと僕車好きなんで、あのイタリアのね、はい、アルファロメオが発売された時に、その車が出てくる時にオペラ歌いながら、オペラ歌ってるんですよ。オペラをバックにその車が、新車がね発表されるんですよね。めっちゃかっこいいんですよね。
2: それはかっこいい確
1: かね、なんかね、もううるってきそうになるぐらいね、すごい感動する。
2: 感動しちゃいますね。
3: それ生演奏ですか。
1: あ、生演奏で。
2: かっこいい。
3: さすがイタリアですね。
2: そうそう、すごい。
1: いや、こんなね発表会すげえなとかと思って。
2: そうそうそう、本当ですね、うん、オペラで。
1: そう、オペラで。
2: なん
1: ね、面白い。なんだっけな、すごい有名な曲。
3: わ、はい、かります、すごいわかるけど名前出てこない
2: すぐに、なかなかそういう時って出てこないですよね、はいはい、
1: そうそうそうねじゃあちょっとあの考える時間が欲しいので誰だかね、もう一曲あのリクエストね、東さんからいただいてますね、はい、藤井風さんの、
2: 藤井風さん、
1: ね、
2: はい、
1: ガーデン、
3: はい、
1: ね、
2: 好き、
1: ください、
2: はい、
1: はい

0: 藤井風さんで、はい、うん、ガーデンでした、
1: はい、
0: ね、いい曲ですねこれもね。
1: いや綺麗ですよね、
0: そうそうそうそう、
1: 本当に歌声にもすごく感動して
2: 、ね、すっごい家 の, あの端っこの狭いお庭でバラとかお花育ててるんですよ。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、でいわゆるガーデニングなんですけど、はい、もうその雑草を取って肥料をあげてお水をあげてって、だいたいで、まあ、虫を取ってって、はい、これぐらいしかしないんですけど、毎年楽しみしてるんです、
0: ね、
2: だからガーデンこれねかかると、うん、はい、あの冬でもあ早く土いじりたいな
1: あいいです ね,
0: ね、
2: はい、そう思ったりしています、
1: ね、春が恋しくなったりします
0: ね。そうだね、
2: 春嫌なんですけどね、花粉でね、
1: 花粉が今ちょうど絶賛でも絶賛花粉中だよ ね, ね、
0: あ、さっきのほらアルファロメオっていう車のね、その時歌ってた人 の, 歌 手,、うん、あの歌手の名前がアンドレア・ボッチェリ、
2: そう
0: そうそうそう、そ, うそれが思い出せなくて、
1: あ、今のこの時間で思い出したんですね。そうそうそ
0: う、あのちょっとこうネット検索、Google 検索してました。
2: あ、じゃあパパロッティとかボッチェリ好きだっていうことは、うん、テノールの声が好きなんですね。
0: あ、かもしれないですね、うん、ただあのもう一人ね、ちょっと名前これも忘れてるんですけど、うん、男の人でなんかソプラノみたいな感じで歌う、
2: ソプラニスタですか、
0: か、あ、ですかね、うん、方も誰か、いや、すごいいい感じの人だ、いや、外国の方 で,
2: 外国の方で、
0: うん、いましたね、うん、ちょっと名前その方はちょっと覚えてないんですけど、はい、いや本当ね、今日ね、いろんな話聞けてね、
1: はい、
0: ね、よかったね、もうこんな時間になってしまったんですけどもね、ね、じゃあね、ちょっとね、うん、甘酒の話も少し最後なんかね、
1: はい、
0: ということでね、ちょっと甘酒といえば、この甘酒スローモーションをバックにかけながら、これね、甘酒の歌なんですね。いや、
1: なんてじゅんさん、なんですかこのこんな BGM の中で私喋っていいんですか。
0: いいですよ、
2: かっこいい、
0: まだ7分ぐらいあるんで
1: なんかいい、すごい嬉しい、甘酒コーナーみたいな時間で嬉しいです、ね、すいません、ね、なんかその、
0: いい、最近なんか大量の甘酒がね家に届いたということで、
1: 酒粕が実は、はい、京都の酒蔵さんから、はい、あの届きまして、はい、すごくこうよくしていただいてて、今年も無事に、
0: はい、
1: 15キロの酒粕
0: すごい、なかなかね、いないですね、
1: うん、もうそれを家でカットしてたんですよ、うん、そしたら本当にもういい香りと、うん、この美しさ、この層になってる、何枚も何枚もこう酒粕がこう板状のものが重なっていて、それを切るのですごくミルフィーユのようなミルクレープのようなそういう見た目になるんですよね。もうそれに興奮してしまって、うわ今年も来たって思いながらザクザクザクザク切って、でそれを一応動画に撮って置いてるんですけど、はい、それをインスタで私のあの余力があるときに、はい、あのちょっと編集して投稿できたらななんて思ってるんですけど、写真はあのもうインスタには載せてるんですけどね、うん、はい、その酒粕を、まあ、今年

0: も、はい、いろいろこう活用しようと思っていて、で一つちょっと今やってみようって思ってるのが、私今ちょっとパンを作っているんですけど、でうちの兄が小麦アレルギーで、米粉のパンとか、なんか作れるようになりたいななんて今思って、私は普通にパンは食べられるしすごい好きなんですけど、そういうパン作りの時に使う酵母、酵母って膨らますこのパワーのものなのかなと思うんですけど、それが酒粕で作れるっていうことが分かったんですよ。
1: 分かります。私ブドウで作ったことあります。ブドウ、はい、干しブドウを発酵させてできるんですよ。一足みたいなことですよね。
0: そうです、
1: できますよ絶対。
0: その酒粕で作る酵母が、いろんなありとあらゆる酵母の中ですごいパワーがあるっていうの分かったんですよ。だから、あれこれはちょっとやってみたいと思って、で今年はその酒粕で酵母を作ってパンを作ろうって思ってます。ちょっと挑戦。昨日も、まあ、パンではないんですけど、シフォンケーキを焼いたりして、米粉の
1: 膨らみました。
0: 膨らみました。
1: いやーすごーい。すごいすごい。
0: それがなんか、まあ、パン作りで、なんか酒粕を使ってやったら、はい、あれ酒粕のパン、酒粕で作るパンみたいな。そういうのまた自分のいろいろ幅が広がるかなと思って、ただ甘酒を作ってもうニヤニヤしてるだけじゃなく、ね、そういうところにもちょっと、
2: ね、
0: はい、
2: いいね、
0: 挑戦してみようかなと思って、はい、おります。
2: はい、
0: はい、
2: そ, うそれは食べた時、例えばシフォンケーキとかね、なんかほのかな甘酒の香りとかってしたりするの？
0: 多分酒粕の香りやっぱちょっと軽かふわっとはするんじゃないかなと思うので、まあ、実際に作ってみて、はい、それちょっと食べて、もしよければ食べていただいて、
2: じゃあ今度持ってきていただいて、
0: はい、ちょっと頑張って作ってみようと思います。
1: 素晴らしい、
0: 本当に、
2: ね、
0: はい、楽しみにしててください。いい
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: ちょうどあれだわ、
0: ちょうど終わり
2: ました
0: 。曲終わったわ。なんで、うわ嬉しい。あら、ありがとうございます。
2: いえいえ、とんでもないですね。いや今日はね、本当ね、もう時間もあんまりなくなってきましたけどもね、はい、ね、今、まあ、せっかくなんでね、これを機にオペラをもっと聴こうかなみたいなね。
0: いや、思いました。
1: 嬉しい、
0: 思いました、ね、本当に、
1: ぜひぜひお越しください。
2: そうそうそう、
0: ね、ね、
2: まさかカメラマンと思っていたのが、
0: いや、そうですよ、
2: オペラ歌手だったみたいなね。
1: ですけど、
2: ね、まあ、そのインパクトがね、本当ね、みたいなね、すごかったです、本当にね。だって大阪芸術大学ね、演奏学科声楽専攻、なんかすごいところでやってるなみたいな。
0: そっちじゃなく、そうそう、カメラの写真の方にヒットしてた
2: ね。そうそう、ヒットしてたよね。本当ね、してなんか舌噛みそうだね、カバレリア、ミスティーカーナとかね。
1: 素晴らしい。
2: なんかね、もうそんなね、でもこれ言えないんだよな。公共、公共曲、
0: 曲、
1: 公共曲、
2: 公共第9、
1: ね、
2: 第9、
0: 第9、
2: 公共、
1: 第9です。
2: あ、そうか、第9、公共曲、
0: 共共ってよ、共共
2: ダメだね、この辺口回んないんだよね。ね、
0: キュートです。
2: もうそんなのとかね、本当ね、もういろいろ、
1: でも第9はもうみんな第9って言っちゃう、
0: 第9って言うんだ。
2: そうなんだね。じゃあね、最後ね、ちょっとね、全く関係ないんですけど、はい、お二人には
0: お、13セレクトですね。
2: ですね、田中優里さんっていう方がですね、
0: はい、
2: この方ブルースイングっていうグループの、リードボーカルやってる女性の方なんですけども、ソロコンサートで、来月かな、札幌に来るので、まあ、それを僕ちょっと見には行くんですけども、まあ、その方の曲、して雨のケンネル通りっていう曲なんですけども、これ昔なんかエポさんが歌ってた曲のなんかカバーみたいなんですよね。まあ、時間があまりないんで、ほんの触れしかね聞けませんけどもね、心をかけながら今日お別れしたいと思います。どうも今日ね、東さんありがとうございました。
1: こちらこそありがとう、楽しかったです。
2: ゆかりちゃんもありがとうございました。
0: はい、
2: では田中優里さんね、雨のケンネル通り聞きながらお別れです。ありがとう。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: こんばんは。入ってますか？皆さん入ってますか？
1: こんばんは。
0: はい、生放送始まりますよ。
2: 皆さん、リサさんおかえりなさい。
1: あ、戻りました。
2: はい、
1: 先週すいませんでした。
2: いや、ありがとうございました。じゃあ早速ですね、準備をしながらいきますよ皆さん。じゃあ最初タイトルコールからいっちゃおうかなと思うんですけども、はい、いいですか？いいですか？
1: この交代時間を何とかしたいですね。
2: そうですね、
1: はい、
2: これを何とかしたいと
1: 思うんですが、
2: じゃあ最初いきますね。はい、ミサさん、
1: はい、
2: はい、はじめましての今日は素晴らしいゲストがいらっしゃるんだと思っているんですよ。はい、あ、大丈夫です、大丈夫です。それじゃあ配信も始まります。はい、お待たせいたしました。まだ1分経過で始まりましたけれども、
1: はい、
2: はい、じゃあ早速ご紹介したいと思いますね。いいですか？
1: はい、
2: はい、本日のゲスト、アイベアは左手のフルーティスト音楽家の畑中秀之さんです。
3: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: バタバタにお付き合いさせていただきました。申し訳ありません。
3: 神さんと知り合えてよかった。
2: ありがとうございます。こんな感じでやってますが、
3: いや最高です。
2: いや、すいません、そして、パーソナリティ、パートナー水田さんお帰りなさい。
1: 今日は
2: よろしくお願いします。
1: 今
2: 日は音楽のエンターテインメント2人で一緒にやるの初めてですが、
1: そうですね、
2: 一生懸命伝えていきましょう。
1: はい、
2: はいはい、ということで、左手のフルーティストということでご紹介させていただきましたけれども、はい、実は、私からの口で言わせていただくと、はい、畑中さんはもう、はい、この時間で皆さんにはお伝えできません。引き出しがたくさんありますので。なので、はい、まずはですね、はい、今日一番近い情報として

0: ね、はい、リサイタルが控えてますので、
1: なんか番宣に来たみたいでごめんなさい。
0: いや、とんでもございません。むしろ番宣じゃないと、はい、私呼べませんでした。
1: 番宣に行ってないとごめんなさいね、
0: はい、まあね、そんなお話も兼ねてですが、はいはいはい、じゃあまずはですね、はい、まあ私からというよりも、はい、畑中さんご本人からですね、
1: ね、自分のことを自分で喋れたら一番難しいですよね。
0: 難しいんですけど、はい、難しいことをされる方なので、はい、あえてちょっとお願いしてみようかな。
1: 左手のフルーティストって言っていただいてるんですけど、はい、実は15年前に脳卒中をやってしまいましてね、
0: はい、
1: 右半身が麻痺をしているんですが、ちょっと使えるんですけどね、
0: はい、
1: 右手で、フルートを吹いています
0: 。
1: はい、体もまだ麻痺が、肺も麻痺残ってるし、顔にも麻痺がちょっと残ってるんですが、
0: はい、
1: その、まあ、元気な左側とちょっと鈍くなった右側を使って、
0: はい、
1: 自分の体の中で対話をしながらそれを音に変化させて皆さんに伝えるっていうことを今頑張ってやってます。
0: はい、はい、でこういうふうにこう聞くとですよ、やっぱりいろいろこう大変さとか、
1: うん、
0: そういうことがまず先にこう情報として入ってくるわけなんですけども、その情報から私初めて生で聞かせていただいたことあるんですが、はい、まあ、本当のリサイタルとしての、うん、音楽をまだ未経験ですので、
1: あ、そうですね、
0: それは
1: 来てください、
0: はい、5月31日楽しみにしたいと思うんですけども、はい、5月31
1: 日に来たらで、
0: はい、ありますよね。
1: ちょっと僕建築家もやってるんですけど、
0: はい、
1: その話をしちゃうと、
0: はい、そうなんです
1: よ、どんどんどんどん難しくなるので、
0: はい、畑中さんは難しいんですよ、は
1: い、
0: 正直、
1: 難しいというか、
0: はい、難しいというか
1: 話がとっちらかっちゃうんで
0: いやいやいやいや、うん、本当はですね、お伝えしたいんですよ、それを皆さんにお伝えしたいんですが、
1: はい、
0: 今日はもう時間がないので、はい、建築のことも1時間ぐらいないとちょっと厳しいので、
1: まあ、一番重要なのは建築と音楽っていうのは非常に似てるよっていう話なんですか、
0: うん、
1: 同じ、はい、僕の中では同じこと、
0: はい、
1: で実はそう言って2つのことをお仕事にしていたので、
0: はい、
1: まあ健常な左側と、
0: はい、
1: 一応まあ障害ハンディキャップを負った、うん、右側は、
0: はい、
1: でそのことをこう処理できたのは2つの、うん、まあ今流行りの二刀流ってやつですよ。
0: 二刀流ですよね。であ
1: れ大谷も絶対ですよ、はい、あれピッチャーやってるからバッターの気持ちも分かるし、だから両方分かるじゃないですか、
0: うん、あ、まあ確かに
1: っていうことだと思ったりするんですけど、だからまあ障害をね、一般的にはハンディキャップって言われますけど、
0: はい、
1: 鈍いっていう感覚を手にしたということからするとですよ、はい、左は一応一般的な普通の感覚、
0: はい、
1: 右がちょっと鈍いっていうことからすると、
0: はい、
1: 2つの感覚を手にしたっていうことからするとね、感覚的には倍のものが情報が入ってくるので、
0: はい、
1: それはまあ利点だろうぐらいの思い、まあ、それを僕の尊敬するアーティストが僕に、はい、倒れて2日後にその話をしてくれたんですよ。
0: はい、
1: でそれで僕 その人のこと大尊敬しているので、畑さん、はい、畑聡さんなんです、
0: はいはい、現代美術家の畑聡さん、は
1: い、が、はい、そうやって言ってくださって、
0: はい、
1: もう完全にごまかされたというか、騙されたつもりでやってみようと思って、
0: いやだからその騙されたからやってみようっていう、その精神ですよ、
1: うん、
0: このリハビリも兼ねてねっていうことを、
1: はい、
0: 関係あるかな、
1: 医者に聞いたら、うん、厄年のあたりってこう体質が変わるらしいんですよ、はい、人間って、
0: あ、だからやっぱり、
1: うん、なんか気をつけた方がいいっていうのはあるらしいんですけどね、
0: うん、42だったわけですね、はい、ちなみに水田さんの42ってどうでした、
2: もう、
0: うん、なんか調子、
2: この仕事はしてましたけど、
0: うん、してましたけど、はい、なんかこうなんかあったなとかっていうのあります、あんまり気にしないで、
2: 気にしな
0: 通り越えました
2: かったですね、
0: ああ本当ですか、
1: はい、もうその頃なんで年齢なんか気にしてないですからね、
0: いや本当はね、
1: そうですよね、
2: 自分の年齢分からない時期です、
1: 分かんないぐらい、
0: そうそうそう、
1: 楽しかった、まあ楽しかった
0: です、ね、いや分かります、全力の時ですよ、
1: まあ、3日に2回ぐらいしか寝ないとか、もう酒もタバコもやるし、
0: やるしみたいな、はい、寝たら戻るっていうね、
1: そうですね、
0: うん、そうありましたよね、
1: 建築と音楽両方やってるのが楽しくてしょうがなかったので、
0: いや
1: 全然こう、
0: そのどっちもですから
1: ね、体を休めるとか、
0: うん、
1: で僕もともと怠け者なんで、
0: あ、そうなんですか、
1: 緩めちゃうと、
0: あ、まあね、
1: ダメだっていう風な恐怖感があるんですよ、はいはい、
0: そう緩めるとね、
1: だから どっちでやっていて、はい、っていうのが、
0: なるほどね、休む方が狂うってもありますよね、
1: もういまだに休んだら狂っちゃう、
0: あ、やっぱりね、わかります、うん、休んでないですよね、 うん、の感じとして、はい、ね、皆さん休んでないですよね。水田さんも休まないので、はい、そういう意味ではね、
1: あゆみさんもそう、
0: そうですね、私も休んでないですけども、
1: こんなに喋るの早い3人面白いですね。
0: いや

0: そうですか。いやいや、僕聞き入っちゃいましたけど、
1: ごめんなさい、すいませんということで、
2: 実は今入る前にあの、うん、ね、そうで話してたんですけど、めっちゃ楽しかったですけどね。
1: ね、本当それで終わりそうでしたよね。
0: 広島カープの、
2: もうカープだし2人と、
1: そうそう、その今始まったんですよ時間はね、はい、でも一部終わった感じですよね。
2: そうですね、
1: じゃちょっとあの、はい、ゆっくりやりましょうか、はいはい、ということで、はいはい、広島カープのファン同士ってこともあったし、
3: 最高ですよ
1: ね、はい、で後半車の話しますけども、はい、車もお好きと。
2: 車大好きですね、
1: まさかの、はい、車好きの方で音楽で言っていらっしゃった、はい、最高の番組でございますが、はいはい、じゃあそんなことでですね、じゃあちょっとね、そうだな、何を聞こうかなと思いますよ、はい、畑中さんは
2: 質問していただいて何でも答えますよ。
1: じゃあせっかくなので、はい、このフルーティストでございまして、はいはい、この左手で、はい、フルートを、吹いてらっしゃるんですが、はい、うん、この左手のっていうのってやっぱり特別、
2: まあ、ラジオでお伝えするのはちょっと難しいんですけど、
1: 難しいですけど、ま
2: あ、フルートってこう両手で吹くもんですけどね、うん、はい、右手がもう、ほぼ使えないので、
1: はい、
2: 楽器を支え、楽器 この端っこを持って支えるだけにして、
1: はい、
2: 要は単純に言うと右手でやることを左手の小指でやってるんです。
1: 小指で、
2: 小指だけ、
1: あの小指は大丈夫なんですか、ね、感覚として。
2: 左手は元気なんですよ、だから左手の小指、
1: 小指ね、はいはいはい、
2: 右手でやることを左手の小指でやる、
1: そかそか、はい、
2: はい、っていう形で、しかも僕の楽器は木のフルート
1: なんですね。そういうことです。で
2: これもともと、まあ、これは病気の前から木のフルート吹いて、うん、はい、長沼にお住まいの山田さんという方が作った楽器ですけど、はい、で山田さんにまたこのさっき言った左手で使うような楽器に改変をしてもらって、
1: はい、
2: ちょうど音を出してみますか。
1: お願いします。
2: 何吹こうかな、うん、うん。

0: そういう音、
1: ちょっともフルートっぽくない、
2: そうなんです、それはやはり木だからってことですね。
1: なのと、はい、実は麻痺をして、
2: はい、
1: 麻痺をしてからこの音になったんですけど、
2: うーん、
1: 麻痺をしたら口、要は右半身が口も麻痺してるんで、ここ、はい、ゴルフボール大の麻痺があるから力入らないんですよ、
2: はい、
1: でフルートの、息を出す口の方に息口を作らなきゃいけないんですけど、それが開いちゃったんですね、
2: はい、
1: で開いたんで、
2: はい、
1: 閉じることできないんで、昔はこうピューってこう、うん、細い息で息を出してたんですけど、うん、
2: はいはい、
1: 緩んじゃったから、緩んだ中で、うん、わーって
2: わーって
1: 吹くようにしたらこういう音になったの で、
2: そ、
1: でそれが多分尺八とか、うん、そういうものに近い吹き方になってるんだと思うんです
2: よね。あの音もやっぱり木だけじゃなくて、そういう吹き方も尺八の近い感じ
1: に近いかな、
2: あのちょっと和楽器の寄りの音
1: します、ね、息がね、だからこう、うん、広がって、それを怖がらないで、
2: はい、
1: 広がってしまったんだから、
2: はい、
1: 広がったようにフルート吹いたらどういう音が出るだろうってやってみたら、
2: はい、
1: ちょっと面白かったんです。でそれを山田さん、さっき言った楽器を作ってる山田さんに聞いてもらったら、はい、君の方がいいんじゃないですかと、それもその音もと、誰も出してない音だからって、でそれを追求されたらどうですかという話になって、
2: はい、
1: で僕がその片手だけで、フルートって右手、左手だけでも、右手がなくてもソラシドレドシラソは吹けるんです。
2: あ、
1: そこからしたらファミレとかって音が右手がないと絶対出ないの で、 で山田さんがそれはちょっと僕のね、
2: はい、
1: 体が理由で、
2: うん、
1: 全部の音が出ないのはかわいそうだから、
2: はい、
1: うん、で楽器を作ってくださった。で今全ての音が一応出るようにはなってるんですけど、
2: うーん、いやーすごいですね。
1: だからあの早いパッセージって、
2: はい、
1: 動きとかってなかなかもう片手なん で、
2: うん、
1: でしかも右手でやることを左手の小指だけでやってますから、なかなか難しいんで、
2: はい、
1: まあ、難しいことはちょっと難、あれですけど、そういうことを排除して、
2: はい、
1: それを、まあ、諦めて捨ててしまえば、
2: うん、
1: 一音一音を大切にした音楽みたいなものができるというので、
2: うん
1: うん、
2: 今となってはね、はい、やっぱりこう最初に比べて今は、はい、だいぶこうご自身ではまあ、楽という言い方おかしいですけども、
1: それはあれですか、
2: 自分の身になった
1: 病気してから、
2: その左手でフルートになって、
1: はい、
2: その最初から今もう15年ぐらい経ってらっしゃいますけど、その時と感覚としてはもう今だいぶもう自分のものになってるんでしょうかね、
1: うん
2: うん、最初やっぱり大変っていうか、
1: 最初は大変でしたよ、
2: ね、
1: 言葉も全然ダメでしたしね、
2: そうだったんですね、
1: 2、3年間

0: ぐらい、ちゃんとリハビリをして、はい、お医者さんに言われたのは、はい、普通に喋れるようにならないと、うん、楽器なんか吹けるわけないからって言われたんですよ。いまだにね、舌もずっとここにピリピリしてるんですよ、右側は。
1: ああ、そうですか。
0: だから目もここから僕像ないし、左右耳の音ちょっと歪んでるんですよ、
1: はい、全部。やっぱり右はね、かなり
0: 脳が、左の脳が6センチ切れてるんで。
1: あ、6センチ、
0: バサリ切れてる。
1: 大きいですよね。
0: でかいですよね。で、運よく脳が切れた時に血が外に飛んだんですよ。中に飛んだら呼吸器とか全部、うん、
1: はいはい、
0: あのやられたらもう、はい、よくくも膜下出血とかあった
1: り、それ、はいはい
0: はい、僕は運よく切れて外に血が飛んだんです、うん、で一回脳細胞って血がかかると絶対に蘇らないんですって、
1: 壊
0: 死しちゃって、
1: はい、
0: でそれがだから僕は運動神経側に、外側だから運動神経側に飛んだので、
1: はい、
0: 本当に倒れた時って、うん、指揮振ってる時に倒れたんですけど、全くその瞬間に全ての右の感覚がゼロになったんですよ。
1: 一瞬で
0: 脳の中でコンピューターがフリーズする、バグった時にブーンと落とすじゃないですか、
1: はい、
0: あの音がポンってして、その瞬間に全部全てなくなった。
1: いや、
0: 面白かったですよ。だけどだって全く、
1: いやいや、面白いか。
0: 何もないんですか。
1: いや、でも
0: 存在が分からなくなって、
1: いや怖い、
0: シャットダウンです。右側だけ
1: シャットダウンですよね、
0: はい、
1: だからその全部がシャットダウンじゃないことが怖いですよね。
0: まあまあまあ、全部シャットダウンしたらもうさよならです。
1: さよならなんですけど、はいはい、いやでも半分も全部みたいなもんでしょうね。
0: まあまあ、びっくりはしましたけど、
1: はい、いつ目が覚めるんでしたっけ。
0: 倒れて僕臨死体験で向こう行ってきたので、
1: はい、で帰ってきたのはいつですか。ね、変な話ですけど、
0: ね、帰ってきたらみんな皆さん泣いてらっしゃったので、多分僕死んだと思われてる。よくこう瞳孔をこうやってやるじゃないですか、
1: はい、
0: でそれで右側やられて全く動いてなかったらしいです。僕その間、うん、天井突き抜けて黄色いお花畑とかまで行ってきましたから。
1: やっぱり花畑あるんですね。
0: あるんですもう黄色でした。そっから先やってちょっとラジオで言えない、まあ、本には書きましたけど、
1: はい、
0: ね、後で話しますけどね。
1: でもそう、その場面もありますよ、はい、確かに、
0: はい
1: はい、いや水田さん、
0: で帰って
1: やばいんですよ。
0: で帰ってきた時に、
1: はい、
0: トントンって救急隊にかかったたかれて目が覚めたんですよ。でその間多分30秒か1分だったらしいですけど、あ、うん、でもそれ救急隊が来てからなんで、
1: あ、はいはいはい、
0: だいぶやばかったみたいですよね。
1: いやでもやっぱ遅かったとか早かったとかっていうならば、
0: はい、
1: 的確、その時間的には大丈夫な時間だったんですか。やっぱ結構時間かかったのかな。
0: いや僕もかみさんが近くにいたので、
1: はい、
0: 彼女は分かってるみたいですけど、でも救急隊呼んでから来るまでってそら5分10分かかりますよね。
1: いや、
0: ま
1: あ、
0: どれだけ早くたって、
1: いや、まあ、そりゃそうです。それはそうですけど、うん、説明して呼んできてもらうから、うん、まあ、そうですね、
0: そうです
1: ね、ま
0: あ、その間行ってたらしいです、向こうの世界に。
1: まさか、やっぱり分かんないですね。
0: でも帰ってきた時に感覚右が全くなくて、左側のコリというコリが全部取れてたんですよ。だから多分生まれ変わったんだと思うんですよね。右がない状態で、左だけで、もうすごく不謹慎だけど気持ちよかったです、帰ってきた時に。
1: すごい、その感覚が、
0: すごい経験したなと思って。
1: いや本当ですよ。でそれをでもこの説明ができる語彙力といいますか、トーク力がやっぱりこう蘇った一つのやっぱ要因ですよね。さっきちょっと脳の話を聞いたんですけども、ボワーンとしてる人だったらちょっと、
0: いやいや、そんなこと、
1: いやいや、ありますよね、やっぱりね。でもそれ伝えていこうっていう感覚になりますよね、きっと。
0: 多分その時に実は僕まだ一回もショックを得てないんですよ。だからどうして俺がこんなことになったんだろうと思ってないんですよね、全く
1: 思ってないんですよね、
0: 15年経っても。で医者から言われてるのは、絶対そのショックは来るから気をつけてくださいねって言われてるんですけど、いまだに気をつけてるっていうね。どうしてこんなことになった、ちょっとありますよ、それは。イラッとくる時もありますからね、右手で。
1: いや、まあそれそうですよね。
0: コップ落として割っちゃったりとかしたら、あったとかと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、その程度で、
1: うん、
0: まあ、本当強がりじゃなくて、はい、さっき言った感覚を2倍に手にしたって、さっき言った畑さんの
1: 言葉
0: に。

0: もう完全に魔法にかかってるというか、
1: でもそういう存在がいるということの大きさも
0: 含めて、いやもうそれはもう大変ありがたいですよ、ね、うん、もうその先輩がそうやって言ってくれたことが、
1: そうですね、はい、やっぱ好きな先輩持つってすごいですよね。
0: ああもう絶対ですね。
1: しかも
0: この友達と、まあ、
1: 男子世界でいう縦社会じゃないけども、ね、先輩後輩とか あとほら同郷とか同学年
2: とかあります、縦社会なん
1: でバリバリのね、
0: 素晴らしい
1: 昭和の まあ昭和のあるあるですよね、はい、絶対的存在みたいな、
0: はい、
1: そんな水田さんどうですか。
2: いやもう圧倒されました、
0: ね
1: ね、圧倒されるんですよね、
2: 言葉が出ないですね。
1: そうなんです、
2: はい、
1: あの下手したら黙って聞いちゃうんですよ。
2: そうですね、
1: 今もそうなんです実は、
0: まあ、
1: あ結構あのお願いしますって感じですよ。そうなんです、はい、いっぱいあって聞きたい話が。
0: でもその時に病院で暇だったんで、はい、体のことを徹底的に勉強したんですよ。
1: だからまずそこです。そう、まずそこです。
0: 病院なので医学書いっぱいあるじゃないですか。で、実そんな分かんないですよね。脳からどういうことになって体が動いてるのかとかっていうことも、はい、だから
1: 勉強しちゃうんだ、
0: まあ、脳卒中っていうのはどういう病気なのかとか、
1: うん、まあそうですね、
0: いろいろ書かれてて、ね、リハビリしても2年間頑張って2年間で良くならなかったらそこから先良くなりませんとか書いてあるわけですよ。でそれ本当なのかと、
1: うん、まあ、やっぱりそうやって書いてるんですよね。
0: 書いてるんですよ、
1: うん、そうですよね。
0: でも僕2年間以上3年間でどんどん喋るようになりましたから、うん、それなん定説覆しやれぐらいの感じ、
1: うん、ね、覆せれない
0: とか体のこう、うん、あの筋、今一応ちょっとだけ動くんですけど、
1: はい、
0: これもちょっと奇跡的だと言われてるのが6センチ切れて1回動かなくなってるものが動く
1: んで、うん、あの全く動かなかったんですか。
0: 全く
2: 言葉も全く出なかった。
0: ぐらいです。
1: いやでもそこがね、うん、でも あのそのままの方もいらっしゃいますよね多分。やっぱり例えばリハビリに耐えられないとかね、はい、
0: なんですよ。あの、一般的に医者の先生に言われたのは、普通の方は落ち込んじゃうから、
1: はい、
0: 落ち込んでるうちに、
1: まずそこですよね、
0: 落ち込んでるうちにどんどん悪化してるんですって。だからすぐリハビリを始めたらリハビリに初速度を与えてしまえば、最高到達でもちょっと良くなるっていう話で、1ヶ月2ヶ月落ち込んでもうダメだってなってる間にもうあのなかなか戻れなくなるらしいですよ。固まってっちゃう。
1: あ
0: でそれも聞いたんです。で医者の先生があんた自己顕示欲強そうな顔してるから頑張れるかって言うから、うん、じゃあもう2日目ぐらいから動かないなりにあのこうやって意識を飛ばあの指示を出していくともしかしたら動くかもしれないからずっと念じてなさいって言われて、
1: あ
0: で、うん、医学書見せてもらって、うん、なるほどそういうことになってるんですねっての
1: 勉強。あのやっぱり何でもそうですけど、うん、あの下向いたらダメなんですね。
0: まあどうでしょう。でも
1: まあ、うん、なんていうか
0: 難しいです、ね、
1: 簡単にそうって言ってもなかなか難しいんですけど、まあ、ちょっとあのなんだろうな、諦めないって簡単なんだよな、うん、諦めないでもないけど、でも諦めてないですもんね最初から。
0: 諦めてない。でもね本当にだから畑さんの話戻っちゃうんですけど、
1: うん、ねすごいこと言いますねって思いましたよ、うん、読んだ時に、うん、でもすごいな、そういうこと言える畑さんが素晴らしいんですけれども、うん、そういう方を目の前にして言えるということが、
0: は
1: い、
0: ご縁です。
1: ご縁ですね、
0: はい、だから僕はそういう気づきを与えてくれたので、
1: はい、
0: そういうことを同じような病気になられてる方とか、はい、病気じゃなくてもちょっと、うん、
1: はい、
0: まあ、落ち込んでらっしゃる方というか、はい、の方に、はい、こういうものの考え方あるんじゃないですかっていうのを、
1: うん、
0: 音を通して伝えるっていうのも、はい、なんとなくいただいたミッションかなと思って頑張ってるんですけど、
1: そうですね、はい、やっぱり、うん、あの私なんかごときがこんなこと言うのおこがましいんですが、やっぱ畠中さんはね、あの話しに行っていただきたいですよね。
0: あ、いや、ありがとうございます、
1: うん、
0: 今あのそれこそ今度あの5月31日に来たらでやりますけど、はい、それと一緒に、はい、相棒の相棒って失礼だな、
1: はい、
0: だけど小川さやかさんと一緒に、
1: はい、
0: 演奏もしながら、
1: はい、
0: 命を守る教室っていうことで、
1: はい、
0: いろんな講演活動を、
1: はい、
0: 演奏しながら喋るっていうようなこと
1: を、ね、
0: 今やってますけど、
1: いや本当にあのちょっと話飛ぶかもしれないんですけども、はい、その畠中さんとほらドキュメンタリー映画こ、はい、今年公開されましてね、はいはい、矛盾に抱かれてっていうドキュメンタリー映画、は
0: い、
1: 私あのシアター機能で、
0: はい、あの
1: 見せていただいたんですが、はいはいはい、あのまあ、そこでもいろんなその今までの流れ、
0: うん
1: うん、あの見ることができるんですけど、まだ YouTube、はい、U-NEXT まだ配信あるかな、終わっちゃったかな、
0: ま、いや、6月の、
1: あ、そうですよね、30日は見れるっていうふうにはなってます。

0: たね、一応ね。
1: 60日まで延期になったらしいんで、まあ、まだ大丈夫だと思います。
0: あ、そうなんですね。はい、あの、ユーネクストご契約の方ですね、ぜひ。
1: 今、31日無料トライアルがあるらしいですよ。う
0: ん、ぜひトライアルね。畑中さんもトライアルでここまで来ましたから。はい、本当にみんな
1: 矛盾に抱かれてという、
0: はい、抱かれてですね、失礼しました。はい、こちらのね、あのドキュメンタリー映画ぜひ見ていただきたいです、はい、あのいろんな活動も入ってますしね。
1: そうですね。
0: あと
1: 建築の話もあるし、
0: はい、その話もね、本当していただきたいんですけど、ね、
1: もう一つあるのはやっぱり僕は哲学が好きなので、う
0: ん、はい、出ました。哲学の話
1: を勉強していたから救われたんですよ、うんうん、
0: その話深いんですよね。
1: はい、勉強ってのはしとくもんだなと思いましたね。
0: あのちょっとレベルが高すぎる勉強なんでございますけれども、まあ、それも含めてね、あの最後あのこちらの本もご紹介しますけど、はいはいはい、ぜひ読んでいただければと思います。じゃあね、せっかくあの前半ね、あのお話しいただきましたけども、はい、大切な、畑中さんのユニットがありますね、はい、雪の翼っていうんですけども、はい、どんなユニットですか。
1: 先ほど言った小川さやかさん、はい、これ言っちゃって、もう最近公表されてるので言いますけど、うん、はい、実は畑さんの奥さんなんです。
0: はい、出ました、シンガーソングライターの出ちゃった。
1: で、僕の命の恩人が、はい、しかも小川さんが、はい、畑さんが結婚された、
0: はい、
1: 奥さんで、
0: はい、
1: で、さやさんが僕に楽曲を、僕の体のために作った曲を提供してくれているので、
0: そうですね、
1: 演奏会ができているということでございまして、
0: はい、
1: で、あのいろんなところで演奏は今までしてきたんです、
0: はい、
1: で、あの、いろんな建築でやってたんですけど、
0: はい、
1: まあ、札幌で、はい、来たらでということで、はい、5月31日に演奏会を行いますので、
0: はい、こちらですね、はい、今日あの YouTube、 あの SNS の方に、はい、あの告知にも貼らせていただきましたけど、はいはいはい、あのリサイタルのチケットぜひまだね、はい、少しだけですけどね、
1: もうその、まあ、ちょっと残ってます、はい、で、電話番号言っていいですか。
0: はい、お願いします。
1: 一番わかりやすい番号は 011-215-6400、
0: はい、もう一度、はい、
1: 215-6400 までかけていただきましたら、スタッフが、はい、あの対応いたしますので。
0: わかりました。はい、じゃあぜひあのその楽しみにしていただきたいと思いますが、
1: は
0: い、じゃあ早速ですね、この、はい、畑中さんの、はい、音の建築というアルバムが出されておりますので、はいはい、こちらの、4曲目に入っております、
1: はい、雪の翼、
0: 雪の翼ね、はい、ちょっとあのじゃあ皆さんに聞いていただこうと思います。
1: はい、はい、はい、

0: 聞いていただいてますけれども、はい、雪の翼ですね。はい、じゃあ改めてね、キタラの方に皆さん来ていただきたいので、はい、私も全力で宣伝したいと思います。
1: っ
0: てい
1: う
0: のなぜかというと、やっぱり本当に残り少なくなってきてるので、うん、私の中ではやっぱりこう身近な人にも、っと私の周りの人にも聞いてもらいたいので、ぜひ皆さん、SNS にも貼ってますので、
1: あみさんも来てください。
0: 行きますよ、もちろんでございますので、はい、ぜひ楽しみにしたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、ありがとうございました。前半は畠中さんの世界でございました。はい、
1: 後半楽しいぞ。
2: いや何ハードルが、
0: はい、ということでガラッと変わりますね。
2: はい、
0: はい、この番組は、今スーパー耐久シリーズ参戦中で、北海道から、はい、参戦しておりますが、そのアンドリー・ガロレーシングチーム、
2: はい、
0: はい、総監督水田さんです。改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今ちょっと一緒にね、番組やらせてもらってるんだけども、は
2: い、先週は
0: 汗がすごいですよね。
2: 今日この話の圧がすごくて
0: 特に圧の強い方に今日お越しいただいてますよね。
2: はい、
0: と、はいはい、いうことですが、
2: 音楽の話かと思ったら、
0: うんうん、はい、
2: 全然違う話だったんですよ。汗が、
0: いや本当に、でもやっぱりこの話からの畠中さんだったような気もします、
1: はい、
0: ね、ありがとうございました、はいはい、じゃあちょっと緩めていただきまして、はい、ちょっと車の情報一緒にお付き合いいただきたいと思います。はい、はい、まずはですね、この番組、モータースポーツ情報をお届けしているけども、はい、今日水田さん何の話からいきましょうかね。トカチの情報
2: をします。そうですね、5月5日、はい、うん、電話で、
0: はい、ありがとうございましたね。帰ってこれなかった日ね、
2: 歩きながら喋ってたんで。
0: 歩きながらだったの、あれ。
2: そうなんです。なんで、
0: はい、
2: トカチ何周年ですかって聞かれたんですけど、分かんなくて、33年でした。
0: 33年でしたか、はい、ありがとうございます。
2: ちなみに富士スピードウェイ、はい、今年60歳です。
0: あら、還暦
2: なんですか。はい、すごいですよね。
1: すごい。
0: 畠中さん、富士スピードウェイとか行かれたことありますか。
1: 行きましたね。
0: あ、行きました。
1: 昔、
0: あ、
1: 小学校の時東京だったので。
0: あ、なるほど。
1: ちゃんと記憶があります。
2: 古いコースですね。はい、
0: へえ、そうですか。あれだろう、どんなカテゴリーとか覚えてます。
1: い
0: や、なんか違う、なんか車の祭典かなんか。
1: いや、そっちです、ね、
0: そっちですかね。車好きですからね。
1: あの頃でも僕ら完全にスーパーカーブーム
0: ですか。確かにそうですね。
1: はい、僕はもう、
0: はい、スーパーカーブームで、今もスーパーカーブームですもんね。はい、
2: 聞きました。
0: ね、
2: その話したいん
0: ですけどね。ちょっとね、また来ていただきましょう。その話はね、
2: そうしましょう。
0: ね、はい、まず途上の家って話もしたかったんですよ。この作品もあるんですから。
2: そうです
0: ね。そんな話もいっぱいあるのね。だから、畠中さん、またぜひ時間あったらよろしくお願いします。ね、と、
2: は
0: い、いうことですけど、水田さん、
2: 5月5日、5日
0: ね、行ってきて、
2: はい、誕生祭、はい、
0: 誕生祭行ってきました。はい、
2: この間もお話はしたんですけども、
0: う
2: ん、
0: はいはい、
2: かなり、うん、おにぎわい、
0: おにぎわい、はい、
2: しました。はい、は
0: い、
2: い
0: や、まあちょっとね、イベント道場走行したりとか、
2: ね、はい、
0: そっちで、まあ、はい、運営側にも忙しいと思いますけど、
2: はいはい、
0: ご自身も走って。
2: 僕は走らなかったです。
0: ったか、
2: で
0: もアンドリーガルさんの車両あったんですか。ありました
2: ね、持ってきました。
0: ね、
2: フィットじゃないんですけど、
0: はいはい、
2: ビッツを持ってて、
0: は
2: い、
0: あ、ビッツの方ね、はいはい、
2: それで道場してもらいました。
0: うん、北海道の参戦してる、
2: そうです、
0: うん、その車ですよね。はい、はい、まあそれはじゃ大盛況ということでしたか。
2: 大盛況でした。
0: はい、でも次の日なんか走ったんですよね。
2: 練習次の日走ったんですけども、うんうん、風がすごくて、
0: あ、はいはいはい、
2: 砂嵐になって、よく、
0: そっかそっか、
2: 映画で見ると砂嵐、うん、
0: 砂嵐
2: あんな感じになっちゃって。
0: でも十勝って砂嵐あるんですね。
2: あるんですよ、この時期。
0: は
2: い、風が畑の土が舞っちゃって。
0: あ、畑か。
2: そうなんです、
0: そうだ、周りね。はい、畠中さん、十勝スピードウェイは
1: 1回行きました。
0: あ、1回行きました。
1: 星の風しみに。
0: あ、
2: だいぶ前ですね。
0: だいぶ、
1: ってことは、もうそろそろオープンしてすぐ20代だ
0: った、ね、F3000 とか来てる時かだろうか。
2: そうです、30年前
0: ツーリングかかな。な
1: んだろう、
0: 青いカラスカルソニックスカイライン。
1: カルソニックスカイラインです。
0: 93年ですかね。
1: すごかった。
0: あ、じゃあやっぱりオープンした年だ。
2: いや、93年94年
0: だ。そうですね。でグループ A だ。
2: グループ A です、ね、僕も見に行きましたね。すごいんですよ。
0: で、ガチ、
2: あゆみさんすごいんですよ。
0: いや、ようやく認められないんです。
2: 実は、
0: いや、違うの、
2: 実は、
0: いや、はい、認めてもらったんですよ、ようやく。
1: いや、
0: ガチすぎて。いや、まあね、そんな感じのね、トカチスピードですよ、
2: はい、
0: はいはいはいはい。まあそんな感じで、砂嵐も起きて、でまた次の週行きましたよね。
2: はい、
0: 何でしたっけ。
2: 10日の日に、
0: うん、
2: トカチでは三体というイベントがあったんですけども、

0: ね、
1: 僕らちょっと、前のレースで調子が悪かった部分を直し、
0: はい、
1: スゴーで、
0: スゴー仙台のスゴ
1: ー、スゴーでテストをさせてもらう、チームが福島なので、
0: はいはい、
1: 一番近いサーキットでスゴーを選んで、
0: はい、
1: 日程も空いてたんで、
0: うんうんうん、
1: 一日中走れる。あ、
0: へえ、どうでしたか。
1: 正直言うと、
0: はい、
1: 治ってなかったんですよ。
0: はい、
1: そうなんです。
0: やっぱり走らせないとわからないんですね。
1: そうなんです。全然違う原因が出てきて、今度、
0: いやでもなんかいたちごっこですよね。
1: そうですね。でもね、今日やってよかったなって話をしてて、もう走っては止まり走っては止まりしてしまって、でもコースに車が少なかったんで、
0: はあ、
1: 止めても迷惑のか、まあ、かかりますけども、
0: ちなみに何台ぐらいあれですか。
1: 20台
0: あ結構ですね
1: ぐらい走ってたんですけども、
0: うん、
1: 走行会にも途中でちょっと混ぜてもらったりして、
0: あ、へえ、
1: で止まるかもしれないんでごめんなさいってあらかじめ言っといて、
0: あ、はいはいはい、
1: で本当に止まるっていう、
0: あ、本当に止まるな、
1: はい、本当に止まるっていう。
0: あ、でそれ原因はまあじゃあこんなこれだろうみたいなことでもう一回。
1: そうですね、この間のとこと違ったんで、うん、ちょっと断片的に分かった部分もあるんで、
0: はい、
1: でもテスト明日からなんで、
0: いや
1: 今福島で寝ずにやってます。皆さん
0: 多分、いや、
1: はい、対策する部分はちょっと絞り込んで、
0: うん、
1: はい、
0: ちなみにどっちが悪かったんですか。 821?2
1: です。2
0: ですか。
1: 821は絶好調で、
0: あ、逆に絶好調なんだ、
1: はい、逆
0: 攻めてる方側がって言ったらあれなのかな、差別なのかな、どうなんだろう、差別っていうかとか。
1: 攻めてます2台
0: とも、攻めてるけど、
1: はい、ただ、まあ、僕らの管理じゃなかった車なんで、
0: う
1: ん、で
0: は, はい、あ、そういうことを言いたかったんです。
1: そこを、
0: 言葉は悪かった。そうですね。はいはいはい。
1: 理解がまだ進んでないという。うん、
0: ああ、なるほどですね。
1: でもだんだん理解が進んできたんで、
0: はい。
1: まあ正直まだ次のテストでちゃんと走るかどうか不明なんですけども、
0: いや、はい、いや怖いですね。
1: いやいや、こういうことを繰り返して、
0: うん、まあそっか、テストで良かったんだって思わない
1: か。そうですね。次もテストなんで、
0: うん、そうですね。はい、1日、はい、1日ですか。
1: 1日ですね、はい、夜も走るんで。
0: ああ、そうですよね、
1: はい、ライトセッションもあるし、
0: はいはい、
1: 前回茂木の決勝でライトの球が片側切れてしまって、
0: はい、
1: まあそれはただの経年劣化だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: でライトつけてって言ったら、
0: うん、
1: 片側切れてて、でつけてたら片側切れたらオフィシャルに言われるんで、
0: うんうん、はいはいはい、
1: でストレートでこうやって見てたら、もう一回ちょっとつけたり消したりしてってもつかないんで、消してくださいって話で見られちゃ困るんでみたいな、うん、
0: はいはい、
1: そういうのもあったら24時間でちょっと致命的なんで。
0: そうですよね。
1: そうなんです。ゼッケンとかも今光るゼッケンっていうのをつけてて、それも夜光らないとピットインして直しなさいっていう指示が出るんで、
0: まあ確かに それ光る番ナンバーじゃなかったんでしたっけ昔。
1: なかったんです。昔は光当てたら、
0: うん、
1: 反射する、
0: あ、反射板みたいな
1: ゼッケンだと、
0: う
1: ん、今は
0: そうです、ね、
1: 電光板になってて、
0: そうなんだ、いや、
1: めちゃめちゃ高いんですけど、それも、
0: うん、まあね、
1: でもそれもよく壊れるんですよ、それが、はい、
0: ちなみにですね、レース車両ってね、何が一番壊れやすいんですか。なんかベタな質問ですけど。
1: ミッションですね。
0: やっぱミッションですか。
1: ミッションが乗る人によってやっぱり癖が全然違うんで、はい、
0: 確かにね。
1: そうなんです。
0: だからどこを取るかなんでしょうか。誰のセッティングに合わせるんでしょうか。
1: セッティングを合わせるのは、
0: うん、
1: 正直自分たちの理想の形で行かせてもらって、うん、それからちょっと、
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: 合わせて
1: 合わせ込んでもらうみたいな感じですね。一、
0: ね、
1: 人に合わせてしまうとやっぱりちょっと、
0: ね、そうですけどね、
1: 乗りづらかったりするんで。
0: いや、まあそうですね、
1: はい、それは
0: その辺が難しいですよね。
1: そうなんです。
0: そう、耐久
1: のね、速いドライバーってやっぱり速い車を欲しがるんですけども、去年あたりはちょっと一人速いドライバーがいて、その子にセッティングを寄せてしまったらやっぱり他の人が乗れないっていう状況に入るんですけども、そうなんです。なんですけども、今年はその子もね、
0: うん、
1: 名前が売れた、川福君っていうんですけども、
0: はい、
1: 名前が売れたんで、
0: はい、
1: 今年からはチームのために車を作る方向にすると、はい、ちょっと自分の中でも引き出しが増えて、
0: はい、
1: ね、
0: 作るということですよね、はい、
1: 今後、ね、
0: はい、
1: 一流のチームに招き入れられるような、う
0: ん、はい、
1: 状況にしてあげられば、うん、いいなという感じがします。
0: なるほど、ね、はい、なるほどですね。車を作れる、
1: そうですね、強いチームを作るっていうのもドライバーの仕事だと思ってて僕は、
0: はい、
1: なんで、はい、なんで、うん、 そういうドライバーになってほしいなという気が
0: しますね。
1: 今年一人若いドライバー

0: 入ってきたんですけども、
1: はいはい、
0: やっぱりちょっとあの、うん、俺がっていうところもあるんで、でも、うん、可愛いんですよ、それがすごく可愛くて、
1: ちょっと懐かしい部分もあったりしてね、はいはい、あ、いやね、だからそう、だから人ですからね、レースもね、
0: 人なんですよね、
2: 同じですね、
0: 同じですよね、
1: 同じですね、そうそうそう、うん、作っていくこの過程っていうかあるのは、
2: 今聞いたら音楽の作り方も建築の作り方とすごい似てるかもしれないですね、一個一個積み上げていく、
1: 積み上げていくね、あ、なんかそうかも、うん、よく積み上げていくって言いますもんね、はい、はいはい、
0: もう早いドライバーとかいいメカニックがいても、うん、やっぱり人が合わないと、うん、だからもうレースとかもそうなんですけど、誰とやるかが全てなんですよね、
1: やっぱね、うん、ほらやっぱり人、
2: 音楽も誰とやるか、
1: そうですね、
0: そうですね、いや、全然それで変わるじゃないですか、
1: うん、はい、ね、結論やっぱ人なんですよね、
0: そうですね、
1: そうね、だから道具を使うのに違うけどね、
0: 合わせ込む大人の人たちが集まった方が、うんうん、
1: 勝てるのかもしれないですね、
0: そうですね、いい空気になるような気がしますね、
1: そうですね、はい、まあ、だからそういう意味でもこのスプリントレースと違って耐久はいろんな人が人数集まってやっている、
0: ね、はい、
1: まあ、1台に3人とか4人とかで使う、でそれが一体例えばトラブルが起きちゃった時にその人がたまたまやっちゃったのか、トラブルもともとあった車なのか、
0: はい、僕らはよく言うんですけども、弾を込めて誰か引き金を引くかっていうだけの話なんで、みんな弾を込めるんです、
1: そうですよね、
0: はい、あの乗る前より状況を良くして返してねっていうわけにはいかないんで、
1: そうですね、
0: どこで誰が消耗するかっていう話になっちゃうんで、
1: ね、犯人探しじゃないけど、
0: そんな犯人探しするつもりはないんですけ
1: ないんだけどね、でも原因もでも、ね、必要、あの、ね、解明も必要だしね、
0: 壊した人が、ね、ちょっとショックを受けちゃうんですけども、それただたまたま引き金を引いただけなんで、
1: 本当だ、
0: はい、そうなんです、
1: メンタルだ、
0: メンタルです、
1: メンタルです、
0: 先ほどの話じゃない
1: ですか、ね、本当話で言うとメンタル、はい、だからね、まあ、消耗してからがいろいろ起きてくるから ね、
0: そうですね、
1: 消耗も体もそうですけど、はい、メンタルもやっぱりね、落ちてる時は何も良くないですもんね、
0: そうですね、だから、うん、あの
1: 考え方も
0: 聞いてふと思ったんです、うん、クラッシュした後とかってみんな、うん、ってなっちゃう時にこそすぐ走った方がいいのかなって今、うん、
1: いやまあね、
0: 話を聞いてて思いました、
2: なるほど、
1: そうかもしれないですね、すぐ始めようっていうことですよね、
0: すぐやろうと、僕らもなんか失敗したらうわもう後だってなるじゃないですか、うんね、それをいやいや、じゃあすぐやろうっていうにしないとダメだなって、僕 ね、ちょっとさっき話聞きながら反省しました、大変反省しました、本当に
1: 本当にね、
0: 生き方に反省しました、
1: いや本当ね、反省って分かります、本当私も畠山さんの話聞いて結構反省あったんですよ、
2: い
1: や本当に
0: 日々勉強ですね、
1: 日々勉強ですね、もう教授って言わせていただきたいぐらいの
0: そう、教授です
1: ね、 ね、いや本当本当教授なんですけれども、はい、まあそんな感じのね、レースですけど、
0: す
1: まあ富士スピードウェイこれから、あ
0: の、
1: あ、本当ぜひ、あの今度畠中さんぜひ一緒に行きたいと思います、あの先ほど出てきたあの畑さんも、
2: はい、畑さんもともと
1: ね、車ね、レースね、やってらっしゃいましたしね、
2: そう、あのこれはすごいですよ、
1: すごいですか、
2: うん、あまり言えないような、
1: 言えないようなね、わかりましたわかりました、あのほら、93年オープンしてその年にももうあのその畑さんって十勝、はい、で
2: 走ってる、
1: マーチのレース出てたんですよ、うん、でベストモータリングにも出てて、あのビデオの、
0: はい、
1: であのガンさん黒沢元春さんと走ってました、はいはい、この人に見せていただきまして、大変盛り上がらせていただいたんですけれどもガチなもんでガンさんと走ったんですかなんてなっちゃいました、
0: すごいですね、
1: ね、すごいんですけどね、クッチャのサーキットでした、
0: クッチャのサーキット、
1: はい、クッチャのサーキット
0: 僕も走りました、
1: はい、走りましたね、はいはいはい、レーサーレーサー、はい、レーサーでございますね、はい、まあ、みんな車大好きな人ね集まっていただきたいです、この部屋に、
2: 素晴らしい、
0: そうですね、
1: はい、いろんな好きがあると思いますけどもね、いやそんなレースですが、
0: はい、
1: じゃあどうだろうな、これからあと1ヶ月、1月
0: ないです
1: ね、ないですね、
0: はい、
1: はい、で夫人のそのテストが終わった後はもう何も特に設けてることはないですか、
0: 24日に北海道クラムワンカップが開幕します、
1: 開幕しますね、
0: はい、
1: はい、そうでした、そちらどうですか、アンドリーガルさんの方はビッツですか、参戦、
0: アンドリーガルはビッツで、
1: ビッツで、はい、はい、
0: でうちの会社としては、
1: はい、ステップエンジニアリングさん、
0: はい、何台かビッツ、
1: うん、ま
0: あ、今年は結構ビッツ多めで、
1: はい、
0: 1500cc のビッツと 1000cc のビッツ2つのクラスがあるんですけども、
1: はいはい、
0: 両方ともに出てくれるドライバーが、
1: そうですか、
0: はい、
1: このクラブマンカップも面白いですからね、
0: 面白いですね、
1: そう、
0: はい、
1: やっぱりあので結局あのなんだっけビータ、 とかも、はい、そのカテゴリーもある、
0: はい、86のクラス
1: あ、そうそう86とだ
0: そうです、
1: はい、ありました
0: ビータのクラスがあります
1: ありますね、はい、はい

0: まあね、ちょっと見ていただくといいと思いますね。やっぱあの音の感じとかね。
1: そうですね。
0: いや本当あのビッツとかフィットとか言ってますけど、
2: すごいんですよね。
0: 全然違いますからね。あの外側だけしかね、あのまあでもベースはあの市販車のベースを、
1: ね、そうです。中も市販車です。
0: だから中市販車だと思えない。あの作りはすごいですよね。ギリギリを、ちょっとこう言ってるんでしょうけど。
2: はい、大学の時86レビー乗ってました。
0: 好きだな。
1: ちょいちょい挟んできますよね。
0: ちょいちょい。すごい挟みがね。
1: すごい、
0: ね。そうそうね。やっぱ車好きですね。もう
2: バイトして一生懸命金お金。
0: いやそんな時があったんですよね。畑中さん。
2: いや未だに大変ですけどね。
0: いやいやとんでもございません。もうねあれ見ちゃったらっていうのがあります。あのかなりのコレクターですのでね、いろんなこう、ね、お好きがいっぱい。
2: お金が入ると使っちゃうんですよ。
0: う
2: ん
0: ね、使いましょう。
2: もう、うん、ほとんど溜まってないです僕は。
0: なんかわかるような気がします。あのお金は残すもんじゃないです
1: よ。そうですね、使うものですよ、ね。
0: そう使うもの。
2: 尻に火つけて頑張るっていう方が、
0: うん。そうですよね。
2: 良くないですか。
0: はい、そうつけるために使うみたいなね。
1: また勉強になりました。
0: 勉強になりますよね。あとほら残したとて。残したとてですから、
1: うん、それに持っていけないですからね。
0: 持っていかないですよ。いや
2: それも
0: 花畑に持っていけない。
2: 臨時体験してからですよ。
1: その時は持ってったんですか。ちょっとい
2: やいや持ってったっていうか臨時体験してから、うん、もうでも、ね、貯めるってことに、ま、もうほとんど興味がなくなりました。
0: 執着なくなった、なくなった、ね、だって その真逆の方だったんですもんね。
2: それまではね、
0: 聞いたところ
2: お金、はい、大好き大好きっていうのは、うん、まあ、お金好きですよね皆さん、ね、う
0: ん、皆さん好きだけど、
2: はい、ちゃんと貯めてとか、
0: うん、はい、余計なものは持たないとか
2: だったんですけど、ね、
0: はい、
2: 全然
0: 今は、
1: うん、僕この間、
0: はい、
1: 福島に仕事行ったじゃないですか、うん、
0: はい、
1: 仕事って言いながらあの村松さんって一緒のカレッジの方に、うん、
0: はい、
1: スナックに連れてってもらったんですよ、
0: うん、はい、スナック行った、
1: はい、
0: はい、
1: 大人のスナック、
0: 大人のスナックね、はい、スナック
1: でママさんに、
0: はい、
1: あの僕ら2人で飲んでたんですけども、うん、ちょっと質問があるんだけどって言われて、
0: うんうん、はいはい、
1: 今から二十歳に戻るのと1億円もらうならどっちがいいって言われて、うん、僕は即答で1億円って答えたんですよ。
0: ああ、はい、そうなんだ、
1: はい、どっちですか。
2: 僕二十歳かな。
0: ああ、そっか、それ究極だな。二十歳と1億円、
1: はい、でもその二十歳にも条件があるじゃないですか、言ってたんですけど、まあ、今の知識とか、
2: あ、持ったまま二十歳、
1: 持ったまま二十歳に行くのかという話になって、じゃあそれでって話になったんだけど、僕は堅くなに1億円って話をします。
0: まあね、
1: 二十歳からはやり直したくないって言ったんですよ。
0: まあそれもあるしな。、はい、そっか、はい、うん、1億円じゃ、
1: はい、
0: はい、
1: で言ったらママさんに怒られました、
0: うん、怒られたんだ、はい、ダメだったんだ、
1: ダメだって言われました。
0: そっちじゃなかったんだ、
1: はい、じゃあお金じゃないって言われました。
0: まあでもね、実際お金でやってないですけどね、いろんなことね、例えばレースにしてもその音楽にとか、ね、その建築っていうこともそうですけど、お金ってやっぱ結局後からついてくるものですよ ね、
1: ね、
0: かっこいいですけどこれ、
1: そうです ね、 ね、
0: 計算したらやっぱできないかも。
1: 計算したらスーパー体験もできないですね。
0: うん、できないですよね。
1: この使い方は異常ですからね。
0: 異常ですから。
1: 異常です、本当に。
0: うん、いや、どこどこどことかかかるってことですよね。
1: はい。いや、この金額言っちゃあれですけど、昨日24時間のタイヤ買ったんですよ。24時間
0: 分のタイヤ代。怖いなんか、タイヤ代聞くの
1: か。いくらだと思います？い
2: や、ワンセットですか？
1: ですね、レース分全部です。2台分。雨も含めて。
0: 金額？
1: はい。
0: 言っちゃう？
1: 言っちゃっていいですかねこれ。
0: 言っちゃいますか、はい、いや想像つかないの で、 どれぐらいお金かかって、いやお金かかってるスポーツってみんな知ってますよ、す世の中の人に、はいはい、でも、はい、実は一体どれぐらいっていうのはちょっと想像ついてない、
1: ね、タイヤ代だけ言っちゃいますよ。250万です。24時間だけですよ。1年間じゃないです
0: か。1年間じゃなくてね、だから 1レースでまずタイヤだけで250万かかるってことですね。
1: 20時間レースで、でも、う
0: ん、ただ足りなくなる可能性もあるんでしょう。でもそのタイヤだけで
1: 足りなくなることはないです。
0: ないの、はい、あ、それはないんですか。
1: 十分に計算したんですけども、はい、僕が前お世話になった上のクラスの方に聞いたら、
0: うん、
1: 半分だって言われました、はい、うちのクラスの半分だそれって言われた。
2: あ、それでも
1: 上のクラスは、
2: うん、
1: あ、そうか、あ
0: の、そうね、今そのアンドリーガロレーシングチームっていうのは、はい、
1: 5クラス、
0: 5クラス、
1: フィットのクラス
0: ね、
1: はい、
0: 上はもっとすごいからね、
1: ランサーとか、
0: ランサーとかね、うんうん、
1: シビックとか、あと、
0: う
1: ん、ポルシェとかも、
0: ポルシェとか、
1: まあ、それになって、まあ、多分3倍ぐらいになるん
0: ですよ。そうでしょうね。

0: ちょっとあの眠らせてるのもったいないな、もう使っちゃおうかなっていう方ね、
1: タイヤ代に
0: でタイヤを出していただいた方は年間パスとか
2: 年パス
1: もちろんですよ、
0: 行っちゃいますかね、
1: もちろんです
0: ね、はい、それぐらいだったら、
1: ね、
0: 行っちゃいますか、
1: タイヤ代ぐらいは出そうかなって方いたら、
0: ね、もうワンレースでそれぐらいですけども、はい、まあでもワンレースでも十分楽しめると思います、うん、
1: すごいです
0: ね、すごいですね、はい、ということで、あのどなたかいらっしゃいましたらこちらまでみたいなどこでもないけど、こちらまで、はい、こちらまでって怒られますねすいません、いや本当ね、やっぱりモータースポーツお金かかりますから、
1: かかります、そうなんです、
0: は
2: い、
0: うん、
2: お金じゃないって言っておきながら、ね、賞金っていうのはどういうシステムになってるのかとかですね、
0: あ、そうね、賞金もね、
2: どうやって経済的に回ってるのかって、
0: はい、あのね、
1: びっくりするぐらいもらえないですよ、
0: いや私それ、はい、いい話の流れだ、今はちょっと思ったんですけど、はい、かかってるけど全然もらえないですよね、
1: 全然もらえないですね、
0: はい、私あのこれ上げてみんな優勝っつって、はい、あの、はい、富士24時間レースなんですけど、はい、前回昨年クラス優勝したんですよ、
1: 1
0: 年目で、うん、でイエーイって掲げた金額見てびっくりしました、私、はい、愕然としました、桁違うんじゃないって、
1: そうです、
2: マイナス方向に桁が違う、
0: はいはいはいはいはい、タイヤで終わりぐらい、
1: タイヤ代にもなってないですね、
0: なってないですね、だからあれをもうちょっとね、
2: それは日本がってことですか、うう世界的なもの、
0: どうですか、日本だけ、
1: 日本だけ、
2: まあ、やっぱりそうか
0: な、やっぱりね、こうなんだろうな、ね、低いですよね、価値、
2: まあ、分かる、いや、まあ、いろんなもの、
0: いろんなものがね、
2: 文化的なところがちょっと、
0: はい、
1: もう僕もう52になっちゃったんですけども、それこそ40代の頃は、うん、プロ野球選手ってお金もらえるじゃないですか、
0: はい、
1: なんで僕うちのドライバーも、うん、お金払って走ってほしいなっていう感覚になったんですけども、
0: はい、
1: ちょっと構造的に難しいな、いや、サラリーを渡して走ってもらって興行としてプロレスみたいな感じでやってもらえたら楽しいのかなっていうイメージで一時期やろうかなと思ったんですけども、ちょっとイメージが湧かなくて、でもレースって結構まあ八百長とかはないですけども、あのドラマとかそういうのを人に見てほしいなというのがあって、いろいろ若いながらも奮闘はしたんですけども、ちょっとたどり着けなくて、はい、この年になっちゃいました。
0: そうなんですね、はい、なかなかその辺改善
1: というか、だから今の若い子たちが何かこうね、頭いいんで今の子たち、チャット GPT とか使ってなんかうまい案作って、
0: はいはい、
1: ね、面白いの作ってくれないかなって思います、
0: うん、ね、そうですね、
1: 託します、
0: まあね、はい、そこら辺は託しますかね、
1: 託します、
0: うん、そこだけはなかった世界なのでね、
1: ないんです、
0: いや、もうちょっとこう夢のある、あのやってることは夢あるんだけど、
1: ね、
0: 現実の落とし込んだ
1: ら
0: ちょっと全然ですね、
1: 全然としちゃいます、
0: はい、はい、でもそれでもレース人口減っていかないのはすごいですよね、
1: すごいです、楽しいです、うん、
0: そうだからやっぱりやってることはみんな夢があって、うんうん、あの参戦してるんだけど、
2: だから音楽も大変なんですよ、みんな音楽続けていく
1: って、うん、そうですよね、
2: いや、思いだけでどうも まならないところがあるんでね、
0: そう思いますね、
2: はい、思います、
0: はい、やっぱそういう部分でも芸術っていうかエンターテインメント、
2: そうですね、う
0: ん、まあ、いわゆる工業的なことは難しいですね、うん、
2: 難しい、
0: っていう現実的な話になっちゃいましたけどね、いやいや本当ね、だからまあぜひあの皆さんにも楽しんでいただいて、少し知っていただくっていうのもね、その勉強していたのもなんか分かんないこと勉強したりして、でここにもあのぜひあの聞いてください、あのせっかくプロがいらっしゃいますの で畑中さんもこの哲学の話がありますので、
2: え、また来ます、
0: え、ぜひあの
1: 畑中聞きたいです、
0: 畑中学校っていうのを
1: この後どっか行きますか、うん、予習しますか、
0: 多分
1: ちょっと
0: オールになります、
1: そうですか、
0: はい、なります絶対、うん、話がもうつきませんので、
2: 途上の絵行きます、
0: え、
2: 途上の絵行きますか、
0: 行きます、
2: マジで
0: びっくりしますよ、行きます、あ、行きます、
2: お時間があるんだったら
0: いや飲みたくなるから危険なんですよ、です、ね、これがそう車だもなーみたいな、そっちね、どんだけ飲みたいんだって話ですけどもまあでもね、ぜひあの途上の絵も今度ご紹介いただきたいと思います、はい、はいはいはいはい、ぜひよろしくお願いしたいと思います、はい、じゃああと5分ですけども、じゃあ皆さんあの何かアピールありましたら5分間ありますので、どうでしょう、
1: もう5分じゃ足りないそうです、
0: 足りないですね、そうですね、ちょっと今言ってたと思いました、いや畑中さんに5分はないかってちょっと思いましたけども、あの、はい、でもまあこれから畑中さん忙しくなりますが、
2: そうですね、ありがたいことに、はい、まああの正直言うと、
0: はい、
2: さっき言ったように僕あの30代病気の前にはすごく有名になりたくて、
0: はい、

0: だったんですけど、さっきもちらっと言いましたけど、うん、あの最近はそういう気持ちがちょっと自己顕示欲的なものが、
1: はい、
0: ちょうどいい具合に弱ってきて、
1: うん、
0: でさっき言ったあの、まあ、でもなんとなくこういう社会的使命みたいなものをちょっと感じてるもんですから、
1: はい、
0: そういうものと同化していくと、うん、ありがたいことにマスコミの皆さんが取り上げてくれるようになったということなんですけどね、うん、
1: はい、
0: まあそれも含めて何かできることがあればと思って頑張っていきたいなと思ってます、
1: はい、ぜひあの、はい、発信を続けていただきたいと思います。
0: はい、
1: で水田さん次レースに向けて、はい、来週も引き続きちょっとレースの話になると思いますけど、
2: はい、来週も来ていいですか、
1: うん、何言ってますかパーソナリティでございますのでお願いします。
2: はい、
1: まあ、あとはねあの水田さんもいろいろこう現場行ってらっしゃいますのでちょっとそんな情報は皆さんにくまなくお伝えしていただきたいと思います。
0: 行ってみよう。
1: いやぜひぜひぜひぜひね、まずあのみんなで十勝で遊びに行きましょうよ。はいはい、もうぜひぜひ あと畠中さんもあの運転好きですからね今もね。そう、まあ、でもどれぐらいの距離大丈夫ですか体的に。
0: この前九州まで行ってきましたから、
1: フェリー
0: の演奏が九州であったんですけどね。
1: あ、はい、
2: 車で
0: 飛行機乗ると体あれ
1: こ
0: の体には結構ボディブローで効くので
1: 飛行機ってそうなんですね。
0: フェリーで行っちゃってとかってしますよ。
1: 船大丈夫でしたか。
0: 船は大丈夫です。僕は
1: やっぱ、ね、強いですよね。
0: いやいや運転は一応あの障害者用のブレーキは左で踏んでます。
1: ああなるほどね、はいはい、まあ、でも基本的にやっぱ好きなんでしょうね。
0: 大好きですね。
1: そうですね、いやあれは好きだなっていうことです、は
2: い、こういうことで今日一緒に来ていただいたんですね、
1: はい、それもありました。はい、はい、もうぜひぜひと思いました。
2: 楽しいです。
1: あ、よかったです。ありがとうございます。と、はいうことでまたこのメンバーでやりたいと思いますので、
2: は
1: い、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ3分ですので私の方から、
2: はい、はい、
1: 先ほどもねあのご紹介しましたけども畠中秀幸さんは、音の建築というアルバムもございます。そして私が熟読して一回雲の上に行ってしまった、畠中秀幸左手のフルーティスト、ね、本こちらを読むと、はい、一瞬遠くの人になっちゃいます。素晴らしすぎて
2: 黄色い
1: レベルが高すぎて
2: お花畑
1: のようなっていうよりも人間的に知能が高すぎて一瞬私はこの方とお話ししていいんだろうかになります。だからミサさんも多分これ読んだら一瞬遠い人になります、
2: はい、
1: 立派すぎて、はい、っていう本です。
0: 全然、
1: はい、であとは、こちらね来たら、はい、皆さん5月31日、はいはい、ぜひ皆さん一緒に聞きに行きましょう、
0: はい、
1: HBC 少年少女合唱団、はい、HBT アカデミーバンド、
0: はい
1: はい、皆さんと一緒に、そして、シンガーソングライター、小林小川沙耶香さん、ごめんなさい沙耶香さん、ごめんなさい、
0: はい、
1: 小川沙耶香さん、はい、こちらのユニット雪の翼ね、はいはい、こちらの演奏もぜひお楽しみいただきたいと思います。楽しみにしてますので、はいはい、ぜひぜひ楽しみにしたいと思います。はい、ということで今日は初めて3人という形で、
0: 初めて3人なんです。
1: 初めてなんです。
2: はい、
1: ありがとうございます。どんどん水田さんをあの音楽の方に入れていただいて
2: きまして、音楽好きなんですよ僕は、
1: ね、はい、そうなんですよね、はい、だからぜひこれを機会になんかもっとこう近づけるように、
2: はい、
1: なんか楽しいこと一緒に
2: 共有したいと思います。今日音楽かと思ったら、うん、上に行く話だったで
1: しょ、ね、上に行っちゃったんで、
2: はい、そうなんです
1: 、ね、でもその話もなかなか出る話じゃないので、
2: 圧巻でした。今
1: 回ありがとうございました、はい、圧巻の話今日はありがとうございました、はい、ということで今日は、左手フルーティスト畠中秀幸さん、そして、パートナーは、水田さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: ービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、小前にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目

0: ルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ナオコのアタックナンバーワンの星野ナオコです。月曜3時から元気をアタック、受け取ってね。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
2: ラジオカロス札幌。

いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ありがとうございました、いらっしゃいませ、ありがとうございました、いらっしゃいませ。ラジオお聞きの皆様、こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お待たせしました、水曜日。皆様のお手元、耳元、枕元、いつもあなたのおそばにおいて、あなたと私の合言葉、恋するラジオ局、FM78.1MHz、ラジオカロス札幌が、皆様にお送りいたしますのは日刊中通信。すいすい水曜はスイートナイト、自由に流れるフリートーク、だらだら話すも聞き流すも、悩みを明かすも、愛した恋したどうしたこうした、隣の芝生は青く見える、犬も食わない夫婦喧嘩、この場を使って語らいましょう。それでは番組スタート。はい、今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。さてね、だんだん暖かくなってきましたね。雪が溶けてね、まあ桜も咲いてパッと散ってね、そして今度はだんだんまあ夏に向かってきてるわけですけどね、皆さんね、どうですか今年は、ね、夏に向けて、ね、何かしてますか。はい、ね、例えば運動してるとかね、自転車を買い替えたとかね、キャンプ用品をね揃えたとかね、いろんな人がいると思いますけどね、どうですかね、ゴルフクラブをね、新しいのに変えたよとね、ゴルフクラブをねいくらね高くていいやつに変えてもね、体は衰えていくばかりなんでね、それに合わせて体もね調整しなきゃいけないし、そしてね、自分の体が衰えてるから、ね、それに合わせた、ね、あまりハイスペックなものをね、買ってもいまいちねこう上達しないとかね、そういうのがありますよね。ね、まあ釣り竿とかね、そういうのもそうですよ。ね、どうですかね。まあ私はね、まあキャンプ用品はね、まあ結構人揃え持ってるんですけど、なんか最近のなんかこう流れを見てるとね、キャンプ用品もこうバカみたいにお金かけてる人はねかけてますけどね、僕は正直あまりそういうのは好きじゃないですね。キャンプは好きですけどね、どっちかっていうとこうハードキャンプな方で、そうですね、例えばあまり道具に頼らないとかさ、そう、ね、そういう楽しみ方の方が好きだな。あとなんかグッズだとかツールにねこだわらない。まあ炭とねコンロね、キノコっぱ

あと網ね、あとなんだトングとね火バサミぐらいあればさ、ね、ガスバーナーと、まあ、それでなんとかなるよと、ね、割とねこう軽装で行くのがね好きですね、まああとね命を預けるものだけねしっかりあのテントとか、そういうのは山でもね生き延びられるようなこうしっかりしたものをね使ってますけどね、なんかその辺のこうお父さんは家族のためにテント張るのが上手なんだみたいなね、そういうよくありがちなこうコールマンのテントとかさ、なんかそういうのはね僕はこっぱずかしくて使わないんですよね。テントに関してはねこうもう命預けても大丈夫なようなね、メーカーを名をね直接言うとまたあれなんで言わないですけどね、そうそういうの使ってますね。はい、ね、あとなんかこうね命預けるもの、雨具とかもなんていうのこう日本で出回ってるようなのだとなんかこう日本の販売店通ってるやつってこうあまり品質が良くないんだよね、なのでやっぱそういうブランドでも本当の、ね、日本に販売してないような、ね、日本に流通してない、ラインナップのものをね自分で勉強した英語で、そう自分で輸入して買ってますけどね、まあ、それも今年あたりそろそろね一着入れ替えようかなっていうのがあります。まあそんなんでちょっと僕はねちょっとこれからの楽しみはねキャンプですね、まあそんな感じでここで一曲お送りいたします。

1曲お送りいたしました。お聞きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌、日刊中通信、私中丸がお送りしております。皆さんお聞きのラジオカロス札幌、北海道は札幌市、札幌市は町の真ん中中央区、中央区は宮の森からお送りしております。はい、フリートークの日です。まあこれから夏になりますけどね、春も

雪も溶けて、ね、春が過ぎ、これから夏、ね、まだ5月ですけどね、と言ってももう5月中になりますよ、はい、ね、もう夏のものを用意しなきゃね、夏ならではの楽しみありますからね。僕はやっぱりキャンプですね。キャンプとあと花火かな。うん、そうですね。あと夏祭り。大体そのあたりかな。ね、そう、小樽のねお祭りはね、まあ神社のお祭りから大きなお祭りまでね、昔、自営業の時はね、全部制覇したことがあります。あと小樽の花火大会も全部制覇したことがありますね、まあ、これ自営業の時じゃないとできなかったことですね、会社員だとね、まあ、それは無理ですよ、時間的にもね、自営の時はまあね、儲かる時にバーッと儲けてね、あと遊ぶときはバーッと遊ぶっていうね、まあ、そんなスタイルでしたからね、まあ楽しかったですけどね、楽しかったからいい思い出がいっぱいですけどね、まあ、今はね会社員ですよ、しがない会社員、ね、なのでまあ寂しくやっておりますけどね、まあでも今の楽しみとしてはまあキャンプとね、まああとお祭り花火大会ね行くの、それとねえ、まあまあそんな楽しみとかねありますけどね、まあ他にもいっぱいありますけど、まあ無理せずやってるかな、そんな感じです。はい、皆さんねどうですかね、夏ってね、なんかフェスとかね、まあフェスとかも行ったことありますけどね、日本人の歌手ばかりで、何も楽しみがなかったっていうね、そう、ライジングさんとかね、あれもそうそう、関係者でも入場はできるし、あと自分でお金払っても入場したこともあるし、そうなんです、実はね、ちょっと仕事の関係で関係者としてのね毎年行ってたんですよ、ある数年間は、まあ自営業の時ですけどね、それもね、その時はもう関係者としてねずっと終わるまで張り付きだったんで、まあでもそれはそれで楽しかったですけどね、日本のミュージシャンだから全然わかんないんだけど、なんかお店とかでね物買ったりとかそういうのが楽しかったですね、まあそんな楽しみもねありますよね。他にもそうですね、まあ夏ならではのなんか車のイベントとかね、まあそういう、ね、あとグルメイベントとかね結構あるじゃないですかね、今年もねチャイニーズフェスティバルがね、ね、チャイナフェスティバルがありますからね、まあ、それちょっと楽しみですけどね、去年変面見ましたけどね、今年ね何来るのかな、まあ去年より中国語を覚えたからね、ちょっとね腕試ししてこようかなって思いますけどね、まあ通じなければ英語で話せばいいんだよ、まあまあそんな感じで、はい、まあ楽しいこといっぱいね、ラジオカロスではね何かあるんでしょうか ね、あるんだったらねまた何かご寄付しようかななんて思いますけどね、お金で寄付をすればね一番役に立つと思いますんで、はい、ね、前何年か前にねなんか夏にありましたよね、あの時もね参加とかっていうのはちょっと僕はねあまり好きじゃないんで、すいません、お金で寄付させてもらいました、はい、まあねそういうのでね、ね、なんか楽しいのがあればいいんですけどね、ということで、あ、もう時間です、いつも同じこと言いますけど、戸締まり防犯対策火の元火気点検はしっかりお願いいたします、終わったら歯を磨いて顔洗ってトイレしてお薬飲み忘れ血圧記録などなさってる方お忘れなく、終わったら電気を消してお休みください、明日の朝までお仕事の方はご安全にお願いいたします。それでは皆さん、また明日この時間お会いしましょう。おやすみなさい。

国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で、札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックを

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。家族の財産を守るため、日頃から離れて暮らす家族と連絡を取り、合言葉を決めておくなど、犯人の言葉に騙されないようにしてください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど、さまざまな分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
5: コミュニティ放送は災害時のライフライン。

災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。

0: 田君でいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートをそうしまくり。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

JOZZ1AIFM JOZZ1AIFM こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

0: ギミーダットクローバーのトミさんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。
1: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを通しまくり、肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく

0: 朝までミュージックをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時、この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。

おはようございます。2026年5月13日水曜日の朝8時を2分ほど回ったところです。今日もいいお天気、昨日に続いてとっても青空の爽やかなこちら札幌でございますよ。皆さんがお住まいのところはいかがですかね。水曜日というとちょいと疲れが出てくる頃でございましょうね。え、特にゴールデンウィーク長く撮った方なんかはっていうような声がたまに出ません、ね、え毎日出るっていう方も私を含めいらっしゃるかと思いますがね。え、そんな中でも爽やかな朝は嬉しいですね。ただ昨日とても気温が上がったので今日もそうかと思っていたらそうでもないみたいね。え、今日はこういうね気温の変化にも気をつけていかなければいけない一日になりそうなんです。こちら札幌からお送りしておりますよ。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝カロルルルが今日も元気にスタートしております。私ケリーこと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間、あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST@RADIOKAROS.COM。 ホームページからも FM プラプラからも入れますよ。なんだかんだありますが本当に生きてるとあるもんですね。なんだもかんだもあるもんですね。もう何もないって、なんだもかんだも何もないっていう方は本当にいないと思います。大きなことも小さなことも。そんな中でね、朝をありがとうと言いながら毎日その日を迎えられたら嬉しいですね。心がけでございます。心がけですよ。ファックス番号札幌011-622-2223です。ぜひ今日もあなたの朝を届けていただけませんか。心からお待ちしてます。さて今日の一曲目、本当になんだかんだありながらこんなにずっと同じメンバーで音楽をやり続けているグループって少ないと思いますね。素晴らしいと思いますね。皆さん70を超えてまだこんなにお元気でかっこいいっていうね。今日はそんなグループ、ジ・アルフィーの夜明けを求めて

0: ジアルフィで夜明けを求めてでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: UCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 UCBA

ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は吉田智美さんです。吉田さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道や札損道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など、今朝の主な峠はほぼ晴れの天気です。路面は乾いています。札幌市内の駅前通りが工事のため通行止めです。地下鉄の工事のため、駅前通りの南行きは北五条と北四条の間が通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。札幌市内の一般道路は東15丁目トンデン通りの南行きが北34条を先頭に500メートルの渋滞です。札幌市内では三好神社のお祭りに伴い、あさって神輿の渡御が行われます。コースにあたる南大通りをはじめ、南一条通り、北大通り、駅前通り、西二丁目線などはあさって15日の午前10時から午後1時半頃まで行列の通過に伴って通りにくくなります。ご注意ください。日本道路交通情報センターの吉田でした。
0: 吉田さん、ありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201、E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
0: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。

時刻は8時15分8時15分を回っています。改めましておはようございます。ラジオカロス札幌から朝カロルルルお送りしておりますよ。いや、今週から始まったここの新しいジングル、もう今週いっぱいキャキャ言わせてくださいね。ごめんなさいね。あまり毎回毎回だと皆さんもちょっとねうるさいでしょうからね。いや、かっこいいな。なんせ私が申し上げたいのはギミーダットクローバーという名前になったことです。トミーさんバンド改めね、そこのところを皆さんに定着してもらえたら少しでも早くね嬉しいなと思ってまして、ね、ここのところを何度も申し上げていきますね。ギミーダットクローバーという名前になったボーカルはもちろんトミさんです。さてさて、今日ね1曲目にアルフィーをおかけしましたらですね、ありがたいことにチャーリーさん、アルフィー初見の曲だったけどかっこいいってくださいましたね。かっこいいでしょう。よかったです、喜んでいただけて。さらにはカロルルさん、カロルルさんはアルフィー大ファンでね、先日もコンサートに行きましたってお話だったので、今日ね聞いてくださってるかなって実はちょっと思ってましたが、おはようございます夏男カロルルです。アルフィーさんの曲ですね。

ケリコさんどうもありがとうございます。元気 100% カロルルでしたと、こちらも喜んでいただけました。ありがとうございますね、うん、さあそしてもうお一方メッセージをご紹介してお天気情報いきますからね。さあさあこの方はですね、月曜日に実は腰やっちゃいましてというメッセージをくださって、そしてなんとか月曜日はなんとかかんとか、腰をかばいながらお仕事に行って、そして昨日火曜日は家での仕事に切り替えさせてもらってたということですね。そして病院には行ったとおっしゃってたので、そして今日ねどうなってたかなと思ったのですが、メッセージくださいました。おねかんさんです。おはようございます。ぎっくり3日目。あそうですよね、ぎっくり3日目。昨日よりさらに動きが楽になりました。よかったよかった。痛みの部位が昨日と違うということは回復に向かっているということで合っていますか？笑い。バスのステップも躊躇することなく上がれましたが、油断は禁物なので今日も早めに家を出てゆっくりゆっくり歩くことにします。お天気良さそうなので大通公園のランチデビューしてみようかと企んでいるおねかんでしたと。いやまずはね回復に向かっているということが分かってよかったですね。ぎっくり体験者の方々からもねアドバイスなどもくださってましてね、それもしっかりと聞いてくださってたみたいなんですよね、おねかんさんね。あのねおねかんさん、昨日はすごくいいお天気だったし、夏日ぐらいに気温も上がりましたので外のランチは昨日は最高だったと思うんですが、今日ねどうやらこの後ちょっと怪しいみたいなんですよね。それではお天気いきましょうね。まず今現在こちら中央区宮の森は晴れてますね。このまま昨日と同じように一日中晴れるのかなと思いきやなんですよね。まずは気温、昨日は結局札幌は13時48分、午後1時48分に 24.9 度まで上がったんですって。うーわもうちょっとで夏日だったんですね。 24.9 度、確かに昨日も半袖短パンとかノースリーブのミニワンピとか着て歩いてる人たちを車の中からもたくさん見ましたよ、ね、大通公園付近で。まだ早くないと思ったけど、それでもね25度ぐらいあったらまあまあまあね、寒くはなかったのかもしれません、この時間帯だったらね、うん、そして今朝8時の気温も 17.1 度とね、非常に暖かい朝だったのですが、この後なんですよね。5月13日午前4時39分札幌管区気象台発表、石狩空知尻別地方の天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。今日は曇りのち一時雨、明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さ今日は 1.5 メートルとやや高く、明日は 1.5 メートルとやや高くのち1メートルでしょうとのことでねっていう今ね言葉がありましたでしょう。うん、そうなんです。改めて石狩空知尻別地方で今日から来週の火曜日までの週間天気を見ていきますが、今日はね曇りのち一時雨ということで傘マークついちゃってますね。マジかっていう感じね。そうですか、昨日の段階では全く傘マーク何もないですここからの1週間なんて言ってたんですが、今日ついちゃってますね。お天気変わるんですね。曇りのち一時雨で降水確率は午前中は 10% なんですが、正午から午後6時が 50% ね。ちょうどこのランチ時にえっていう 50% に急に上がるんですね。でそれ以降午後6時以降はまた 0% になりますが、日中が降るかもしれない。そして気温もびっくり、昨日はほぼ25度だったんですがね、今日の最高気温は18度までしか上がりません。昨日より7度も低いんですって。7度も。向こう1週間の平年値を見てみますと、平年値が最高気温 17.7 ですので、これが平年並みということ

よね。うん、17.7 ね、今日18度ですからね。まあこんな感じが平年値ということなんですが、昨日知ってしまうとね寒く感じるかもしれませんね。そっかそっか、では続けていきましょうか。明日になるとお日様は戻ってきますね。ただ気温はあまり上がらないのが続くな。明日も、明日14日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率1日通して 0% です。明日の予想最低気温は9度、最高気温は今日と同じく18度なんですって。向こう1週間の平年値の最低気温は 8.9、だから明日はね最低が9ですので、もう最低最高ともにこれが平年並みよという気温なんですね、明日はね。ただお日様の光には恵まれそうな感じですよ、晴れ時々曇りでね。では金曜日以降です。15日金曜日も晴れ時々曇り、降水確率 10%、 金�曜日最低10度、最高はね、あ、嬉しい、また20度台に戻ります、21度になるそうですね。そして週末も、まあ、まずまずかな、この感じでいくと。16日土曜日と17日日曜日、どちらも曇り時々晴れ、降水確率同日ともに 30% です。土曜日の最低11度、最高は21度、そして日曜日最低12度、最高は21度となっています。でね、火水じゃなくて月火だね、月曜日今飛ばしちゃいました。月火で行くとこれはどちらも曇りとなってますね。18日月曜日、19日月もう曜日ぐちゃぐちゃやんか、もう一回です、ごめんなさい、ごめんなさい、もう一回ね、わけわからんくなりますよね。18日の月曜日と19日の火曜日はどちらも曇り、降水確率も月曜火曜どちらも 40%。 あら、気温も全部おそろですよ。月曜日火曜日はね、仲良しみたいなんで、まとめていきましょう。気温、最低気温12度、最高気温22度とね、すべてこれは月曜日火曜日でございます。全く同じでした。で、1週間見てみますとね、傘マークついてるのは今日だけです、ね、それ以降木金土日はまずまずで、月火と曇りという、ざっと言いますとね、こんな感じの1週間になりそうなんですよ。だから今日のランチはちょっと怪しいということを先に申し上げておきますね。そして割と昨日のつもりでいると寒いかもしれないということも申し上げておきますね。まあね、仕方ないですね、もう雨も必要でしょうからね。今日これからお出かけするという方はどうぞ雨具の用意忘れずにね、折りたたみ傘でも持って出かけてくださいね。あと1枚ね、羽織るものは必要かと思いますね、今日はね。こんなところなんでございます。ドライバーの皆さん、今日も1日安全運転を何卒よろしくお願いいたします。以上、8時台のお天気でした。浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
0: 時刻は午前8時26

分を回っていますよ。実はね、昨日、最後に、わー、時間切れ、ごめんなさいとメッセージをね、明日読みますと約束した、メッセージが3つございましたので、ね、ありがとうございます。ご紹介遅くなってしまってごめんなさいね。メッセージを送る方っていうのは、私もね、ラジオ大好きでよく送りますんで、カロスの番組にもちょこちょこと送りますんで、やっぱりその時に、その日に読んでほしくて送るんですよね。だから後からね、紹介されても、ちょっとね、嬉しさはかなり、半減どころか、ぐんぐんぐんとテンションは下がってしまうと思うんですよ。その時の気持ち送ってくださってるわけだから、だからなるべくでしたらね、その日のうちに皆さんと思っているのですが、ね、こういうことが時々あってごめんなさいね。まずね、猫スキー先生ありがとうございます。昨日ね、鳩の話になってね、トウキビワゴンが始まったね。鳩にトウキビいいよね。私の友達で鳩が大嫌いな人がいましたっていう話があったんですが、鳩苦手なのはワキちゃんではなかったんですね。ほっとしましたと来ました。ね、十勝に住んでる私の友人のね、ワキちゃん、時々ね、カロスにもメッセージをくれたり、番組にもちょこっとね、ゲストで出てくれることもあったのですが、ね、ワキちゃんではなく、共通の親友でした。ねえ、ワキちゃんとも、ねえ、私とも、いつもね、三人、その時東京の、浅草のね、鳩をギャーギャーと言って逃げ回っていた時に、そのそばで見て笑っていたのが、私とワキちゃんだったっていう、そういう仲だったんですけどもね、お空に行っちゃったんでね、鳩苦手な人ってたまにいるよね、っていうお話。そして、何これ、お寿司屋さんの、写真を貼ってくれたんですけど、これなんで？玉寿司本店の写真を貼ってくれましたが、これここに写っているの、これ清水さんじゃないよね、違うよね、あ、やっぱりそうだ、清水さんご夫妻って言って、木曜ラジカのパーソナリティ清水さんが写真に載ってるんですけど、これ雑誌に載ったんですか？なんかごめんなさいね、よく把握できてなくて、この横がお清水さんかなって思ったら、やっぱりそれとお隣にいるのは奥様ですかね。あー、これはだいぶ前の写真よくわかんないから、ご本人にね、いろいろと説明をしていただいた方がこれはいいですね。ありがとうございますね、猫好きさん。ね、こう、何の説明もなく、ボンと写真が来ると、戸惑いますよ。ねえ、そして、ね、つぶあんさんからもくださってたんです。つぶあんさんからもいただいてたんですよ。おはようございます。ゆうべ、旦那がアイスコーヒーにミルクを入れて、長男にかき混ぜるやつ持ってきて、と言ったところ、泡立て器を持ってきましたよ。惜しい！いい線いってるけどね。ほんとだ、惜しい。かき混ぜるものですもん、確かに。間違ってない、ご長男くん。そこは大いに拍手を送りたいですね。もうちょっとちっちゃい方がいいかなっていう。ねえ、ありがとね。もうちょっとちっちゃくてかき混ぜられるもん。いいかいって。もう一回言ってみるとどうなんでしょう。いや、もうめんどくさいってなっちゃうのかな。ねえ、そしてさ、だるまを編みまくりますと。ねえ、相変わらずお忙しくね、作品を作り続けていらっしゃるクリエイターのつぶあんさんからも頂戴してたんですよ。そしてね、手塩の吉田京子さんからは、ケリコさん、リスナーの皆様おはようございます。今久しぶりにケリコさんの声聞けて癒されてますとくださってたんです。吉田京子さんは毎週、毎月第2第4木曜日の午後6時、リンの気まぐれトークを手塩から発信してくださっているパーソナリティー。ねえ、癒されてますなんて本当ですか？自分で癒されるとは思わないんですけどね。この、なんていうか、どっちかというと雑な喋りでございましょう。ね、癒され、私の中で癒される喋りっていうと、やっぱり、エミシさんとか、そうですね。やっぱり、急がない、ゆったり、そして、品が、にじみ出る、上品さがね。そして、何でしょう、人生に余裕がある感じ。本当に。
人生に余裕があるっていうね雰囲気を醸し出される方

0: ね、そして、心地いいお声とね、それが癒されるという感じがしますね。あとね、以前カロスで喋っていらした、番組を持っていた山口文子さんっていうね、パーソナリティも私大好きでしたね。ふみこさんのお声も癒しちゃったな、かね、とても自分では癒しとは思えないんですが、たまにねそう言ってくださる方がいて恐縮でございますね。えこうガチャガチャしゃべりで申し訳ない。
1: 朝カロルルルラジオカロス札幌。

てここからは今日にまつわるエトセトラのお時間でございます。本日は5月の13日。さあこの日はね、何の日かと言いますと、語呂合わせはどうでしょうね。あ、最初にね、カクテルの日っていうのが出てきましたよ。カクテルの日、アメリカで発刊されていた週刊誌バランス&コロンビアリポジトリの1806年5月6日号にカクテルという名称が初めて登場したんだそうです。読者からカクテルって何という問い合わせが多くあって、それに答える形で次の週の5月13日号にてカクテルの定義というのが初めて文書化されたんですって。それにちなんでアメリカを中心にこの日はカクテルの日というふうにされているんだそうです。日本でもね、日本バーテンダー協会、日本ホテルメンバーズ協会、プロフェッショナルバーテンダーズ機構、全日本フレアバーテンダーズ協会の4団体によって記念日に制定されてますよっていうことなんです。カクテルの日ね、カクテルがお好き、飲みに行くならおしゃれなバーでカクテルを、なんていう方もいるんだろうな一生無理だな憧れは憧れのままで私は終わりそうです。大人になったら自然とみんなそうなれるんだと思ってたんだけどね、うん、ハイヒール履いて、ね、タイトスカートを履いてなんか自分の大人のイメージね、ハイヒールとタイトスカートでね、こうカクテルを飲みながらこうジャズをゆったり聴くみたいな、そんな風になれるんだと思ってた。なれないんだなこういうのって。うーん、皆さんはどんなお酒がお好きですか？で、後ほど誕生酒、今日の誕生日のお酒をね、発表する時間もありますのでね。それから愛犬の日ね、ワンコの愛犬ね。出版業を行っている成文堂新興社の創設者であり、当時の社長でもあった小川菊松氏が、戦後いろんな種類が飼われるようになった犬に関してもっと関心を強めてもらいたいとの思いから、1956年、昭和31年の5月13日に犬に関するイベントを日比谷公園で開催したんだそうです。戦後間もない日本で動物に関するイベントが開かれること自体が珍しかったこともあり、同イベントの開催日をもって犬の日として現在も引き継がれているんだそうですよ。この時にね、行われたイベントでは愛犬の病気相談や狂犬病予防の相談、良い飼い主の表彰これどうやって決めるのかなね、ワンコたちがね、この人は最高だわんって決めてくれるなら文句ないけど、これどうやって決めるんでしょうね。良い飼い主の表彰、レコードワンテストワンテスト、いいですね。これは一芸披露のことなんですって面白い。ファッションショー、犬との散歩に似合う服装披露会服装披露会っていうのがね、昔ですね、愛犬との撮影会、参加者でお散歩、ね、こんなことが行われていたそうで楽しそうですね。いや、その頃のフィルム、残ってたとしても白黒か、ね、それでも見てみたいな。今日は愛犬の日ですよ、ね、世界中のワンちゃんに幸あれ、本当に心から思ってますね。かわいそうなことのないように一匹残らず幸せになれって思う。

ますね。それからですね、メイストームデーっていうのがあって、5月13日ってバレンタインデーから88日目に当たるんですって。88夜の別れ霜とか、メイストームというのは5月に吹き荒れる風や嵐のことらしいんですが、にかけてカップルが別れ話を切り出すのに最適の日。またなんでそういうことを、なんでそんなことをこの日って定めるんだろうねえ。別にいいじゃない、ほっといてあげてよってちょっと思うんですけどね。それをね、メイストームデーというふうに言っちゃうんですね。5月頃に吹き荒れる強風のことを指した和製英語なことからね。まあね、吹き荒れる強風のことを言うのはいいんですけど、このカップルが別れ話を切り出すのに最適とかね、そういうのあるのってちょっと思う。最適の日なんてあるのかなって思っちゃうな、ね、あ、すいません、ちょっとね、文句だった、これは文句でしたね、申し訳ない。その日だよって言ってんだから普通にその日ですよって、ね、伝えるべきなのに、ね、自分の気持ちを挟むのは良くないですね。でもどうかと思ううるさい。あとトップガンの日、1986年5月16日にアメリカで公開されたトム・クルーズの主演映画トップガンの続編となるトップガンマーヴェリックを日本で配給する東亜ピクチャーズ株式会社が、例年アメリカで5月13日に開催されているトップガンデーのイベントと、同日に記念日を制定しましたよということなんですが、皆さんトップガンマーヴェリックはご覧になりましたかね。あのマーヴェリックは私見逃してしまったので、あのトップガンはね、リアルタイムで映画館で見ましたが、マーヴェリック見逃してしまって、であのね、この度、ディズニープラスに入ったので、もうそれで見よう決心して、この間日曜日の夜さあ見ようと思ってトップガンマーヴェリックをね、検索したんですが、ない、まさかのない。トップガンっていうのがタイトルがあったから、あ、これはディズニープラスにもあるって信じ込んでたんですが、そのトップガンっていうのは何でしょう、このリアルパイロットになる人たちの、なんていうんですか、こうね、リアルな人たちを追った映像の映画みたいのがあったんですよ、ね、でも、映画のトップガンの方ではなかったね。やっぱりディズニープラスじゃダメだったんだな、がっかりしました。いや、また、ね、絶対見ます、そのうち、ね、そんな日が今日はあるそうでございますよ。さあね、私のおしゃべりが過ぎまして、ごめんなさい、どんどん時間が過ぎてきましたので、もう一つだけ、日本初の新婚旅行が行われた日、これは有名な話ですね。坂本龍馬さんとお龍さんのご夫婦がね、宮崎県と鹿児島県にまたがる霧島連山の主峰高千穂の峰に登頂したというところから、これは日本初の新婚旅行というふうに言われたんですよね。1866年のことでしたね。こう素敵なエピソードですね。坂本龍馬さんはね、私はお龍の前で刺さっている矛を抜いてみせましたとね、お姉さんに嬉しそうに手紙を書いていたそうですよ。お姉さん、乙女さんでしたっけね。幸せだったんだろうな、もうちょっと長生きさせてあげたかったなとね、思いますよね。その後ね、お龍さんは結構長生きされたそうなんですがね、いろいろと波乱万丈だったそうで。さあ、では今日お誕生日の有名人の方見ていきましょう。マラリア病の発明者の医師ロナルド・ロスさん、1857年。喜劇俳優由利徹さん、1921年。歌手で俳優の中村芽衣子さん、1934年。そして、ベネトン共同創業者の一人、実業家のルチアーノ・ベネトンさん、1935年。 SF 作家平井和正さん、1938年。かぐや姫の山田パンダさん、ミュージシャンのね、1945年。ミュージシャンスティービー・ワンダーさん、1950年。MLB 選手で指導者ボビー・バレンタインさんは1950

50年、タレントでラジオパーソナリティ谷五郎さん1953年、小説家鈴木浩二さん1957年、漫画家小林誠さん1958年、NBA デニス・ロッドマンさん1961年、爆笑問題の太田光さん1965年、タレント井上和香さん1980年、などなど、滝沢カレンさんも1992年、まだたくさんいらっしゃいますね。おめでとうございます。では今日の星、誕生星、あなたの守護星になるんだそうですが、今日の星はね、タウチエーリダニーという、相変わらず難しいな星の名前、タウチエーリダニーという名前でして、エリダヌス側のちょうど真ん中ぐらいで輝く星だそうです。星言葉は白質と脂質の地震。なんだこりゃ難しいな。白質、博士の墓、白という字に、七夜さんの七ね、そして資質は資料の資に、その資料コピーしておいての資料の資に資質の資、ね、これで白質と資質の自身は自分自身の自身です。これ星言葉って難しいですね。そして次は果実、今日の誕生花、お花ではなくて果物の方ですよ。今日の果実はビリンビンね、ビンをもう一回言いたくない、ビリンビンビンって言いたくなるけど、ビリンビンって止まるみたいね。和名でいくと長葉の五連子、どっちも難しいわ、どっちも覚えにくいね。これはね、キュウリを小さくしたような実がなるんだそうです、ビリンビンってね。果実言葉、幸運、両思い。最後はお酒ですよ。今日の誕生酒は緑マティーニ、ね、緑は、ね、グリーンとかじゃなくて緑でいいんですね。緑マティーニ、これはウォッカマティーニにメロンリキュールの緑を加えたマティーニのアレンジカクテルのことだそうです。いやー、どうもおしゃれなカクテルですね。そして酒言葉は模倣を嫌い、オリジナルの個性を発揮する人だそうですね。どうでしょうへーってなりますかね。続いては

井上陽水さんのハッピーバースデーに乗せて、今日お誕生日の方はこんな人、あなたの使命、未来へのビジョンをご紹介しますね。5月13日生まれの方の使命、そして未来へのビジョンは、あなたは真面目で誠実な才能を生かし、世のため人のために役に立ち、みんながもっと自由に平和に仲良く暮らせる社会を実現することを今世の使命として掲げています。世界平和を目指し人の役に立ちたいと考えているあなたは、使命感を強く持ちすぎる傾向があるようです。人の役に立たないと自分には価値はないと考えていませんか？人の役に立とうとする前に自分の人生に責任を持ち、自分自身を自由で平和な状態に整えることが全てのスタートラインです。まずは自分の夢や願望をしっかりと認識し、その実現に向けてフォーカスしましょう。大事なのはできなかったことに対して罪悪感を持たないこと。自分を責めたり裁いたりせず、もっと自由な発想で自分の人生を楽しむことに一生懸命になることが、結果的には人の役に立ち、みんなが仲良く平和に暮らせる社会を実現するための一番の近道となるでしょう。そんなあなたのソウルメイトのお誕生日発表します。ソウルメイトとは、前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在になる人。そんな人の誕生日は、いきますよ。1月24日、3月13日、6月

0: 16日、7月15日、10月30日、11月29日、そして12月31日、ね、これらのお誕生日の方が今日誕生日のあなたのソウルメイトだそうですね。え、自分の家族のとか恋人のね誕生日がここに入っていたらわーって思いますよね。魂の仲間なんですってね。ということで今日お誕生日のあなたはあなた今日お誕生日のあなた、え、改めましておめでとうございます。幸せな一年になりますように。では明日は5月14日この日に注目してみますね。以上、今日にまつわるエトセトラでした。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
3: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
0: 時刻午前8時48分ですが、交通情報が入ってきています。国道275号線アンダーパス通過後の苗穂町12丁目バス停付近、仮木方面の車線、マイクロバス故障で第二車線が塞がっていまして、渋滞気味なところ、ごめんなさい。これ笑うとこじゃないな。渋滞気味だところは、お気をつけなさい。以上です。編集長これは局長ですね昨日と今日とね、出稼ぎ中のね、他のお仕事で出かけている局長からですね、これ君だとクローバーは笑うね、渋滞気味ごめんなさいね、笑っちゃったのでもう一回、ね、大事な情報ですね。国道275号線アンダーパス通過後の苗穂町12丁目のバス停付近、仮木方面の車線、マイクロバス故障で第二車線が塞がっていますよと。そして、渋滞気味だそうです。気味で止めないとダメだ、笑っちゃう。これがね、8時36分の情報ということで届いていましたね。ありがとうございます、お疲れ様でございます。そしてね、今日はラジカは終わるまでに戻ってこれるかどうかというのはちょっとね、わからないらしいですね。うん、大丈夫、今日ね、ザキさんなのでね、一人でザキ&ザキでね、やっていけると思いますが、ね、後ほどまた番組紹介の時にそのあたりのことは詳しくお話しますね。チャーリーさんが、蹴り声は常に癒しだよ。あら、本当にありがとうございます。

読むのお時間ですよ。今月読むに選んだ本は三笠書房から出ている山崎竹也さん、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という本です。まあなんとなく聞き流してくださいね。今日は相手が知り

いことを話す人というところです。休みの日に自宅で食事をするときは軽めにするのが習慣。普段は酷使している胃腸の負担を軽減してやろうという気持ちからである。また半ば無意識のうちに働かざる者食うべからずという原則を守ろうという気持ちもある。そのような日の夕食の典型的な組み合わせの一つにワイン一杯にチーズとパンというのがある。すべて少量ずつだから質的には上等なものにしている。ワインは試飲会で念入りに選んだ赤ワインで、パンはお気に入りの何種類かのうちの一つ。チーズは以前は近所の有名な高級スーパーマーケットで買っていた。妻の夕方の買い物について行って一緒に物色していたのである。その店にはチーズに熟知した専属の女性販売員がいて、親切に相談に乗ってくれた。たまにしか行かない私の顔も覚えていて、明るい笑顔で挨拶してくれる。私たちが知らない種類については気軽に試食をさせてくれ、説明してくれる。質問に対しても一つ一つ丁寧に答えてくれた。私たちの好みをよく理解した上で選んだり勧めたりしてくれるので、買った後で失望することはなかった。だから私たちは彼女に全幅の信頼を寄せていた。サービス精神あふれる彼女の対応ぶりに、チーズ売り場には活気があり、次々と買っていく客が多かった。しかしその女性が突如としていなくなり、代わりに若い女性の販売員が担当するようになった。他の客に対する説明を聞いていると、十分な知識はある様子なので、前の女性を懐かしむ気持ちは残しつつも、私は一応ほっとした気持ちになっていた。そこで、塩分が少ないのが欲しいんですがどれがいいですか、と聞いてみたのである。ところが彼女はその質問には答えず、いきなり、お客さんはかまぼこを食べるでしょ、チーズの塩分はかまぼこよりも少ないので大したことはありませんよ、とまくし立てたのである。私たちが、ああそうですか、と言って即座に立ち去ったのは言うまでもない。客の質問に答えず一方的なメッセージを浴びせかけるのは、客に対して失礼であると同時に迷惑。客は欲求不満の状態に陥ってしまう。客はチーズに関する知識を求めているのではなく、自分が欲しい商品を求めているのだ。自分勝手なことを言う可愛くない販売員のところに、私たちが再び立ち寄ることはなかった。それ以来、私はチーズだけは他の店で買っている。うわー、いそうですね、こういう方。多分この人はまあ意地悪なつもりは毛頭なく、この新しい店員さんね、良かれと思ってね、このお客さんは塩分をの取りすぎを気にしているんだなと思ったからね、かまぼこよりもチーズって塩分ないんですよ、だから安心してどうぞお好きなものを選んでくださいというふうに持っていきたかったんでしょうけれども、ということですね。そうではなくて、お客様が求めていることは本当は何なんだっていうことがわからないと、なかなかこの方は前の店員さんのようにお客様を、ファンのお客様をたくさん持つということにはならないでしょうね。この一歩先を読む力っていうのかな、なかなか難しいところはありますがね、私も全くダメだったこともありますし、ね、気を使ったつもりが、ね、逆効果だったこともありますし、このお仕事関係と販売員とお客さんとかいう立場だけではなくて、いろんなことに対してですがね、その人が本当に知りたいことは何なのかなということを、やっぱり即座にこう読み取る力っていうのはあるとすごく素敵ですよね。信頼されるし、あ、この人に言えば分かってくれるっていうのって嬉しいですもんね、人間ってね。あの人に言えば話が早いなとか、あ、自分のことはあの人分かってくれてるからこの一言で大丈夫なんだなとか、そういう信頼関係に持っていけるということですね。まあ、プラス私は言わないとわからないことっていうのもたくさんあるからね、言わなくても分かってくれるでしょっていう、もうその考えだけでいる人は苦手ですそれはあるけれども、人はやっぱり話さないとわからないよ、思っているだけじゃ伝わらないというのはものすごく思うことですがね、それプラスちょっとしたこういうね、力があるとすごくいいんだろうなとは思いました。皆さんはどう感じになりましたか。今日の読むでした。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花経啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 78.1 MHz Radio Colossus Sapporo。
0: 木早美さんから山口文子さん懐かしいといただきました。確かお昼12時から1時間番組を持たれてましたね。おいらもよくメッセージを送った記憶がありますが、上品で癒されましたね。ケリコさんとはタイプは違いますが、共感のうまさは文子さんもケリコさんも甲乙つけがたいです。最近のカロスの番組は元気なものが増えてますが、落ち着いたものも欲しいですね。録音でもいいから深夜のディープな時間にケリコさんのエコーを聞かせた声が流れれば。これはうるさいと思うな私は。ね、ありがとうございます。山口文子さんのことを思い出してくださって、本当にね、私も好きなパーソナリティさんだったんですよね。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっ

0: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
1: 朝9時になりました。おはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の8時から10時、今日も残りあと1時間となりました。よろしかったらどうぞ最後まで私ケリコにお付き合いください。そしてもっとよろしかったらその後もラジオカロス札幌でお過ごしください。メッセージも引き続きお待ちしておりますね。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 その他にも FM プラプラというアプリからもメッセージ簡単に送れますし、カロスのホームページからも大丈夫です。あなたのお好きな方法を一つ見つけてくださいね。ファックス番号札幌011-622-2223番です。そうそう、ファックスね、頂戴してるんですよね。こちらも昨日頂戴していてごめんなさい。後ほどしっかり読ませてくださいね。イバカンさんからね、優しいファックスが届いてますんでね、こんな風に、ファックスで頂戴しても